0: pelasti mut.
1: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään letkeästi Olli Heleniuksen kappaleella Armo. Tämä oli Anjan valitsemaa musiikkia. Oikein hyvää keskipäivän hetkeä täältä Radio Dayn toimituksesta. Minä Päivi Saloranta-Karvonen emännöimässä tätä yhteistä tuntiamme ja Anjan valinnoilla siis mennään. Tuosta äsken kuulusta laulusta Anja siteeraa sen sanoja. Tämä kaikki on lahjaa, vastaanotin vain. Ja Anja ihailee myöskin kappaleen sovitusta ja sen positiivista ja iloista otetta. Vuorilauluun mennään seuraavassa hänen toiveessaan. Jukka Leppilammen ja Outi Terhon seurassa. Anja muistelee, että evankeliset musiikkimessut 80-luvun jälkipuoliskolla teki lähtemättömän jäljen ikimuistoinen konsertti Finlandia-talossa Helsingissä. Nyt siis Jukka Leppilampi ja Outi Terho, Vuorilaulu.
2: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

laulu. Anjan soittolistalla mennään sitten hyviin uutisiin. Nykypäivänä, kun niitä huonoja uutisia tulvii joka puolelta, niin tällaiset hyvät uutiset ovat tervetulleita. Good newsia Mandiissa. Vaikka vastaan tulee monenlaista alakuloista elämän matkalla, Mandiissa muistuttaa, että hyviäkin uutisia voi kuulla elämän aikana, näin Anja kirjoittelee.

0: Minna Pyysalo ja hän lupasi sen. Anja muistelee, että joskus viime vuosisadalla hän on ostanut Minna Pyysalon omia lauluja sisältäneen kasetin. Pyysalon nimi oli silloin vielä Minna Saira, tyttönimi. Hieno Eppu Ainesmaan teksti soi Minnan upealla äänellä, näin luonehti Anja tätä toivettaan. Ja hänen toiveellaan jatketaan tätä tuntia eteenpäin. Seuraavaksi äänessä on Mirkka Paajanen. Kaikki valtias.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Mirkka Paajanen ja kappale nimeltä Kaikki valtias. Anja, joka meille musiikkia on valinnut, kertoo, että hän ei koskaan kyllästy kuuntelemaan Paajasen tulkintoja. Braava! Ja tässähän sovituksessa, kiitos Maki Perttilän, on makeet torvet. Kukahan niitä mahtaakaan soittaa? Näin Anja pohdiskelee. Ja Kaikki valtiaskappaleen jälkeen sitten siirrytään Jaakko Löytynä tekemään Tuttuun maailman kaikissa kylissä. Ja Anja haluaa kuulla sen Maksetut viulut -yhtyeen esityksenä.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Laura Sippola on taidokas musiikin tekijä, jonka virsisovituksia olisi ilo kuulla lisää, näin kirjoittelee Anja tästä toiveestaan Totuuden henki. No kyseessähän oli, kuten kuulimme, niin ei se virsi Totuuden henki, vaan kyseessä oli ihan Laura Sippolan oma sävellys ja sanoitus. Ja Anjan soittolistalla jatketaan sitten Newsboysien kappaleeseen He Rings, eli hän hallitsee. Anjan mielestä tämä on yksi bändin parhaista kappaleista.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Hieno, hieno For King and Countryn kappale Relate, Anjan valinta tämäkin, ja hän kertoo, että sen teksti muistuttaa toistuvasti siitä, että voimmeko ymmärtää toisiamme myös silloin, kun emme ole samaa mieltä lähimmäisen kanssa, ja varsinkin silloin, kun kuulemme eriävän mielipiteen. Iltalauluun mennään seuraavaksi Jouko Mäkilohiluoman seurassa, ja Anja toteaa, että tähän iltalauluun on ihana tuudittautua. Kiitos Jouko Mäkilohiluoma.
1: Varjot kasvavat.

Ida, Elina ja Feeling Good, tämän kertaisen toivelistan toiseksi viimeinen laulu. Ja Anja tykkää tämän laulun näkemyksestä. Ja sitten on viimeisen kappaleen vuoro. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän päivän seurasta. Ja tavataan näissä merkeissä täällä Deina-aloilla joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. Mutta nyt on tosiaan viimeisen laulun aika. Anja on valinnut Marja Ylipään kappaleen Mikä on ihminen. Hän tykkää tuosta harmonikasta, laulujen sävellyksestä, sanoituksesta ja myöskin tulkitsijasta. Siihen on siis hyvä päättää. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.

Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Radiohartaus.
1: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Olen asunut ulkomailla jo reilun parinkymmenen vuoden ajan enemmän tai vähemmän. Ja joka kesä kun palaan Suomeen, huomaan sydämeni käyvän läpi jotakin hyvin tuttua. Hetkeksi tuntuu kuin mikään ei olisi muuttunut. Mutta sitten huomaan, että niin ei olekaan käynyt. Rakkaiden kasvoihin on piirtynyt uusia juonteita. Joku, jonka luona aina poikkesimme kahville, ei enää avaa ovea. Vähitellen ala ymmärtää jotakin hyvin yksinkertaista. Aika ei ole kulkenut vain muiden kohdalla. Se kulkee myös minun kohdallani. Samalla huomaan kaipaavani jotakin, mitä on vaikea pukea sanoiksi. Ehkä sitä kutsutaan koti-ikäväksi. Moni suomalainen palaa kesällään kotiseudulleen tai mökilleen. Samalla palaa myös muistoihin. Joskus tuntuu, kun nuo paikat tuntisivat ja tunnistaisivat meidät, vaikka me itse olemme muuttuneet. Muistojen keskellä on kuitenkin usein myös pieni haikeus. Se kertoo siitä, että me olemme rakastaneet. Raamatun ensimmäisillä sivuilla kerrotaan ajasta, jolloin ihminen oli kotona. Jumalan lähellä. Paratiisi ei ollut vain kaunis puutarha. Se oli koti. Syntiin lankeemuksessa ihminen joutui lähtemään. Me emme menettäneet vain puutarhaa, vaan me menetimme myös kodin. Ehkä siitä lähtien jokainen ihminen on kantanut sydämessään koti-ikävää. Se näkyy siinä, että me etsimme paikkaa, jossa mikään ei enää särkyisi, jossa rakkaat eivät vanhenisi ja jossa yksikään hyvästijättö ei olisi viimeinen. Jokainen koti, jota olemme rakastaneet, on kuin ikkuna siihen kotiin, jonka Jumala on meille valmistanut. Ja juuri tähän kaipaukseen, ikiaikaiseen koti-ikävään, Jeesus vastaa. Hän kertoo isästä, joka juoksee tuhlaajapoikaa vastaan. Ja ennen omaa kuolemaansa, Jeesus sanoo opetuslapsilleen sanat, jotka ovat kantaneet kristittyä jo yli parin vuosituhannen ajan. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Minä menen valmistamaan teille sijaa. Evankeliumi on enemmän kuin syntien anteeksiantamus. Se on Jumalan vastaus ihmisen syvimpään koti-ikävään. Kun tänä kesänä kuljet sinulle rakkaassa paikassa, pysähdy hetkeksi. Kiitä Jumalaa niistä ihmisistä, jotka ovat tehneet elämästäsi kodin. Kiitä niistä maisemista, jotka ovat kasvattaneet sinua. Kiitä niistä juurista, jotka edelleen kantavat sinua. Ja jos sydämeesi nousee samalla pieni ikävä, älä työnnä sitä pois. Ehkä se on kutsu kulkea kotia kohti. Kotiin, jossa yksikään hyvästijättö ei ole viimeinen. Kotiin, jossa isä odottaa lastaan. Siellä me olemme viimein kotona. Oikein siunattua päivää.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

pelottelu synkän tulevaisuuteen. Maailman hallitsijaan tai sotaan uuteen. Silloin muista, että ainoa valta, joka tulee jäädäkseen, on kaikki valtialta.

Kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Kirje roomalaisille, luku 8, jakeet 38-39.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

0: Kaikki valolta näyttävä ei ole valoa, eikä kaikki järkevältä kuulostava ole välttämättä totuus. Valheellisista ja petollisista harhaoppien opettajista kerrotaan Raamatussa Juudaksen kirjeessä, jota käymme parhaillaan läpi Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Tänään avaamme kirjeen sen ensimmäisestä luusta, jossa perehdymme jakeisiin 4 ja 5 pastori Jukka Norvannon johdolla. Opetusosuuden jälkeen kuulemme, mikä on pitänyt evankelista Ilkka Puhakan uskollisena kutsulleen. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle Raamatun tutkimusmatkalle. Jukka Norvanto opettaa nyt Juudaksen kirjeen ensimmäisestä luvusta. Päivän opetuksen aihe on luikertelijat.
1: Viime kerran päätteeksi tutkimme Juudaksen kirjasta jaetta, jossa kerrottiin, että kristittyjen on myös taisteltava yhteisen uskonsa puolesta. Seuraavaksi Juudas kertoo meille syyn siihen. Seurakunnassa oli tapahtumassa jotakin hyvin ikävää, mistä hän varoittaa kristittyjä. Luen Juudaksen kirjasta 4. jakeen. Teidän joukkoonne on näitä luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan valtiamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen. Sana luikertelu kuvaa osuvasti sitä, mitä seurakunnassa oli tapahtunut. Luikerrella on suomennos hyvin harvinaisesta kreikan kielen sanasta pareisduo, ja se esiintyykin Uudessa testamentissa vain tässä jakeessa. Kuitenkin hyvin paljon sitä muistuttavaa sanaa pareisago käytetään vastaavassa yhteydessä toisen Pietarin kirjeen luvussa 1 ja 2, jossa sana on käännetty salakuljettamiseksi. Luen tuon Pietarin kirjeen jakeen. Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja, ja samoin on teidänkin joukkoonne ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät Herransa, joka on ostanut heidät omikseen. Pian he kuitenkin saattavat itseensä tuhoon. Kumpikin sana viittaa siis salakavalaan toimintaan, mutta samaan aikaan kummassakin tapauksessa väärän opin tuojat ovat toimineet myös jollakin tavoin avoimesti. Siihen näyttäisi viittaavan kummankin sanan alkuosa pareis, joka tulee 2 eri prepositiosta, nimittäin para ja eis. Etuliite eis viittaa sisälle menemiseen ja para viereen tulemiseen. Toisin sanoen nämä ihmiset olivat asettuneet seurakuntaan kuuluvien ihmisten vierelle ja ilmeisesti myös tueksi. Sen jälkeen he ovat voineet kuljettaa myrkyllistä sanomaansa seurakunnan sisään. Jos vertaat tätä harhaopettajien toimintatapaa siihen, miten ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 3 kuvataan käärmeen ja Eevan keskustelua, huomaat varmaankin yhtäläisyyden. Silloinkin käärme asettui ikään kuin ihmisen rinnalle. Sanoillaan hän sai aikaan sen, että ihminen koki käärmeen auttajakseen. Käärmehän tahtoi vilpittömän tuntuisesti auttaa ihmistä tulemaan entistä paremmaksi, aina Jumalan vertaiseksi. Näin käärme silloinkin asettui ihmisen rinnalle, saadakseen kuljetetuksi salaa sisään uudenlaisen opin, joka oli todellisuudessa Jumalan alkuperäisen tarkoituksen vastainen. Lopputulokseltaan samanlaisesta tapahtumasta kertoo myös Jeesus rikkaviljä vertauksessaan. Isännän kylvettyä aitoa viljaa vihamies tuli salaa ja kylvi samaan peltoon rikkaviljaa. Vertauksen isäntä ei kuitenkaan tahtonut rikkaviljaa nyhdettävän perosta kesken kasvukauden, koska silloin aituakin viljaa olisi saattanut tuhoutua. Siksi lopullista erottelua oli odotettava viljan korjuuseen saakka. Vastaavasta vaarasta varoitti myös Paavali toisen korintilaiskirjeen luvussa 11. Sen jakeissa 13, 14 ja 15 hän kirjoittaa. Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä. He vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyy hän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun. Näin siis apostoli Paavali toisessa korinttilaiskirjeessä. Näissä jakeissa mielenkiintoisin sana on tekeytyä. Se on kreikaksi sellainen sanahirviö kuin metaskeematitsomai, ja se tarkoittaa oikeastaan sellaista toimintaa, jossa ihminen ottaa alkuperäisen ja varsinaisen ilmeensä taikka ilmaisunsa tilalle toisenlaisen ilmeen. Se tarkoittaa siis oikeastaan ulkonäön muuttamista. Sellainen on alusta saakka ollut saatanan menetelmä, ja siksi sitä ovat jäljitelleet myös ne ihmiset, jotka tahtovat hajottaa Jumalan työtä. Sellainen on alusta saakka ollut saatanan menetelmä, ja siksi sitä ovat jäljitelleet myös ne ihmiset, jotka tahtovat hajottaa Jumalan työtä. Sellaisia vääriä opettajia on liikkunut alkuseurakunnan ajoista saakka kristittyjen keskuudessa. Heidän tunnistamisensa ei ollut alkuvaiheessakaan helppoa, sillä he tekeytyivät joksikin muuksi kuin mitä todellisuudessa olivat. Siitä syystä Juudaskin puhuu luikertelemisesta. Käärme on luikerrellut sisään kenenkään oikein tajuamatta, miten se tapahtui. Tästä vaarasta emme ole nykyaikanaankaan millään tavoin turvassa. Siksi Juudaksen varoitus on edelleenkin mitä ajankohtaisin. Viimeisistä ajoista opettaessaan Jeesus korosti väärien opettajien ilmaantumista. Niinpä ryhtyessään vastaamaan opetuslasten kysymykseen viimeisten aikojen merkeistä, hän sanoi ensimmäiseksi näin Matteuksen evankeliumin luvussa 24, jakeissa 4 ja 5. Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat, minä olen Messias, ja eksyttävät monia. Myös apostoli Paavali varoitti yhä uudestaan eksytysten vaarasta. Lähdettyään viimeisen kerran Efesoksesta, hän varoitti seurakunnan vanhimpia seuraavasti. Minä tiedän, että lähtön jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetäkseen opetuslapset mukaansa. Olkaa siis valveilla ja muistakaa, että minä 3 vuoden ajan olen lakkaamatta yötä päivää kyynelsilmin opastanut itse kutakin teistä. Näin siis Paavali apostolien tekojen luvussa 20 ja jakeissa 29, 30 ja 31. Vaikka Paavali näitä ihmisiä näinkin ankarasti varoitti, kuitenkin osa vähän Aasian seurakunnistakin joutui myöhemmin luopioitten johdettaviksi. Se tilanne käy hyvin ilmi Johanneksen kirjeistä. Meidänkään ei pidä harhautua ajattelemaan, että paholainen tulee luoksemme kiljuvana jalopeurana. Hänen seuraajansa tekeytyvät valon tuojiksi. Kaiken opin koetin kivenä onkin opetus Jeesuksen Kristuksen persoonasta. Jos Kristuksen jumaluus ja niin ollen myös hänen neitseistä syntymisensä kielletään, opin ja sen levittäjät voi hylätä heti. Mutta tämän asian suhteen on oltava tarkkoina. Kristuksen jumaluus voidaan näet kieltää monin eri tavoin ja silti synnyttää sellainen mielikuva, että uskotaan hänen jumaluuteensa. Juuri sellaisesta toimintatavasta Simon Pietari varoittaa toisen kirjeessä luvussa 2, jakeissa 1 ja 2. Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja, ja samoin on teidänkin joukkoonne ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät Herransa, joka on ostanut heidät omikseen. Pian he kuitenkin saattavat itsensä tuhoon, heidän irstasta menoaan lähtevät monet seuraamaan, ja näiden takia totuuden tie tulee häväistyksi. Näihin teemoihin liittyy myös Juudas sanoessaan, nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Juudaksen tarkoittamat väärän opin jumalattomat levittäjät saavat siis aikaan kaksi asiaa. Ensinnäkin he kääntävät Jumalan armon riettaudeksi ja toiseksi he kieltävät Jeesuksen Kristuksen jumaluuden. On hyvä ensinnäkin huomata, että sana jumalaton tarkoittaa yksinkertaisesti ihmistä, joka elää ilman oikeaa suhdetta Jumalaan. Hän siis yksinkertaisesti jättää Jumalan pois elämästään. Sellainen näkyy väistämättä jossakin vaiheessa myös moraalittomana käyttäytymisenä. Kannattaa muistaa, että ihminen voi opettaa jopa Raamattua mielenkiintoisella tavalla ja olla silti jumalaton. Ei ole siis mikään ihme, että Raamattu niin voimakkaasti varoittaa eksytyksistä. Jumalan tahdon vastaisen ulkoisen elämän lisäksi eksyttäjien tuntomerkkeihin kuuluu Herramme ja Jumalamme Jeesuksen Kristuksen kieltäminen. Eksyttäjä kyllä puhuu Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta, mutta kieltää sen, kuka ja mitä Jeesus todellisuudessa on. Niinpä eksytyksen piirteisiin kuuluu, että Jeesus esitetään lopultakin vain tavallisena ihmisenä, joka vain oli monessa asiassa toisia ihmisiä edellä. Näin Herra Jeesus ainoana tienä pelastukseen kielletään. Silloin myös muut uskonnot on helppo nostaa hänen rinnalleen. Niin oman aikanaamme tapahtuukin yhä laajenevassa määrin. Nykyään valvominen on siis tärkeämpää kuin ehkä milloinkaan aikaisemmin. Jeesus itse puhukin suuresta eksytyksestä, joka viimeisinä aikoina valtaa maailman. Hän lausuu Matteuksen evankeliumin luvussa 24, jakeessa 24, hätkähdyttävän ennustuksen. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Viimeisinä aikoina kristillistä seurakuntaa siis koetellaan kovasti. Meitä houkutellaan luopumaan Jumalan sanasta ja korvaamaan se jollakin ihmisten keksimällä versiolla, jossa on poistettu Herran Jeesuksen ainutlaatuisuus. Siitä eksityksessä on kysymys. Olen nyt kohtuullisen pitkään pohtinut eksitysten tuomaa vaaraa kristityille, mutta ikävää olisi, jos jättäisin huomioimatta sen, mitä Juudas sanoi heistä jakeen alkupuolella. Teidän joukkoon on näitä luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Eksyttäjiä koskeva tuomio on ollut siis jo kauan kirjoitettuna. Se tarkoittaa sitä, että eksyttäjien tulo ei ole millään tavalla yllättänyt Jumalaa. Hän on siis säätänyt heille tuomion jo ennen kuin he ilmaantuivatkaan. Toisen Pietarin kirjan luvussa 2 ja kesä 3 kerrotaan yksikantaan, mikä heidän tuomionsa on. Ahneudessaan he pyrkivät käyttämään teitä hyväkseen esittämällä tekaistuja tarinoita. Mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa. Heidän tuhonsa odottaa heitä. Viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 13 jakeissa 2 ja 3 annetaan säädös, jonka mukaan väärät profeetat on surmattava. Mooseksen laissa siis säädetään yksiselitteisesti kuoleman tuomio väärän opin levittäjälle. Tämä ankara laki auttoi Israelin kansaa ymmärtämään, että oikeassa opetuksessa on kysymys elämästä ja kuolemasta. Hengellisessä mielessä tämä totuus on edelleenkin voimassa. Jos torjumme Jumalan pojassaan Jeesuksessa valmistaman pelastuksen, meitä odottaa vain ikuinen kuolema eli kadotus. Tämä kuulostaa meidän nykyihmisten korvissa pahalta ja liian yksiviivaiselta. Mutta lopultakaan tässäkään asiassa ei meidän mieltämme kysytä. Meille vain ilmoitetaan, miten asiat ovat. Ja jos totuus ei kiinnosta meitä, niin ei se sitä kuitenkaan miksikään muutu. Lopultakin me elämme Jumalan tekemässä maailmassa. Ja hän on laatinut pelisäännöt, joiden mukaan täällä eletään. Siksi meidän kannattaa kuunnella, mitä hän sanoo. Ja hän ilmoittaa selvästi, mikä odottaa väärien oppien levittäjiä. Siksi meidänkin kannattaa katsoa, millaiseen seuraan lyöttäydymme. Olen viipynyt Juudaksen kirjeen 4. jakeessa varsin pitkään sen tärkeyden vuoksi. Nyt menemme kuitenkin eteenpäin. Seuraavaksi Juudas nostaa esiin menneisyydestä 6 esimerkkiä luopumuksesta. 3 niistä koskee tiettyjä ryhmiä, 3 yksittäisiä henkilöitä. Ensin hän nostaa esiin 3 ryhmää. Luinekeen 5. Vaikka te kaiken tiedättekin, tahdon silti muistuttaa teitä siitä, että Herra kyllä ensin pelasti kansansa Egyptistä, mutta tuhosi sitten ne, jotka eivät uskoneet. Autiomaassa epäuskoinen Israel tuhoutui. Tämä on esimerkki siitä, että Jumala tuomitsee luopuneet. Kun Israelin kansa saapui Kades-Barneaan luvatun maan etelärajoille, se kieltäytyi jatkamasta matkaa perille saakka. He lähettivätkin matkaan tiedustelijoita, jotka palattuaan tutkimusretkeltään raportoivat, että kaikki mitä Jumala oli heille kertonut maasta piti paikkansa. Mutta 2 miestä, eli Joosuaa ja Kaalebia lukunottamatta, tiedustelijat eivät uskoneet, että Jumala kykenisi viemään heidät lupauksien maahan. Ja puheillaan he saivat kansan vakuuttuneeksi tästä. Ensiksi israelilaiset eivät siis tahtoneet uskoa, että maa oli hyvä. Kun he sitten olivat vakuuttuneet sen hyvyydestä, he eivät uskoneet, että Jumalalla oli valta heidät viedä sinne. He pysyivät mieluummin autiomaassa kuin uskoivat Jumalaa. Tämä on siis esimerkki luopumuksesta, eli uskosta erkanemisesta. Kansa erkani koko siitä perustuksesta, jonka varassa he olivat lähteneet Egyptistä. Jumala oli antanut heille 2-osaisen lupauksen. Vien teidät pois Egyptistä ja vien teidät luvattuun maahan. Mutta Israelin epäusko työnsi heidät takaisin autiomaahan, jossa Jumala antoikin heidän harhailla 38 vuotta tuon tapahtuman jälkeen, kunnes koko matkalle lähtenyt aikuisväestö oli kuollut, lukunottamatta Joosuaa ja Kaalebia. 9 tekosyyksi haluttomuuteensa mennä luvattuun maahan israelilaiset olivat ilmoittaneet lastensa turvallisuuden. He eivät tahtoneet asettaa heitä vaaralle alttiiksi. Niin onkin mielenkiintoista lukea, miten 4. Mooseksen kirjassa luvussa 14 ja jakeessa 31 Jumala kommentoi tätä asiaa. Teidän lapsenne, joiden te sanoitte joutuvan vihollisen käsiin, minä vien sinne. Ja he oppivat tuntemaan omakseen sen maan, jota te olette halveksineet. Todellisuudessa puhe lapsista olikin ollut vain veruke olla noudattamatta Jumalan tahtoa. Nämä ihmiset todella ajattelivat, että Jumala käskyä antaessaan ei ollut ajatellut myös lapsia. Kuitenkin hän pitää heistä parempaa huolta kuin mihin me ikinä kykenemme. Niinpä lopulta Israelin uusi sukupolvi ylitti Jordanin ja asettui luvattuun maahan niin kuin Jumala oli luvannut. Se sukupolvi, joka oli luopunut uskosta, kuoli autiomaan kurimuksessa. Kun pohdimme, keitä olivat ne ihmiset, jotka olivat luikerrelleet seurakuntaan, tämä Juudaksen esimerkki tulee avuksemme. Hänhän puhuu esimerkissään ihmisistä, jotka olivat tulleet mukana Egyptistä vapautumisessa. He olivat siis kokeneet pelastuksen synnin orjuudesta, mutta jossakin vaiheessa jotakin oli tapahtunut. Ja he olivat päättäneet jäädä pois siitä joukosta, joka pääsee perille. Näin voimme päätellä, että Juudaksen tarkoittamat ihmiset olivat juutalaiskristittyjä, jotka olivat kuitenkin kääntyneet pois pelastuksen tieltä. He eivät olleet kuitenkaan erottautuneet kristityistä, vaan osallistuivat edelleenkin heidän kokoontumisiinsa mahdollistaen näin sen, että jotkut muutkin saattaisivat seurata heidän tottelemattomuuden esimerkkiään. Saman ajatukseen harhaopettajien alkuperästä näyttäisi viittaavan myös seuraava Juudaksen esimerkki, joka kertoo langenneista enkeleistä. Mutta koska siinä jakeessa kerrotaan asiasta, johon meidän kannattaa keskittyä kunnolla, lienee parasta, että päätän tältä erää tähän. Onhan näistä Juudaksen kirjeen jakeista jo tähänkin mennessä kertynyt varsin paljon pohtimista, vai mitä?
0: Kiitos Jukka Norvanto. Juudaksen sanat voivat tuntua meistä kovilta, mutta niiden takana on huoli uskovien sieluista. Jeesus itse sanoo, että hän on ainoa tie isän luokse. Tämä tarkoittaa sitä, että harhaoppia ovat kaikki sellaiset opit, jotka kieltävät Jeesuksen jumaluuden tai sen, että ihminen voi pelastua vain uskomalla häneen. Onkin tärkeää, että evankeliumia, eli ilosanomaa siitä, että Jeesus aukaisi meille ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan tien taivaaseen, julistetaan edelleen. Yksi väsymätön toivon julistaja on evankelista Ilkka Puhakka. Liekki julistaa evankeliumia palaa edelleen vahvana, eikä 70-vuotiaalla evankelistalla ole aikomuksia jäädä eläkkeelle. Oulussa ja Raahessa kasvanut ja Sauvossa pitkään asunut Ilkka Puhakka on julistanut evankeliumia jo yli 50 vuoden ajan sekä Suomessa että myös ulkomailla. Hän kiertää kotimaassa esimerkiksi majataloiltojen yhtenä pääpuhujana ja tekee puhujamatkoja muun muassa Viroon, Israeliin ja Yhdysvaltoihin. Puhakka muistetaan erityisesti vierailuistaan Venäjän vankiloihin 1990- ja 2000-luvuilla. Noina vuosina sanoma kirkastui ja kutsumus vahvistui. Evankelistan mukaan vankila opetti hänelle sen, että maailman paras vientiartikkeli on toivo Jeesuksessa. Ilkka Puhakka sai kutsun hengelliseen työhön tullessaan uskoon 17-vuotiaana. Hän työskenteli nuorisotyöntekijänä ja on ollut Kansan Raamattuseuran ja viimeiset vuodet Mission Europe-lähetysjärjestön työntekijä. Puhakka sekä julistaa evankeliumia että opettaa Raamatusta, ja hänet tunnetaan Jeesuskeskeisestä julistuksesta. 71-vuotias evankelista aikoo jatkaa julistustyötä niin kauan kuin hänellä on paloa, intoa, halua, kykyä ja järki pelaa päässä. Puhakan mukaan evankelistan kutsu on niin syvä, että siitä ei jäädä eläkkeelle. Uskoon on kyllä liittynyt taistelua, mutta kutsumuksen suhteen ei koskaan. Tämä eläväinen julistaja on yksi Lempäälässä 21.–23. elokuuta pidettävien Sansan medialähetyspäivien puhujavieraista. Ilkka Puhakalle lähetystyö on olennainen osa uskon kokonaisuutta. Hänen mukaansa Jeesuksen antama lähetyskäsky menkää ja tehkää on sanottu niin suoraan, ettei sitä voi ohittaa. Nykyaikana lähetystyötä tehdään myös median välityksellä. Puhakan mielestä se on yksi parhaista keinoista välittää ilosanomaa ja tavoittaa niitä tahoja, joita ei muuten tavoiteta. Ilkka Puhakka sanoo, ettei häntä kutsuta juurikaan puhujavieraaksi hengelliselle kesäjuhlille, joten hän kertoo olevansa kutsusta superonnellinen. Hän kertoo tulevansa mielellään medialähetyspäiville tapaamaan ihmisiä ja julistamaan Jeesusta. Sinäkin olet lämpimästi tervetullut mukaan Sansan medialähetyspäiville, jotka pidetään siis Lempäälässä 21.–23. elokuuta. Evankelista Ilkka Puhakka pitää Raamattutunnin Ideaparkin Blackboxissa lauantaina 22. elokuuta. Luvassa on muitakin mielenkiintoisia puhujavieraita ja muuta ohjelmaa, johon voit tutustua Sansan nettisivuilla osoitteessa sansa.fi/mlp26. Päätämme ohjelman Heikki Uusikylän lauluun Sinun nimesi nousee. Siunausta elämääsi.

0: ja sinun. Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorelle jotain järkevää ajateltavaa.
4: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
3: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
0: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 11177. Siis 0600 11177. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Kastetta ja ehtoollista kutsutaan näkyväksi sanaksi. Ne eivät todellakaan ole menneisyyden kirkkoruhtinaiden keksintöä, vaan Jeesuksen asettamia kristityn elämän syvälähteitä. Lähetyskäskyssä on kaksi osaa, kastaminen ja opettaminen. Pienestä asiasta ei siis ole kyse silloin, kun puhumme syntien anteeksiantamuksen pesusta, jonka olemme osaksemme saaneet, useimmat jo pieninä lapsina. Jeesus asetti seuraajien varten myös ehtoollisen. Leipää murtaessaan hän sanoi, että leipä oli hänen ruumiinsa, viini hänen verensä. Synnit sovitettiin yhdellä uhrilla ikuisiksi ajoiksi, ja hän itse oli Jumalan kertakaikkinen syntiuhri. Niin kuin leipä murtuu, hänen ruumiinsa tulisi murretuksi. Ja hän ojensi ehtoollisleivän ja viinin opetuslapsilleen. Ottakaa ja syökää. Tuo sama suuri ehtoollispöytä jatkuu edelleen, ja me saamme olla siitä osalliset.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Hei, tässä Jukka Jämsen, Rovasti ja New Winein toiminnanjohtaja Suomessa. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. Kesät.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Valtion ensi vuoden budjettia valmistellaan valtiovarainministeriön sisäisissä neuvotteluissa tänään. Neuvotteluja johtaa valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra. Paikalla on myös kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen, ja elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto sekä ministeriön ylintä virkajohtoa. Hallitus käsittelee budjettiehdotusta riihessään kuukauden päästä. Sen jälkeen budjettiesitys annetaan eduskunnalle. EU:n sisäministerien on määrä kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä suuntasi Marokosta Espanjan seutaan. Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen. Viime viikolla 22 jäsenmaata pyysi yhteisessä kirjeessään kokouksen järjestämistä. Kirjeessä vaadittiin muun muassa EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista sekä laittoman maahantulon torjumista. Kirjeen allekirjoitti myös Suomen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoi maanantaina, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 6000. Järistykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Valtaosa sortuneista rakennuksista on rannikkoseudulla, pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. Kesäkuun maanjäristys on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järistyksistä. Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa, kertoo Pohjanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että tiistain vastaisena yönä sattuneessa räjähdyksessä on loukkaantunut vakavasti yksi ihminen. Hänet on kuljetettu sairaalahoitoon. Tapahtuneen vuoksi parikymmentä asukasta jouduttiin evakuoimaan ja 4 asuntoa on asetettu käyttökieltoon. Suurin osa asukkaista on päässyt palaamaan takaisin asuntoihinsa. Räjähdyksen seurauksena syttyi tulipalo, joka on saatu sammutettua. Pelastuslaitos ei tuoreeltaan kommentoinut räjähdyksen syytä.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Sää on suuressa osassa maata aurinkoista. Lähinnä maan eteläosassa tulee iltapäivällä jokunen sadekuuro. Lapissa pilvisyys on runsaampaa. Pohjois-Pohjanmaallekin luvataan samoin kuin Etelä-Lappiin sade- ja ukkoskuuroja ja myös Kainuuseen. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista tänään koko maassa. Päivälämpötila on 17-22 astetta, Lapissa 11-18 astetta. Ensi yönä Pohjois-Suomen eteläosassa tulee yksittäisiä sadekuuroja, muuten on laajalti selkeää. Lämpötila on silloin 8-12 ja Lapissa 5-9 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa tänään 4. päivä elokuuta.
0: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
4: Hieman jonkunlaisia kauhuotsikoita saattoi kuulla eilen, että vähän viilenee, mutta kuule, ei se näytä tällä viikolla laskevan hirveän paljon ainakaan alle 20, niin eikö semmoinen tieksi 19 astetta? Se on ihan hyvä suomalainen kesäsää, kuule. Niin pidetään me täällä näin lippua korkealla ja mielet kohoaa oikein tuonne yläkorkeuksiin. Ja hei, ootko sinä miettinyt koskaan? Mikäs on sun suunnitelma siinä iankaikkisen Jumalan, niin kuin kaikissa näissä suunnitelmissa, jos nyt tällä hetkellä 8 miljardia elää, niin Jumalalla on suunnitelma jokaiselle. Niin pohditko koskaan, että mikä se mun paikka on? Ja kuule, jos oot välillä vähän lähtenyt karkuun ihan tieten tahtoen sellaisia suunnitelmia ja sellaista hyvyyttä, mitä Jumalalla on, niin kuule, sulla on aika paljon seuraa. Ennen kaikkea tuolla Raamatussa on sellainen mies kuin Joona. Ootko kuullut? Sen kalanvatsaan hän joutui, siitä hänet tunnetaan eniten, mutta hänellä oli ihan tarkka suunnitelma ja vielä käskytkin taivaalta. Ja oli kuullut ne kaikki. Ja sitten hän oli silleen, ei pysty, ei jaksa. Ei se ollut ehkä jaksamisesta, vaan silleen, niin kuin, että ei vaan, ei musta ole siihen. Niin kuule, sulla mahtaa olla seuraaja, vaikka joskus me vaan pälyillään täällä ja mietiskellään sitä suurta suunnitelmaa. Niin kuule, Joonalla saattaa olla aika hyviä ajatuksia myöskin sun elämään, että miten se kaikkivalta ja Jumala löytyy, suunnitelma löytyy. Jarkko Haapanen opettaa Raamattu avaimissa. Joakim Keurusen hienosti pohjustaa tuossa noin Caitlin ja Kane Brownin kappaleen jälkeen. Aloitetaan kiitoksella ja sitten siirrytään Joonan tarinaan. Ja sitten aika pian kuuluu joku upea klassikko tuolta 80-luvulta sitten Raamattu avaimien jälkeen.
1: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Uudistunut Radio Dayn herätys.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää tiistaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuri ja minä juonnan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Jarkko Haapanen ja hän opettaa meille Joonan kirjasta. Ja tämän päivän otsikko kulkee nimellä Joona, paikka Jumalan suunnitelmassa.
3: Oletko miettinyt, mikä sinun paikkasi ja tehtäväsi on Jumalan valtakunnan työssä? Jeesus on antanut seurakunnalleen tehtävän tehdä kaikki kansat opetuslapsikseen, ja tämä sana koskee jokaista kristittyä. Joidenkin kutsumus on olla lähtijä, joidenkin lähettäjä. Jotkut Jumala kutsuu työhönsä ulkomaille, jotkut Suomeen. Joona on esimerkki ihmisestä, jonka Jumala kutsui viemään sanansa ulkomaille, Assyriassa sijaitsevaan Niiniven kaupunkiin saakka. Niinive sijaitsi 1200 kilometrin päässä Israelista. Matka oli siis yhtä pitkä kuin Etelä-Suomesta Keski-Eurooppaan. Tuon ajan matkustustapoja ajatellen matka oli pitkä ja hankala. On arvioitu, että Joonan aikana matkaan tarvittiin ainakin yksi kuukausi. Voidaan kuvitella, että tästä seurasi joukko käytännön kysymyksiä. Miten hän matkustaisi tuon pitkän matkan? Mistä hän saisi varat matkalle? Missä hän söisi ja nukkuisi matkan aikana ja perillä? Entä miten hän järjestäisi kotinsa olot poissaolon ajaksi? Mitä sanoisivat omaiset ja tuttavat, kotiväki ja Gath-Heferin asukkaat? Uskon, että näitä samoja kysymyksiä on varmasti mielessä myös nykypäivän lähetystyöntekijöille. Joonaa odotti pitkä yksinäisyys, ero omaisista ja omasta kansassa. Edessä oli vieras kansa, vieras pakanallinen kulttuuri ja monet vaivat. Joonaa odotti myös lähtö pois oman kansansa Jumalan palveluselämästä, keskellä epäjumalan palvelusta ja hengellistä pimeyttä. Niinivestä johdettiin Joonan aikana Assyrian laajenevaa suurvaltaa, jota on kutsuttu sen ajan natsi-Saksaksi. On kuin olisi sanottu toisen maailmansodan aikana, että menepä Berliiniin saarnaamaan sitä vastaan, varsinkin jos näin oltaisiin sanottu juutalaiselle. Siinä hän saattoi päästä hengestään. Assyrian sotakoneisto oli tuon alueen ylivoimaisesti tehokkain. Se oli hyvin organisoitu, sillä oli taitavat johtajat ja se oli kuuluisa julmuudestaan. Assyrian armeija kykeni toimimaan kaikenlaisissa maastoissa ja kaikenlaisissa oloissa. Metsissä käytettiin keihäsmiehiä ja ratsuväkeä. Vesistöillä ja soilla käytettiin veneitä. Jokien ylitykseen assyrialaisilla oli nahasta tehtyjä veneitä ja ponttooneita. He kykenivät murtamaan linnoitusten ja kaupunkien muurin puolustuksen. He käyttivät pyörillä liikuteltavia muurisärkiöitä, joilla he saattoivat iskeä kivien väliin ja vääntää niitä paikoiltaan. Toisinaan he kaivautuivat kaupunkeihin muurien alta. Arkeologiset kaivaukset ovat tuoneet päivänvaloon järkyttäviä asioita siitä, mitä assyrialaiset tekivät vallattujen alueiden ihmisille. Ruumisröykkiöt jäivät jälkeen siellä, missä assyrialaiset kulkivat. Lukuisissa Vanhan testamentin kohdissa viitataan siihen pelkoon, jota juutalaiset tunsivat, kun laajenevan Assyrian rajat tulivat yhä lännemmäksi. Profeetta Aamoksesta alkaen profeetat kuuluttivat Jumalan valitulle kansalle tuhoa, koska kansa eli Jumalan tahdosta välittämättä. Vuonna 722 ennen Kristusta ennustukset toteutuivatkin. Assyrian kuningas Sarkon toinen valloitti Samarian kaupungin ja Israelista tuli näin Assyrian maakunta. Näitä Assyrian myöhempiä vaiheita Joona ei tiennyt, mutta varmasti hänkin oli kuullut Assyrian julmuudesta ja pelkäsi mennä Niiniveen. Mutta pelko ei ollut kuitenkaan se tärkein syy Joonan haluttomuuteen. Vaan tärkein syy oli se, että mitä jos niiniveläiset sittenkin kääntyisivät? Entä jos Herra sittenkin muuttaisi mielensä ja armahtaisi tuota suurta kaupunkia? Sehän olisi pahin vaihtoehto. Luvun 4 alussa Joona sanoo: voi Herra, enkö minä tätä sanonut, kun olin vielä omassa maassani? Siksihän minä ensiksi lähdin pakoon Tarsiisiin. Minä tiesin, että sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut. Eli Joonan mielestä tuho olisi ollut ihan oikein niille julmureille. Onko sinun vaikea ymmärtää, että Jumala voi armahtaa suurta pahan tekijää? Tuntuuko sinusta, että kyllä sinä ansaitset Jumalan anteeksiantamuksen, mutta ei tuo toinen? Ulkonaisesti koko elämänsä siivosti eläneen voi olla vaikea hyväksyä sitä, että pahinkin murhamies saa kaiken anteeksi ja pääsee taivaaseen kääntyessään Jumalan puoleen ja uskoessaan Jeesukseen. Mutta niin se vaan Raamatun mukaan on. Jumala ei erottele ihmisiä.
2: Ja tänään Raamattu avaimissa Joonan kirjasta opetti Jarkko Haapanen. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Päijät-Hämeen kansanlähetys. Yhteinen sunnuntai on lähetyskodilla kuukauden viimeisenä sunnuntaina kokoontuva ehtoollisjumalan palvelus. Se pitää sisällään Jumalan sanan opetusta, rukousta, uskovien yhteyttä, ehtoollista ja lapsille järjestetään myös pyhäkoulu siellä. Seuraava yhteinen sunnuntai pidetään 6.9. kello 15 lähetyskodilla osoitteessa Saimaan katu 5B. 113. Vieraana silloin siellä on kansanlähetyksen nuorisotyöstä tuttu Toni Kokkonen. Me jatketaan huomenna Raamattu avainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!

0: oliko se niin, että Heurikan pojat ajatteli, että me voidaan tehdä kyllä laulua Jumalasta ja hänen maailmastaan, minkä hän on luonut, ja meistä hänen rakkaistaan myöskin sanomatta ihan niin kuin suoraan Jeesus ja Jumala. Näin olen ainakin kuullut muun muassa Mikael Juntusen kertovan, että se oli niin kuin yksi päämääristä, mutta kyllä, vaikka ei sanottukaan, niin olen itse 90-luvulta jo asti kuullut tämmöisiä yhteislaulun merkeissä, sodan jälkeen kappaletta esimerkiksi. Päivä, johon sinä juuri tänään heräsit, on 4. päivä elokuuta. Koska on niin paljon semmoisia merkkipäiviä, niin ajattelin sanoa nimipäiväsankarit nyt, niin voit vaikka pistää viestiä sinun läheisillesi, joista tänään onkin vain yksi naisen nimi nimipäiväkalenterissa, ja se on Veera. Oikein hyvää nimipäivää kaikille Veeroille. Ja kun tämä on sen verran lyhykäinen, niin kahta kauheemmin voisin laittaa täältä ortodoksisesta kalenterista sitten liudan muita nimiä. Niitä on esimerkiksi Kia, Konsta, Konstantin, Kosti, Maxim, Martin, Martti, Max, Outi ja Tino. Siinä on kyllä niin kuin monen kuuloista nimeä, niin kuin, että Kia, Outi, Max, Tino, niin kuin silleen. Mutta joihinkin pyhimyksperinteisiin nämä kaikki varmasti juontavat historiansa. Tällaisia historian katsauksia nimiä tällä hetkellä, mutta keitäs muita semmoisia merkkihenkilöitä on syntynyt tällä päivämäärällä, niistä kerron ihan Pekka Simojoen Syttyköön kappaleen jälkeen.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
3: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.

0: Aamen on helppo yhtyä mukaan tähän näin, kun kello tulee kohta 7:30. Kaikki kansa huutakoon ja syttyköön, niin kuin Pekka Simojoen laulussa se sanotaan. Nyt saamme syttyä historian hienoihin henkilöihin. Eli ehkä vähän köykeinen silta, täytyy itsekin myöntää. Mutta kiitos tänä päivänä on syntynyt. Eli jos sulla on jonkunlainen merkkipäivä tai sun läheisellä on, niin tiedät, että ainakin kenen kanssa sitä jaat.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Kun nimipäiväsankari on Veera, taas sitten tämmöisiä synttärikaimoja on Meghan Markle on esimerkiksi syntynyt. Tämä Sussexin herttuatar, yhdysvaltalainen näyttelijä ja prinssi Harryn puoliso täyttää tänään 45 vuotta. Kaksi politiikan nimeä seuraavaksi. Ensimmäinen kotimaasta, Jutta Urpilainen, suomalainen poliitikko, täyttää tänään 51 vuotta. Amerikan maalta hieman vanhempi on Yhdysvaltain 44. presidentti Barack Obama. Hän on syntynyt vuonna 1961, eli tänään tulee 65 vuotta tälle miehelle, jonka vaalikampanjan slogan oli se, että yes we can. Kyllä, pystymme siihen. Louis Armstrong on sellainen ääni, jonka sinä varmasti tunnistaisit kaikista siitä musiikista tälläkin kanavalla soi. Hänellä on sen verran raspinen ääni, että hän yritti niinku piilottaa sitä lapsena ja hän tukeutui sitten tämmöiseen karnettiin. Cornet, eli semmoinen trumpetin tapainen, mutta vähän yksinkertaisempi soitin, jonka hän sai siis sellaiselta, koska hänen äitinsä oli semmoinen, miten mä sanoisin, monissa paikoissa käyvä nainen, niin hän itse päätyikin sitten semmoisen juutalaisperheen niin kuin hoiviin. Tämä juutalaisperhe piti hänestä hyvää huolta niin, että hän koko elämänsä piti kaulassaan Daavidin tähteä. Se oli hänelle niin merkityksellinen perhe ja antoi hänelle sellaisen pohjan elämään niin, että hän alkoi sitten kunnolla esiintymään tämän kornetin kanssa, jonka hän sitten pikkusen myöhemmin vaihtoi trumpettiin, mutta vaihteli näiden kahden instrumentin väliltä, kornetin ja trumpetin. Ja tuli kyllä sitten koko kansantietoon ensiksi Amerikassa ja niin, että Suomessakin hän tuolla 60-luvulla ehti viihdyttämään ja ilahduttamaan kansaa. Hänellä oli niin persoonallinen ääni, että se piilottelu ei sitten loppujen lopuksi niin kuin auttanutkaan, koska jonkun tämmöisen levypomon mielestä hänellä oli niin hieno ääni, että kokeilepas sä laulaa tätä näin. Ja ehkä hänelle tyypilliseen tapaan hän niin kuin yritti laulaa sille hiljaa ja kauniisti, mutta niin hän sanoi silleen, että ei, että sulla on semmoinen niin kuin möreä ja komea ääni, että niin kuin sä naurat. Niin käytä sitä semmoista niin kuin sä nauraisit. Niin sitä kautta hän sai semmoisen tosi leveä hymyisen lauluäänen, että tällainen hän oli persoonana, niin oli myös hänen laulunsakin. Vaikka sitten se on semmoinen raspisempi, että jos mietit, että no mikä se nyt kappale onkaan, niin hänellä on tämä What a Wonderful World, mitä hän pohtii. Ja tälläkin kanavalla kuullaan sitä esimerkiksi. Hei, mäpä sen nappaan sen tuolta noin. Otan yksi Sansan kappale tähän näin, mutta sen jälkeen kuunnellaan just tämä samainen What a Wonderful World. Sen kunniaksi, että hän on syntynyt tällä päivämäärällä vuonna 1901, eli 125 vuotta sitten. Hän pääsi ajasta ikuisuuteen vuonna 1971, 70 vuoden iässä. Tämmöisiä nostoja tuolta historian lehdiltä. Oletko sinä kuullut tämmöisestä Ruotsin omasta Schindleristä, eli tämmöisestä pelastajasta tiukkaan aikaan toisen maailmansodan loppupuolella? Minä ajattelin kertoa sulle siitä tuossa 10 minuutin kuluttua. Mutta nyt Sansan kappale ja sitten tämä What a Wonderful World.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tämän miehen äänestä tulee, syntymästä tulee 125 vuotta, niin älä sinäkään pienennä sun omaa ihanaa ääntäsi. Enkä puhu vaan lauluäänestä, vaan sun oman persoonallisen sisäisen äänesi. Älä pienennä itteesi. Niin ei tehnyt Louis Armstrongkaan. Kuunnellaan. Kuihanaa se on, kun on persoonallinen ääni.

0: Niin se taitaa olla, kun katselee naureskelevaa vauvaa ja ylipäätään tämän maailman kauneutta, täytyy tajuta, että miten upean, mahtavan, ihanan maailman Jumala on luonut. Näin minä ainakin kuulen sen Louis Armstrongin äänestä. Toinen tällainen niin kuin merkkikappale, joka on syntynyt, no ei ole syntynyt tällä päivämäärällä, mutta hänen tämän kappaleen luoja on syntynyt tällä päivämäärällä vuonna 1725, eli 301 vuotta sitten syntyi englantilainen kirkonmies ja sanoittaja John Newton. Tiedätkö heti jonkun hänen kappaleensa? No ihan varmana tiedät. Jos ei nimestä vielä tunne, niin se on tämä Amazing Grace, joka on hänen käsialansa. Ja tähän liittyy todella, todella pitkä tarina siitä, että minkälaisen erittäinkin synkän ja pimeän historian läpi hän on tullut. Ja sitten tuli tämmöiseksi poliittiseksi vaikuttajaksi myöksin, mutta tajusi itse niin kuin siellä elämänsä loppupuolella, että kuinka ihmeellistä armoa hän on omaan elämäänsä saanut. Mä en kerro sulle tästä enempää muuta kuin vaan pikkusen kutkuttelen sun tiedon nälkääsi, sillä tuossa kello 13 jälkeen Marja Salminen aikoo esitellä häntä oikein muutamankin juonnon verran, koska niin on merkittävän kappaleen hän tehnyt, että mikä on se, minkälainen mies on tämä, joka löytyy Amazing Grace -virren takaa. Niin sitä sitten kello 13 jälkeen. Mutta nyt kohta puoliin ajattelin esitellä sulle tämän ruotsalaisen hyväntekijän juutalaisten tämmöisen pelastajan juutalaisvainojen aikaan, jota sanotaan Ruotsin Oskar Schindleriksi. Hän on Raoul Wallenberg. Kerron sulle ihan kohta lisää kaiken sen, mitä sun pitää tietää hänestä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Pidä musta huolta, lauloi Tanja Ilona. Se on varmaan tänään todella monen rukous, jos ei omaan elämäänsä, niin sitten niin, oman elämän rakkaimpiinsa.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Raoul Wallenberg, olet kuullut tällaisen nimen? Ainakin itse Ruotsissa asuessa törmäsin häneen, koska hän on kovin arvostettu ruotsalainen diplomaatti ja hyvän tekijä. Hän syntyi vuonna 1912 Etelä-Ruotsissa ja teki elämänsä erityisesti työn siis tuolla Unkarissa. Ja hän sitten tuli niin kuin tunnetuksi siitä, että juutalaisvainojen aikaan tuolla sitten Budapestissa erityisesti ollessaan lähetystyösihteerinä Budapestissa, niin hän järjesti juutalaisille tällaisia passeja, työpasseja ja suojapasseja, joilla turvattiin heidän matkansa Budapestissa Saksaan ja Saksasta sitten laivalla Ruotsiin. Kun sitten lopulta vuonna 1945 Neuvostoliiton armeija vallatasi Budapestin, niin hänet paljastettiin, että mitä hän oli tässä näin tehnyt, eikä siitä sitten liene minkään neuvostoliittolaiset myöskään tykänneet, niin jollain tuntemattomasta syystä, jollain verukkeella hänet vietiin vankina Neuvostoliittoon. Siellä tiedetään, että hän oli rankoissa oloissa ja ei ole ihan tarkkaa päivämäärää, mutta noin 2 vuotta hän oli siellä vankina ja lopulta se päättyi hänen kuolemaansa. On tutkittu, että hän olisi turvannut niin kuin lähes 1000 juutalaisen matkan loppujen lopuksi sieltä Budapestista Ruotsiin. Ja hän on ruotsalaissyntyinen, niin häntä kunnioitetaan tämmöisenä suurena hyväntekijänä. Häntä on siksi kutsuttu myös Ruotsin omaksi Oskar Schindleriksi, joka on tämä tunnettu puolalainen hyväntekijä myöskin, joka tarjosi juutalaisille työpaikkaa ja lopulta pelasti myöskin sadoittain näitä juutalaisia natsivainoilta. Semmoinen pieni vinkki, itse kävin tuolla Oskar Schindlerin tehtaassa joskus mennä vuosina, niin siellä opas hyvin osasi sanoa, että ei ollut ihan välttämättä pelkät hyväntekeväisyyden niin kuin pyrkimykset juuri Oskar Schindlerillä, että hän sai hyvin halpaa työvoimaa niin kuin heistä silloin tiettyyn aikaan. Kyllä hän lopulta kääntyi sitten niin kuin hyväntekijäksi juuri siinä loppupuolella, mutta ei ollut mikään pyhimys hänkään. Niin se on tämmöinen hyvä muistutus, kun me ihaillaan tämmöisiä suuria sankartekoja, ja niitä ne todella ovat, mutta niitä tekevät aika semmoiset epäröivät ja epätäydelliset ihmiset myöskin, niin kuule, joku taitaa olla sinä, ja niin kuin minäkin. Mekin ollaan aika epätäydellisiä. Niin mihin pysytäänkään, kun Jumala meitä koskettaa, tai tällaiset miehet, jotka tekivät sen ehkä mahdollisesti ilman uskoa tai uskon kanssa. Sitä ei tarina kerro.
2: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee 10 joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
3: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
4: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
3: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
5: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
0: Goodness of God voi kuulostaa myös tältä kappaleelta. Vähän reggaeita ja dancehallia Christopher Martinin esittämänä.

0: Jumalan hyvyys oli koskettanut myöskin laulaja Christopher Martinia. Niin on myös Jarmo Karjalaisen elämässä. Hän pitää nyt seuraavaksi sinun aamussasi radiohartauden. Hän puhuu koti-ikävästä, joka herää kesä Suomessa. Hän tunnistaa myöskin sellaisen ikuisuuden kaiun myöskin jokaisessa meissä. Se on kaipuuta paratiisiin ja Jumalan valmistamaan taivaaseen kotiin.
1: Radiohartaus.
2: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Olen asunut ulkomailla jo reilun parinkymmenen vuoden ajan enemmän tai vähemmän. Ja joka kesä kun palaan Suomeen, huomaan sydämeni käyvän läpi jotakin hyvin tuttua. Hetkeksi tuntuu kuin mikään ei olisi muuttunut. Mutta sitten huomaan, että niin ei olekaan käynyt. Rakkaiden kasvoihin on piirtynyt uusia juonteita. Joku, jonka luona aina poikkesimme kahville, ei enää avaa ovea. Vähitellen alaa ymmärtää jotakin hyvin yksinkertaista. Aika ei ole kulkenut vain muiden kohdalla. Se kulkee myös minun kohdallani. Samalla huomaan kaipaavani jotakin, mitä on vaikea pukea sanoiksi. Ehkä sitä kutsutaan koti-ikäväksi. Moni suomalainen palaa kesällään kotiseudulleen tai mökilleen. Samalla palaa myös muistoihin. Joskus tuntuu, kun nuo paikat tuntisivat ja tunnistaisivat meidät, vaikka me itse olemme muuttuneet. Muistojen keskellä on kuitenkin usein myös pieni haikeus. Se kertoo siitä, että me olemme rakastaneet. Raamatun ensimmäisillä sivuilla kerrotaan ajasta, jolloin ihminen oli kotona. Jumalan lähellä. Paratiisi ei ollut vain kaunis puutarha. Se oli koti. Syntiin lankeemuksessa ihminen joutui lähtemään. Me emme menettäneet vain puutarhaa, vaan me menetimme myös kodin. Ehkä siitä lähtien jokainen ihminen on kantanut sydämessään koti-ikävää. Se näkyy siinä, että me etsimme paikkaa, jossa mikään ei enää särkyisi, jossa rakkaat eivät vanhenisi ja jossa yksikään hyvästi jättö ei olisi viimeinen. Jokainen koti, jota olemme rakastaneet, on kuin ikkuna siihen kotiin, jonka Jumala on meille valmistanut. Ja juuri tähän kaipaukseen, ikiaikaiseen koti-ikävään, Jeesus vastaa. Hän kertoo isästä, joka juoksee tuhlaaja poikaa vastaan. Ja ennen omaa kuolemaansa, Jeesus sanoo opetuslapsilleen sanat, jotka ovat kantaneet kristittyä jo yli parin vuosituhannen ajan. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Minä menen valmistamaan teille sijaa. Evankeliumi on enemmän kuin syntien anteeksiantamus. Se on Jumalan vastaus ihmisen syvimpään koti-ikävään. Kun tänä kesänä kuljet sinulle rakkaassa paikassa, pysähdy hetkeksi. Kiitä Jumalaa niistä ihmisistä, jotka ovat tehneet elämästäsi kodin. Kiitä niistä maisemista, jotka ovat kasvattaneet sinua. Kiitä niistä juurista, jotka edelleen kantavat sinua. Ja jos sydämeesi nousee samalla pieni ikävä, älä työnnä sitä pois. Ehkä se on kutsu kulkea kotia kohti. Kotiin, jossa yksikään hyvästi jättö ei ole viimeinen. Kotiin, jossa isä odottaa lastaan. Siellä me olemme viimein kotona. Oikein siunattua päivää.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
0: Tunnistatko sinä itsesi tuosta Jarmo Karjalaisen pohdinnasta? On se kyllä hyvä miekkonen tuo. Maksut viulut, nekin osaa piristää tunnelmaa. Sinä olet pyhä kappaleen kautta.

0: ihan kuuntelemaan niin tuota mukavaa kitaraa, että olikin sille, totta tosiaan, pitäisi varmaan puhukki tässä välissä jotain. Ei, kyllä se annetaan anteeksi tämmöisenä ihanana päivänä ja kun tuollaista ihanaa musiikkia kuuntelee. Ihana Miikkis, vaikka näin itse sanonkin, on sun seurana aina tuonne 11 saakka. Nyt on vuorossa 8 uutiset. Sen jälkeen kuullaan muun muassa päivän blogistilta Outi Mylleriltä myös vähän samanlaisia ikuisuuden ajatuksia ja sen jälkeen myös musiikkia itse Outilta.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Puolustusvoimat kertoo rajoittaneensa ilmailua ja meriliikennettä tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat tiedotti asiasta viestipalvelu X:ssä varhain aamulla. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimi viranomaisten toiminnan ja sivullisten turvaamiseksi mahdollisten lennokkien torjunnan takia. Itäisellä Suomenlahdella on ollut viime viikkoina tasaisin väliajoin vastaavia rajoituksia. Rajoitukset ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Äärijärjestö Hamasin ja Israelin välisten neuvottelujen välittäjämaina toimivat Katar, Egypti ja Turkki tuomitsevat yhteislausunnossa Israelin viimeaikaiset iskut Gaasaan. Välittäjämaat arvostelivat erityisesti terveydenhuoltoon kohdistuneita Israelin iskuja ja siviiliuhrien määrää. Kolmikon lausunnon mukaan kyseessä on räikeä kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomus. Palestiinalaisviranomaiset kertoivat maanantaina, että noin 20 ihmistä oli kuollut Israelin iskuissa sunnuntain jälkeen. Kuolleiden joukossa oli naisia ja lapsia. Valtion ensi vuoden budjettia valmistellaan valtiovarainministeriön sisäisissä neuvotteluissa tänään. Neuvotteluja johtaa valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra. Paikalla on myös kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ja elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto sekä ministeriön ylintä virkajohtoa. Hallitus käsittelee budjettiehdotusta riihessään kuukauden päästä. Sen jälkeen budjettiesitys annetaan eduskunnalle. EU:n sisäministerien on määrä kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä suuntasi Marokosta Espanjan seutaan. Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen. Viime viikolla 22 jäsenmaata pyysi yhteisessä kirjeessään kokouksen järjestämistä. Kirjeessä vaadittiin muun muassa EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista sekä laittoman maahantulon torjumista. Kirjeen allekirjoitti myös Suomen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
0: Tämän tiistain sateet sijoittuvatkin vain Lappiin. Muuten Suomessa on aurinkoista. Lähinnä maan eteläosassa tulee iltapäivällä, saattaa tulla kuuroja, mutta Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja siellä sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisemmin. Etelä-Lapista leviää sade- ja ukkoskuuroja myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen yöksi. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja lämpötila on siinä 17 ja 22 asteen väliltä ja Lapissa 11-18 astetta. Ensi yönä Pohjois-Suomen eteläosassa tulee yksittäisiä sadekuuroja, muuten on laajalti selkeää. Yölämpötila on 8-12, Lapissa 5-9 astetta. Ja maastopallovaroituksia on voimassa tänään Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa niin kuin eilenkin. Oikein erinomaista elokuun 4. päivää.
1: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Mä tiedän, että nöyryys kaunistaa, mutta meninkin haisemaan itseäni tuossa noin juuri ennen 8 uutisia ja sen takia sieltä hieno sakrumin tiedote jäi vähän puolittaiseksi. Mutta kyllä se armo riittää ja ajattelin kyllä kertoa sakrumista kyllä tässä näin seuraavan 3 tunnin aikana. Mutta ihan vaan muistutus sinullekin, että semmoinen lempeämpi oma puhe, niin kuin itse puhe, koska me osataan olla niin kuin lähimmäisille armollisia ja olla kohteliaita, mutta sitten itselle ollaan se kaikista kovin tuomari. Niin mä olen vähän harrastellut tässä näin niin kuin aikuisuuteni vuodet semmoista pientä lempeyttä silloin tällöin. Ja kuule, ei ole siis yhtäkään päivää ennen kuin mä oon silleen pikkusen niin kuin lyön itseäni niin kuin mentaalisesti silleen, että voi hyvänen aika, miksi sä teet tälleen näin. Mutta sen tasapainoksi mä ajattelin, että kyllä me voidaan sanoa silloin tälle, että olemme aika ihana, tai oma aika hauska, tai oma aika komea. Niin kyllä sinäkin olet. Kaikkia näitä luultavasti, naiset kauniita ja miehet komeita, ei siinä mitään, mutta ihania ollaan ihan kaikki.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Kaikki raskaus pois, niin kuin G. Bushel sen hienosti sanoo. Kello on 5:08.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: uudet sydämet kivisydämen tilalle. Sitä muun muassa lauloi Juhani Tikkanen konkurssikappaleessaan. Kyllä tällaisten, miten mä sanoisin, niin kuin elämän rosoisen puolella ollaan kyllä tässä aamussa. Seuraavaksi sitä hienosti valoittaa Outi Müller tuolta Itävallasta. Hän pohtii semmoista asiaa kuin muistojen merkitys ja ajan hammas. Ja hän tarkalleen miettii sellaista erästä omaa muistoansa, jonka toivoisi, että ajan hammas olisi jollain tavalla syönyt pois. Mutta niin ei ole käynyt. Mitä siitä opitaan?
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
3: Ajan hammas nakertaa, sanoi veljeni. Nakertaa muistoja ja sukutarinoita. Isämme äidin vaarin kohdalla se ajan hammas olisi kyllä saanut nakertaa tietymättömiin erään surullisen tapahtumasarjan. Tuo isäni äidin vaari nimittäin töppäsi pahan kerran. Löysin internetistäkin juttua Tampereen Pispalan vanhasta, matalahkosta ja puisesta haulitornista, jossa tuo isäni äidin vaari Juho Salo toimi valumestarina. Jutussa kerrotaan, että Juho onneton meni loikkaamaan valumestariksi Lahden uuteen, komeaan, 50 metriä korkeaan haulitorniin, Pispalan salainen hauliresepti taskussaan. Tamperelaiset vastasivat rajuun tuotekilpailuun pystyttämällä uuden, teräksisen ja vielä korkeamman haulitornin Pispalanharjun pohjoisrinteeseen. Lahden haulitehdas hävisi kilpailun ja teki vararikon vuonna 1909, oltuaan käytössä vain 2 vuotta. Sinne meni isäni isovaarin valumestarin virka. Kotona Tampereella ei ollut salaisen haulireseptin paljastajalle naaman näyttämistä. Ei vuottakaan konkurssista, kun surun ja häpeän murtama Juho Parka sai sydäninfarktin ja menehtyi 52-vuotiaana. Hänen leskensä, mummuni mummu Eetla, jota pikkumummuksi kutsuttiin, palasi Tampereen Amurin työläiskortteliin 10 aikuisen lapsensa naapurustoon. Hän adoptoi ja siten pelasti tyttärensä keuhkotautiperheestä pienen, tummasilmäisen ja kultasydämisen vavva Orvokin. Tuosta Orvokista tuli sitten 20 vuoden päästä isäni äiti. Leskeksi jäätyään ja Lahdesta palattuaan pikkumummu kääri hihansa ja ryhtyi pyykkäri silittäjäksi. Ja silittämistä riitti. Herrasväen paidat valkaistiin ja tärkättiin ja pitsi tyynyliinojen nauhat siljettiin haitarille. Sisällissodan jälkeen pikkumummun pöydässä istui omien lastenlasten lisäksi Amurin punaorpoja. Haulivaluri Juho ei tuota hirvittävää veljessotaa onneksi ehtinyt kokemaan. Mutta miksi hän lähti Lahteen? Miksi onnetoin meni sen tekemään? Oliko Pispalan vanhassa haulitornissa riitoja? Olivatko lyijyhöyryt sekoittaneet vaarin pään? Vai saiko Lahden korkeampi torni vain houkuteltua Juhon mestarin mainetta niittämään? Mitähän surun ja häpeän murtama Juho mahtoi miettiä siellä pienessä valurimökissään kaukana kotoa? Saiko lohtua Jeesuksen sylissä, niin kuin tyttärensä Elsa siellä Amurin työläiskorttelissa sai? Elsa nimittäin oli raiskattu, mutta sen hyväsydämisempää poikaa ei moni äiti ole synnyttänyt. Tuo Orvokkimummuni täti Elsa oli uskossa, hänen poikansa, meidän kultainen penttisetämme myös. Mutta entä Elsan isä, Juho? Ajan hammas on sittenkin nakertanut pois Juhon muistosta sen kaikkein tärkeimmän. Kukaan ei tiedä, löysikö valumestari Juho mestarinsa Jeesuksen surunsa ja häpeänsä keskellä. Vain Jumala sen tietää. Meille jää vain se omakohtainen elämän syvin kysymys. Onko Jeesus meidän elämässämme kaikkein tärkein? Kun kaikki muu häviää, Jeesus jää.
1: Päivän blogissa puhui Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
0: Outin itsensä ehdottamana kuullaan hänen ja miehensä Liin kappale Samettihousu ongelma.

0: Nousiko sinulla jotain muistoja mieleen tuossa Outi Müllerin oman blogin kohdalla tai hänen kappaleensa kohdalla? Minä ainakin muistelin sellaista kuvaa omasta isoäidistäni, jonka niin kuin olen nähnyt ehkä 2-3-vuotiaana viimeisen kerran. Hän on semmoisen peilityinen järven rannalla punaisessa uimapuvussa ja katselee erittäin kaunista kesäistä suomalaista järvimaisemaa. En häntä enää koskaan sillä tavalla tuntenut, mutta jotain siitä kuvasta on ehkä äidin tarinoidenkin kanssa minulle välittynyt vuosienkin taakse. Ja vaikka ei ihan tuollaista tarinaa ole niin kuin Outi Müllerillä meidän suvussa, niin kyllä niitä tarinoita löytyy ihan jokaisesta suvusta. Hersikö sulle jotain? Pohditaan sitä yhdessä kohta puoliin alkavan Jouko Mäkilohi-Luoman kappaleen kanssa, kun Virtanen meni kirkkoon.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
3: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
4: No en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
3: Ai jaa.
4: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
3: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
5: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Oi herra, luokseen jää. Näinkin sen voisi kääntää tämän Amy Grantin laulun Abide with me. Minua ainakin omassa elämässäni on auttanut kielien osaaminen. Tiedän, että se ei ole niin kuin hirmu monelle semmoinen niin kuin suuri harrastus. Enemmänkin, että tulee ne pakkoruotsit ja ei niin kovin taipuva englanti mieleen. Mutta omasta mielestäni semmoinen ihan pieni vaivannäkö jonkun kielen suhteen, niin voikin poikia semmoisia aika positiivisia hyviä kokemuksia. Itsellä oli ainakin semmoinen tapa, että minä pyysin, jos tapasin jonkun ulkomaalaisen henkilön, minä pyysin häntä toistamaan useamman kerran, että miten sanotaan hyvää huomenta omalla kielellä, niin sitä kautta mä oon oppinut niitä hyvin monta. Jos hetken vielä miettisin, niin varmaan osaisin sanoa sen melkein 10 kielellä, mutta semmoinen erikoisempi on vaikka esimerkiksi puolaksi, se on dzień dobry, ja italiaksi ja buongiorno, se nyt on aika niin tietenkin semmoinen yleistiedon paikoittainen. Mutta mä sen lisäksi, että opin tämmöisiä hyvää huomenia, niin sitten mä oon pyytänyt jonkun semmoisen hassun lausahduksen, niin kuin että vaikka semmoinen, että suomalaiset sanoisivat, että onpa ilmoja pidellyt. Niin, tiedätkö, se ei ole semmoinen niin kuin perusjuttu, mutta heti suomalainen tietää, että kukaan ei pidä kiinni ilmasta, vaan se on vaan niin kuin, että hyvät säät on ollut. Niin sit mä oon pyytänyt tollasia esimerkiksi lausahduksia, niin mä tiedän esimerkiksi, samoin myös puolaksi tulee nyt ensimmäisenä mieleen, että jos joku asia menee ihan piloille, niin se on vähän niin kuin, mikä se on, verilöyly, mutta vaan niin kuin puolaksi. Että sit kun asia on aivan niin kuin katastrofinen, niin se on masakra esimerkiksi. Niin sit kun sinä kohtaat jotain ihmisiä ympärilläsi, niin pyydäpä joku semmoinen niin kuin vähän kummallisempi vinkki heidän omasta kielestänsä. Ja sit sä voit sanoa, kun sä kohtaat toisen saman kielisen ihmisen, sä voit yllättää hänet niin kuin sanomalla jonkun sellaisen sanan, mikä ei olekaan ihan semmoinen vaan moi tai hei tai hyvää huomenta. Niin tällä tavalla kuule, tie ihmisen sydämeen kuule, se, että sä puhut hänen äidin kieltänsä edes ihan pikkusen, että sä vähän yrität, niin kuule se on aika hyvä vinkki, että miten sä saat uusia ystäviä yllättävissäkin tilanteissa. Sen muistan esimerkiksi, että yllättäneeni erään nyt en muista ihan, taitaa olla swahilin kieltä, mutta en tarkalleen muista, mitä afrikkalaista kieltä se on, mutta yllätin itseni, että minä osasin silloin esitellä itseni, että minä olen tämmöinen niin kuin ulkomaalainen afrikkalaisten näkökulmasta, eli siis niin kuin semmoinen valkoihoinen yksinkertaisesti. Niin minä sanoin sille, että muzungu, mikä on tämä niin kuin ulkomaalainen tai valkoihoinen yleisesti sillä alueella, niin kuule, se aiheuttaa suurta hilpeyttä. Minkä takia minä puhun näistä kielistä, on sen takia, koska näin 8:30 aikoihin me puhutaan kielillä. Eli minä soitan sulle ihan kohta jonkunlaisen kielen sanottuna ääneen tämän pienoisevankeliumin. Niin Jumala on maailmaa rakastanut ja niin edespäin. Niin minä sitten laitan tästä näin kohta soimaan sulle sellaisen esimerkkikielen ja pistätte meille WhatsAppiin viestiä mielellään tähän näin. Niin kuule, alkaa jonkunlaisia pieniä ihania palkintoja tulemaan voittajalle. Eli lähdetään arvailemaan kyseistä kieltä. Ja tässä se numero WhatsAppiin tulee, jos jollain se ei ole tallella.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Eli lähdemme arvuuttelemaan, että kukas tässä näin puhuu ja millä kielellä. Ei siis, nyt ei ole kenestä kyse, vaan ylipäätään tämmöisestä niin kuin vinkkailusta, että mikä kieli. Ja kyseessä olisi siis pienoisevankeliumi. Nopeimmalle arvaajalle, kun pistää vaan viestiä tonne meidän WhatsAppiin, niin saattaa lähteä täältä näin oikein mukavia palkintoja. Me en lupaile mitään tiettyä, vaan katsotaan, että nyt saa mennä rohkeimmalle täällä näin viestillä. Katsotaan, kun saanko sen tuolta noin soitettua. Täällä on pieni tekninen haaste. Enköhän varmasti saa. Semmoinen vinkki esimerkiksi, että viime viikolla oli romania. Samoin myös hebrea ja japani on käytetty myöskin nyt. Niin et kuule niitä kieliä. Esimerkkinä. Nämä ei ole mitään sit semmosia heimokieliä tai sellaisia kieliä, mitä puhuu vaan niin kuin 30 ihmistä, vaan jotain ihan yleisiä. Katsotaan, lähteekö tästä näin soimaan komiasti tämmöinen kieli. Ja nopeimmalle lähtisi oikein mukavia palkintoja. No, ei se lähdekään sieltä soimaan. Mä saan sen jotain muuta kautta tonne varmasti. Pieni hetkinen vain, näin. Ja sit katsotaan, mitä käy, jos mä tuolta sen soitan sulle näin.
2: Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το μονογενή Υιό του, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή.
0: No, sieltä se lähti tulemaan. Puhutaan kielillä siis tähän kellonaikaan, ja nyt olisi tämä kieli kyseessä. En saakaan tuota hienoa mysteerimusiikkia tuonne pohjalle, vaan otan viestejä vastaan, että mikä kieli mahtoi olla äsken tuossa noin kuuluvissa. Otan viestejä vastaan jatkuvasti ja nopeammalle, sieltä lähtee mukavia palkintoja.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Hyvä vinkkaus sieltä tuli, tuota noin Espanja olisi kyseessä, mutta se ei ole tällä kertaa juurikaan se. Katsotaanpa, saanko soitettua sen uudestaan nyt. Täällä on mielenkiintoista.
2: Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το μονογενή Υιό του, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή.
0: Αλλά να έχει Istoi. No en osaa ihan niin kuin noin hyvin imitoida. Mutta samaan aikaan, kun lähdin tuota soittamaan toiseen kerran, niin kyllä yksi kuulija sen sieltä tuota noin osasi laittaa oikeaan. Italiaa tuli veikkaus, toinen vielä uudestaan Espanjaakin veikattiin, mutta Mikael pisti viestiä, että oikein on, se oli Kreikkaa. Oikein paljon onnea Mikaelille, hieno tuota veikkaus. Kyllä se oli Kreikkaa. Ensi tiistaina tähän aikaan sitten taas arvuutellaan ja puhutellaan ja arvuutellaan yhdessä kielillä.
1: Puhutaan kielillä.

0: Se oli kunnia ja gloriaa Hemalta kyllä. Se jokaisella kielellä ja jokainen kansa polvistuu, niin kuin tuossa hienosti Hema laulaa. Oli mukavaa vinkkailla sinun kanssasi yhdessä, että mikä se kieli tuossa on, ja onnittelut vielä Mikaelille, että se tosiaan oli kreikkaa. Jos tämmöisistä nopeista kilpailuista tykkää, niin kuule 9.15 kannattaa lähteä sitten soittamaan studioon, kun arvaillaan arvaa kuka kisassa. Ja tänään olisi uusi henkilö, sillä mysteerihenkilö vinkattiin perjantaina sekä maanantaina, ja eilen ensimmäinen soittaja arvasi, että kyllä kyseessä oli Anna-Mari Kaskinen, joka voitti tuon Junnu Vainio-palkinnon reilu viikko sitten, niin ehkä oli pikkusen tästä näin niin kuin meidän viitekehyksestä semmoinen helppo nimi, mutta minä olen päättänyt, että seuraava on sitten ihan himovaikea. Vaikka minä täällä yksin puhelisinkin sitten, niin mielellään mä niin kuin toisin teidän päiviin semmoisia, miten mä sanoisin, kinkkisiä pähkinöitä, mitä sitten saa pureskella vaikka monta päivää sitten siinä aamukahvipöydässä, että kuka ihme se onkaan. Niin tämän mä olen päättänyt. Seuraava onkin oikein vaikea sitten. Ehditään juttelemaan muun muassa esimerkiksi somen käytöstä vielä ennen 9 uutisia, että millä tavalla sitä saisi hieman rajoitettua. Koska mä veikkaisin, että ne ei ole ne lapset ja teinit, joiden pitäisi rajoittaa sitä, vaan ne on ihan kaikki.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto. Musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja Helsingin raamattukoulu.fi.
3: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. Radioday.fi kautta mediamyynti.
4: Radio Day. Radio Day. Enemmän toivoa. I want to

0: aamenen meidät johdatti yhteislauluun Andre Crouch, Let the Church Say Amen. Ja pystytkö sinä sanomaan, kun kello on 11 minuuttia vailla 9, että tekoäly ja älykännykät, ne saattaa hallita liikaa meidän elämää. Sanotko aamen sille?
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Tekoälyä, jos pohdit kovastikin, niin liity seuraan perjantaisin. Meillä on tämän kesän myöskin tämmöisiä uutukaissarjoja. Tekopyhä pyörii aina perjantaissa keskipäivässä. Sen löydät kokonaisuudessaan nyt jo Day Plusasta, mutta siellä tintataan vähän niin kuin tämmöistä tekoälykielimallia. Ja studiossa on lakimies, toimittaja ja tekoäly. Ja he keskustelevat erityisesti hengellisistä teemoista. Ja aika vähän siellä mitään semmoista oikeasti, että annamme puhua tekoälyn jumalasta, mutta jotenkin silleen, että no niin, nyt me tiedämme nyt viisauden ja tämä on ihan varmasti totta, mutta on mun mielestä hyvä tehdä semmoinen vähän niin kuin tilannekatsaus, että missä mennään ja millä tavalla tämä vaikuttaa meidän elämämme, koska haluttiin sitä tai ei, se tulee olemaan kovasti osa

meidän yhteiskunnallisesti tulevaisuutta. Niin nyt pitäisi tehdä päätöksiä sen suhteen, että millä tavalla sitä rajataan. Rajaamisesta on myöskin kyse, kun mietitään tämmöistä puhelinruutuaikaa helposti. Ja otin tähän näin muutamia vinkkejä tuolta netistä, että mistä kannattaa aloittaa. Ensiksi tunnistaa se, että oikeasti käyttää liikaa puhelinta. Ja nyt ei ole kyse mistään siitä, että sit kun se on 2 tuntia tai 4 tuntia tai 12 tuntia, niin vaan ylipäätään, että tunnistaa itsessään sellaisia asioita. Tässä on 3 pointtia. Että jos oleelliset asiat jää useinkin tekemättä toistuvasti, niin juuri sen takia, että jää puhelimelle niin kuin sillä tavalla selailemaan ja jää sinne pitkäksi aikaa, niin se on yksi sellainen varoitusmerkki. Toinen on se, että vaikka sen laittaa sivuun tai taskuun tai tuonne jonnekin kassiin, niin sieltä se jotenkin aina vaan täytyy äkkiä saada itselleen, vaikka siihen on sanonutkin, että nyt mä en käytä sitä tuntiin. Ja sitten 3 pointti vielä, että semmoinen tasapaino sun elämässä häiriintyisi. Että jos ihmissuhteet kärsii tai liikunta jää kokonaan tekemättä tai että toistuvasti se vaikuttaa sun uneen, niin silloin kannattaa miettiä, että nyt voisi olla oikeasti aika laittaa niitä rajoja omaan elämäänsä. Täällä on muutama henkilökohtainen kokemus tämmöiseltä henkilöltä Elmo Koskinen, joka ennen käytti yli 8 tuntia päivässä puhelimella ja hän on saanut nyt sen alle tuntiin keskimäärin omassa päivässään. Ja hän on 23-vuotias nuorukainen Z-sukupolven edustaja, niin jos hänkin sen pystyy, niin minä väitän, että me 3-40-vuotiaat myöskin ja myös ne, ketkä tiedän, että roikkuu siellä Facebookissa aika paljon, eli oman vanhempani ikäiset, eli sanotaan semmoiset 55-75 ikäiset, niin kyllä siellä käydään aika paljon. Niin nämä on vinkkejä ihan jokaiselle ihmiselle henkilökohtaisesti. On semmoinen tieto, että yli 80% nuorista aikuisistakin kertoo sanomansa käyttää älylaitetta enemmän kuin haluisi. Ja se syy löytyy yksinkertaisesti näistä algoritmeista, jotka syöttää meille sellaista sisältöä, mitä me haluamme toistuvasti nähdä ja mikä jollain tavalla niin kuin auttaa meitä välttämään sen stressin ja näiden asioiden vaikeiden tai monimutkaisten asioiden kohtaamisen. Ja me saadaan semmoinen pieni niin kuin karkauksen eskapismin hetki, eli päästään semmoisen niin kuin miellyttävän ja rennon asian pariin tätä kautta. Tämmöisiä huomioita sulle. Ehkä mä ehdin sanomaan muutaman jutun vielä ennen 9 uutisia, mutta nyt olisi aika kuulla erittäin viisasta sanailijaa, joka tietääkseni ei käytä älykännykkää laisinkaan. Hän on Samuli Putro ja kappaleensa Tuhkaa korulippaassa.

muodostelmassa taivaalla. Liikkutuin ja niitä tervehdin.

0: Tuhkaa korulippaassa. Mitäköhän se kaikkea tarkoittaa Samuli Putrolle? Meillä jokaisella saa olla oma tulkinta siitä. Muutama juttu vielä tuosta somen tai tarkalleen ottaen älykännyköiden käytöstä. Oli tämmöinen uusi tutkimus THL:ltä, ei korjaan Aalto-yliopiston tutkimuksesta, jota sitten tämä THL:n tutkimuspäällikkö kommentoi. Eli tässä oli melkein 300 ihmisen 7 kuukauden älylaitteiden käytöstä tutkimus, jossa ei löydetty yhteyttä kuitenkaan semmoiseen kuormitukseen ja stressiin ja sitten siihen tuntimäärään, että mitä oli puhelimella. Ainakaan tässä kyseisessä tutkimuksessa, niin tämä THL:n tutkimuspäällikkö muistutti, että se ei välttämättä olekaan se koko aika, vaan se, että käy koko ajan niin kuin käymässä piipahtamassa, nyt piti palata, 15 sekuntia menee tai ehkä 1 minuutti menee ja sitten piti taas palata sinne. Että tällainen pomppiminen tällä tavalla olisikin ehkä se kaikista kuormittavin asia. Koitetaan pysyä tällä tavalla niin kuin yhden asian äärellä ja nyt siirrymme sen yhden uutisten pariin ja uutisten jälkeen myös esimerkiksi arvaa kuva kisaa.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus Kaikki-tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
3: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Puolustusvoimat kertoo purkaneensa rajoitukset ilmailuun ja meriliikenteeseen itäisellä Suomenlahdella. Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Rajoitukset otettiin käyttöön tänään noin kello 5:30 aikaan aamulla ja purettiin 7 jälkeen. Rajoitukset olivat varotoimenpide viranomaisten toimintaedellytysten ja sivullisten turvallisuuden varmistamiseksi. Itäisellä Suomenlahdella on ollut viime viikkoina tasaisin väliajoin vastaavia rajoituksia. Rajoitukset ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Etelä-Koreaa koetelleissa helteissä on tänä kesänä kuollut jo ainakin 16 ihmistä, kertovat maan viranomaiset. Etelä-Korean sisäministeriön mukaan yhteensä yli 2000 ihmistä on kärsinyt helteisiin liittyvistä sairauksista toukokuun puolenvälistä viime viikon loppuun asti. Maassa lämpöennätykset menivät rikki viime viikolla 3 kertaa. Kaikkein kuuminta oli Yangshanin kaupungissa, jossa lämpötila ylitti 42 astetta sunnuntaina. Etelä-Koreassa oli voimassa hellevaroitus vielä tiistaina, kun lämpötilojen varoitettiin nousevan äärimmäisiksi ja hengenvaarallisiksi. Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa, kertoo Pohjanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että tiistain vastaisena yönä sattuneessa räjähdyksessä on loukkaantunut vakavasti 1 ihminen. Hänet on kuljetettu sairaalahoitoon. Tapahtuneen vuoksi 20 asukasta jouduttiin evakuoimaan ja 4 asuntoa on asetettu käyttökieltoon. Suurin osa asukkaista on päässyt palaamaan takaisin asuntoihinsa. Räjähdyksen seurauksena syttyi tulipalo, joka on saatu sammutettua. Pelastuslaitos ei tuoreeltaan kommentoinut räjähdyksen syytä. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. määrä oli lähes 65 000 pienempi kuin toissa vuonna. Tämän viikon torstaina on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorkoa. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
0: Tänään luvataan, että suuressa osassa maata sää on aurinkoinen. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisemmin. Etelä-Lapista leviää sade- ja ukkoskuuroja myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Lämpötila on 17 ja 22 asteen väliltä, Lapissa 11-18 astetta. Ensi yönä Pohjois-Suomen eteläosassa tulee yksittäisiä sadekuuroja, muuten on laajalti selkeää. Yölämpötila on 8-12 ja Lapissa 5-9 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa tänään Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa, kun kalenteri näyttää, että se olisi se 4. päivä elokuuta.
6: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Ja Miikki, sun seuraana vielä 2 tuntia. Tänään pitää onnitella nimipäiväsankaria Veera. Oikein hyvää nimipäivää vielä sinulle, kun tässä kello tulee 9:04. Mielenkiintoisia aiheita olen poiminut tähän aamuun. Esimerkiksi tuo älykännyköiden ja älylaitteiden käyttäminen on ollut tässä näin viimeisen 20 minuuttia. Nyt kuitenkin tämmöinen turha maailmanlopun tai huonojen uutisten keskittyminen vaihtuu semmoiseen oikein positiiviseen kisailuun. Eli tuossa 10 minuutin kuluttua lähtee Arvaa kuka -kisa ja uusi henkilö, jonka olen tästä näin valinnut. Ja toivoisin, että se olisi erittäin hankala. Niin lähdetään semmoisilla rohkeilla veikkauksilla mielellään monta soittoa tänään, että kukas mahtaisi olla kyseessä. Ja sitten oikein vastaajalle lähtee kirja, lahja, korttia. Tänään, jos sitten kuitenkin jostain syystä auke, niin se olisi 10, huomenna 20 ja niin edespäin. Mutta mä toivon, että tällä mentäisi ainakin ensi viikkoa. Mutta katsotaan, kuinka fiksuja ja filmaattisia kuulijoita minulla on juuri nyt.
4: Radio Day.
0: Oot sä aika fiksu ja filmaattinen. Mutta niin on Reba McEntire. Tässä on hänen kappaleensa Swing Low, Sweet Chariot.
7: Swing low, sweet.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Siinä hengiteltiin vapautta Innean johdolla. Vapautta ja rentoja mieleen minä ainakin toivon, kun lähdetään arvuuttelemaan kohta puoliin. Arvaa kuka kisassa. Nopea kertaus siitä, että minkälaisia tämmöisiä arvautuksen kohteita on ollut ja kuka on tämän aamun ensimmäinen vinkki ja tämän viikon toinen arvailtava henkilö.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Eli kerron sinulle tässä kohta numeron, mihin voit lähteä soittamaan ja vinkkaillaan jotain henkilöä tämmöisten mielenkiintoisten vinkkien kautta. Ja pointti ei ole se, että tässä nyt tiedettäisiin hirveästi, vaan oikeasti lähdetään arvauksien kautta kaventamaan tätä näin niin kuin spektriä koko maailman merkkihenkilöistä. Anna-Mari Kaskinen oli eilen, viime viikolla aika pitkään arvioitiin Aino Akteeta, kuka hän olikaan, tämmöinen operavaikuttaja varsinkin tuolta 1900-1800. 1800-luvun vaihteesta. Neil Armstrong on ollut myöskin esimerkkinä tämmöisiä Seal-laulaja, muun muassa myös samoin näyttelijä Harrison Ford, ja täällä on muita tämmöisiä suomalaisia, Miina Sillanpää, Jari Litmanen, Eino Leino ja Billy Grahamkin on ollut tässä näin vinkkailun kohteena. Eli siis, spektri on laaja, mutta myös teidän tarkentavien kysymysten kautta sitten lähtee tämä spektri vähän kapenemaan, ja sille rohkealla mielellä voidaan lähteä vinkkailemaan, eikä tarvi olla se kovin tietäjä tässä vaiheessa. Annan sulle juuri kohta numeron, ja kun soitat tänne näin studioon, niin voit kysyä tarkentavan kysymyksen, tai sitten arvata vaikka kaksi kertaa, tai vaikka kaksi tarkentavaa kysymystä ja antaa jollekin muulle. Ja kun soitat ja arvaat oikein sitten jossain vaiheessa, niin se olisi kyllä lähdössä sulle kirjalahjakorttia. Tänään 10 arvosta, huomenna 20 ja 30 ja niin edespäin. Lähdetäänpäs kilpailemaan.
1: Arvaa kuka?
0: Mysteerihenkilön. Kasvot ovat tutummat kuin hänen saavutuksensa. Tämä olisi ensimmäinen vinkki. Ja numero, johon saa laittaa soittoa tästä eteenpäin, on tämä.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
0: Tämä on ollut kyllä hyvin suosittu pieni ohjelmaosio tässä aamussa, mutta nyt mä yritän mennä vähän semmoisen kinkkisen kautta. Kenen kasvot on tutummat kuin saavutukset? Noin, ja siellä on soittaja heti ensimmäisenä. Oikein hyvää huomenta, kuka mulla on puhelimen päässä?
2: Säde.
0: No niin, terve Säde. Hienosti, rohkeasti ensimmäisenä avaat peliä. Onko sulla tarkentava kysymys vai arvaus?
2: Arvaus? Ei, kun täsmentävä kysymys.
0: Tarkentava kysymys on erittäin tervetullut heti tähän alkuun. Mikä se olisikaan?
2: Onko elävä ihminen?
0: Tämä oli, toivoin, että tämä olisi tullut vasta vähän myöhemmin. Mä sanoisin näin, että hän ei ole edes mennyt.
2: Siis elävä ihminen.
0: Hän ei ole edes mennyt, kyllä, juuri näin.
2: Onko suomalainen?
0: Ja kaksi tarkentavaa kysymystä. Oikein tervetullutta myöskin. Hänen kotimaansa on pikkusen monimutkainen, mutta mä pikkusen taipuisin sanomaan, että ei. Hän ei ole suomalainen.
2: Hyvä. Kiitos. Kuulemin.
0: Yes, kiitos sinulle Säde tarkentavista kysymyksistä. Rohkeeta, hienoa. Eli siis, mä olen vähän tässä näin mysteerinen, koska mä haluan, että me ollaan täällä oikeasti ensi viikolla vielä vinkkailemassa tätä näin. Mutta saa siis soittaa tähän numeroon näidenkin kaventavien kysymystensä mukaan. Eli siis, kuka on kyseessä, kun hänen kasvonsa on tutummat kuin saavutukset. Ja myös, että hänen kotimaansa on hieman kyseenalainen, mutta taipuisin sanomaan ei ole suomalainen ja hän ei ole edes mennyt.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044-47-77-800.
0: Ei ole sillä tavalla siis suomalainen. No niin, kenen kasvot on tutummat kuin hänen saavutuksensa? Säde tuossa noin hienosti kavensi vähän pelikenttää ja kertoi tällaisia asioita. Niin tänne saa lähteä arvailemaan, kuule, ei ole vääriä vastauksia sillä tavalla niin kuin rohkeita, vaan ihmisiä otetaan tänne näin erittäin mielellään. Hei, mulla onkin sinne seuraava soittaja. Oikein hyvä huomenta, kenelle mulla on kunnia puhua?
3: Minna.
0: No Minna, oikein mukavaa huomenta. Olisiko sulla tähän näin tarkentavaa kysymystä vai arvausta?
3: No arvaus ensin.
0: No niin, tervetuloa sitten rohkea ensimmäinen arvaaja. Kuka olisi sun arvauksesi?
3: Peppi Pitkätossu.
0: Voi, siis kuinka ihanasti kuule lähdit arvailemaan nyt. Radiojuontaja on vähän sanaton Mikäs oli tämä perustelu tälle arvaukselle?
3: No kun se ei ole suomalainen, niin se on ruotsalainen. Ja kun se ei ole elävä, tai se ei ole ollut oikeasti olemassa, niin se täytyy olla joku keksitty mielikuvitus. Se kuka nyt tuli mieleen, niin se on Peppi Pitkätossu.
0: No siis, mutta kun nyt kuule, nyt siis voi sentään, kun mun tekisi mieli täällä näin olla. Niin kun siis voi, siis kun ihana juttu, mä oikeasti kuinka hienoa. Mä sanoin, että hän ei ole edes mennyt. Ja mä en sanonut, että hän on ruotsalainen. Mä vaan sanoin, että taipuisin sanomaan. Ei kukaan tiedä, missä hän asuu. Okei, Minna, kyllä. Sehän on. Okei, laitetaan vielä tommonen tosta. Moi. Kun voi juontajaa ärsyttää, kun mä valmistelin hienot tämmöiset petaamiset, mutta voi että sentään, Minna, sä oot kyllä huippu. Voi että sentään. Okei, siis anteeksi, mä kuulostan niin kuin paljon tuohtuneemmalta kuin mitä mä oon. Mä oon vaan niin yllättynyt. Minna, minkä teit? Mitkä fiilikset?
3: No ihan huippu hyvät fiilikset.
0: Voikin. No hyvä että sulla on. Mä olen todella onnellinen siitä. Mun pitää lähteä keksimään siis oikeasti joku. Mä alan vinkkailemaan mun tätiä seuraavaksi, että oikeasti kukaan ei voi tuntea häntä, koska et mä haluan, että olisi vähän vaikeampi. Mä ajattelin, että tässä menisi päivä tolkulla. Voi Minna, onko sä kovakin jossain Trivial Pursuitissa tai arvaa kuka
3: en
0: pelissä?
3: No, en mä tiedä niitä tietokysymyksiä koskaan.
0: Okei, siis tää on todella ihanaa ja hyvää komiikkaa tulee noin. Ehkä mun odotukset oli liian suuret omasta niinku viekkaudestani. Nyt tiedetään, en osaa kovin paljon kierrellä kaarella, kun se kuulee noin läpi sen oikean vastauksen. No niin, Minna, hei, jää kuule puhelimeen päähän. Mä tässä näin keräilen itseäni hetken aikaa vielä ja puhun sulle sun nämä tiedot, mitkä saan ottaa vastaan. Ja sitten lähtee sulle ihanaa kirjalahjakorttia. Haluatko lähettää vielä terveiset johonkin suuntaan?
3: No kaikille, jotka tunnistaa ääneni, terveisiä.
0: No, ihanaa. Hei, tosi kiva, kun soitit ja arvasit heti ekasta päivästä. Lauren Talley seuraavaksi laulaa ja sen aikana minä sitten keräilen itseni ja juttelen sulle vielä vähän lisää. Kiitos Minna soitosta.
3: Kiitos.
1: Arvaa kuka?

0: tuon Jumalan käteen, minäkin annan minun elämäni ja henkeni. Oikeasti mä en tiedä, miksi mä otan tän näin raskaasti, mutta mulla oli tosi hyviä vinkkejä moneksi päiväksi. Ja mä ajattelin tällä tavalla niin kuin viedä teitä niin kuin pikkusen tonne fiktiiviseen maailmaan, heittää teille semmoisen kurvipallon, mitä teidän ei ole mahdollista saada kiinni. Mutta sieltä tuli. Minna otti potin heti ekana päivänä. En ole ainakaan kovin hyvä niin kuin tämmöinen, mikä se on, viekas. En ole. Mä olen vaan suoraa päätä niin kuin se, kuka olen ja kommunikoin sinulle ja olen ilmeisesti kuin, niin kuin läpinäkyvä ja helposti tulkittavissa, koska meni ensimmäisenä päivänä näinkin vaikea, mukamas vaikea niin kuin heti oikeaan. No niin, mä yritän keräillä vielä tässä seuraavankin kappaleen aikana itseäni. Irina kertoo murtuneista siivistä ja sitten lähdetään tutustumaan lisää meidän viikon vieraaseemme, joka on Kristiina Brask.
1: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorille jotain järkevää ajateltavaa.
3: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
2: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
4: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 11177. Siis 0600 11177. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus Kaikki-tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
7: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.

0: Oi jumala, sä näet minun niin kuin mielikuvien murtuneet siivet. Okei, okei, mä lupaan seuraavan biisin aikana mä keräilen itteni oikeesti.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Ja seuraavaksi seuranamme, minun ja sinun seurana, on Kristiina Brask. Hän on Radio Dayn viikon vieras tällä viikolla, joka ehkä tunnetaan siis erityisesti hänen tuolla Idols-laulukilpailukisastaan tuolta 19 vuoden takaa. Hän tuli lopulta laulukilpailussa kolmanneksi Ari Koivusen ja Anna Abreun jälkeen. Hän kertoo omasta kokemuksestansa, miten elämä ensiksi vei kohti popmusiikkiuraa jo sieltä teinisnä, mutta sitten oli sellainen eräs syöpäepäily hieman yli 10 vuotta sitten, mikä muutti Kristiinan laulajauran suuntaa, niin ettei popmusiikki enää riittänyt. Hän halusi laulaa lauluja, joissa Jeesuksen nimi tuodaan esille. Hänen mielestään esimerkiksi hän on saanut kokea myöskin semmoista tietynlaista fanitusta. Ja hän kertoo myöskin siitä, että hänen äidistään se oli aika huvittavaakin suorastaan, kun hänen tytärtään alettiin fanittamaan ihan vaan kauppakäynnillä. Alkoi tulla nimikirjoituspyyntöjä ja valokuvapyyntöjä. Niin Kristiina itse kertoo, että äiti meni muutaman niin kuin tämmöisen kauppakäytävän päähän ja alkoi nauramaan siellä, koska hänestä se oli niin erikoislaatuista, että hänen tytärtänsä tällä tavalla seurataan ja siellä arjessa se näkyy. Mutta tästä niin kuin inspiroituneena mä kysyin hänelle tästä fanituksesta ylipäätäänkin. Ja Kristiinalla oli tosi mielenkiintoisia ajatuksia siitä, että tietyllä tavalla semmoinen liika ylifanitus on haitallista sekä faneille että itse sille fanitettavalle. Ja tässä somessakin, mikä meillä nyt on, tämmöisellä seuraamisella on iso merkitys. Niin on hyvä kysyä, että ketä me seurataan tänään ja mille asioille me annetaan meidän huomiota.
1: Viikon vieras.
0: Mä poimin yhden semmoisen niin kuin sivulauseessa melkein sanoit, kun puhuttiin tästä sun Idols-historiassa. Joo. Sä puhut tämmöisestä fanittamisesta. Joo. Ja myös, että mitä sitä kautta kohtas ja niin kuin ymmärsit, että se kuuluu vähän tähän kulttuuriin. Niin tavallaan myös semmoinen tajuminen itselläs, että ei se semmoinen fanittaminen oikeasti, että seurataan. Melkeinpä palvotaan niin kuin toista tämmöistä. Totta kai tässä on tämmöinen hengellinen, että se ohjelman nimi on Idol. Eli siis tietynlainen esikuva starra, mutta se myös tarkoittaa myös epäjumala.
2: Epäjumala, kyllä juuri näin.
0: Niin onks sulla ollut jotain niin kuin ristiriitaa jälkeenpäin sit tähän liittyen?
2: On ollut. Ja se oikeastaan, että tekee nykyään hengellistä musiikkia, lähti just siitä, että koki sitä arvoristiriitaa. Että kyllä, on todellakin ollut ja oikeasti se lähti just siitä tavallaan, että no Suomessa pitää vähän niin kuin meidän kulttuuri ja sellainen pitää määritellä kaikki käsitteet, kun niistä puhutaan. Sitten idänmaissa taas niin kuin puhutaan vähän eri tavalla aina, että kerrotaan tarina tai jostakin tälle, mutta täällä pitää määritellä, että mitä taas tuossa fanittamisella, niin sanoit myöskin tämmöisen sanan kuin palvonta. Mm. Niin mä linkkaan ne niin kuin yhteen, kun se menee yli, eli se menee semmoisen palvomisen puolelle. Ja mitä puhuttiin vaikka siitä, että se Idols on ollut niin iso tavallaan silloin siihen aikaan, mikä on ollut, niin ihmistä ei ole tarkoitettu palvottavaksi, ei ihmistä ole luotu palvottavaksi, vaan ainoastaan Jumala on se, ketä pitää palvoa, ja hän on ainoastaan se, kuka kestää sen palvonnan. Että niin ne asiat pitää olla. Ja kyllähän Jumala itsekin on sanassaan sanonut ja määrittänyt myöskin sen, että minä olen Herra sinun Jumala, sinulla ei saa olla muita jumalia. Tämä. Ja se, että miksi näin on? No, kukaan muu ei ole ylistyksen arvoinen kuin Jumala yksin.
0: Mun mielestä tässä ajassa on tosi paljon tietynlaista seuraamista, niin kuin, että jos sä haluat, sä seuraat jotain, jos sä haluat tietää hänen videoistansa, tapahtumista tai jotain muuta, sä aina seuraat sitä. Mm. Ja joillekin tämä kuulostaa, että eihän kukaan niin kuin oikeasti palvo jotain muusikkoa, mutta mä jotenkin ajattelen, että meillä on tämmöinen huomiotalous, tämä on vähän tälleen niin kuin yritysmielessä, sä pelaat sillä, että sä saat huomiota ja sitä voi tehdä semmoisella, miten mä sanoisin, pienellä kaliberilla, mutta oikeasti sitten kun puhutaan näistä isoista teknologioista ja muista, niin ne haluaa valtavan ison osan sun elämästä. Puhutaan minuuteista, tunneista sun elämässä. Mm. Niin ihminen voi loppujen lopuksi seurata ja kuluttaa päivästänsä tuntikausia erilaisten asioiden. Ehkä ei yhden, mutta muutamankin asian seuraamiseen. Kyllä. Ja sitten kun sitä vertaa sit siihen, että kuinka paljon sit sä seuraat Raamattua, rukoilet, mietit Jumalaa, niin silloin siitä alkaa muodostua ihan ajallisesti selkeästi isompi painoarvo. Että nyt ei puhutakaan mistään kultaisista vasikoista, vaan niin kuin siitä sun huomion määrästä. Niin mä jotenkin näin tässä sellaista, että hei, tää puhuu edelleen tähän aikaan. Se oli silloin totta, se on edelleen tässä ajassa nyt totta.
2: Kyllä.
1: Viikon vieras.
0: Ai, että oli mukava istahtaa alas Kristiinan Braskin vastapäätä. Hänellä oli todella viisaita ajatuksiaan. Ja hän kertoo muun muassa siitä, kun hän on erityispedagogiikan opettaja, että miltä tuntuu aloittaa tätä uutta lukukautta. Ja olla siellä luokassa sitten se tärkeä aikuinen joillekin ihmisille, lapsille siellä. Tämän koko haastattelun voit siis kuulla Day Plusasta juuri silloin, kun sulle parhaiten sopii. Tuolta dayplus.fi kautta tilaus pääset sitten käsiksi kaikkiin meidän mahdollisiin sisältöihin. Ja sitten siellä joka sunnuntai kilahtaa uusi hieno vierailu. Tällä viikolla se on Kristiina Braski ja kuulet tämmöisiä pieniä otteita tästä kyseisestä pitkästä haastattelusta. Lämpimä suositus, koska kyllä niin kuin sitten elämässään, niin Kristiina Brask ylipäätäänkin on semmoinen ihminen, että hän haluaa sanoa nimen Jeesus ja Jumala aika paljon, koska mitään ei olekaan niin ihanaa kuin tuo nimi.
1: Gospel-klassikko.
0: En nyt ihan muista ulkoa, että sanotaanko tässä Jeesus vai Jumala, mutta Michael W. Smith on tehnyt aika paljon sellaisia lauluja. Yksi hänen upeistaan on Friends.

oi tuota aikaa, kun tuo keyboardi kuulosti tuollaiselta ja siitä sai ihania tommosia lähes sadunomaisia tai tommosia Disneyn tapaisia soundeja irti. Oli kyllä upea kappale Michael W. Smithiltä, Friends. Vähän tuorempaa musiikkia seuraavaksi Heidi Simeliukselta. Hän kertoo lähteestä, joka ei ehdy, joka on myös sinullekin varattu, hyvä ystävä. Ja tuo lähde, se on ehtymätön, mutta se myös virtaakin ja se virtaa jonkun luokse. Juostaanpa kaikki sinne tämmöisenä lämpimänä päivänä. No, 20 ylittyy todella monessa paikassa, niin mennäänpä ainakin sitten sekä fyysisten että hengellisten lähteiden äärelle.

0: mukava kesäinen tunnelma tässä Heidi Simeliuksen kappaleessa, jossa sitten puhutaan siitä hengellisestä lähteestä, mutta mä aloin miettimään vähän näitä fyysisiä lähteitä, missä on itse saanut olla, ja semmoisesta raikkaasta lähdevedestä aloin vähän tässä näin kaipailemaan. Pitää varmaan pitää pieni sekä vesi että kahvi, tämmöinen niin kuin tankkaustauko. Kohta kuullaan uutta musiikkia Mercy Mealta ja vielä sitten loppuun viimeiseksi ennen kympin uutisia Basin Hellenin klassikkokappale Taisteluni.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
3: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
6: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattokoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattokoulu.fi.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

oman sielun, eli mielen, tiedon, tunteiden, asenteiden puolesta melkeinpä tässä rukoiltiin, että Jumala, voisitko kaikki nähdä nämäkin asiat ja auttaa niiden kanssa? Tämmöisiä ajatuksia, kun kello lähestyy 10 ja mulla oli monta muutakin juttua tuota valmisteltuna tähän ennen 10, mutta oli niin hupaisan niin kuin yllättävä tämä arvaa kuka kisa, että menikin suunnitelmat uusiksi. Mutta ajattelin puhua ihan vaan semmoisista hienoon ikään päässeistä suomalaisista ja eräästä semmoisesta tapahtumasta melkein 2000 vuoden takaa, joka on jäänyt kyllä historiaan erittäin suurena asiana ja tavallaan myöskin sitä voisi sanoa taisteluksi. Niin kuin on myöskin tämä Basin Hellenin kappale, joka soi kohta ennen 10, juuri nyt ennen 10 uutista. Basin Hellenin taisteluni. Sun

0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
1: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
3: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikku Matin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
4: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää tiistai-aamupäivää. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että talouden kasvuluvuilla ei ole merkittävää vaikutusta valtion ensi vuoden talousarvioon. Talouskasvu tekee kuitenkin Purran mukaan budjettineuvotteluurakasta helpomman ja poliittisesti inhimillisemmän. Esimerkiksi arvioita verotuotoista on nostettu ylöspäin. Valtiovarainministeri kommentoi asiaa saapuessaan valtiovarainministeriön sisäisiin budjettineuvotteluihin, jotka alkoivat tänään Espoon Moisniemessä. Ruotsalaisen Foxtrot-rikollisjärjestön johtohenkilöihin kuuluva mies on tuomittu elinkautiseen vankeuteen Irakissa. Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Irakissa huumerikoksista tuomittu Ali Shehab on lähellä rikollisjärjestön johtajaa Rawa Majidia. SVT:n mukaan Shehab otettiin kiinni Irakissa joulukuussa Irakin Kurdistanin turvallisuusjoukkojen sekä Irakin tiedustelupalvelujen operaatiossa. Ruotsi oli pyytänyt hänen luovuttamistaan Ruotsiin, sillä Shehabin epäillään olevan Gävlen lokakuisen ampumisen takana. Tuolloin 13-vuotias poika haavoitti ampumalla 6 nuorta. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoi maanantaina, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 6000. Järistykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Valtaosa sortuneista rakennuksista on rannikkoseudulla, pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. Kesäkuun maanjäristys on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järistyksistä. Ravintolakonserni Noho Partnersin liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 9,2% 95,6 miljoonaan euroon. Vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla se oli 87,6 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto oli toisella neljänneksellä yli 9 miljoonaa euroa. Yhtiön toimitusjohtajan Jarno Suomisen mukaan vuoden toinen neljännes oli onnistunut ja kasvua nähtiin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Pitkästä aikaa kasvua nähtiin myös viihderavintoloissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Maan eteläosassa tulee tänään jokunen sadekuuro. Lapissa pilvisyys on hieman runsaampaa ja sade- ja ukkoskuurojakin tulee Lapissa. Mutta muuten sää on suuressa osassa maata tänään aurinkoista. Etelä-Lapista leviää sade- ja ukkoskuuroja myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen iltaa kohden. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 17-22 asteeseen asti. Lapissa 11-18 astetta. Ensi yönä Pohjois-Suomen eteläosassa tulee yksittäisiä sadekuuroja. Muuten on laajalti selkeää. Yölämpötila on 8-12 astetta. Lapissa 5-9 astetta myös iltaisin. Tänään 4. päivä elokuuta on maastopallovaroitus voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
5: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
8: Kyllä sitä iloa ja toivoa riittää myös tähänkin päivään. Mä ajattelin puhua vähän tämmöisistä ikäihmisistä ja semmoiseen positiiviseen hyvään sävyyn. Ajattelin muutaman omankohtaisen kokemuksen sanoa ja kertoa sulle, että ketkä onkaan Suomen vanhimpaan ikään yltäneet. Hetkinen, kuinka monta mulla on tässä näin? 3, 4 henkilöä, jotka ovat kaikki ylittäneet reippahasti 110 vuoden iän. Ja mä alan pohtimaan sun kanssa, että voiko pitää paikkansa, että Suomessa on ollut 142-vuotias henkilö. Tämmöisiin löytyy semmoisia tietynlaisia, miten ihan niin kuin kirjoitettuja lähteitä, joihin voisi olla uskominen. Katsotaan, että miten tuo Raamatun luvun, siellä Raamatun alkulehdillä puhutaan siitä enintään 120 vuodesta, niin pieni ajatus siitäkin olisi tässä puolen tunnin sisään. Ja jos se sadepäivä kuuro osuu sun päivään, tai ylipäätään mietit, että vielä jos elokuussa tulee niitä sadepäiviä, niin mitä kannattaisi tehdä, niin minulla on sulle veikkauksia. Vinkkauksia oikein rutosti, paljon. Mutta nyt Exitin kappale Pekka Simojoen solistina olessa. Kultasiivin soi nytten.

0: Pekka Simojoki ja kultasiivin ei Jumala lentänytkään meidän kipumme ja surumme ylitse, vaan oli meidän keskellämme. Tämmöisiä ajatuksia, kun kello on ihan just 10:50.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Minä pidän kiinni tuosta poutaisesta säälupauksesta, vaikka kuurojat saattaisikin tulla sinne tänne ja lupaillaan, niin kuule elokuu on vielä kesäkuukausi ja kyllä syyskuussakin kuule voi olla vielä 20 asteitakin vielä. Minä en päästä irti siitä, että kesä on tässä ja nyt. Ja mä ajattelin puhua vähän sadepäivistä ja itselleni ainakin tulee mieleen semmoinen muisto lapsuudesta tuota meidän mökistämme, jossa edelleenkin saa käydä oikein mielellään, kun se on suvun omistuksessa. Siinä on vähän semmoinen, nyt ei ole termit ihan kohdallaan, mutta semmoinen vähän niin kuin huopakatto. Ja siellä on semmoinen ylähuone, missä sitten nukutaan ja siellä kuuluu aika mukavasti, kun vaikka jos tuulee oikein kovasti, vaikka ei sataisikaan, niin sitten tuulta edeltäneestä sateesta saattaa tippua vaikka käpyjä tai sadepisaroita siihen huopakattoon ja se ropisee silleen oikein mukavasti, niin siellä tuli nukuttua aina oikein hyvin. Jos sulla on jotain omia sadepäivän muistoja, niin mielellään kuulen niistä. Myöskin voit pistää meillä WhatsAppiin numeroin ja niitä lukaisen vielä sen verran, kun meillä on tässä 19 minuuttia ja 5 sekuntia yhteistä aikaa, jos oikein tarkkoja ollaan. Mutta yksi semmoinen lähtemätön sadepäivävinkki oli aina sarjakuvat, mitä kirjastosta lainasin ainakin lapsuudessa. Ihan näitä klassikoita, Asterixia, Obelixia ja Tinttiä ja vielä Lucky Lukea esimerkiksi. En paljon tiennyt itse englannista, mutta kyllä Jolly Jumperi silti niin kuin jäi mieleen todella hyvin. Näitä mä tiedän, että ihan niin kuin monissa eri vuosikymmenissä nämä on niin kuin rakkaita muistoja ja ollut varmasti tosi monen muunkin semmoinen sadepäivän pelastaja. Minkä takia puhun tässä näin, kun on poutaista säätä, on se, että minä haluan varmistaa sen, että sulle on sitten sadepäivän varalle monenlaista tekemistä. Ja sitä varten aina tiistaisin sekä iltapäivässä että tässä aamupäivässä minä soitan täällä näin ihan rehellisiä vinkkejä, mitä mä olen kerännyt erityisesti pitää mielellä elokuvia ja sarjoja, jotka on itselleni ainakin semmoisia kovan mielenkiinnon kohteita, niin minä valitsen sinulle semmoisia ihan absoluuttisen parhaita. Ja ei tarvitse mennä johonkin videokauppaan tai jostain niin kuin hakemaan sitä, vaan nämä yleisimmät Yle Areena, Netflix ja Disney Plus esimerkiksi, joita suurimmalla osalla suomalaisista on, niin sieltä löytyy ainakin ehdotuksia. Niin tässä näin Tommi Kallinyksen kappaleen jälkeen kuulet minun ehdotukseni sinun sadepäivän varalle, että mitä kannattaisi vaikka katsella. Ja tällä kertaa olen miettinyt erityisesti semmoisia ehkä sotaelokuvista kiinnostuneita. Ollaan pysytty aika semmoisissa turvallisissa ja koko perheen jutuissa, mutta nyt muutama hieman taiteellinen ja tämmöinen suomalainen vinkki sotaelokuviin. Mutta sitten jos sä oot aivan tylsistynyt, siellä lopussa on yllättävä vinkki siitä, että miten sä voit päästä omalta kotisohvaltasi katselemaan japanilaisia Tokion maisemia esimerkiksi. Minä tiedän, että minua ei ole ainakaan hylätty, mutta jos sinua on, sinut on. Tommi Kallenius on tehnyt kappaleen hylätyistä, jotka ovat lähellä Jumalaa.

kantelle siellä viimeiseksi soittaa, niin minulla on sinulle sadepäivän vinkkejä. Näin tiistaisin kuullaan aina sadepäivän pelastajaa ja mitäs vinkkejä elokuvista ja yllättävistä matkoista omalta kotisohvalta minulla olisi sinulle. Nyt kuullaan seuraavaksi.

0: Miikkis ja sadepäivän pelastaja.
1: Kun sade rummuttaa kattoon ja ulkona on taas vähän sen liian kylmä, ettei jaksa lähteä mihinkään, niin tule minun kanssani. Lähdetään sellaiselle seikkailulle, että et ole hetkeen ollut. Lähdetään sotaan. Ja ei ihan semmoiseen vaan räiskeeseen ja paukkeeseen, vaan syvemmälle ihmisyyteen, että mitä kaikkea ihminen kantaa mukanaan kaikkien vaikeimmissa hetkissä. Mun ensimmäinen vinkki löytyy helposti ihan vaan Yle Areenasta. Jos olet nähnyt Aku Louhimiehen Tuntemattoman sotilaan elokuvan, mä suosittelen lämpimästi sua katsemaan tämän sarjaversion. Siinä vähän saa hengittää rauhallisemmin, nämä tutut hahmot saa enemmän tilaa ja moni kohtaus avautuu ihan uudella tavalla. Se ei tee tästä sodasta mitenkään kauniimpaa tai jotenkin näistä sankareista, että ne olisi jotenkin virheettömiä sankareita, vaan päinvastoin. Tämä sarja näyttää, miten pelko ja huumori, uskollisuus, väsymys, nämä kaikki kulkee yhdessä, kun nuoret pojat lähtevät rintamalle. Tämä sun ehdottomasti pitää nähdä. Ja kun sodasta puhutaan ja Tuntematon sotilas päättyy, niin voin vinkata hieman toisenlaista sota-elokuvaa. Disney Plusasta löytyy englanniksi The Thin Red Line, eli veteen piirretty viiva suomeksi. Se on vähän tämmöinen hitaampi, aika runollinen ja ajoittain lähes filosofinen kertomus Tyynenmeren sodasta amerikkalaisten näkökulmasta. Tämä viidakon kauneus ja tämä sodan julmuus törmää toisensa sellaisella tavalla, joka jää mieleen pitkäksi aikaa. Ja siinä ei vaan ole sitä räiskettä, vaan siinä kysytään, että mitä ihmisen mielelle ja omalle tunnolle käy, kun se joutuu kokemaan jotain tuollaista. Se ei sovi ihan kaikkien makuun, mutta jos sä pidät vähän hitaammasta elokuvasta ja enemmän semmosista, että mä haluan ymmärtää enemmän sitä mielen puolta tossa noin, niin lämpimästi suosittelen tätä elokuvaa. Ja loppuun vielä tämän viikon yllätysvinkki. Löysin hiljattain verkkosivun nimeltä Windows Swap. Siellä pääsee kurkistamaan ihmisten arkisten ikkunoiden läpi ympäri maailmaa. Mä testasin sitä itse ja päädyin sateiseen asuntoon Japanissa. Vähän niin kuin ikkunan ääreen ja itse keitin itselleni kahvia ja katselin tuota noin kuvaa, että miltäköhän tuo elämä tuolla puolella näyttää. Minusta tuli semmoinen olo, että kävinkin ihan jossain muualla kaukana, vaikka olinkin ihan omassa keittiön pöydälläni Suomessa. Tämmöinen maisemavaihdus ei vaadikaan lentolippua. Pelkkä uteliaisuus ja klikkaus tuolle sivustolle Window Swap. Suosittelen lämpimästi. Ensi viikkoon taas.
0: Miikkis ja sadepäivän pelastaja.

0: Tässä oli sitä anteeksi saadun ja annon iloa Clint Brown hänen kappaleensa I Am Forgiven. Ja kyllä vaan, sinullekin on kaikki synnit annettu anteeksi. Ja me saadaan mennä kohti armon uutta päivää yhdessä.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Eräs tämmöinen Suomen vanhimpia henkilöitä, oli tämmöinen pieni merkkipäivä tuolla noin, niin ajattelin kerran, että no kukas onkaan Suomessa elänyt pisimpään koskaan, niin löysin sinulle muutaman tämmöisen nippelitiedon, että voit kertoa, että 112-vuotiaana siirtyi ajasta ikuisuuteen Lempi Rotovius-niminen henkilö. Hän syntyi vuonna 1887 ja eli aina 2000-luvulle saakka. Hän siis eläköityi tämmöisestä pankkivirasta jo sotien aikana. Ja kela, kun joskus siinä 40-45 välillä eläköidyt, niin sitten sulla on vielä 50 vuotta eläkevuosia. Hän jäi leskeksi vuonna 1939, eli sitten melkein, joo, 52-vuotiaana. Ja sitten eli vielä siitä 60 vuotta siitä eteenpäin. Että aikamoinen elämä. Ja tietenkin nämä vuodet on keskimäärin olleet vähän tuolla historiassa vaikeasti pääteltävissä, mutta 1800-luvulla yleistyi jo tämmöiset tarkat päivämäärät ja niin kuin tekstit, mitkä laitettiin sitten kirkon kirjoihin ja näin edespäin. Niin tämä on vahvistetusti vanhin suomalainen. Mä tulen antamaan sulle muutaman lisä tämmöisen niin kuin lisäviitteen tähän niin kuin vanhin suomalaisuuteen. Toiseksi vanhin suomalainen oli Hilda Häkkinen, joka eli vuoteen 2005 ja oli itsekin 1800-luvulla syntynyt. Hänen elinaikanaan Suomea ehti hallita siis 2 keisaria ja 11 presidenttiä. Että aika silleen niin kuin aika monet siinä menivät ohitse. Hän oli Helsingissä, eli niin kuin pitkän aikaa omasta elämästään. Tässä on sellainen niin kuin twisti vielä, että olisi tällainen nimi kuin Maria Andersson, joka olisi vielä näitä 2 pidempäänkin elänyt ihminen. Ja hänelle jopa Helsinki pystytti tämmöisen hautakiven, jossa sanotaan, että Helsingin vanhimman asukkaan muistolle kaupungin hallitus pystytti Maria Anderssonille sellainen. Hänen väitetään olleen 117 vuoden iässä, joka tekisi hänestä, niin kuin, että hän pääsisi 10 niin kuin vanhimman ihmisen joukkoon sillä, mutta on pikkusen epäilyä siitä hänen syntyajastansa, koska se oli 1800-luvun alkupuolelta, että pitikö ne päivät ihan tarkalleen niin kuin kutinsa. Erittäin vanha henkilö, varmasti yli 110-vuotias, mutta oli, mitä se oli siltä 110 ja 117 vuoden väliltä, niin siitä ei löytynyt vahvistettua tietoa. Mutta tämä henkilö, ketä minä tässä näin aloin tutkimaan, oli tämmöinen kuin Aarne Arvonen. Hän on siis Suomen vanhin mies. Hän eli 111-vuotiaaksi. Ja hänen elämänsä vinkkejä oli ylipäätään vain semmoinen hyvä, positiivinen mielenlaatu ja työntekijä. Hän teki monenlaista omassa elämästään. Siitä löytyy paljon tietoa myöskin Aarne Arvosen elämästä. Mutta mun mielestä oli mielenkiintoista, että hän oli ihan vaan suomalainen puuseppä. Ja sillä ammatilla ja aktiivisuudella ja muulla hän pääsi sitten tämmöiseen korkeaan ikään. Ajattelin kertoa sulle muutamasta erittäin vanhasta henkilöstä sitten tuolta eri puolilta maailmaa, jotka on kuitenkin niin kuin ihan todistettu ja vahvistettu. Ranskassa olisi eräs 122 vuoteen asti päässyt nainen ja on myös tietynlaisia lähteitä, joissa lukee muun muassa sellainen, että Suomessa olisi elänyt 142-vuotias ihminen. Miten se on mahdollista, niin mä ajattelin kertoa sulle Hanna-Maria Helinyksen kappaleen jälkeen.
2: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
3: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
4: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sacrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maanlaajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sacrumiin.
1: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Se oli Evankeliumi, maksettujen viulujen hieno kappale tämmöisestä klassikosta leirilaulusta. Puhuttiin pitkäikäisistä miehistä ja siinä tietenkin tulee mieleen tämä Raamatun paikka, joka päättyy ensimmäinen Mooseksen kirja 6. luku 3. jae. Olkoon siis hänen elinikänsä enintään 120 vuotta, jossa määritellään siis ihmisen niin kuin tämmöinen määrätty ikä. On kuitenkin, että kirkon kirjoissa sit kuitenkin on tämmöisiä haudattuja ihmisiä, ja joiden hautakivessä lukee synnyin vuosi ja usein myös päivä, ja siitä kautta sitten myös hautauspäivästä voidaan laskea heidän yhteinen ikänsä. On tämmöinen henkilö Siuntiossa kuin Johan Nilsson, jonka sanotaan eläneen 142 vuotta. Aika railakkaasti yli tuon 120. Samoin sitten Asikkalassa löytyy kerjäläinen Magdale Henriksdotter, joka syntyi vuonna 1692, ja hän oli syntynyt 1500-luvulla. Näistä tietenkin on vaikea sanoa esimerkiksi sitten, että onko oikeasti noina vuosina ja päivinä synnytty. Täällä esimerkiksi lukee erään Margietta Suomen kohdalla, että noin 130 tai 140 vuoden iässä kuollut vuonna 1709. Että ei se nyt hirmu tarkka voi olla niin kuin päiväkseltään. Itse en pistä niin kuin suuria niin kuin rahasummia, niin kuin jos pitäisi lyödä vetoa, että onko nämä juuri näitä vuosia, mutta ne ovat olleet varmasti hyvin, hyvin pitkäikäisiä ihmisiä. Ja että jos 100 vuoteen pääsee vuonna 1600-1700-luvulla, niin siis sä oot vanhempi kuin joku niin kuin aika oikeasti siinä vaiheessa, että olet ihan poikkeuksellinen henkilö. Mutta todistuksia löytyy kuitenkin siis tästä maailman tutkitusti vanhimmasta henkilöstä Jeanne Calmentista, joka on siis ranskalainen nainen, joka eli vuoteen 1997 asti, kun oli syntynyt vuonna 1875. Hän tapasi muun muassa Van Goghin Hollannissa 1800-luvulla. Siitäkin oli hänen päiväkirjamerkintöjänsä. Häntä haastateltiin paljon tietenkin vielä 70-80-luvulla vanhimmaksi ihmiseksi päässessään niin kuin Ranskassa, mutta lopulta hän on todistetusti, niin kun on ihan päivälleen syntymätodistus ja kaikkea, niin eli 122 vuoteen ikään. Hän puhuu esimerkiksi niin omasta tämmöisestä elämän asenteestaan, että miten sinne pääsi, niin oli, että tämmöinen positiivinen ihminen, ja hän ei ollut edes dementoitunut viimeisilläkään vuosilla. Hän oli sokea ja hyvin huono kuuloinen viimeiset vuodet, mutta sanoi, että esimerkiksi hän rakasti suklaata ja käytti alkoholia kohtuudella, mutta hän tupakoi silti lähes koko elämänsä 117-vuotiaaksi asti. Eli siinä oli semmoinen 5 vuoden tauko sitten lopulta. Onneksi ainakin sanoisin minä tässä vaiheessa. Hän puhui vaan niin kuin ylipäätään semmoisesta elämän asenteestansa. Hän sanoi, että ei kannata niin kuin hirveästi surra elämässä tai murehtia, koska mitä vähemmän ryppyjä, niin sen parempia. Hän sanoi, että ei mulla ole vieläkään niin kuin yhtäkään ryppyä, on vaan yksi, ja hän istuu sen päällä. Niin se oli hänen viimeisimpiä sanojansa.
1: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
0: Tämmöisiä lentäviä lauseita sitten vaan kaikille jälkipolville kertomaan, niin voidaan sitten radiojuontajakin saa tekemistä, kun kello on 20 vaille 11.

näistä taivaan sanoista vastasi Heaven Up. Ja nyt on aika kuulla toivoa Raamatusta ja tuolta Uuden testamentin kirjoista sitä lukee Markus Beckman.

0: Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Kirje roomalaisille, luku 8, jakeet 38-39.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Vielä ennen kello 11 uutisia musiikkia esimerkiksi Immanuelilta, Ann Wilsonilta ja Mirkka Paajaselta ja Miikki sun seurana vielä sen 15 minuuttia.
3: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
5: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin.
6: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
7: Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelun.

0: kry.fi/lahjoita tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämän tutun hengellisen laulun esitti Mirkka Paajanen. Ihania sanoja, kaipaavia rukouksen sanoja. Niitä vähän toisenlaiseen pakettiin on valmistellut Ann Wilson. Hän koki suuria menetyksiä omassa elämässään ja se johdatti hänen elämänsä musiikin pariin. Hänen kappaleensa God Story heijastaa tätä samaista matkaa. Syvimmästäkin surusta voi syntyä jotain kaunista ja merkityksellistä. Hänen oman elämänsä todistus on tiivistettynä tässä kappaleessa. Se kertoo uskosta, selviytymisestä ja johdatuksesta. Ja vaikka me eletään omaa elämää ja jokaisia käänteitä ei voi ennakoida tai ei tarvitse edes pitää niistä, niin kaikkien loppujen lopuksi Jumala kirjoittaa jotain omaa tarinansa meidän elämässämme.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Usko vaan Ann Wilsonin sanoen, sun elämää kirjoitetaan tuolta taivaasta. Se on rakkaudella ja myötätunnolla ja armolla kirjoitettu tarina. Hei, on mukava olla osa sinun elokuun 4. päivääsi. Kiitos siitä, että vietit lyhyen tai pidemmän ajan minun kanssani tässä näin. Huomenna keskiviikkona 7:stä eteenpäin mikki taas sun seurana. Nyt kello 11 uutisten jälkeen ollaan kuuntelijan toivelistan parissa, jossa musiikkia on vastaan meille lähettänyt paria. Ja sitä esittelee Päivi Salloranta-Karvonen, jota kuulet myöskin sitten iltapäivässä, koska hän tuurailee koko elokuun Anua iltapäivässä. Oikein mahtava kuulla hänen ihanaa ääntänsä. Tuossa keskipäivässä tuttu Marja Salminen puhuu esimerkiksi Amazing Grace Virren tästä esittäjästä, siis tekijästä, ja muutakin ihanaa juttua silloin luvassa. Kiitos kun olit mukana tässä näin. Huomiseen, moikka moi!

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista. Arkisin kello 11-12.
2: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
3: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää tiistai-aamupäivää. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että talouden kasvuluvuilla ei ole merkittävää vaikutusta valtion ensi vuoden talousarvioon. Talouskasvu tekee kuitenkin Purran mukaan budjettineuvotteluurakasta helpomman ja poliittisesti inhimillisemmän. Esimerkiksi arvioita verotuotoista on nostettu ylöspäin. Purra kommentoi asiaa saapuessaan valtiovarainministeriön sisäisiin budjettineuvotteluihin, jotka alkoivat tänään Espoon Moisniemessä. Viime viikolla uutisoitiin Suomen positiivisesta talouskasvusta, joka yllätti asiantuntijat. Uutisista huolimatta julkinen talous on edelleen huonossa kunnossa. Etelä-Koreaa koetelleissa helteissä on tänä kesänä kuollut jo ainakin 16 ihmistä. Etelä-Korean sisäministeriön mukaan yhteensä yli 2000 ihmistä on kärsinyt helteisiin liittyvistä sairauksista toukokuun puolenvälistä viime viikon loppuun asti. Maassa lämpöennätykset menivät rikki viime viikolla 3 kertaa. Kaikkein kuuminta oli Yangshanin kaupungissa, jossa lämpötila ylitti 42 astetta sunnuntaina. Venäjän mukaan useita ihmisiä on kuollut Ukrainan drooni-iskussa Moskovan alueelle. Isku kohdistui Novoselkin teollisuusalueelle Moskovan ulkopuolella ja siinä kuoli venäläisviranomaisten mukaan 5 ihmistä. Lisäksi 6 haavoittui, kertoo alueen kuvernööri. Drooni-iskun seurauksena teollisuusalueella syttyi useita tulipaloja. Suurin varastossa syttynyt tulipalo on kuvernöörin mukaan saatu sammutettua. Ukraina on kiihdyttänyt iskujaan viime kuukausina Venäjän puolelle. Sen mukaan tarkoituksena on aiheuttaa Venäjälle talousvahinkoja, jotta Venäjän olisi vaikeampi jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut, uutisoi tänään Seiska. Lehden mukaan Sorvali kuoli kesäkuun loppupuolella. Sorvali oli kuollessaan 74-vuotias. Sorvali tunnettiin lähes 50-vuotisesta urastaan Suomessa teatteri-, TV- ja elokuva-alalla. Opetusministeriö myönsi Sorvalille näyttämötaiteen taiteilijaeläkkeen vuonna 2014. Kari Sorvali oli näyttelijä Miitta Sorvalin aviopuoliso.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Day. Kuuntelijan toivelista.

0: Raikas laulu, täynnä asiaa, näin luonnehti tätä ensimmäistä toivelaulua Marja, joka on laatinut meille tämän päivän kuuntelijan toivelistan. Ja hänen ensimmäisenä toivenaan kuultiin tuo Maksetut viulut -yhtyeen Ilman sinua ei ole huomista. Kello on noin 7:08. Tervetuloa kuuntelemaan tosiaan Marjan valitsemaa musiikkia, ja tutusti minä, Päivi, olen täällä sinun kanssasi tämän tunnin verran. Marjan soittolistalta löytyy Maksetut viulut -yhtyeen lisäksi musiikkia muun muassa Exitiltä, Pekka Simojoelta, Juha Tapiolta, Tommi Kallenius on äänessä, Venla Edelman, Matti Holi, siinä nyt ainakin joitakin nimiä tähän tuntiin. Jatketaankin tässä Juha Tapion seurassa. Tämä seuraavaksi kuultava laulu on melko tuoretta Juha Tapion musiikkia. Löytyy tuolta tänä vuonna ilmestyneeltä äänitteeltä Tuli hevonen -kappale Sua kannetaan. Tästä laulusta Marja kirjoittaa, että laulu kattaa koko elämän kulun ja kertoo sen tärkeimmän: meitä kannattavat Jumalan kädet.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen. Kiinty

Olipa siinä dramaattinen loppu tuossa Juha Tapion kappaleessa Sua kannetaan. Ja kuten Marja tuossa perusteluissaan sanoi, niin tässä laulussa tosiaan mennään ihmiselo ihan sieltä lapsesta sinne elämän loppumetreille saakka. Ei sitä olekaan aikaisemmin ehkä tullut ajatelleeksi, miten tosiaankin ihan pientä vauvaa kannetaan ja sitten meitä lopuksi kannetaan sinne mäntyjen keskelle kirkkomaahan. Hieno laulu Juha Tapiolta ja tuo löytyy tosiaan hänen äänitteeltään Tuli hevonen. Marjan valinnoilla jatketaan ja seuraavaksi mennään Pekka Simojen tekemään musiikkiin, joka löytyy äänitteeltä Maranata, kappale Kuin vuori linna. Ja äänessä tässä on Pekka Simojoki yhdessä Heidi Simeliuksen kanssa. Tästä laulusta Marja kirjoittaa, että Jumalassa on turvamme.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
3: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
4: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
3: Ai jaa.
4: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
3: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
5: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Mutta sitten itse olen semmoisen henkilökohtaisen suhteen Jeesukseen löytänyt, että oli ensin rippikoulu, mutta sitten heti seuraavana vuonna oli tämmöinen nuorten leiri, helluntaiseurakunnan järjestämä, ja siellä ihan on sitten antanut elämäni Jeesukselle, ja siitä on tullut semmoinen niin kuin oma vahva pohja, ja myöskin rakentanut sitä arvomaailmaa, missä on sitten elänyt.
8: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuhenkilö Soile Inkari. Kirsin kanssa toive uusinta Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus Kaikki.

0: Tommi Kalenius ja hieno kappale Hylätyt. Tämäkin oli Marjan valitsemaa musiikkia. Hän on siis meille tänään laatinut kuuntelijan toivelistan, eli valinnut kokonaisen tunnin verran kuunneltavaa. Tuosta laulusta Marja toteaa, että Tommi osaa tehdä herkkiä lauluja, näinpä. Ja tämä Hylätyt-kappale, sehän on Tommi Kaleniuksen ja Jari Kekäleen yhteistyönä syntynyt laulu. Jari Kekäle on tehnyt nimenomaan nuo sanat. Maailman kaikki rukoukset poimit, se on seuraava Marjan toive. Tyylikästä musisointia, Johanna Iivanainen ja Pekka Nyman Ensemble. Maailman kaikki rukoukset poimit kappaleesta Maria kirjoittaa, että rukouksemme kuullaan.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Simojoen tekemä musiikkia tämäkin, eli Varjoista maan, Pekka Simojoen sävelys ja sanoitus, ja tänään se kuultiin Exit-yhtyeeltä. Ja siinähän tietenkin solistina Simojoki itse. Varjoista maan kappale, tämäkin oli Marjan valinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan, ja hän toteaakin, että tämä on rakas klassikkolaulu. Sitten mennään jälleen Juha Tapion musiikkiin, kappaleen, josta Marja kirjoittaa, että ystävät voivat vahvistaa maahan painettua, kuten tässä laulussa. Juha Tapio ja

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus Kaikki-tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
3: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
4: No en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
3: Ai jaa.
4: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
3: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
5: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
8: Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
9: Exitiä komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Pajenkaar.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Samuli Laihon sävellys ja sanoitus, eli kappale nimeltä Puhdasta vettä, joka aikoinaan tuli tunnetuksi Samuli Edelmanin laulamana. Ja tänään se kuultiin Edelmanin tyttären, eli Venla Edelmanin laulamana. Tästä Marja toteaa yksi kantaan, että kaunis lauru. Niinhän se on. Matti Holi on seuraavaksi äänessä. Kappaleella On hyvä näin. Jeesus on vapahtaja ja myös veljemme, kuten laulussa todetaan. Näin Marja kirjoittelee.

Matti Holin ja kappale On hyvä näin. Tämähän on Antti Suonion sävelys ja sanan tähänkin lauluun on tehnyt Jari Kekäle. Tuolla aiemminhan kuultiin Jari Kekäleen sanoitus, eli tuo kappale Hylätyt. Vielä yksi Marian valinta on soittamatta tässä vaiheessa. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja muistathan käydä täyttämässä sen oman listasi tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla. Sieltä löytyy kattava valikoima erityylistä musiikkia ja siitä voit sitten valita tähän tuntiin musiikkia. Tänään meille musiikki oli siis valinnut Maria ja viimeisenä hänen toiveenaan soi jälleen Pekka Simojoen kynästä lähtenyt laulu, eli kappale Aamusta iltaan, et ceteraan laulu. Ja Maria toteaakin, että Herra kulkee kanssamme aamusta iltaan ja illasta aamuun. Näinpä. Ja näissä merkeissä me tavataan jälleen taas huomenna kello 11. Siihen saakka. Hei hei.

0: Radio Day.
1: Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
4: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
6: Tule mukaan Radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
7: Me julistetaan Jeesusta, ristiin naulitaan ylösnoussutta Herraa, ja että ihminen saa syntinsä anteeksi. Ihmisen elämään tulisi se, niin kuin se henkilökohtainen ratkaisu myöskin, että haluaa seurata Herraa. Se on niin kuin se pääfokus, sanan julistus, ja sitten sanaa seuraa ihmeet ja merkit. Ja myöskin, että ihmisiä vapautuu, voi olla tosi isoja sidoksia ja semmoisia, mitkä pitää ihmisiä niin kuin kahleissa, niin Jumalan työ on niin moninaista. Eli periaatteessa sitä, mitä toi Jeesuksen aikana toi Jeesus teki, niin Pyhän Hengen kautta tänä päivänä Jumalan seurakunta saa olla elävä ja voimallinen ja tehdä samankaltaisia tekoja.
8: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuhenkilö Soile Inkari. Toive uusinta Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
9: Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Day Plusasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Pohjanmaan poliisi kertoo tutkivansa Vaasan kerrostaloräjähdystä yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Poliisilla ei kuitenkaan ole vielä varmuutta siitä, mikä aiheutti räjähdyksen. Asunnosta löytyi alkoholin tislaamiseen tarkoitettua laitteistoa, johon poliisi epäilee räjähdyksen voivan liittyä. Tapahtumien selvittäminen jatkuu. Vaasassa tapahtui yöllä pienkerrostalossa räjähdys, jonka seurauksena syttyi tulipalo. Poliisin mukaan räjähdysasunnon asukas sai tapahtuneessa laajoja palovammoja. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen. Venäjän yölliset iskut ovat surmanneet 3 ihmistä Sumyn alueella, kertovat Ukrainan viranomaiset. Alueen sotilashallinnon johdon mukaan kuolleet olivat 2 lasta sekä iäkäs naishenkilö. Lasten ruumiit löytyivät hautautuneina asuintalonsa raunioista. Iäkäs nainen puolestaan kuoli iskussa Mykolajivin satamakaupunkiin Etelä-Ukrainassa. Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet iskujaan puolin ja toisin viime aikoina. Uusia neuvotteluja 5 vuotta jatkuvan sodan lopettamiseksi ei ole näköpiirissä. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengeliönjoen kalateillä yhdessä Suomen ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornionlaaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Oikein hyvää ja siunattua tiistain keskipäivää. Kirsi Rostamon Kirsin kanssa ohjelmassa on tänään vieraana sellainen hyvin viisas ja lempeä nainen ja myöskin uskollinen Jumalansa palvelija. Kuunnellaan.
3: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
4: Kirsin kanssa on Soile Inkari, joka on Ilpoisten piirin vastuuvetäjä. Tervetuloa Radio Day.
5: Kiitos. Ihan mukava olla täällä sinun kanssasi.
4: Sinun kanssa aina mukavaa olla. Olen kerran käynytkin siellä Ilpoisten piirissä. Oli tosi hieno ilta. Kiitos vielä siitä.
5: Kiitos.
4: Soile, millainen on ollut sun lapsuus, kun käydään nyt vähän tässä pintaa syvemmältä ensin sun elämääsi, ennen kuin siirrytään sinne Ilpoisten piiriin?
5: Tuo on hyvä kysymys, koska kyllä sillä lapsuudella niin sillä on merkitys ihan ihmisen koko loppuelämään.
4: Yllättävän paljon.
5: Joo. Olen kasvanut isossa lapsuuden perheessä. Äiti ja isä ja meitä on ollut 5 sisarusta. Mä olen itse identtinen kaksoissiskoni kanssa ja meillä tietenkin ihan tosi lämpöiset välitteet, kun on ihan niin kuin sanottu, että kasvanut melkein kuin yhteen. Ja siihenhän aikaan vielä kaksoset kasvatettiin semmoisena niin kuin toi yhtenä yksikkönä.
4: Okay.
5: että tänä päivänä niin annetaan enemmän semmoisia niin kuin yksilöllisiä vapauksia.
4: Oliko teidät puettu niin kuin samanlaisiksi?
5: Ei, tai sanotaan, että muuten samalla tavalla, mutta toisella oli punainen pusero ja toisella sininen pusero, koska me oltiin niin samannäköisiä, että meitä ei erottanut muu kuin oma perhe, että kumpi oli kumpi. Että puseroita ei saanut vaihtaa ainakaan, jos oli tosiaan niin kuin muualla. Äiti kotona, isä töissä, tämmöisessä isossa sisarusparvessa, niin siinä toi hiontuu ja oppii paljon eri asioita. Ja ehkä semmoinen myöskin, mikä on ollut aarre, sanotaan, että lapsuuden kodista, että semmoinen yhteen hiileen puhaltaminen. Yhdessä me pärjätään ja yhdessä onnistutaan ja että oppii auttamaan toinen toistansa. Ja myöskin, että työnteko semmoinen, että ihan pienestä, kun on vaan kyennyt jotain tekemään, niin töitä on tarvinnut tehdä ja hoitaa omaa vastuunsa siitä toi yhteisestä elämästä. Ja ihan semmoinenkin muistan, että isovanhemmat, äidin vanhemmat, kaksoissiskon kanssa käveltiin siihen kilometrin päähän aina iltaisen katsomaan, että onko mummilla ja papalla kaikki hyvin. Ja saimme juoda myöskin sitten yhden lasillisen keltaista jaffaa. Ja mä luulen, että se on meillä lapsilla ollut semmoinen tärkeä motivaatio. Mutta kuitenkin se oli se, niin kuin se huolenpito. Käydään katsomassa, että onko kaikki hyvin. Ja kyllä siinä niin kun oppii rakastamaan näin sukupolvittain ihan, että sukupolvien ketju on arvokas asia.
4: No oliko seurakunta ja kristinusko mitenkään läsnä teidän lapsuuden kodissa?
5: No meidän äiti oli kyllä ihan semmoinen kuin vakaumuksellinen, että hän oli kansanopiston kristillisen käynyt ja hänen semmoinen kuin oma usko siinä tullut, että opeteltu on iltarukoukset ja se on ollut tosi niin kuin hyvä asia, että voi kun tämän päivän niin kuin lapsille opetettaisiin myöskin iltarukous, että moni sanoo, että se vaan kantaa läpi elämän ja muistan ihan, kun vankilatyötäkin olen tehnyt, niin moni ihan joku vanki sanoi, että hän muistaa, että äiti on opettanut iltarukouksen ja siellä sellin yksinäisyydessä tulee levolle lasken luojani, armia sulle suojani. Eli ihan, sillä on tosi iso kantovoima. Mutta sitten itse olen semmoisen henkilökohtaisen suhteen Jeesukseen löytänyt, että oli ensin rippikoulu, mutta sitten heti seuraavana vuonna oli tämmöinen nuorten leiri, helluntaiseurakunnan järjestämä, ja siellä ihan on sitten antanut elämäni Jeesukselle, ja siitä on tullut semmoinen niin kuin oma vahva pohja, ja myöskin rakentanut sitä arvomaailmaa, missä on sitten elänyt.
4: Mihin lähdit sitten opiskelemaan?
5: Mä oon niin kuin konerakennusinsinööri,
4: okay.
5: Plus sitten, sen jälkeen on sitten kasvatustieteitä ja erityispedagogiikkaa opiskelu. Mutta opiskeluaikana meillä oli, mun mieskin oli silloin siinä mukana, niin kansanraamattuseuran tämmöinen toi opiskelijapiiri, että siellä raamattua opiskeltiin ja toi juteltiin uskovien muiden nuorten kanssa tai opiskelijoiden kanssa. Jotenkin tosi kiva, että kyllä tämä niin kuin kristillinen opiskelijatyö, niin sillä on tosi iso arvo. Ja löytää myöskin niin kuin semmoisia ystäviä siihen, moni saattaa olla aika yksinäinenkin, kun on tullut uuteen kaupunkiin ja niin kuin etsii semmoista niin kuin ystävyyspohjaa, niin löytyy sitten samanmielisiä ystäviä. Ja voi olla hyvin, että löytää vaikka oman puolisonsa sitten niistä ympyröistä.
4: No sieltäkö sinä olet?
5: Joo, vielä nuorempana, että lukiossa on ollut ja siellä tutustuttu. Mä oon ollut 17-vuotias vielä silloin, kun mun mieheni on löytänyt, tai miten se nyt sanotaan, mies löytänyt minut, löydetty toinen toisemme. On saanut maailman parhaimman puolison kyllä, ja näin vuosikymmeniä myöhemmin voi sanoa, että mulla on yhä edelleen maailman paras mies kyllä, että ihan semmoinen kuin loista asia. Ja semmoisen kanssa, että miten niin kuin Jumala vahvistaa niin kuin sen valinnan, niin tuli ihan mieleen se, että me oltiin jo niin kuin ihan seurusteltu, nyt en muista, että oltiinko kihloissa jo. Aivan elävästi tänä päivänäkin muistan sen, miten istuin bussissa. Ja totta kai rakastin häntä ihan valtavasti nuoruuden rakkaudella ja kaikella mitä niin kuin siinä on mukana. Niin Herra kysyi, että rakastatko minua enemmän kuin häntä? Ja olenko valmis luopumaan hänestä niin kuin Herran vuoksi? Niin ensin se, niin kuin se sisäinen niin kuin kysymys itselle, että tämä on iso uhri. Että menetänkö mä hänet. Mutta sitten kun tuli se, että Jeesus, että sua mä oikeasti rakastan tosi paljon, että on valmis luopumaan kaikesta muusta, että Jeesus, sä oot niinku kaikkein suurin aarre mun elämässä. Niin sitten Herra sanoi, minä annan hänet sinulle. Mä tiedän, että sen jälkeen tämä ei ole enää ollut mun valinta, tämä on ollut Herran valinta. Ja mä oon Herralta saanut hänet. Ja sen vuoksi siinä on ihan valtava kantovoima.
4: Että olette saanut jakaa saman arvomaailman.
5: Kyllä, kyllä. Mm. Joo.
4: Perheeseen tuli sitten 4 poikaakin.
5: Kyllä, joo. Tänä päivänä isoja aikuisia partaisia miehiä, joilla omat perheet ja lapsenlapsia, nyt tällä hetkellä 7. Ja kyllä toivon, että vielä lisääkin heitä sitten tulee. Mutta se, että on niinku ilo katsoa, että kun mun mies on tosi aktiivinen ollut poikien kasvatuksessa mukana, niin miten nyt nämä meidän pojat niin hyvin vastuullisesti kasvattaa taas omia lapsiansa. Et se on kyllä jotenkin niinku ilo nähdä, että he jatkaa niinku sanotaan, sitä samaa vastuullisuutta, mitä sitten niinku omassa perheessään saanut kokea.
4: Ja olette pystyneet semmoista kristillistä kasvatusta myös antamaan kotona.
5: Joo, ja, mutta sitten tämän vaan huomaat, että tänä päivänä kun nuorilla perheillä, niin niillä on ihan hirveän paljon niin kuin kaikkea, kun on työt ja on toi lasten harrastukset ja on niitä omiakin harrastuksia ja muita, niin se tahtoo jäädä vähän ohueksi niin kuin kristillisyys. Mä luotan siihen, että Jumala on uskollinen, että heihin on hyvä toi siemen kylvetty ja he on niin kuin tietyllä tavalla tehneet aikanaan niin kuin kyllä oman ratkaisunsa niin kuin Jeesuksen puoleen, että nyt vaan sitten Herra pitää heistä huolen ja heidän perheistään ja kun silläkin tavalla sitten luottavainen mieli kyllä.
4: Niin, tällainen tilannehan varmaan kaikilla mummuilla ja vaareilla ja isoäidillä on. Niin mitä sä sanoisit vinkkinä, että kuinka sitten paljon voi lapsen lapsille alkaa antaa kristillistä kasvatusta vai onko se parempi vaan rukoilla?
5: Siis rukoilu on ihan ehdoton. Mutta ehkä sanotaan, että sopivassa mitassa, että kyllä sen sitten saa sen niinku tuntumaan, että mitä perhe niinku ottaa vastaan. Ja meidän on kuitenkin kunnioitettava, että he ovat aikuisia ihmisiä ja he vastaavat taas sitten niinku omista lapsistaan. Että me vastataan meidän lapsista, he vastaavat omista lapsistaan. Isovanhemmat tekee myöskin suuren virheen siinä, että he kuvittelee olevansa lapsen lapsista vastuussa. Kyllä se on ne omat vanhemmat. Mutta me saadaan tukea kaikin tavoin ja olla niin kun siinä läsnä ja auttaa sitten sen mukaan, mitä niin kun satat pyydetään. Että ei tyrkyttämällä, vaan mahdollistamalla.
4: No sinä opiskelit koneinsinööriksi ja kasvatustieteitä, niin sinusta ilmeisesti tuli jonkun sortin opettaja vai? No,
5: sanotaan, että päivätyötä tehnyt niin kun opetusalueella alalla, mutta se on nyt taakse jäänyt, että nyt eletään tämän päivän hyviä eläkeläisihmisen elämää. Mutta jo kiitollinen kyllä siitä, että on saanut tehdä semmoista, mistä on tykännyt.
0: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikka-kiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
2: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Pajenkaar.
3: Kirsin kanssa.
4: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuvetäjä Soile Inkari. Milloin ja miksi lähdit mukaan Ilpoisten piiriin?
5: Sitä nyt jo sitten lähes 40 vuotta, kun Ilpoisten piiri ihan oikeastaan niin aloitti, että Tuula Ekman sai herralta tehtävän. Ja sitten meitä oli alkuun ehkä parikymmentä ihmistä siinä. Mutta se, että miksi mä niin lähdin mukaan, niin oli meidän seurakunnan diakonissa. Ja hän sanoi, että hän on löytänyt tosi erikoisen paikan. Että et lähdetkös mukaan, että hän on menossa tämmöiseen Ilpoisten piiriin. Ja se on totta kai, että ja onnistui hyvin, että mies piti lapsista huolta ja niin sitten tämän diakonissan kanssa mentiin. Ja kyllä tosi niin kuin ihana se, en osannut kyllä niin kuin ymmärtää sitä, että se oli niin kuin Pyhän Hengen läsnäolo. Mutta ensin tosiaan 20 ihmistä, sitten seuraavalla kerralla oli ringissä istuttiin, niin jo ehkä kaksi rinkiä ja sitten niin nopeasti se ihan toi muutamassa viikossa täyttyi niin, että koko Ilpoisten kaupungin osassa seurakuntakodilla kokoontuva joukko niin kasvoi niin isoksi, että piti tulla tosi hyvissä ajoin, ettei tarvinnut istua lattialla tai olla eteisessä tai jossain siellä käyttävällä pöydän päällä, että se oli aivan niin kuin tupposen täynnä. Jumala paransi ihmisiä ja
4: paransiko Jumala sinuakin?
5: No Herra kohtasi kyllä sillä tavalla, että lapsuudessa olin ollut tuossa onnettomuudessa, jossa toi oikean käden niin kuin molemmat luut tässä kyynärpään ja ranteen toi välissä, niin ne murtuivat ihan sanotaan irti poikki. Niin se käsi oli jäänyt pikkusen lyhyemmäksi kuin mitä toinen ihan siitä luuvaurioista johtuen. Niin tämä toi rukoilija sanoi ihan tämmöistä talviaikaa, pitkät vaatteet niin kuin päällä, ettei mistään ei voinut niin kuin mitään nähdä, niin sulla on toinen käsi lyhyempi kuin toinen. Ja kun mä laitoin ne kädet yhteen, niin no tottahan toki siinä oli sitten sitä eroa. Ja kun hän toi rukoili, niin kun itse näin, että käsi kasvoi yhtä mittaiseksi kuin toinenkin käsi, niin oli se kyllä niin kuin ihmeellistä. Eli se oli vähän se niin kuin ensimmäinen yliluonnollisen Jumalan kohtaaminen. Et nyt myöhemmin Ilpoisten piirissä niin olen nähnyt kyllä monet kohdat Herran ilmestymisiä, että aivan isoja
4: asioita. Alkaisi pelottaa, jos yhtäkkiä käsi alkaisi kasvamaan.
5: Niin, joo, se on vaan, että siinä niin kuin ihmettelee. Ja tänä päivänä, kun on niitä Jumalan ihmeitä, niin voi sanoa, että siinä on vaan ikään kuin ihmettelijä vieressä. Että miten niin kuin suuria asioita, miten armollisia asioita Jumala voi tehdä. Että miten hän niin kuin rakkaudessaan ja armossaan kohtaa ihmisen. Eli tämä ei ole ihmisen tekemistä, vaan että Jeesus tekee Pyhässä Hengessä sellaisia niin kuin rakkauden tekoja ihmisille. Että rukoilija on oikeastaan niin kuin vierestä ihmettelijä.
4: Tämä Ilpoisten piirihän oli alussa Tuula Ekbomin perustama, niin millainen ihminen Tuula oli?
5: Joo. Tai hän sai niin kuin Herralta sen tehtävän. Ja mielenkiintoista myöskin, että Tuula kertoi itse, että tätä tehtävää Herra oli jo parille miehelle niin kuin antanut, että esittänyt kutsun, mutta he olivat kieltäytyneet. Ja sitten tuli Tuulan vuoro, että Herra kysyi Tuulalta. Ja hän suostui niin kuin Jumalan palvelijaksi näihin tehtäviin, mitkä Herra ennalta valmisti niin kuin hänelle. Tuula oli tosi sydämellinen, hän oli tosi nöyrä sydän. Ja sen vuoksi uskonkin, että Herra pystyi häntä niin vahvasti käyttämään palvelutehtävässään, että ei mitään niin kuin ylpeyttä eikä itseriittoisuutta, vaan että on niin kuin rakastettava Jeesus, jota saa palvella.
4: Ja kävijämäärä vaan kasvoja, eikö sitten tullut niin, että ilpoistepiiri alkoi kiertääkin eri puolilla Suomea?
5: Joo, paljon kutsuja, että oikeastaan joka lauantai oli sitten semmoinen niin kuin kiertopäivä, mutta itse en ihan harkitusti, että oma perhe iso, niin että tarvii kyllä äitiä siellä, että tiistai-ilta oli kyllä allakkaan merkitty. Että mieskin sitten vältti kaiken maailman muita menoja, mutta tietenkin tuli niitä poissaolojakin. Mutta uskollisesti tosiaan alusta asti ihan tähän on saanut olla mukana.
4: Sinä ja Lassi Erpiö kuuluitte pitkään Tuulan ohessa tähän vastuutiimiin. Ja Lassi toi aikoinaan Ilpoisten piiriin myös Radio Dayn ja TV7, että alettiin lähettämään näitä ohjelmia siellä. Niin millainen merkitys on ollut sillä, että vaikka Radio Dayssä?
5: Lassi on ihan oikeasti ollut kyllä radiomies. Hän ihan nautti niistä radio-ohjelmien tekemisistä, mutta TV7 tuli niinku sillä tavalla, että sieltä Ojarekset otti Tuulaan yhteyden ja sitten se on lähtenyt liikkeen, mutta Lassi on myöskin ollut aikanaan TV7 näissä ohjelmissa niin aktiivisesti mukana. Mutta ensin oli niin kuin aluelähetykset ja nyt sitten nämä valtakunnalliset lähetykset.
4: Niin justi, nyt Kristityt yhdessä ry sitten joo, tarjoaa tämän, niin millainen merkitys sä näet, että on tällaisella valtakunnallisella?
5: Se on tosi iso ja on niin iso ilo itsellekin, kun nyt kuulen eri puolilta Suomea aika paljonkin, kun ihmiset ottavat yhteyttä, että miten moni on tosiaan niin kuin radioihminen ja he on tosiaan lauantai-illan ihan varanneet myöskin siihen, että kun Ilpoisten piirin ohjelma tulee, niin ettei he menetä sitä ohjelmaa. Et tulee niitä kiitosaiheita, että miten Jumala on parantanut ja on hyvää sanaa. Ja niillä näyttää olevan iso merkitys ihan kautta Suomen näillä Radio Dayn Ilpoisten piirin ohjelmillakin.
4: No kun Tuula Ekbom sitten kuoli kesällä 2019, niin vastuu jäi sinulle ja Lassille. Ja sitten taas Lassi sai taivaskutsun 2022. Ja siitä alkoi sitten Soile Inkarin johtovastuu Ilpoisten piirissä. Niin millaisia nämä menneet vuodet ovat olleet, kun sinulla on ollut tuo vetovastuu?
5: Kiitos Herralle, että on niin hyvät tiimit, että on muita, jotka niin kuin kannattelee käsiä, että tämä on tosi iso työ. No heti silloinkin, kun Tuula lähti niin kun taivaan kotiin ja myöskin kun Lassi lähti, niin semmoinen, että Herra, tämä on ihan liian iso työ, että mä en tämmöistä jaksa kantaa. Mä annan tämän ihan kokonaan sulle. Vastuutaho on kyllä taivaallisissa. Että mä oon Jumalan palvelija, lähetetty näitä tehtäviä varten ja teen kyllä uskollisesti sen, mitä voin tehdä, mutta vastuu on kyllä isällä, että se on äärettömän iso huojennus, että kun tulee kuitenkin sellaisia tilanteita, että on ymmällä, että miten tästä nyt selvitään ja miten tästä mennään eteenpäin, niin et kiitos Isä, että sä hoidat taidokkaasti tämän jutun ja Herra ei ole koskaan pettänyt.
4: Sä oot näiden 40 vuoden ajan ollut lähes jokaisessa kokouksessa, joo, niin miksi näin?
5: Mä oon ehkä luonteeltaankin tämmöinen, että kun johonkin ryhdyn, niin sitten sitä tehdään, että on uskollinen siinä. Ja minkä Herra antaa ja mihin hän kutsuu, niin siinä menen eteenpäin sitten. Ja ihan silloin tosi niin kuin varhain, kun olin niin kuin muutamia kertoja ollut, niin myöskin oli ollut, että Herra oli täyttänyt Pyhällä Hengellä ja pääsin sen rukouspalveluun mukaan. Se oli niin suuri iloa tuova asia, että ei halunnut itsekään menettää niitä hyviä kohtaamisia ja hyviä kertoja. Ja kyllä aina ihminen virvoittuu Herran läsnäolossa.
4: No Radio Dayssähän tulee nykyään sellainen niin kuin tunnin paketti, mutta tämä Ilpoisten piiri tiistaina on 2 tunnin mittainen. Niin millainen niin kuin rakenne siinä sisällössä on?
5: Pyritään vähän menemään niin kuin johdatuksessa, mutta ainahan jonkun näköinen rakenne kuitenkin tulee. Ensin tosiaan sitä musiikkia ja sitten rukousta, on puheita ja todistuksia ja aina välillä musiikkia. Että, ja sitten loppuun ihan semmoinen niin kuin vahva rukous. Ja sittenhän meillä on aina tilaisuuden jälkeen niin on parin tunnin lisäksi sitten se henkilökohtainen rukouspalvelu. Ja meillä on iso määrä sieluhoitajia ja rukoilijoita, jotka sitten tarvitsevien puolesta rukoilee. Ja tämäkin on semmoinen, mistä ollaan saatu kyllä tosi paljon hyvää palautetta, että ihmiset tulee kohdatuiksi. Tarvitaan se, niin kuin se yhteinen oleminen, mutta tarvitaan myöskin se, että Herra kohtaa ja saa semmoisia avaimia elämään, saa semmoisia lukkoja auki, jotka on hidastaneet matkantekoa.
4: Ja siellä tapahtuu näitä parantumisihmeitä, niin mikä on ollut sellaisia suurimpia ihmeitä, mitä olet todistanut vuosien aikana?
5: Vaikea sanoa, että mikään suuri ja mikään pieni.
4: Jokainen henkilökohtaisesti.
5: Niin. Ja se, että miten niin kuin Jumalan ajoitus. Joku saattaa olla, että et on odottanut tosi pitkään vaikka parantumista tai apua. Kyllä se sitten kuitenkin oikeaan aikaan tulee. Ja montahan kertaa on niin, että Jumala lähtee niin kuin siitä rukouksesta parantamaan. Mutta sitten se on niin kuin prosessi. Mutta kuitenkin, että aina kun rukoillaan, niin hyviä asioita tulee. Ja haluaisin jotenkin oikein ihmisiä niin kuin innostaa itse myöskin rukoilemaan omien vaivojensa ja sairauksensa puolesta. Mutta myöskin, että jos on joku läheinen, niin kyllä voi kysyä, että voisinko mä rukoilla sun puolesta. Ja sitten vaan rukoilee. Ja toi Herra tekee työn. Että meidän tehtävä on aina rukoilla, sitten Jumala tekee työn. Ja Raamattu sanoi, että he laskevat kätensä sairasten päälle ja nämä tulevat terveeksi. Niin että mä ainakin monta kertaa vetoan Jumalan sanan, että sana sanoo näin ja että Herra tervehdyttää. Jokuhan saattaa sitten tervehtyä vasta kun pääsee perille. Mutta kyllä joka ikinen viikko useita ihmisiä saa myöskin kokea, että he on saaneet terveyden Herralta.
4: No se on suuri ilo ja ihme, mutta sitten tietysti tulee niitä miksi-kysymyksiä. Miksi joku ei parane?
5: Kun tuohon olisi vastaus, niin mä olisin tosi tyytyväinen. Mutta meillä sitä vastausta ei ole. Ja se, että ei saa koskaan niinku syyllistää ketään. Että jos joku ei parane, niin Jumala kuitenkin jollain lailla rohkaisee, vahvistaa ja sitten kantaa eteenpäin. Mutta mehän eletään täällä syntiin langenneessa maailmassa. Että täällä vaan on tätä sairautta ja täällä on niin kuin monenmoista kipua ja ahdistusta ulkoista ja sisäistä. Mutta se, että tulisi se, niin kuin se turvallinen olo, että kaiken keskellä tässä on taivallisen isän hyvässä huolenpidossa ja Jumalalla on tilanne hallinnassa, vaikka se näyttäisi niin kuin minkälaiselta.
4: No rukouksella parantamiseen on luterilaisessa kirkossa suhtauduttu aina vähän varauksella. Kuinka Ilpoisten piiri sai Turun Martin kirkossa tilat? Et onko siinä niin kuin ollut koskaan haasteita kirkon kanssa, että tällaista parantamista siellä tapahtuu?
5: Jokainenhan toivoo aina niin kuin hyvää ihmisille. Ja meidän pääfokus on, että me julistetaan Jeesusta, ristiinnaulitaan ylösnoussutta Herraa. Ja että ihminen saa syntinsä anteeksi, ihmisen elämään tulisi se henkilökohtainen ratkaisu myöskin, että haluaa seurata Herraa. Se on se pääfokus, sananjulistus ja sitten sanaa seuraa ihmeet ja merkit. Että se pää on kuitenkin aina sielun pelastus, ihmisen hengellinen hyvinvointi ja sitten se, mitä tulee tähän aikaan, niin on hyvä bonus päälle. Ja myöskin, että ihmisiä vapautuu, voi olla tosi isoja sidoksia ja semmoisia, mitkä pitää ihmisiä niin kuin kahleissa, niin Jumalan työ on niin moninaista. Eli periaatteessa sitä, mitä toi Jeesuksen aikana toi Jeesus teki, niin Pyhän Hengen kautta tänä päivänä Jumalan seurakunta saa olla elävä ja voimallinen ja tehdä samankaltaisia tekoja.
0: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kirsin kanssa.
1: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuvetäjä Soile Inkari. Mitä muuta olet näiden 40 vuoden aikana tehnyt, kun ollut Ilpoisten piirissä? Muitakin hengellisiä tehtäviä ja töitä ollut sulla?
2: Tässä on vähän tämmöinen sekatyömies, että mikä tulee vastaan, niin siihen tartun. Ja mä oikein suosittelisin ihan jokaiselle sitä samaa asennetta, että meidän ei tarvitse olla mitään erikoishenkilöitä, vaan ihan, että tartutaan mitä Jumala tuo vastaan ja luotetaan siihen, että isä johdattaa lapsiansa ja varustaa sitten, että Herra antaa aina sen varustuksen, mitä me mihinkin tehtävään tarvitaan. Siis sielunhoitotyötä on ihan tehnyt tosi pitkään ja ihan voisi sanoa, että ihan siitä nuoruudesta asti niin on ollut tämmöinen niin kuin näköala, että me ollaan yhteiskristillisiä, että Kristuksen ruumis on yksi. Ja ollaan samaa perhettä. Tehdään niin kuin yhdessä työtä. Eli tulee ehkä sieltä ihan lapsuudessa, että yhdessä me selvitään. Se, että Jumala kutsuu, ja se on tärkeää, että me mennään nimenomaan Jumalan kutsun mukaan, eikä se, että mikä meitä huvittaa. Ja sitten Herra varustaa aina niihin tehtäviin, mitkä hän antaa. Se sielunhoitotyö on tosi niin kuin rakasta mulle. Mä tykkään kohdata ihmisiä. Ja on jotenkin niin kuin niin suuri ilo nähdä, että miten valtavalla rakkaudella isä haluaa auttaa niin kuin lapsiansa. Vankilatyö on ollut semmoinen niin kuin pitkäaikainen ja aktiivisesti siinä mukana yli 25 vuotta, että näiden vuosien aikana yhtä ja toista nähnyt ja kuullut. Ja sekin on ihmeellistä, että ei ole toivotonta tilannetta. Että vaikka on ollut semmoisia, että on ollut vaikka sanotaan, että vankimielisairaalassa, ja silloin on niin kuin hoitohenkilökunta sanonut, että tämä on toivoton, tästä ei tule yhtään mitään. Mutta kun tulee Kristus ja nostaa sieltä elämäntielle, niin miten voi nähdä, että tämmöisestä voi tulla täysin hedelmällinen Jumalan valtakunnan työntekijä. Mm-hmm. Eli vaan Herra voi tehdä niin kuin näin niin kuin semmoisia niin kuin isoja ihmeellisiä asioita. Paljon ihmisiä tulee uskoon ja sielläkin Radio Deillä on tosi oma tärkeä tehtävä. Niissä, missä kuuluu Radio Day, niin sitä vangit tosi mielellään kuuntelee. Ihan niin kuin tärkeä. Aikanaan tein Venäjän työtä. Sen verran vieti avustuskuormia. Ja toi on aika paljon ollut noiden raamatun, kun silloin ei ollut niin kuin siellä raamattuja. Niin tässä niin kuin raamatun levitystehtävässä, koska Jumalan sanaa kasvattaa Jumalan tuntemiseen. Ja on ihan tärkeää, että sen sanan pohjalta näissäkin maissa sitten saadaan sitä tosiaan niin kuin satoa aikaiseksi. Tarkoitan miettiä, että mitä kaikkea tässä on niin kuin tehnyt. Että paljon kaikenlaista kirjoja on aika paljon toimittanut ja pari omaa kirjaa, niistä on aikanaan niin kuin painokset loppuneet ja muuta. Mutta ihan sanotaan, että kirjallinen työ on aikanaan niin kuin kirjoitellut runojakin aika paljon, mutta ne enimmäkseen omalle miehelle.
1: Rakkaan runoja.
2: Niin, joo, kyllä, joo, niitä ei ole julkaistu sen enempää, mutta vaan, että se, sanotaan, että kirjallinen työ on niinku semmoista niinku mieluista ihan itsellekin.
1: No Ilpoisten piirissä on tapahtunut paljon näitä rukousihmeitä, mistä juteltiinkin, ja sinulla on tällainen siis parantavan rukouksen lahja. Ja teillä on siellä tiimissä muitakin sitten, joo, jolla tämä lahja on. Mutta miksi on kuitenkin aika harvoille annettu lahja, kun Raamattu kyllä puhuu, että riittäisi, että muutama usko vaan koolla. Että miten tällaisen lahjan saa?
2: Herra antaa työtehtäviin työvälineet. Eli joku Jumalan viisaus on, että mitä hän jakaa niin kuin kenellekin. Mutta joka tapauksessa joka ikinen Jumalan lapsi saa lahjoja. Että semmoista Jumalan lasta ei ole olemassakaan, joka voi sanoa, että mulla ei ole yhtään mitään. Vaan että jokaisella on arvokkaita asioita, ehkä ei ole löytänyt niitä. Mutta sitä, että niitä ei anna ihminen, vaan ne antaa Herra itse. Ja kyllä siitä tulee siitä aina se palaute, että toimiiko joku lahja. Mä luulen, että monella voisi olla enemmän lahjaa, kun he vaan niin kun lähtisi liikkeelle. Mutta jollain lailla, onko tämä jotenkin niin kun suomalaisten ongelma, tullaan niin arkoja, että pitää olla ihan varma, että joku asia toimii ennen kuin tehdään jotain. Mutta jotenkin haluaisin niinku rohkaista ihan semmoiset, että hyppää vaan. kyllä toi isä auttaa ja sitten jos tulee joku toi yllätystilanne, niin isä ottaa kyllä kopin sitten sinusta, että ei meidän tarvitse ajatella, että me häpäistään itsemme tai häpäistään niin kuin Jumala, jos me rukoillaan ja mitään ei tapahdukaan. Se voi olla, että ensimmäisellä, toisella, ehkä 50 kerran, niin ei tapahdu mitään, mutta sitten alkaakin niin kuin toi tapahtumaan isommissa määrissä.
1: No miten sä huomasit sen itse, tai miten sä sait sen parantavan rukouksen lahja?
2: Voisi sanoa, että kaikki Jumalan lahjat, mitä olen saanut, niin ei sitä tiedetty, ja nyt on tämä tullut, vaan että käytännön elämässä vaan sitten huomaa, että Herra toimii. Ja se on ihan hänen armoansa, että nämä armoituksia sillä tavalla. Ihminen ei ansaitse yhtään mitään. Ja aina varmaankin itse on aivan yhtä hämmästynyt kuin joku parantuu, että toinen, jonka puolestaan rukoiltu. Se on ihan niin kuin yhteinen ilo. Mutta sanoisin, että anova saa. Että kyllä voi pyytää, mutta sitten isä päättää, mitä hän lapsillensa antaa. Kun Jumala valmistaa jonkun tilanteen, että se on hänen ennalta valmistama, niin hän vastaa sitten siitä. Eli me tehdään vaan se kuuliaisesti, mitä meidän niin kuin tehtäväksi annetaan.
1: Niin ehkä aika monella on sellainen tunne, että pitäisi ehkä rukoilla sun puolesta jotakin, mutta ei uskalla sitä sanoa.
2: Mä luulen kanssa, että toi varmaankin enemmän tapahtuisi kuin tähän vaan, että on se, niin kuin se sisäinen kutsu, niin mene sen sisäisen kutsun mukaan. Ja sitten pitää myöskin muistaa, että sä et vastaa siitä, vaan Herra vastaa. Että kun teet sen, mitä Herra on tehtäväksi antanut, niin vastuu on hänellä.
1: No vaikka Jeesus paransi ja Raamatussa luvataan, että uskovat tulevat tekemään Pyhän Hengen avulla samoja ihmeitä kuin Jeesus, niin silti tuntuu, että vaikka näkee sun kätes kasvavan vaikka joku vieressä, se ei silti kaikki usko siihen. Niin.
2: Mutta usko tulee sanan kautta. Mm. Eli usko ei tule minkään ihmeiden kautta, että meidän pitää juurtua Jumalan sanaan. Eli myöskin tämmöinen kehoitus, että luetaan vaan enemmän sanaa ja ihan sitä voisi opetella ulkoakin, koska sitten kun toi tulee jotain raskaita tilanteita ihmisen elämään, sä et voi välttämättä ottaa sitä Raamattua, mutta kun sä sydämestä lähdet rukoilemaan tai lukemaan sitä, mitä on sydämeen kätketty, sillä on valtava voima. Ja se saa niinku ihmisen niinku nostettu taivaalliseen ilmapiiriin, ettei enää ehkä olekaan sitä ahdistusta tai niinku synkeyttä, vaan jotain, mitä niin kuin Jumalan sanaa kehoittaa. Et oikeastaan jokainen voisi kyllä vähän niin kuin tsempata tässä, valita jotakin semmoista Raamatun kohtaa, mikä itselle tuntuu rakkaalta, ja sitten opetella sen ulkoa. Ja sanotaan, että vaikka paimen psalmi, se on hirmu hyvä psalmi, 6 jaetta ainoastaan, niin yhtenä päivänä opettelee yhden jakeen. Ja kun sitä tankkaa koko päivän, ensimmäinen on helppo, Herra minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Mutta senkin voi ottaa yhden päivän urakaksi ja sitten kakkosjaken seuraavan päivän urakaksi, niin viikossa olet oppinut koko psalmin, vaikka olisi miten niin kuin harva pää, niin kyllä se vaan sinne jää. Ja se menee ihan sinne pitkäkestoiseen muistiin, että tämä voisi olla ihan hyvä muistiharjoituskin, että Raamatun sanaa. Ja sitä ihmeellisesti Pyhä Henki lähtee sitten ottamaan niin kuin eri tilanteissa. Mä haluan oikein kannustaa tosiaan niin kuin Raamatun semmoiseen niin kuin rukouksessa tutkimiseen ja syvälliseen niin kuin pohdintaan.
1: No koska sitten olisi kuitenkin parempi lähteä viemään niitä aiheita myös sinne seurakuntaan esirukoukseen, eikä vaan tai siis, että sehän on tärkeää, että siellä omassa kammiossaan rukoilee, mutta että myöskin Raamattu jotenkin kehottaa meitä rukoilemaan yhdessä.
2: Kyllä, yhteisen rukouksella on omaa paikkansa. Ja oikein myöskin tosi hyvä, että jos on joku rukousaihe, ei sen tarvitse olla iso, se on aika pienikin, niin viedä sinne seurakuntaan. Että tosi monessa seurakunnassa on, että voi lapulle kirjoittaa ja jättää rukouskoppaan. Ja sitten sinne voi aina kirjoittaa, että tätä ei lueta ääneen. Että jos on semmoinen niin kuin hyvin herkkä henkilökohtainen aihe, niin, mutta tietää, että kun iso määrä rukoilee, niin se tulee semmoisella niin kuin voimalla sitten valtaistuinsaliin.
1: No Ilmoisten piirissä annatte ihmisille myös tällaisia rukousliinoja, niin mitä ne oikein ovat?
2: Aikanaan Raamattu kertoo, että Paavalin hikiliinoja ja muita, niin jo Paavalilta, Pietarilta vietiin, niiden sairaiden päälle, jotka eivät päässeet paikalle. Niin tämä ehkä semmoiseen ajatukseen perustuu, että meillä on ihana Ritva, joka niitä rukouslinjoja tekee, ja hän jo niitä tehdessä siunaa niitä, ja sitten vielä tosiaan siunataan siinä Martin kirkon yhteisessä Ilposten piirin illassa. Sitten ihmiset saa ottaa niitä ja viedä ystäville ja käyttää itse. Yksi ystävä kysyi multa, että onko sulla niitä nukutusliinoja vielä? Koska moni on saanut niin kuin paremmat yöunet kuin on ollut rukousliinan sitten laittanut tyynyn sisään tai rinnan päälle. Siis todella semmoisia niin kuin isoja ihmeitä myöskin tapahtunut näiden kautta. Ja muistan yhden semmoisen hyvin skeptisen ihmisen, kun toi ystävä vei hänelle rukousliinan ja hän sitten ajatteli, no hienon näköinen, mutta ei tällä mitään ole. Hän laittaa tuonne koiran pitille sen ja sitten kun koiran jalka parani, niin se rukousliina kelpasi sitten hänelle itselleenkin, että Jumala voi jotenkin niin kuin kohdata niin ihanalla semmoisella niin kuin rakkaudella. Että.
1: Eri seurakunnilla on erilaisia uskonnon harjoittamisen kulttuureja ja eroja.

0: laaja alue, mutta miten syvä yhteys voi tulla siinä, että ihmisillä on yhteys isään ja luottamus siihen, että Herra kuulee rukoukset. Ja mä luotan kyllä siihen, että Jumala kuulee kaikki rukoukset. Hän vastaa sitten oman viisautensa ja ajoitusten mukaan. Että joihinkin Herra voi vastata, että nyt se vaikka sanotaan, että parantuminen tulee tässä ja nyt. Tai sitten, että lapsi pitää nyt vähän odottaa, että on ikään kuin ne keltaiset liikennevalot, että pikkuinen aika vielä, niin vihreä vaihtuu. Tai näin. Tai sitten joskus isä voi vastata, että tämä on kyllä sulle haitaksi. Eli vastaus on nyt tällä kertaa kielteinen. Mutta aina, että saa hädässä huutaa Herran puolen. On niin monta semmoista todistusta kuullut, että ihminen ei ole ollut uskossa, vaan että siinä ahtaudessa on mennyt ihan, voisi sanoa, että polvilleen ja huutanut, että jos Jumala oot olemassa, niin auta mua. Ja Herra on siihen tarttunut ja nostanut sitten kalliopinnalle kaiken sen suon keskeltä.
1: No, Ilposten piirin illat jatkuvat tässä näin sitten tiistaisin kello 19, niin mites muuten toiminta jatkuu kesällä?
0: Ihan joka tiistai läpi koko kesän, että se on ihan kesä tai talvi, syksy tai kevät, Ilposten piirin illat jatkuvat.
1: No, ketä haluaisit sinne kutsua erityisesti?
0: Ihan jokaista, joka kaipaa sitä Jumalan läsnäoloa ja semmoista Herran rauhaa ja syntien anteeksi saamista, vahvistumista, että Kristuksen tuntemisessa ja ehkä semmoista vaan, että meillä on tosi ihana musiikkikin, että Jeesus keskeistä toimintaa joka tapauksessa.
1: No, lopuksi, mikä Soile Inkari on sinun tärkein Raamatun kohtasi?
0: Kyllä se on se paimen psalmi, että sen on oppinut lapsena ulkoa ja jos on ahdas tilanne elämässä, niin se sydän puhuu psalmin sanoin. Ja jos on ylistys elämässä, niin se on myöskin oikeastaan niin kuin ylistyspsalmi monessa kohtaan. Että Herra on hyvä ja hänen armonsa kestää iankaikkisesti.
2: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
3: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n Kirsin kanssa ohjelmaa. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, jotka tuovat toivoa sekä tukevat kuuntelijoita ja evankeliumin ääntä radiossa, voit antaa tukesi Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus Kaikki-tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta. YT-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla. Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo valmistelevansa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen käyttöluvan Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvion pohjalta. Ministeriön arvion mukaan päätösesitys laitoksen käyttöluvasta voitaisiin valmistella ja antaa valtioneuvostolle syksyllä. Säteilyturvakeskus kertoi aiemmin tänään puoltavansa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Venäjä syyttää Ukrainaa droonin iskeytymisestä uimarannalle Arhipo-Osipovkan lomakohteessa Mustallamerellä maanantaina. Venäjän mukaan 7 ihmistä kuoli ja 40 haavoittui sen seurauksena. BBC on vahvistanut paikalta kuvatun videon, jossa drooni lentää rannalle ennen iskeytymistään maahan ja räjähtämistä. Ukrainalaisissa Telegram-kanavissa on epäilty BBC:n mukaan, että droonin signaali olisi jumiutettu ja että se siksi syöksyi maahan. Silminnäkijät ovat kertoneet venäläismedioille kuulleensa ammuskelun ääniä ennen iskeytymistä, mikä viittaisi ilmapuolustuksen aktivoimiseen. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. Määrä oli kuitenkin lähes 65 000 pienempi kuin toissa vuonna. Tämän viikon torstaina on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorkoa. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Armo ja rauha kanssasi, Radio Dayn rakas kuulija. Veera on viehättävä nimi ja sinulle laitetaan tänään mitä ihanimmat, suloisimmat nimipäiväonnittelut. Ortodoksisesta kalenterista löytyvät Kiia, Konsta, Konstantin, Kosti, Maxim, Martin, Martti, Max, Outi ja Tino. Lämpimät onnittelut myöskin sinne. Ja niin ikään sinulle syntymäpäivää tai vaikkapa hääpäivääsi juhliva. Ihanaa päivää. Musiikkia tarjoaa meille seuraavaksi Maksetut viulut -yhtye. Ja evankeliumin asialla tässä ollaan.

evankeliumista lauloi Maksetut viulut -yhtye. On hieno juttu, että nuoret eivät nykyään pelkää näyttää väriään ja tunnustaa, että ovat uskossa Jeesukseen. Tuossa musiikin jälkeen kuullaan erään reippaan nuoren todistus. Sen verran paljastan, että hän on Mika Niikon tytär. Ennen sitä Sakari Heikkilä ja Kristuskirkkauden toivo.

0: Kristuksesta kirkkauden toivosta lauloi Sakari Heikkilä. Nykyisin nuoret eivät pelkää enää näyttää väriään. Myös nuoret uskovat eivät enää piilota uskoansa, vaan puhuvat omista kokemuksistaan ja uskostaan hyvin rohkeasti. Teresa Niikko häpesi ennen uskoa ja kristillistä kasvatustaan. Hänen elämän kuitenkin muuttui lukiossa. Nyt Teresan lempiharrastus on mennä teiniporukoiden luo kadulle ja kysyä heidän ajatuksia Jeesuksesta. Teresan sekä Laten ja Mian mielestä hengellinen todellisuus on todempaa kuin mitä Suomessa yleisesti luullaan. Johansson ohjelmassa on siis vieraana Mika Niikon tytär Teresa Niikko seuraavassa.
1: Johanssonit.
2: Raamatussa kelluvat, että kun Pyhä Henki tulee teihin, että saatte voiman.
3: Kyllä.
2: Että sitten ei tarvitse hävetä sitä evankeliumia, vaan saan ihan niin kuin olla se, kyllä, kuka on ja rohkea Jeesuksessa.
4: Sä olet tehnyt oikein, koska väriä pitää tunnustaa.
3: Niin, että, kyllä.
4: Koska mä niin kuin, vankilassa on joitain tämmöisiä tapauksia ollut ja on vieläkin, että mitkä niin kuin silleen vähän puolittain niin kuin salaa on mukaan uskossa. Että
3: niin.
4: Kyllä se on julkinen juttu, että mun mielestä sä et voi salaa olla uskossa. Koska eikö Jeesus sano, että joka häpeää minua tai kieltää minut ihmisten edessä, niin sen minä kiellän isäni edessä. Että
3: kyllä.
4: Kyllä se toimii molempiin suuntiin.
3: Kyllä. Ja mulla on niin upea nähdä, niin kuin mä tein paljon nuorten kanssa työtä, niin nähdä, että miten tuntuu, että kulttuuri on täysin muuttunut tosta.
4: Niin.
3: Että enää, musta tuntuu, että enää ei edes monet nuoret ajattele, että uskois jotain, mitä pitäisi hävetä.
4: Niin.
3: Vaan ne on niin rohkeita. Ja nekin, joita jännittää, niin on kuullut moni, kun ne on sitten kertonut, että joo, että mä puhun Jeesuksesta mun opettajalle tai mun kaverille. Tai mä pidin puheen äikän tunnilla Jeesuksesta. Ja se on ollut upea semmoinen kulttuurin muutos, että uskoiset nuoret monet on ollut se, että me yhdessä niin kuin edustetaan Jeesusta siellä, missä me ollaan. Niin se on ollut siistiä huomata.
2: Joo. Kyllä. Joo. Me oltiin tuossa, kun en muista, mistä me lentokoneella tultiin, niin siellä oli yksi semmoinen nuori mies kanssa. Sillä oli semmoinen joku Ian Boys huppari ja kaikki oli heti niin kuin, että jes, mahtavaa. Mä muistan silloin, kun ennen kuin mä tulin uskoon, mulla oli semmoinen pitkä semmoinen etsikkoaika ennen kuin mä palasin takaisin Jeesuksen luo, niin mä muistan, kun mä mun yhdelle naapurillekin sanoin, että musta tuntuu, että mä oon tulossa uskoa, että mä en kyllä halua niinku sitä mitenkään sitten niinku julkisesti ja että oon sitten ihan vaan niinku salaa uskossa. No sitten kun mä tein sen uskoratkaisun, niin sen jälkeen mä en pystynyt pitämään suutani kiinni, vaan kyllä mä aina muistin joka käänteessä sanoa, että olen Miia, olen uskossa.
3: Niin. Se on vaan semmoinen reaktio
2: niin
3: ylitse vuoto.
2: Jotenkin haluaa kertoa muillekin sitä hyvää, minkä on itse saanut kokea.
3: Kyllä.
2: Ei sitä voi pitää salassa.
4: Raamatussa lukee paljon näistä asioista, muun muassa, että Jeesus sanoi, että eihän kynttilääkään panna vakanalle, kyllä, vaan lampun jalkaan, missä se loistaa kaikille,
3: kyllä,
4: huoneessa olijoille. Että eikä ylhäällä vuorella oleva talo voi pysyä kätkössä, että se,
3: niin
4: kaikki näkee sen kyllä. Että.
3: Kyllä.
4: Ja kyllähän sitä ihminen niin kuin muuttuu sisäisesti ja ulkoisestikin se rupeaa näin, ja elämäntavat muuttuu. Että ei niin kuin sullakaan nyt varmaan mitään päihdeongelmaa ole silleen ollut, koska kun sä oot aina elänyt siivosti ja uskovan nuori, niin monella on sitten tämä elämän siivoaminen edessä sitten aikuisena, jos kääntyy. On tämmöisiä opittuja tapoja. Ja.
2: Munkin on pitänyt monet terapiat ja sieluhoito käynnit tehdä, että on päässyt jotenkin niistä vanhoista asioista yli.
4: Et sehän tässä olisi niin kuin nuorelle se viesti, että mitä aikaisemmin niin kuin tutustuu Herraan, sen parempi, niin jää monta murhetta välistä. Että.
3: Kyllä. Ja sitä ehkä laiminlyödään, millainen todistus se on, että on ihminen, joka on niin kuin kasvanut Jeesuksen tuntemiseen.
4: Niin.
3: Koska ajatellaan, että todistuksen, ne on tosi kauniita todistuksia, missä Jumala on just tehnyt niin kuin sunkin elämässä.
4: Joo.
3: Tosi niin kuin täyskäännöksen.
4: Niin.
3: Mutta sitten ajatellaan, että sit se, että sä oot kasvanut siihen, niin että se olisi jotenkin vähemmän.
4: Niin, siinähän on monta murhetta säästynyt.
3: Niin.
1: Johanssonit. Radio Day. Enemmän toivoa.
0: Mahtavaa puhetta tuossa Teresa Niikolta. Ja häntä jututtivat Mia ja Lauri Late Johansson. Ja tuo Johanssonit-ohjelma, sehän menee Radiodeissa aina perjantaisin kello 12.03 ja uusintana lauantaina ilta 6. Ja totta kai näitä hienoja storeja voit käydä kuuntelemassa myöskin Day Plusassa. Niin, mieheni, jolla on päihdetausta, sanoi kerran, että hän niin syttyy niistä tarinoista, jossa ihminen on koko ikänsä ollut uskossa. Ei ole isoja harhapolkuja. Ja itse taas olen saanut rohkaisua siitä, kun joku hyvin syvällä niin sanotusti rypenet on löytänyt Jeesuksen. Itsellä on semmoinen tavallinen luterilainen kasvatus. No, kuka mistäkin syttyy, mutta mahtavaa, kun uskosta uskalletaan puhua nykyään rohkeasti.

0: Jumala näkee sut ja rakastaa. Se oli villakoiran ytimenä tuossa Terrianin laulussa He Sees You. Ihan mahtavaa, kun kuuntelet Radio Dayta. Siunausta sun tiistai-päivääsi. Minä olen Marja Salminen.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
1: Radio Day.

0: Upeasti omiin niminsä otti siinä vanhan hengellisen laulun Mua siipeissuojaan kätke, Nina Åström. Radilein tämän viikon vieras on laulaja Kristiina Brask. Hän puhuu mielellään myöskin uskon asioista, sillä ne ovat hänelle sydämen asia.
1: Viikon vieras. Miten sä erotat sun oman tahdon pyhästä hengestä?
2: Mitä enemmän sä oot sanan äärellä? Luet Jumalan sanaa, kyllästät itseä sillä, niin sun hengen näkökyky terävöityy ja sä kuulet paremmin pyhän hengen äänen. Mulle esimerkiksi on tälle ollut, että ihan on selvästi vaikka ollut niin kuin, on sana äärellä ollut ja sitten on vaikka herännyt ja kun mä oon ollut heräämässä, niin sitten on tullut ihan suora Raamatun kohta. Tai unessa mä saan suoraan Raamatun kohdan esimerkiksi, vaikka yksi kerta oli tämmöinen, että mä herään ja kuulen siinä niin kuin äänen kuulen, että feel 1, 2. Tiesi, että piti lukea, meitsi alkaa vollota. Koska mä tiesin, että se tuli kohti niin kuin, että Jumala tarkoitti sen mulle. Ja siinä oli just tämä, jos teitä sama henki yhdistää, niin sitten, et ei pea olla riidoissa, pitää mennä pyytää anteeksi. Tuntuu lihassa pahalle, mutta hengessä hyvälle. Näin se on, mutta sen tietää, että pyhä henki, hän ojentaa myöskin meitä, hän ohjaa kauniisti myös. Sitten esimerkiksi on ollut vaikka tälle, että mä oon ollut tekemässä jotakin. Ja mulla on joku ajatus ollut siinä. Ja sitten tuleekin pyhä henki siihen. Niin kuin, että se tulee keskelle sun sitä omaa, mitä sä oot tekemässä. Ja se tulee näin. Että se, niin kuin, se on vähän niin kuin kyyhkyn, joka siihen, niin kuin, tiedätkö, lentää ja tälleen. Että sä oot ihan muuta tekemässä, sitten yhtäkkiä niin kuin pölähtää siihen, että okei. Ja, niin kuin, ja se voi olla ihan, että yhtäkkiä saattaa tulla joku ihminen vaikka mieleen, vaikka mun veli esimerkiksi on tullut monesti mieleen. Ja on tullut vaikka jossain vaiheessa, että okei, että velin pitäisi ostaa vaikka, että olin vaikka jotakin työtä esimerkiksi, opintotyötä tekemässä. Ja yhtäkkiä, mä oon sitä tekemässä ajatukset siinä, ja yhtäkkiä tulee, niin kuin kesken mun sen ajatuksen tulee, että mun veljen pitäisi ostaa talo nyt. Mitä? Että eihän se, niin kuin, mitä, mistä niin kuin tulee? Ja sitten, totta, mä soitan mun veljelle, on sitten, oliko samana päivänä, olin puhelimessa, veli kertoo, mä en tiedä mitään. Joo, että hän on miettinyt, että hän ostaisi asuntoa tässä, että on käynyt yhtä taloa katsomassa, mutta en tiedä, että pitäisikö, että. Ja kertoi sitten siitä, että no, Jabe, sun pitää ostaa se talo. Sun pitää ostaa se. Että et, tiedätkö, että on ollut monta sellaista. Mä tiedän, että veli on rukoillut myöskin sitten ja on niin kuin, mä en ole mitään tiennyt, mutta tässä tulee se, että kun me ollaan yhtä, niin pyhä henki toimii. Ja se toimii arjen tasolla, arkisissa asioissa.
1: Viikon vieras.
0: Se oli hieno todistus tämän viikon Radio Dayn vieraalta, laulaja Kristiina Braskilta, jota jututti Miikkis. Ja jos haluat kuulla lisää tuota mielenkiintoista keskustelua, niin klikkaapa itsesi Day Plusan sivuille ja sieltä viimeisin viikon vieras podcast, niin siellä Kristiinan elämästä lisää.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Kiitos, kun saan mennä tätä päivää. Yhtä matkaa sun kanssa. Iloa ja kaikkea kivaa. Sun tiistaihin. Ajattelin tänään puhua jotakin merihädässä olemisesta. Nimittäin juurikin tällä päivämäärällä 4. elokuuta, tasan 301 vuotta sitten, syntyi Englannissa eräs merimies, myöskin julma orjalaivan kapteeni sekä myöhemmin anglikaanisen kirkon pappi, virsirunoilija ja tunnetun Amazing Grace, armosuuri ihmeinen, laulun kirjoittaja John Newton. Hänen elämänsä kääntyi päälailleen erässä kovassa merimyrskyssä. Johnin äiti siis oli uskova ja oli opettanut uskon asioita pojalle pienenä. No sitten valitettavasti Johnin isä kuoli, kun poika oli nuori, ja valitettavasti John sitten päätyi hyvin huonoille teille ja myöskin julmaksi orjalaivan kapteeniksi. No yhdellä matkallaan vuonna 1748 Newton joutui sitten huonokuntoisen laivansa kanssa kovaa myrskyyn. Ja kova kamppailu siinä käytiin, että ylipäätään selvittiin hengissä. No, John koki tämän Jumalan siunauksena ja osoituksena hänen armostaan, ja hänkin, kaikkein kurin ihminen, sai tällaisen varjeluksen ja uuden mahdollisuuden. Ja niinpä hän kääntyi, lähti seuraamaan Jeesusta, ja tuo ihana rakastettu laulu on sitten jäänyt meillekin perinnöksi. Armosuuri ihmeinen. No, merihädältä ja lähes varmalta kuolemalta säästyi sen sijaan eräs suomalainen, jonka tarina löytyy Olli ja Ulla-Maija Seppälisen toimittamasta kirjasta Se oli ihme, suomalaisia kokemuksia. Täällä nainen nimimerkillä 60 kertoo. Elettiin vuotta 1912. Äitini perhe asui tuolloin Amerikassa. Sinne oli lähdössä myöskin äitini Eno Keski-Suomesta. Hänen alkumatkansa sujui mukavasti Suomessa, mutta kun noustiin Lontoon laivaan, niin alkoivat huonot säät ja laiva myöhästyi aikataulustaan. Niinpä sitten mun Eno ei ehtinyt Titanic-nimiseen alukseen. Äidin perhe ei tiennyt vähän aikaan, kuinka Enolle oli käynyt. Mutta jonkin ajan päästä Eno sitten ilmestyi Amerikan mantereelle. Hän oli noussut seuraavaan laivaan. Eno oli 6 vuotta töissä Amerikassa, sitten hän palasi itsenäiseen Suomeen ja perheeseen syntyi lisää lapsia. Ja nainen 60V kertoi, että tämä tarina on tosi ja hän kuuli sitä usein oman äitinsä kertomana lapsena. En tiedä, kuinka monta muuta suomalaista pelastui samalla tavalla tuholta. Aina kun puhutaan Titanicista, minä muistan Enoni pelastumisen. Näin kertoo nainen 60V Olli ja Ulla-Maija Seppälän kirjassa. Se oli ihme.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Maikkarilta tuttu uutisääni Keijo Leppänen, nyt toki jo eläkkeellä, mutta sulla olisi meille hauska matkamuisto.
1: Ainahan jotain muistoja on. Voisin ottaa sellaisen vuodelta 2018, kun mun kolmesta pojasta keskimmäinen Ottoville oli lähtenyt Yhdysvaltoihin opiskelemaan. Ja hän lähti sinne varmaan syksyllä 2018 ja sitten me mentiin jouluna 3-4 kuukautta myöhemmin häntä sinne katsomaan. Me lähetimme hänet sinne lapsena, jolloin mä olin lähettäjänä ollut isä. Kaikki ne vastuineen ja velvollisuuksineni ja muine. Sitten oli kulunut tämä 3-4 kuukautta ja me mentiin itsellemme vieraalle maalle, johon maahan hän oli jo tutustunut jonkin verran. Sitten mä huomasin sen, että kuinka lyhyessä ajassa tällainen vastuusuhde muuttuu. Hän toimi siellä meidän kanssa omalla kentällään, omassa maassaan. Ja me sitten täältä menneinä koimme tietysti kentän vähän outona, vieraana. Mutta se ei ollut siinä nyt sitten olennaista se, että mitä me Yhdysvalloissa koimme, vaan se, että kun on tietyt olosuhteet, niin lapsi kasvaa nopeasti aikuiseksi. Ja se lapsi, joka muutamaa kuukautta aiemmin oli ollut jollain tavalla vahvastikin riippuvainen meistä, oli muuttunut ikään kuin ihmiseksi ja aikuiseksi, joka johti tilanteita ja veti perässään meitä vanhempiaan. Toki siinä oli vähän kielellistä hyötyä ja kotiseutuun liittyvää tuttuutta, mutta mulle merkityksellinen on tämä havainto, joka normaalioloissa omassa maassa, omalla kielialueella tapahtuu hitaasti. Niin sitten kun tulee tämmöinen ulkoinen muutos, niin huomataan, että kehitys onkin verrattomasti paljon nopeampaa. Ja ehkä se kaikista suurin opetus siinä on se, että lapsi kasvaa kuitenkin aikuiseksi tarvittaessa aika nopeastikin ja osaa ottaa vastuuta.
0: Mm. Mut Keijo, näinhän se on elämässä ylipäätäänkin, että kuljettajassa tuleekin pikkuhiljaa se matkustaja.
1: Kyllä. Muutokset elämässä on usein aika hitaita, jos ne on juuri sillä tavalla, että me olemme normaaleissa, vakiintuneissa olosuhteissa, niin elämässä tapahtuu muutokset niin, että ei oikein edellistä vaihetta muistakaan. Mutta sitten kun tulee tämmöinen ulkoinen tekijä, joka voi olla tosiaan siirtomaahan tai jotkut muut elämän olosuhteet, heilahtelut, niin sitten me huomaamme, että tämä varttuminen voi tapahtua myös niinku portaanomaisesti hypähtäen.
0: Kyllä, juuri näin. Kiitos tästä muistosta, Keijo Leppänen, ja oikein siunattua päivän jatkoa.
1: Kiitos, samoin.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Ja nyt vuoron saa Jamie McDonald, Left It in the River. Tämä on yhdysvaltalaisen kristillisen laulajan kappale, joka käsittelee vapautumista syyllisyydestä, häpeästä ja menneistä virheistä uskon kautta. Tämä kappale julkaistettiin viime vuonna ja siitä tuli yksi Jamie McDonaldin tunnetuimmista lauluista kristillisen musiikin piirissä.

0: Siinä Jamie McDonald ja Left It in the River.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
3: Ajan hammas nakertaa, sanoi veljeni. Nakertaa muistoja ja sukutarinoita. Isämme äidin vaarin kohdalla se ajan hammas olisi kyllä saanut nakertaa tietymättömiin erään surullisen tapahtumasarjan. Tuo isäni äidin vaari nimittäin töppäsi pahan kerran. Löysin internetistäkin juttua Tampereen Pispalan vanhasta, matalahkosta ja puisesta haulitornista, jossa tuo isäni äidin vaari Juho Salo toimi valumestarina. Jutussa kerrotaan, että Juho onneton meni loikkaamaan valumestariksi Lahden uuteen, komeaan, 50 metriä korkeaan haulitorniin, Pispalan salainen hauliresepti taskussaan. Tamperelaiset vastasivat rajuun tuotekilpailuun pystyttämällä uuden, teräksisen ja vielä korkeamman haulitornin Pispalanharjun pohjoisrinteeseen. Lahden haulitehdas hävisi kilpailun ja teki vararikon vuonna 1909 oltuaan käytössä vain 2 vuotta. Sinne meni isäni isovaarin valumestarin virka. Kotona Tampereella ei ollut salaisen haulireseptin paljastajalle naaman näyttämistä. Ei vuottakaan konkurssista, kun surun ja häpeän murtama Juho Parka sai sydäninfarktin ja menehtyi 52-vuotiaana. Hänen leskensä, mummuni mummu Eetla, jota pikkumummuksi kutsuttiin, palasi Tampereen Amurin työläiskortteliin 10 aikuisen lapsensa naapurin.

0: Sisällissodan jälkeen pikkumummun pöydässä istui omien lastenlasten lisäksi Amurin punaorpoja. Haulivaluri Juho ei tuota hirvittävää veljessotaa onneksi ehtinyt kokemaan. Mutta miksi hän lähti Lahteen? Miksi onnetoin meni sen tekemään? Oliko Pispalan vanhassa haulitornissa riitoja? Olivatko lyijyhöyryt sekoittaneet vaarin pään? Vai saiko Lahden korkeampi torni vain houkuteltua Juhon mestarin mainetta niittämään? Mitähän surun ja häpeän murtama Juho mahtoi miettiä siellä pienessä valurimökissään kaukana kotoa? Saiko lohtua Jeesuksen sylissä, niin kuin tyttärensä Elsa siellä Amurin työläiskorttelissa sai? Elsa nimittäin oli raiskattu, mutta sen hyväsydämisempää poikaa ei moni äiti ole synnyttänyt. Tuo orvokkimummuni täti Elsa oli uskossa, hänen poikansa, meidän kultainen penttisetämme myös. Mutta entä Elsan isä, Juho? Ajan hammas on sittenkin nakertanut pois Juhon muistosta sen kaikkein tärkeimmän. Kukaan ei tiedä, löysikö valumestari Juho mestarinsa Jeesuksen surunsa ja häpeänsä keskellä. Vain Jumala sen tietää. Meille jää vain se omakohtainen elämän syvin kysymys. Onko Jeesus meidän elämässämme kaikkein tärkein? Kun kaikki muu häviää, Jeesus jää.
1: Päivän blogissa puhui Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
2: Outi on lahjakas laulaja, mutta taitava myöskin kynästään. Kiitos noista mietteistä. Kultaisesta säännöstä laulaa seuraavassa aviopari Eve ja Ossi.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Oikein mahtavaa ja mainiota tiistaita sulle. Kello on 1:07. Ja iltapäivän tunteja kahden jälkeen mennään sitten Päivi Salo Rantakarvosen mukavassa seurassa. Radio Dayn illan ohjelmista voisin poimia tässä vaikkapa Radio Raamattu piirin, jossa Eero Junkkaala ja Riitta Lemmetyinen keskustelevat Luukkaan evankeliumin 10. luvusta, josta löytyvät muun muassa rakastettu Klaupias samarialainen vertaus sekä tarina Martasta ja Marjasta. Tämä kello 18.30. Marja sanoo heipat, kiitos kun olit seurassani näin tiistai-päivässä. Uutisia kohti meitä kuljettaa U2-yhtye. One on tämän biisin nimi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Poliisi esittää kahta vangittaviksi epäiltyinä Pirkanmaan Sastamalassa lauantaina tehdystä henkirikoksesta, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisi ei ole kertonut tarkempia yksityiskohtia epäillystä henkirikoksesta. Poliisi kertoo jatkavansa tapahtumien yksityiskohtien selvittämistä. Ranskassa on koettu mittaushistorian kuumin heinäkuu, kertoo maan sääpalvelu. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1900 saakka. Aiemmat kuumuusennätykset olivat elokuulta 2003 ja heinäkuulta 2006. Heinäkuu oli myös Ranskan mittaushistorian kolmanneksi kuivin heinäkuu. Sademäärä jäi lähes 70% keskimääräistä vähäisemmäksi, mikä kuivatti maaperää ja lisäsi maastopalojen riskiä. Kosovossa on löytynyt joukkohaudasta 4 ihmisen jäännökset. Löytö tehtiin vain muutama päivä sen jälkeen, kun läheiseltä kaivausalueelta oli löydetty 7 ihmisen jäännökset. Viranomaiset uskovat, että ympäröivien kylien läheisyyteen saattaa olla haudattu jopa 23 ihmistä. Löydetyt jäännökset kuuluvat todennäköisimmin albaaneille, jotka teloitettiin keväällä 1999. Kosovon sodassa entisen Jugoslavian alueella kuoli noin 13 000 ihmistä ja katosi tuhansia. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengelionjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornionlaaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.
6: Jep, ja tästä se jälleen alkaa yhteinen iltapäivämme kellon ollessa 3:14. Oikein hyvää, ihanaa tiistai-iltapäivää sinulle. Minä Päivi tosiaan täällä nyt elokuun ajan sinun kanssasi, eli sinä, joka Anun ääntä tänne odottelit, niin saat odotella vielä kuukauden. Anu palailee omalle paikalleen sitten syyskuun alussa. Aloitellaan heti musiikilla. Musiikkihan on pitkälti pääosassa tässä iltapäivässä. Minä rakastan nämä gospel-musiikkia ja tässä pistetäänkin oikein klassikkojen klassikko It's Gonna Rain Andre Crouchilta soimaan. Ja sen jälkeen Simojoen musiikkia Ylitse merten.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Simo Jokin kumppaneinen ja kappale nimeltä Ylitse merten. Kello on 13 minuuttia oli 14 ja minä Päivi tosiaan jatkan sinun kanssasi tätä iltapäivää vielä monta tuntia aina tuonne kello 18 saakka. Aivan hetken kuluttua mennään melko rankkaan aiheeseen, siihen miltä tuntuu, kun oma lapsi kuolee ja nimenomaan siinä lapsuusvuosina. Jippu tapaa Petra Juutisen, jonka lapsi kuoli ja Petran kanssa Jippu käy tätä asiaa läpi. Voiko koskaan löytää enää rauhaa tämän traagisen tapahtuman jälkeen, tästä muutaman laulun jälkeen. Ennen sitä kuullaan musiikkia muun muassa Livingstoneilta, klassikokappale Anna mun etsiä ja olla epävarma. Alan Jackson, There is power in the blood, eli veren voimasta lauletaan. Ja ihan seuraavaksi tässä Samuli Edelman ja tuttu totuuden henki.
1: Aalloilla, Radio Dayn iltapäivää.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikashop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Minä huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
2: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Baijenkaar.
3: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
4: Gospel klassikko.

0: itsestään varma, hieno, hyvinkin rehellinen pyyntö, josta toisaalta löytää myöskin itsensä. Kyllä sitä vieläkin välillä tulee semmoisia epävarmuuksia ja joskus jopa vähän epäuskonkin siemeniä tuonne päähän, mutta onneksi ne menee sitten aina ohi. Uskon, että ihan tuonne ihan elämän loppumetreille saakka sielun vihollinen yrittää uskotella, että onko se nyt ihan varmasti noin kuin ne sanoo ja onko se nyt noin ja onko se nyt noin. Ja niiden kanssa pitää vaan elää. Onneksi Jumala ei horju meidän epäuskostamme. Hän on Jumala ja hän kyllä ymmärtää, eikä meidän pelastus siitä riipu, jos me jonain päivänä vähän epäillään jotain asioita. Jos me halutaan uskoa, niin hän antaa voiman siihen. Se on totuus. Anna mun etsiä ja olla epävarma. Tämähän on Livingstonen hitti tosiaan tuolta jo vuosien takaa. Yhdessä vietetään iltapäivää siten, että seuraavan laulun jälkeen mennään hyvinkin rankkaan aiheeseen. Voiko koskaan löytää rauhaa, kun oma lapsi on kuollut ja nimenomaan pieni lapsi. Ja kyllähän se lapsi on se pieni tai iso lapsi kuitenkin. Jipu tapaa tänään Petra Juutisen, jonka lapsi kuoli muutaman vuoden ikäisenä ja hänen kanssaan tosiaan pohditaan syntyjä syviä. Jippuhan tapaa Petran sitten vähän pitemmästi huomenna illalla, mutta nyt kuullaan jo vähän näytettä tuosta keskustelusta. Ennen sitä tässä mustarastasia luojani nähdä mun valosi suho.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: On niitä päiviä, että mä toivon vaan, että Jeesus tulee tänään. Tai jossakin vaiheessa syksyllä mun rukouksille tulee ensi yönä, että ei tarvitsisi herätä seuraavaa päivää.
2: Niin, niin.
1: Mutta sitten myös sen, että nyt tällä hetkellä mä odotan kevättä ja tulppaana, jotka nousee empun haudalla ja jotenkin sitä valoa ja iloa, ehkä niitä hyviä muistoja. Ja mulla on myös haaveita niin kuin ihan maallisista asioista. Että mä ajattelen, että Jumala voi, niin kuin, että mä uskon, että mä voin olla vielä onnellinen jollakin tavalla täällä ja koen jonkinlaista semmoista iloa tai rauhaa kaiken tuskan keskellä, että Jumala on tässä. Mm-hmm. Että ehkä jopa sanon tyytyväisyyttä, että mun elämä on tämmöistä ja se on ihan okei. Että mä oon hyväksynyt mun kivut. Ne on välillä liian kovia ja silloin mun on pakko huutaa Jumalan puoleen, mutta myös on niitä kevyempiä hetkiä, mistä mä voin iloita. Mutta myös sit se, että mä tiedän hyvin vahvasti, että kuolema on todellista. Ja sen, että me ollaan jonain päivänä sen rajan toisella puolella ja mä haluan olla taivassa ja empun kanssa. Ja se, että mä voin ainoastaan niin kuin turvautua Jumalan armoa, että hän on kuollut mun puolesta. Että ei mulla ole niin kuin muuta. Et ehkä semmoinen tietynlainen, mut on niin kuin riisuttu kaikesta. Et mussa mä oon niin heikko, mussa ei ole mitään, että on vaan niin kuin Jumala, että mihin mä voin turvautua ja luottaa tässä elämässä ja myös niin kuin kuoleman jälkeen.
2: Sä saat kaiken niin kuin kivun ja traagisuuden keskellä kokea myös yhtä aikaa erityistä armoa siinä, että sulla ei ole enää mitään omia vaatimuksia. Ihminen riisutaan ja viedään niiden raunioiden äärelle ja sinne niin kuin kaikki otetaan ikään kuin pois. Jäljelle jää vain risti. Mä muistan, kun siskoni hautaisissa isäkin lauloi, että risti vain jäljelle jää. Siis tämä Pekka Simojoen hymni, niin se on hirveän puhutteleva. Koska me kaikki tässä ymmärrettäisiin tämä katoavaisuuden merkitys ja käsitys, että me ei olla ikuisia ihmisiä. Mulle jäi puhuttelemaan sun yksi sano, sä sanoit myös, että te elitte ikään kuin viimeistä päivää silloin, kun te saitte tämän kuoleman tuomion niin kuin diagnoosin.
3: Rankasta aiheesta oman lapsen kuolemasta keskusteli sinä Jippu Petra Juutisen kanssa ja ihan kokonaisuudessaan tämän keskustelun voit kuunnella huomenna kello 19 keskiviikkona tuo Jipun parhaat. Tämä ohjelmahan on tehty jo vuonna 2018. Nämä on näitä Jipun parhaita paloja. Ja totta kai voit mennä tuonne Day Plussaan ja kuunnella tämän myöskin sieltä juuri silloin, kun itse haluat. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, toivottelen sinulle hyvää tiistai-iltapäivää täältä studiosta käsin. Me edetään nyt musiikilla. Ihana yksi omista suosikeistani, I Will Be Here For You, tuolta jo vuosien takaa, Michael W. Smith. Ja aivan hetken kuluttua kurkataan vähän day-matkoaan, eli tuolla joulun aikaan, adventin aikaan, tehdään matka Krakovaan day-matkana ja siitä meille sitten kertoo Emil Anton. Mutta nyt tosiaan Michael W. Smith ja I Will Be Here For You.

0: Radio Day. Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
1: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
2: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
1: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
3: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
4: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa

0: te.
1: Antti Kleemola ja kappale nimeltä Äiti. Ja kyllähän se jotenkin ihan elävästi toi, ja kun kuuntelin niin laulun sanoja, niin mieleeni esimerkiksi oman lapseni koulutien alun. Äiti, pidä mua kädestä. Kyllä sitä niin epävarmana. No oikeastaan, mulla oli kaksi lasta, tai on kaksi lasta, tytär ja poika. Tytär oli hirmu epävarma, kun hän meni kouluun. Hän liimautui siihen jalkoihin ja ei olisi uskaltanut siitä lähteä, ennen kuin sitten piti sanoa, että nyt tämä äiti lähtee kotiin ja sun täytyy jäädä tänne. Muistan sen, kun se raastoi sydäntä, kun tyttö jäi sinne vähän vapiste, mutta hyvin se meni. Poika oli sitten taas ihan erityylinen. Hän, kun mentiin kouluun, niin eihän hän siinä mun vieressä jaksanut oikeastaan olla yhtään, vaan juoksenteli heti sinne tänne ja oli iloissaan, että kiva, kun saa uusia kavereita. Näin ne lapset ovat erilaisia ja aina yhtä rakkaita ja aina yhtä rakas on myös se äiti. Usein se on myöskin kyllä isä, joka sinne koulutielle saattelee. Tämä pienten lasten koulutien alku on nyt aivan hetken kuluttua käsillä tässä elokuussa ja siunataan oikein täältä Radio Daystä kaikkia näitä lapsukaisia, jotka tämän tärkeän uuden matkansa aloittelevat. No, matkasta puhutaan seuraavan laulun jälkeen. Radio Dayn kuuntelijamatkathan vievät kuuntelijoitamme hyvässä seurassa milloin minnekin päin. Ja tuossa joulun alla lähdetään Krakovaan. Ja Krakovasta löytyy ties mitä kaikkea kiinnostavaa ja mitä on luvassa, siitä kuullaan tosiaan seuraavan laulun jälkeen. Mukana nimittäin tuossa adventin aikaan on asiantuntijaopas Emil Anton, joka tutustuttaa meitä Krakovan historiaan. Siitä Pekka Simojoen Kahden maan kansalainen -kappaleen jälkeen.
2: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Maanantaina 14. joulukuuta saavutaan Krakovaan ja tutustutaan Wawelin katedraaliin ja sen alla sijaitseviin hautoihin, jossa on haudattuna muun muassa meidän yhteinen kuninkaamme Sigismund 1500-luvulta. Käydään myös museossa ja levon jälkeen siirrytään juutalaiskaupungin osaan Kazimierzin, jossa on erittäin vahva juutalaishistoria erityisesti ennen toista maailmansotaa, mutta edelleenkin vielä jossain määrin tänä päivänä. Toisena päivänä tiistaina käydään Wagievnikin pyhäkköalueella. Siellä on kaksi merkittävää pyhäkköä, Jumalan laupeuden pyhäkkö ja Johannes Paavali toisen pyhäkkö. Ja lounaan jälkeen tutustutaan jouluseimiperinteeseen. Krakovassa on yksi upeimpia jouluseimiperinteitä ja myöskin joulutoreja. Sitten päästään sinne joulutorille nauttimaan paikallisista mauista ja tuoksuista ja tunnelmasta. Kolmantena päivänä keskiviikkona tehdään päiväretki Zakopaneen, joka on tunnettu hyppyrimäestään, mutta myös tällaisesta vuoristolaiskulttuurista murteineen ja musiikkeineen. Ja tietenkin nautitaan ennen kaikkea vuoristomaisemista, Karpaateista. Viimeisenä päivänä tutustutaan Wieliczkan suolakaivokseen, joka on maailmanluokan nähtävyys. Se sijaitsee maan alla. Se on keskiaikainen suolakaivos, jossa on upeita veistoksia suolasta, kokonainen jopa kirkko suolasta veistettynä. Meillä on mukana myös paikallinen suomea puhuva puolalainen opas ja sitten puolaa puhuva suomalainen matkajohtaja ja tietenkin Kirsi Rastamo Radio Dayn puolesta. Varausohjeet ja lisätiedot löytyy daymatkat.fi-sivulta.
1: Radio Day. Tuo mielenkiintoinen matka Puolan Krakovaan toteutuu siis joulukuussa juuri ennen joulua 14-18. päivä joulukuuta ja aiheesta kertoi meille siinä Emil Anton. Muutama minuutin kuluttua kello tulee 15 ja me etenemme nyt kohti tuoreimpia uutisia. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä toivottelen.

0: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
1: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin!

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo valmistelevansa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen käyttöluvan Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvion pohjalta. Ministeriön arvion mukaan päätösesitys laitoksen käyttöluvasta voitaisiin valmistella ja antaa valtioneuvostolle syksyllä. Säteilyturvakeskus kertoi aiemmin tänään puoltavansa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta. YT-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä harjoittaa ihmisjahtia drooneilla eteläisessä Hersonissa. Sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla torimyyjä pakenee droonia Hersonin kaupungissa. Pakettiautonsa viereen myyntikojun pystyttänyt mies pakenee kauko-ohjattavaa droonia, joka jahtaa häntä kierrellen miehen ajoneuvoa. Lopulta drooni räjähtää miehen jalkojen juureen. Hersonin sotilashallinnon mukaan 52-vuotias mies selvisi hengissä, mutta haavoittui. Ukrainan ulkoministeri Andri Sibiha vaati maailmaa tuomitsemaan ihmisjahdin. Asukkaiden mukaan hersonilaiset välttelevät ulos menemistä droonien takia. Osassa S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluita esiintyy edelleen häiriöitä. S-Pankki tiedottaa asiasta internetsivuillaan. S-Pankin maksuissa, tilisiirroissa sekä säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyy edelleen häiriöitä osalla asiakkaista. Pankki kertoo selvittävänsä häiriön syytä. Häiriöitä on ollut käynnissä eilisestä aamupäivästä lähtien. Pankin mukaan korttimaksaminen ja tunnistautuminen ulkoisiin palveluihin toimivat normaalisti. Asiakkaiden varat ja tiedot ovat myös turvassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Ja tämä tiistai-päivän sääennuste, joka on odotettavissa huomisaamuun asti, lupailee maahamme melko selkeää säätä. Etelässä päivällä toki on mahdollisesti joitakin sadekuuroja. Ja sitten yöllä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Päivän ylimmät lämpötilat ovat tänään 17-22 astetta ja yöllä sitten laskee alimmillaan 6 ja 12 asteen välille.
4: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Säällä kuin säällä. Sitä tosiaan täällä ollaan studiossa ja mikä sitä on ollessa. On katto pään päällä ja seinät ympärillä. Vaikka tulisi rakeita, niin täällä on aina hyvä olla. Ja toivottavasti sunkin on siellä, missä sitten ootkin. Ootko vielä lomailemassa vai palannut töihin, kuten minä eilen? Aika moni tuttavistani on aloittanut näin elokuun alussa sitten tämän normaalin ahertamisen. Tuossa sääennusteet eivät meille tälle päivääkään lupaile, että mitään hirmu helteitä enää. 17-22 astetta on päivän ylimmät ja ei se taida loppuviikko ainakaan parantua. Joku meteorologi tuossa kun eilen lueskelin, niin kuitenkin sanoi, että ei kannata ihan heittää toivetta tuonne kaivoon siitä, että helteet vielä palaisivat. Mutta ei niitä ainakaan nyt ole näkyvissä. En tiedä, kuinka moni niitä loppuviimein edes toivoo. Ehkä ne, jotka ovat lomailemassa, toivovat vähän hellepäiviä. No, me vietetään tosiaan yhdessä aikaa aina tuonne kello 18 saakka ja musiikkia, sitä on paljon paljon luvassa ja muun muassa saadaan tietää, mikä on tämän päivän kesäleirilaulu. Sen tarjoilee meille tänään Jari Kekäle. Ja kurkataan sitten vähän Mikkiksen kanssa ruutuun, mitä kaikkea hän sadepäivän pelastajaksi meille ruudusta suosittelee. Niitä sadepäiviä varmastikin on luvassa.
0: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Doreen Wells ja Let the Church Sing. Tuossa kun puhuttiin näistä sääjutuista ja sateesta, niin kerronpa sinulle, mitä blondi voi saada aikaan, eli itsestäni tämän kesän aikana. Siitä voi nimittäin kastella autonsa sisältä. Juuri, kuulit oikein. Unohtaa vaan ikkuna auki 6 viikoksi, eikä käydä katsomassa. Ja tämän 6 viikon aikana, kun on ollut aikamoisia ukkoskuuroja ja sitä vettä on tullut aika lailla, niin sitten kun piti lähteä töihin viimeinkin omalla autolla, niin yllätys olikin melkoinen, kun auton sisällä on vettä. Tämä pääsi tapahtumaan sen vuoksi, että meillä on 2 autoa ja oma autoni siinä loman aikana seisoi pihassa. Me totta kai liikuimme loman aikana sitten yhdessä ja Jussin autolla ja olimme aika paljon poiskin siitä. Ja en käynyt omassa autossani kertaakaan loman aikana. Ja se takaikkuna, oi, se oli jäänyt ihan pikkusen raolleen niin, että sitä ei meinannut huomatakaan, mutta vesi. Se on semmoinen, että se menee pienestäkin raosta sisään ja näin oli sitten päässyt käymään. Ja en tiedä, miten saan sen nyt sitten kuivaksi. Siellä se on märkänä tälläkin hetkellä. Ajelin auton nyt toivoen, että aurinko paistaisi oikein lämpimästi koko päivän tuohon autoon ja kuumentaisi sen kuin sauna kuumaksi. Ja yritin tosiaan valita parkkipaikan niin, että siihen paistaa koko päivän aurinko. Ja nyt jätin uskossa pikkusen sen ikkunan raolle ja toivon, että ei nyt sitten lisää enää vettä tule, vaan pysyisi tuo poutasää, niin miltä se nyt näyttää. Katsotaan, kuinka päiville käy. Esa Eloranta jatkaa joka tapauksessa nyt musiikilla. Tervetuloa kirkkoon.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etcott vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Uutta musiikkia tarjoili siinä Tanja Ilona, eli Tanja Selkälä, hänen omaa sävelyksensä ja sanoituksensa Pidä musta huolta. Kuuntelin tuota laulun sanomaa mielenkiinnolla. Siinähän sanottiin, että sun kanssas mä rauhoitun, siis isän kanssa, ja totesin, että näin se on juuri nyt näinäkin päivinä, kun on ollut joitakin asioita, mitä olen miettinyt, että kuinkahan tässä nyt pitää tehdä ja kuinkahan tuossa pitäisi tehdä. Ja vähän meinaa semmoinen ahdistus tulla, kun ei, on vähän niin kuin, ei osaa päättää. Niin sitten viime yönäkin en saanut unta, tuntuuko tutulta. Niin sitten sanoin, että isä, nyt rauhoitat minut, rauhoita ja anna mun nukkua ja anna mulle semmoinen iso luottamus siihen, että nämä asiat menee niin kuin pitää mennä. Ja en tiedä sitten, onko se pyhä henki vai mikä se on, mutta sitten rauhoituin siinä ja sain unta, että kyllä se ihan on totta, niin kuin tuo Tanja Selkälä tuossa laula, pidä musta huolta. Minä, Päivi, jatkan seurassasi täällä aalloilla iltapäivässä ja me edetään nyt pikkuhiljaa kesäleirilauluohjelmaa kohti. Siinähän meillä aina sitten joku kertoo näitä lauluja ja tänään Jari Kekäle kertoo meille kesäleirilaulustaan. Sitä ennen tässä klassikkokappale Swing Low, Sweet Chariots ja The Imperials.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

Mä oon Jari Kekäle. Nykyisin perheneuvojan töitä teen ja lauluja on tehnyt. Laule ihmisille on semmoinen laulu, joka syntyi aikoinaan, kun Minun käteni soi -niminen ryhmittymä oli saanut vieraakseen Larry Norman -nimisen amerikkalaisen laulajan, laulun tekijän. Ja mä en muista, missä se oli. Mä olin just tullut opiskelemaan Helsinkiin ehkä ensimmäisiä vuosia. Ja olin siellä sitten penkissä kuuntelemassa, kun Larry voimakkaasti puhui siitä, miten maailma on Jumalan maailma ja se on Jumalan todellisuus. Ja että ei ole olemassa jotain erillistä hengellistä todellisuutta, joka on niin kuin Jumalan todellisuus. Ja sitten on joku luotu tavallinen maailma, joka on jotakin vierasta, Jumalalle vierasta, vaan että koko tämä maailma, jossa me eletään, niin se on Jumalan luoma maailma ja kristitty on tavallaan niin kuin kaikkialla siellä aina kotikentällään. Ja tämä oli se puhe, mitä hän siellä piti varmaan laulujansa. Ja sitten mä sen jälkeen menin opiskelijamökkiin ja sitten tämä laulu syntyi siinä iltasella. Ja sitten seuraava kokoontuminen oli jossakin myöhemmin. Mä en itse siihen päässyt, mutta sanoin, että tämmöinen laulu olisi. Ja lauloin sen siinä sitten ja sitten Leppilammi, joka kysyi, että jos hän esittäisi sen siellä. Mä sanoin, että siitä vaan. Ja hänellä oli tämmöinen nauhoitin mukana ja sen jälkeen hän on sitten tätä laulanut erinäisissä tilanteissa pääsääntöisesti.

kesäleiri laulustaan kertoi siinä Jari Kekäle, eli hän lauloi tuon Leppilammen Laula ihmisille kappaleen. Kello on 15.32 näillä hetkillä ja minä Päivi jatkan täällä iltapäivä seuranasi. Seuraavaksi Nina Åström laulaa Anna Sade, Jumala. Hetken kuluttua Sade onkin mielessä, kun siirrytään Mikkiksen kanssa Sadepäivän pelastaja-ohjelmaan. Mikkisen aina katselee meille ruudusta tämmöisiä vinkkejä Sadepäivien varalle, että mitä sieltä ruudusta voisi katsoa, kun on semmoinen päivä, että on pakko vähän olla sisällä. Mutta ennen kuin siihen lähdetään, niin otetaan musiikkia. Cat Stevensilta Morning Has Broken, Heidi Simeliukselta Lähde ja tosiaan tässä nyt Nina Åström, Anna Sade, Jumala.

0: aalloilla.
1: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
0: Radio Day.

0: Radio Day.
1: Niikkis ja sadepäivän pelastaja.
2: Kun sade rummuttaa kattoon ja ulkona on taas vähän sen liian kylmä, ettei jaksa lähteä mihinkään, niin tule minun kanssani. Lähdetään sellaiselle seikkailulle, että et ole hetkeen ollut. Lähdetään sotaan. Ja ei ihan semmoiseen vaan räiskeeseen ja paukkeeseen, vaan syvemmälle ihmisyyteen, että mitä kaikkea ihminen kantaa mukanaan kaikkien vaikeimmissa hetkissä. Mun ensimmäinen vinkki löytyy helposti ihan vaan Yle Areenasta. Jos olet nähnyt Aku Louhimiehen Tuntemattoman sotilaan elokuvan, mä suosittelen lämpimästi sua katsomaan tämän sarjaversion. Siinä vähän saa hengittää rauhallisemmin, nämä tutut hahmot saa enemmän tilaa ja moni kohtaus avautuu ihan uudella tavalla. Se ei tee tästä sodasta mitenkään kauniimpaa tai jotenkin näistä sankareista, että ne olisi jotenkin virheettömiä sankareita, vaan päinvastoin. Tämä sarja näyttää, miten pelko ja huumori, uskollisuus, väsymys, nämä kaikki kulkee yhdessä, kun nuoret pojat lähtevät rintamalle. Tämä sun ehdottomasti pitää nähdä. Ja kun sodasta puhutaan ja Tuntematon sotilas päättyy, niin voin vinkata hieman toisenlaista sota-elokuvaa. Disney Plusasta löytyy englanniksi The Thin Red Line, eli veteen piirretty viiva suomeksi. Se on vähän tämmöinen hitaampi, aika runollinen ja ajoittain lähes filosofinen kertomus Tyynenmeren sodasta amerikkalaisten näkökulmasta. Tämä viidakon kauneus ja tämä sodan julmuus törmää toisen sellaisella tavalla, joka jää mieleen pitkäksi aikaa. Ja siinä ei vaan ole sitä räiskettä, vaan siinä kysytään, että mitä ihmisen mielelle ja omalle tunnolle käy, kun se joutuu kokemaan jotain tuollaista. Se ei sovi ihan kaikkien makuun, mutta jos sä pidät vähän hitaammasta elokuvasta ja enemmän semmosista, että mä haluan ymmärtää enemmän sitä mielen puolta tossa noin, niin lämpimästi suosittelen tätä elokuvaa. Ja loppuun vielä tämän viikon yllätysvinkki. Löysin hiljattain verkkosivun nimeltä Windowswap. Siellä pääsee kurkistamaan ihmisten arkisten ikkunoiden läpi ympäri maailmaa. Mä testasin sitä itse ja päädyin sateiseen asuntoon Japanissa. Vähän niin kuin ikkunan ääreen ja itse keitin itselleni kahvia ja katselin tuota noin kuvaa, että miltäköhän tuo elämä tuolla puolella näyttää. Minusta tuli semmoinen olo, että kävinkin ihan jossain muualla kaukana, vaikka olinkin ihan omassa keittiön pöydälläni Suomessa. Tämmöinen maisemavaihdus ei vaadikaan lentolippua. Pelkkä uteliaisuus ja klikkaus tuolle sivustolle Windowswap. Suosittelen lämpimästi. Ensi viikkoon taas.
1: Niikkis ja sadepäivän pelastaja.
3: Kovimpa. Se oli vähän tämmöisiä raskaita ja vähän sotaisia juttuja Miikkis valinnut tällä kertaa meille ruudun kautta katsottavaksi sadepäivän pelastajiksi. Miikkis eli Miikka-Pekka Heikkilä. Mielenkiinnolla odotan, mitä Miikkis valitsee meille. Ensi viikolla. Miten se olisi, Miikkis, vaikka jotain romanttista?

Hengetessä on kova tuskani mun. Edessä pimiä mä pelkään, että kompastun. Joo joo.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Minä huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
4: Exit ja komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Pajenkaar.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka 5. perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka 3. vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee 2 vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Vuoden 2026 barometrin kyselyyn osallistui vajaat 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa. 2 alaikäistä loukkaantui lauantai-iltana Seinäjoen trukkiväylällä järjestetyssä laittomassa mopomiitissä. Poliisin mukaan kevytmoottoripyörän kuljettaja ajoi etupyörä ilmassa, menetti ajoneuvon hallinnan ja putosi kyydistä. Hallitsematon ajoneuvo törmäsi vastaan tulleeseen mopoon, jonka alaikäinen kuljettaja sai vakavia, mutta ei hengenvaarallisia vammoja. Kevytmoottoripyörän kuljettaja loukkaantui törmäyksessä lievemmin. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä vammantuottamuksena. Kuljettaja määrättiin ajokieltoon. Ranskassa on koettu mittaushistorian kuumin heinäkuu, kertoo maan sääpalvelu. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1900 saakka. Aiemmat kuumuusennätykset olivat elokuulta 2003 ja heinäkuulta 2006. Heinäkuu oli myös Ranskan mittaushistorian 3. kuivin heinäkuu. Sademäärä jäi lähes 70% keskimääräistä vähäisemmäksi, mikä kuivatti maaperää ja lisäsi maastopalojen riskiä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Pari tuntia sitä on jo yhdessä vietetty tätä iltapäivää ja suurin piirtein saman verran on vielä edessä. Eli minä Päivi Saloranta-Karvonen toivotan sinullekin oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Jos vasta nyt ehkä liityt seuraan, niin kello on aivan hetken kuluttua jo 4:16 ja iltapäivä on edennyt jo mukavasti eteenpäin. Aika moni pääsee töistä tässä vaiheessa nyt kun on elokuu alkanut, niin töihinkin on palattu ja aina kun työpäivä päättyy, niin se on ihana päästä kotiin, eikö totta? Ehkä istut autossa tällä hetkellä. Terveisiä sulle sinne tien päälle. Me jatketaan musiikilla. Tässä Chicago Mass Choir ja hyvä muistutus meille kaikille. God is on your side.
0: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Seuraavan laulun jälkeen kuunnellaan uutuusmusiikki, eli Anun uutuusbiisi. Anu on valinnut meille Ida Liian kappaleen En jaksa olla enää surullinen, kukaapa sitä jaksaisi. Tässä on tosi hyvät ajatukset Ida Liialta. Hänhän on nimeltään Ida Tunturi Puro. Ja hän kertookin laulun synnistä. Mutta sitä ennen tässä Orkestra Montuno ja muutoksen aika.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: aalloilla.
1: Mä oon Iida-Liia ja mun kappale En jaksa olla enää surullinen kuvaa sellaista lohduttavaa ja toiveikasta tunnetta vaikean elämänvaiheen jälkeen. Sitä hetkeä, kun surun keskeltä alkaa löytyä valoa ja suunta eteenpäin. Mä vertaisin tätä kappaletta ystävään, joka tarjoaa tukea ja uskoo parempaan, erityisesti silloin, kun elämä tuntuu raskaalta ja yksinäiseltä. Mä kirjoitin tämän kappaleen ensimmäisen lauseen. Puen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä, kun mä mietin mun ystävää, joka oli kulkenut läpi tosi monen surun. Jotkut konkreettiset teot, kuten valkoisen paidan pukeminen, voi auttaa kääntämään uutta sivua elämässä ja löytämään niitä ilonhetkiä surunkin keskellä. Mä toivon, että tämä kappale tavoittaisi erityisesti ne kuulijat, joille suru on vähän liiankin tuttua ja jotka etsii suuntaa takaisin kohti valoa, iloa, toivoa ja yhteyttä toisiin. Laulajana mä haluan muistuttaa meille kaikille, että useimmat ikävätkään tunteet ei onneksi ole lopullisia. Jokaisen myrskyn jälkeen paistaa ja tuulikin tyyntyy ajan kanssa.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Puen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

Anun uutuusbiisinä kuultiin tänään Iida-Liian kappale En jaksa olla enää surullinen. Ja Iida-Liia siis kertoi meille myöskin kappaleen synnystä hänen oma sävelyksensä ja sanoituksensa. Minä Päivi Saloranta-Karvonen vietän tätä iltapäivää kanssasi siten, että me edetään nyt parin kappaleen verran musiikkia ja sen jälkeen mennään aiheeseen, josta aika ajoin löydän jopa itsenikin. Eli sitä, että joskus häpeää tunnustaa jossain seurassa sitä, että minäkin uskon Jeesukseen. Tästä kuullaan parin seuraavan laulun jälkeen.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
0: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Oi katsohan lintua oksalla puun, maksetut viulut ja kappale nimeltä Lintu. Me jatketaan siten, että seuraavan Exitin kappaleen jälkeen puhutaan aiheesta, josta kuten kerroin, niin aika ajoin löydän itsenikin. Onko sinulle käynyt joskus niin, että tulee itsellekin paha mieli, kun ei saa suutaan auki? Olet jossain porukassa, jossa nauretaan uskovaisille ja ehkä pilkataan Jumalaa, jos ei nyt kovin pahasti, mutta ainakin niin kuin semmoinen vähän negatiivinen suhtautuminen ja vähättely. Ja se tuntuu tuolla sydän alassa pahalta, mutta ei saa suutaan auki, että hei, minäkin uskon Jeesukseen. Ainakin mulle on käynyt sillä ja se tulee sitten semmoinen paha mieli itselle, että miksi en sanonut mitään. Mutta tämmöinen paha mieli kun tulee, niin sitten aina muistuttelen itseäni, että onneksi Jumala on armollinen ja muistan kuinka Pietari kielsi Jeesuksen 3 kertaa. Ja Jeesus oli sen etukäteen tiennyt, niin kuin Raamatusta luemme. Ja muistamme Raamatusta myöskin sen, miten Jeesus kohteli Pietaria sen jälkeen. Ei suinkaan niin, että no niin, ei ole tulemista mun eteen, kun kerta mut kielsit. Ei, vaan kenelle Jeesus lähetti ne terveiset ihan ensimmäisenä ylösnousemuksen sen jälkeen. Hän sanoi, että lähettäkää ja viekää Pietarille terveisiä. Hän tiesi ja ymmärsi, miten tuskaiselta Pietarilla mahtoi tuntua sydän alassa, kun hän kielsi mestarinsa. Ja vähän samanlainen tunne ainakin minulle tulee aina silloin, kun en saa suutani auki. Sitä luulisi, että meikäläinenkin uskaltaa sanoa, kun kerta täällä radiossakin puhuu Jeesuksesta ja muuten näin, mutta ei se vaan aina ole niin helppoa. Tiedän sen ja tsemppaan sinuakin, joka ehkä painit tämmöisen ongelman kanssa. Toivotaan, että Pyhä Henki meitä auttaa ja antaa meille sitä rohkeutta juuri aina oikealla tavalla ja nimenomaan oikealla tavalla. No tästä häpeästä puhua Jeesuksesta, siitä puhutaan seuraavan laulun jälkeen, kun Late ja Mia Johansson tapaavat Teresa Niikon, nuoren naisen, joka häpesi puhua Jeesuksesta, mutta kaikki sitten muuttui, kun hän oli lukiossa ja tästä aiheesta tosiaan seuraavan laulun jälkeen. Tässä Exit ja Kultasihvin.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: aalloilla.
1: Raamatussa kelluu, että pyhä henki tulee teihin, että saatte voiman.
2: Kyllä.
1: Että sitten ei tarvitse hävetä sitä evankeliumia, vaan saan ihan niin kuin olla se,
2: kyllä,
1: kuka on ja rohkea Jeesuksessa.
3: Sä olet tehnyt oikein, koska väriä pitää tunnustaa.
2: Niin, että, kyllä.
3: Koska mä niin kuin, vankilassa on joitain tämmöisiä tapauksia ollut ja on vieläkin, että mitkä niin kuin silleen vähän puolittain niin kuin salaa on mukaan uskossa. Että
2: niin.
3: Kyllä se on julkinen juttu, että mun mielestä sä et voi salaa olla uskossa. Koska ei. Eikö Jeesus sano, että joka häpeää minua tai kieltää minut ihmisten niin edessä, niin sen minä kiellän isäni edessä.
2: Että kyllä.
3: Kyllä se toimii molempiin suuntiin.
2: Kyllä. Ja mulla on niin upea nähdä, niin kuin mä tein paljon nuorten kanssa työtä, niin nähdä, että miten tuntuu, että kulttuuri on täysin muuttunut tosta.
3: Niin.
2: Että enää, musta tuntuu, että enää ei edes monet nuoret ajattele, että uskoisi jotain, mitä pitäisi hävetä.
3: Niin.
2: Vaan ne on niin rohkeita. Ja nekin, joita jännittää, niin on kuullut moni, kun ne on sitten kertonut, että joo, että mä puhun Jeesuksesta mun opettajalle tai mun kaverille. Tai mä pidin puheen äikän tunnille Jeesuksesta. Ja se on ollut upea semmoinen kulttuurimuutos, että uskoiset nuoret monet on ollut se, että me yhdessä niin kuin edustetaan Jeesusta siellä, missä me ollaan. Niin se on ollut siistiä huomata.
1: Joo.
2: Kyllä.
1: Joo. Me oltiin tuossa, kun en muista, mistä me lentokoneella tultiin, niin siellä oli yksi semmoinen nuori mies kanssa, sillä oli semmoinen joku IM Boys huppari ja kaikki oli heti niin kuin, jes, mahtavaa. Mä muistan silloin, kun ennen kuin mä tulin uskoon, mulla oli semmoinen pitkä semmoinen etsikkoaika ennen kuin mä palasin takaisin Jeesuksen luo, niin mä muistan, kun mä mun yhdelle naapurillekin sanoin, että musta tuntuu, että mä oon tulossa uskoa, että mä en kyllä halua niinku sitä mitenkään sitten niinku julkisesti. Että oon sitten ihan vaan niinku salaa uskossa. No sitten kun mä tein sen uskoratkaisun, niin sen jälkeen mä en pystynyt pitämään suutani kiinni, vaan kyllä mä aina muistin joka käänteessä sanoa, että olen Miia, olen uskossa.
2: Niin. Se on vaan semmoinen reaktio
1: niin
2: ylitse vuoto.
1: Jotenkin haluaa kertoa muillekin sitä hyvää, minkä on itse saanut kokea.
2: Kyllä.
1: Ei sitä voi pitää salassa. Ei.
3: Raamatussa lukee paljon näistä asioista, muun muassa, että Jeesus sanoi, että eihän kynttilääkään panna vakanalle, kyllä, vaan lampun jalkaan, missä se loistaa kaikille,
2: kyllä,
3: huoneessa olijoille. Että eikä ylhäällä vuorella oleva talo voi pysyä kätkössä, että se,
2: niin
3: kaikki näkee sen kyllä. Että.
2: Kyllä.
3: Ja kyllähän sitä ihminen niin kuin muuttuu sisäisesti ja ulkoisestikin se rupeaa näin. Ja elämäntavat muuttuu. Että ei niin kuin, sullakaan nyt varmaan mitään päihdeongelmaa ole silleen ollut, koska kun sä oot aina elänyt siivosti ja uskovan nuori, niin monella on sitten tämä elämän siivoaminen edessä sitten aikuisena, jos kääntyy. On tämmöisiä opittuja tapoja. Ja.
1: Munkin on pitänyt monet terapiat ja sieluhoito käynnit tehdä, että on päässyt jotenkin niistä vanhoista asioista yli.
3: Et sehän tässä olisi niinku nuorille se viesti, että mitä aikaisemmin niinku tutustuu Herraan, sen parempi, niin jää monta murhetta välistä. Että.
2: Kyllä. Ja sitä ehkä laiminlyödään, millainen todistus se on,
3: niin,
2: että on ihminen, joka on niinku kasvanut Jeesuksen tuntemiseen.
3: Niin.
2: Koska ajatellaan, että todistuksen, ne on tosi kauniita todistuksia, missä Jumala on just tehnyt niin kuin sunkin elämässä.
3: Joo.
2: Tosi niin kuin täyskäännöksen.
3: Niin.
2: Mutta sitten ajatellaan, että sit se, että sä oot kasvanut siihen, niin että se olisi jotenkin vähemmän.
3: Niin, siinähän on monta murhetta säästynyt.
2: Niin.
1: Late ja Miia Johanssonin seurassa oli siinä Teresa Niikko. Ja tämän keskustelut voit ihan kokonaisuudessaan kuunnella muun muassa Day Plusasta. Johanssonit tapaa täällä Dayn aalloilla aina perjantaisin kello 12 vähän pidempäänkin. Me etenemme musiikilla ja pikkuhiljaa mennään kohti tämän päivän radiohartautta. Ja hartaus tulee tänään tuolta Aurinkorannikolta Jarmo Karjalaisen toimittamana. Musiikissa jatkaa Ekotrippi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uuden maan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radiodeissa tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
0: Radio Day.

0: Westlife ja You Raise Me Up. Seuraavan laulun jälkeen siirrytään sitten radiohartauden pariin ja tiistaisen tapaan radiohartaus tulee meille aurinkorannikolta. Tosin Jarmo Karjalainen vieraili nyt koto Suomessa ja se saikin aikaan hänessä vähän koti-ikävää ja tämä tällainen koti-ikävä onkin nyt sitten karjalaisen teemana. Voisiko se olla meille vähän esimakua tämmöisestä taivaskaipuusta? Siitä kuullaan seuraava laulun jälkeen tässä Eve ja Ossi. Olen saanut niin paljon.
1: Aloillaan.

0: Radiohartaus.
1: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Olen asunut ulkomailla jo reilun 20 vuoden ajan enemmän tai vähemmän. Ja joka kesä kun palaan Suomeen, huomaan sydämeni käyvän läpi jotakin hyvin tuttua. Hetkeksi tuntuu kuin mikään ei olisi muuttunut. Mutta sitten huomaan, että niin ei olekaan käynyt. Rakkaiden kasvoihin on piirtynyt uusia juonteita. Joku, jonka luona aina poikkesimme kahville, ei enää avaa ovea. Vähitellen ala ymmärtää jotakin hyvin yksinkertaista. Aika ei ole kulkenut vain muiden kohdalla. Se kulkee myös minun kohdallani. Samalla huomaan kaipaavani jotakin, mitä on vaikea pukea sanoiksi. Ehkä sitä kutsutaan koti-ikäväksi. Moni suomalainen palaa kesällään kotiseudulleen tai mökilleen. Samalla palaa myös muistoihin. Joskus tuntuu, kun nuo paikat tuntisivat ja tunnistaisivat meidät, vaikka me itse olemme muuttuneet. Muistojen keskellä on kuitenkin usein myös pieni haikeus. Se kertoo siitä, että me olemme rakastaneet. Raamatun ensimmäisillä sivuilla kertaa ajasta, jolloin ihminen oli kotona. Jumalan lähellä. Paratiisi ei ollut vain kaunis puutarha. Se oli koti. Syntiin lankeemuksessa ihminen joutui lähtemään. Me emme menettäneet vain puutarhaa, vaan me menetimme myös kodin. Ehkä siitä lähtien jokainen ihminen on kantanut sydämessään koti-ikävää. Se näkyy siinä, että me etsimme paikkaa, jossa mikään ei enää särkyisi, jossa rakkaat eivät vanhenisi ja jossa yksikään hyvästi jättö ei olisi viimeinen. Jokainen koti, jota olemme rakastaneet, on kuin ikkuna siihen kotiin, jonka Jumala on meille valmistanut. Ja juuri tähän kaipaukseen, ikiaikaiseen koti-ikävään, Jeesus vastaa. Hän kertoo isästä, joka juoksee tuhlaajapoikaa vastaan. Ja ennen omaa kuolemaansa, Jeesus sanoo opetuslapsilleen sanat, jotka ovat kantaneet kristittyä jo yli parin vuosituhannen ajan. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Minä menen valmistamaan teille sijaa. Evankeliumi on enemmän kuin syntien anteeksiantamus. Se on Jumalan vastaus ihmisen syvimpään koti-ikävään. Kun tänä kesänä kuljet sinulle rakkaassa paikassa, pysähdy hetkeksi. Kiitä Jumalaa niistä ihmisistä, jotka ovat tehneet elämästäsi kodin. Kiitä niistä maisemista, jotka ovat kasvattaneet sinua. Kiitä niistä juurista, jotka edelleen kantavat sinua. Ja jos sydämeesi nousee samalla pieni ikävä, älä työnnä sitä pois. Ehkä se on kutsu kulkea kotia kohti. Kotiin, jossa yksikään hyvästi jättö ei ole viimeinen. Kotiin, jossa isä odottaa lastaan. Siellä me olemme viimein kotona. Oikein siunattua päivää.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Radiohartauden toimitti tuttuun tiistaiseen tapaan meille Jarmo Karjalainen. Reippaan 5 minuutin kuluttua kello tulee 17, joten me etenemme nyt kohti uutisia. Ja uutisten jälkeen me jatketaan vielä tunnin verran yhdessä tätä aalloilla iltapäivää. Musiikissa jatkaa tässä Jaakko Löytty. Pidä minusta kiinni.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
2: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
1: Ai jaa.
2: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
1: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta. YT-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo, että Yhdysvallat voi päästä Iranin kanssa sopimukseen Hormuzin salmen avaamisesta hyvinkin pian. Bessent sanoo yhdysvaltalaismedia CNBC:n haastattelussa, että maat voisivat päästä sopimukseen tänään tai huomenna salmen avaamisesta kaupalliselle liikenteelle. Hormuzin salmella olisi Bessentin mukaan täysi liikkumisen vapaus. Iran kiisti maanantaina neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan Iran kertoi keskustelevansa välittäjänä toimineen Omanin kanssa Hormuzin salmen hallinnasta. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengeljönjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornionlaaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Kello 17 uutisten jälkeen me jatketaan vielä tunnin verran yhdessä. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä edelleen emännöimässä ja tätä iltapäivää kanssasi viettäen. Musiikissa tämän tunnin aloittelee Pekka Simojoki yhdessä Henna Vallinin kanssa. Olet vapaa.
0: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Henna Vallin ja Pekka Simojoki, olet vapaa. Kuuntelijan toivelista on joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11-12 kuultava ohjelma, johon sinäkin voit osallistua Kristityt yhdessä ry:n kotisivujen kautta. Tuohon ohjelmaan osallistutaan ainoastaan ja vain nimenomaan käymällä tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla ja sieltä valitsemalla tuon musiikin. Mutta siinä voikin sitten valita kokonaisen tunnin verran musiikkia, joten käy ihmeessä katsomassa osoitteessa kry.fi/musiikki, mitä kaikkea siellä on tarjolla. Huomenna kello 11-12 meille musiikkia on valinnut Mirva Kallio ja nyt kuunnellaan tässä näytteeksi yksi kappale, joka hänen soittolistaltaan huomenna löytyy. Se on Hanna-Maria Heleniuksen kappale Tulko valtakuntasi. Mirva Kallio kirjoittaakin, että tätä toivomme ja odotamme.
1: Kuuntelijan toivelista.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

Vielä ennen kello 18, ehkä tässä tuntimme puoli välissä, tapaamme viikon vieraan. Eilenhän tapasimme jo ensimmäisen kerran Kristiina Praskin, tuttu nainen jo vuosien takaa. Hän on ollut aikoinaan tuolla Idols-kisassa ja pärjäsi siellä ihan loppumetreille saakka muistaakseni, ja fanitinkin jo häntä silloinkin. Eilen Kristiina kertoi tuosta uransa alkuajoista ja miten hänen lapsuuteensa musiikki liittyy. Hän on kuitenkin erityisluokan opettaja, ja tänään kuullaan siitä, kuinka hän elokuussa aloittaa uuden lukuvuoren erityisluokan opettajana, ja hän kertoo, miten löysi tämän kutsumuksen laulamisen rinnalle. Tästä enemmän tämän tunnin aikana. Musiikissa jatkaa tässä August, Villi Mohlin.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Kantri Kustaa ja tuu mun vaimokseen. Rakkauslaulu, joka ainakin omien silpieni eteen oikein loihti melkein kuin vanhat kotimaiset filmit konsanaan. Kehto keinuu ja liina liehuu ja taloa pistetään sinne jonnekin ja pystytetään ja yhdessä hyvä, ettei Suo ja Kuokka ja Jussi vain puutu. Mutta hieno rakkauslaulu. Rakkauden tunne sydämessä, sehän on ihan samanlainen on sitten aikakausi, mikä hyvänsä kun rakastuu, niin se on sitten menoa tuu mun vaimokseen. Noista vanhoista kotimaisista filmeistä sen verran, että nyt kun oli kesäloma ja oli niitä sadepäiviäkin, niin viihdytimme itseämme katsomalla vanhoja kotimaisia elokuvia. Niitähän löytyy netistä ja en tiedä kuinka vanhaksi sitä on tässä jo oikein tullut, kun joistakin filmeistä ne nyt eivät olleet ihan niitä Ansa Ikonen Tauno Palotyyliin, joka vie jo niin kauas, että enemmän omien vanhempieni aikakauteen, mutta kyllä niitä semmoisiakin vanhoiksi elokuviksi luonnehdittuja on aika monta, jotka vievät sitten omaan nuoruuteeni tuonne 70-luvulle. Ja se on mielenkiintoista katsoa, koska se on ajankuva niin pukeutumisessa, sisustamisessa, kaikessa siinä kulttuurissa. Ja siinä mielessä näitä on jotenkin ihana katsoa. Ja kyllä mielelläni katson myöskin Regina Linnanheimoa ja Tauno Paloa ja kaikkia näitä tosi tosi vanhoja. Niissä on jotain semmoista tosi sulosta, mikä nykypäivänä puuttuu. No se siitä ja elokuvista. Seuraavan laulun jälkeen lähdetään viikon vieraan pariin ja kuten kerroin, niin tällä viikolla vieraana on Kristiina Prask. Ja Kristiina Praskhan oli jo eilen täällä viikon vieraana kertomassa elämästään siitä, kuinka ura urkeni. Hän on tuttu tuolta Idols-kisasta, mutta on myöskin sitten erityisluokan opettaja ja nyt kun elokuu alkoi, niin elokuussahan hän aloittaa jälleen uuden lukuvuoden ja siitä erityisesti nyt sitten tänään kuullaan. Mutta sitä ennen tässä musiikkia Peisin Heleniltä, kuinka sua ohtan.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Dayn iltapäivä. Viikon vieras.
1: En ehkä itse, niin kuin, en mä ole jotenkin ajatellut, että musta tulee erityisluokanopettaja. Että en mä itse, enkä mä koskaan ajatellut, että musta tulee opettaja. En mä ikinä ajatellut näin, että se niin kuin lähtisin siihen ammattiin. Mutta sitten erään kerran oli siis tälleen, että miten tuli esimerkiksi, niin oltiin niin, että pikkusisko, kaikista nuorimmat pikkusisko ja pikkuveli, Janne ja Joona, mä preppasin heitä johonkin tämmöiseen alakoulun kokeeseen. Mä tykkäsin, mä rakensin, tein heille kaikkia materiaaleja ja musta oli aivan mahtavaa, että ihan laminoin niille ja sitten preppasin niitä aina koulua tunneille ja näin. Se oli musta kivaa. Ja koska mä huomasin sen, että mä tiesin, miten he oppii nopeasti ja autoi, että hei, tämmöinen muistisääntö, että ei mene aikaa, että se turhaa, kun itse oli käynyt ne jotenkin aina opinnoissa ja muissa ja tiesi, että miten itse oppii ja sitten tiedät, että okei, että sä tiedät näitä asioita, sä rakennetaan tavallaan se oppiminen sitten sen pohjalle, mitä se sisarus vaikka tietää. Että siellä on ollut näitä elementtejä tähän opettajuuteen, mutta mä preppasin heitä, Janina ja Joonaa, koulutenttiin. Ja olisiko itse asiassa Janinan koulutentti ollut vielä. Ja sitten yhtäkkiä Janina vaan sanoi, että Kristiina, että miksi sä et lähtisi opettajaksi? Että kun sä oot niin hyvä opettamaan. Sitten mä oon harvoin silleen ihan sanattomaksi meen. Mutta siinä hetkessä mä menin aivan sanattomaksi. Koska mun suu loksahti auki ja mä mietin, että niin, miksi mä lähtis opettajaksi? Että mä mietin sitä, että mä oon itse aina on tykännyt käydä koulussa. Koulussa ja mulla on ollut tosi hyviä opettajia ja on semmoisia hyviä kokemuksia ja on erilaisia malleja erilaisista opettamistavoista myöskin. Tuntui jopa niin luontaiselle ja itsestäänselvälle, että niin, että miksi mä en ole itse tavallaan edes miettinyt sitä. Että niin, siitä sitten oikeastaan ajatus lähti ja se jäi muhimaan sitten sinne. Sitten se vaan siellä on ollut tavallaan ajatus siitä opettajuudesta taustalla ja sitten myöhemmin sitten Helsingissä oikeastaan niin törmäsin, katoin Lotta Uusitalo Malmivaaran ja Juhani Elehdon tämmöisen erityispedagogiikan tai erityispedagogiikasta tehdyn tämmöisen videohaastattelun. He haastatteli ja esitti kysymyksiä toisilleen ja Helsingin yliopiston sivuilla ja ruskisti jauhelihaa kotona ja mietin, että mikä sitä erityispedagogiikka on ja että mitä se pitää sisällään. Koska he haastattelisin toisiaan ja mä olin pohtinut siitä, että mua kiinnosti psykologia, mua kiinnosti biologia, ihminen, niin kuin tämmöinen lääketieteellinen puoli siitä, että mitä neuropuolella tapahtuu ja lääkkeiden vaikutukset ja muut sitten ihmiseen. Niin sitten he haastattelee siinä ja mä ruskistan jauhelihaa ja sitten he sanoo siinä, että no tässä pitää tässä erityispedagogiikassa, niin pitää olla kiinnostunut, että siinä yhdistyy psykologia ja biologia ja lääketiede ja tämmöinen neuropuoli. Ja mä sanoin, mikä tämä, okei, tämä on siis ihan mun juttu. Ja sitten meni avoimen puolelta, otin kursseja, lähdin sitten opiskelemaan sitä ja sitten hain tonne OKL:ään ja Joensuuhun hain sitten.
0: Viikon vieras.
2: Viikon vierana tällä viikolla on siis Kristiina Brask, tuttu nimi monestakin gospel-lauluista. Ihana laulaja ja hänet tapaamme nyt siis tällä viikolla joka päivä tässä aalloilla iltapäivässä. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivottelen sinulle hyvää tiistai-iltapäivää täältä studiosta. Vajaa puoli tuntia me vielä yhdessä ollaan aina tuonne kello 18 saakka. Nyt kuunnellaan musiikkia, minä ja hän, mistä toiden alkaa tuoretta musiikkia. Tässä on aivan ihana sanoma, rakkauslaulu ja mitä tapahtuu siitä, kun me sitoudumme siihen toiseen ihmiseen.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: vaihdettiin. Nyt mä näen sun hymystää jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: Maailma tarvitsee toivoa.
1: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

Markku Pirttilä ja siunaa koko maailmaa. Kyllähän sitä, se on helpompi ajatella aina, että siunaa koko maailmaa, kun sitten tehdä oikeastaan sen eteen yhtään mitään. Tässä muutama päivä sitten luin, taisi olla Facebook-sivulla joku kaverin seinällä, en ihan tasan tarkkaan muista mistä. Mistä näin tämmöisen, joka oikeastaan herätti mut. Siinä se ajatus, en muista sitä ihan tarkkaa lainausta, mutta se ajatus oli se, että kun me helpolla pyydetään, että Herra, siunaa sitä ja siunaa tai auta tuota ihmistä tuossa ja tuossa ja tuossa. Niin tässä kirjoituksessa Jumala sanoi sitten tälle rukoilijalle, että älä enää multa pyydä tätä, vaan mene ja itse auta. Ja jotenkin tuo niin kuin kolahti muhun, että ei se tarkoita sitä, että eikö me voida niin kuin rukoilla Jumalaa auttamaan. Monesti on sellaisia asioita, joissa ei toden totta pysty auttamaan, että ainut kuka voi auttaa Jumala, mutta käsi sydämelle. Paljon on semmoisiakin asioita, joissa Jumala odottaa meidän käsiä ja meidän jalkoja tai meidän kukkaroa. Mutta se onkin jo sitten paljon vaikeampaa auttaa sillä tavalla. On paljon helpompi katsella ylöspäin ja sanoa, että Jumala auta sinä. Löysin itseni tuosta ja sen vuoksi tämän uskallan jakaa, koska en puhu korkealta. Jotenkin kun luin tämän sieltä Facebook-seinältä, niin ajattelin, että just näin, just näin. Ja samassa on vähän tämän maailman siunaamisenkin kanssa, että onhan sitä vaikka mitä kaikkea, miten me voidaan auttaa lähimmäisiämme myös muualla kuin täällä Suomessa, mutta monesti pidetään sitä kukkaron nyöristä kovinkin tiukasti kiinni. Ja onko se sitten se ainut apu? En tiedä. Nämä on kaikkia semmoisia pohdintoja, mutta maailma on yhteinen kaikille meille. No, ennen kuin liian syviin mietteisiin tässä vajotaan, niin mennään taas musiikkiin ja pikkuhiljaa edetään kohti kello 18, jolloin on aika sitten lopetella. Otetaan sitä ennen ainakin musiikkia Juha Tapiolta, kappale Kukapa ei. Ja tässä seuraavaksi Jippu, Saviruukku. Aloilla.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: tapahi.
1: Niinpä niin, aika moneen asiaan hän voi vastata, että minä ainakin tuossa Juha Tapion tekstiä kun kuuntelin. Kappale oli nimeltään siis Kukapa ei. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, hyvästelen sinut ja kiitän tämän päivän iltapäiväseurasta. Ja minähän tuurailen Anua koko elokuun täällä iltapäivässä, joten mehän tavataan taas huomenna. Ensin kello 11.12 soitellaan toivemusiikkia tuossa kuuntelijan toivelistassa. Mirva Kallio on siis huomenna valinnut meille musiikkia siihen tuntiin. Ja sitten tavataan tietenkin kello 14.18 näin iltapäivän merkeissä. Oikein hyvää ja siunattua tätä päivää sinulle ja tähän loppuun kuunnellaan hienoa kuoron musiikkia The Brooklyn Tabernacle Choir ja For My Good. Siihen päätetään tänään. Tavataan tässä huomenna. Hei hei.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
2: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
1: Ai jaa.
2: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
1: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtionvelan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon. Espanja on palauttanut Marokkoon 70 000 siirtolaista, maan sisäministeri kertoo. Espanjan Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Aiemmin arvioitiin, että Ceutaan olisi saapunut noin 50 000 siirtolaista. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska kommentoi asiaa iltapäivällä pidetyn EU:n sisäministerien videokokouksen jälkeen. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka viides perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee kahden vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Vuoden 2026 barometrin kyselyyn osallistui vajaa 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengeliönjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornion laaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Mutta sitten itse olen semmoisen kuin henkilökohtaisen suhteen Jeesukseen löytänyt, että oli ensin rippikoulu, mutta sitten heti seuraavana vuonna oli tämmöinen nuorten leiri, helluntaiseurakunnan järjestämä, ja siellä ihan on sitten antanut elämäni Jeesukselle, ja siitä on tullut semmoinen niin kuin oma vahva pohja, ja myöskin rakentanut sitä arvomaailmaa, missä on sitten elänyt.
1: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuhenkilö Soile Inkari. Kirsin kanssa toive uusinta Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

0: Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Radioraamattupiiri.
2: Nyt on alkamassa siis Radioraamattupiiri ja tässä pöydän ääressä mikrofonien takana Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala ja sitten koneiden takana Aku Lundström. Ja meidän keskusteltavanamme on Luukkaan evankeliumin 10. luvun loppupuolisko ja se alkaa jakeesta 25. Tässä on tänään kaiken kaikkiaan vain kaksi kertomusta. Kertomus laupiasta samarialaisesta ja sitten Martasta ja Mariasta, jotka kaikki ovat tätä Luukkaan erityisainesta, niin kuin viime kerralla tai toisessa kerralla todettiin, että Luukkaalla on tämmöinen 10. luvun pätkä, joka on vain hänen evankeliumissaan, ei kenenkään muun. Tämä on kiinnostavaa, että Luukas on löytynyt näin paljon tällaista materiaalia, joka ei ole ollut Markuksessa eikä Matteuksessa. Ja tämä teksti alkaa siis Luukas 10.25 näin, että muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi, opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi, rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasit, tee näin, niin saat elää. Ja tämä on nyt tämä niin kuin johdanto siihen vertaukseen, joka kohta tulee, mutta jutellaan ekaksi tästä. Mä sanon heti tuosta ekasta ja kestä yhden havainnon, että opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta, niin kuin vanha käännös sanoo, tässä lukee, perisin iankaikkisen elämän. Että mitä voisin tehdä, jotta saisin perinnön? No ei mitä voi tehdä, kun ei sitä tekemällä saada. Eli siinä on jo pikkusen kysymyksessäkin tämmöistä häikkää. Ja koska hän haluaa panna Jeesuksen koetukselle, niin ei ole ihan varma, että onko se kuin vilpitön hän on. Mutta miten sä kuulet nämä?
3: Vähän samalla lailla. Ja lainopettaja, eli tässäkin oli korkeasti sivistynyt Jumalan lain tuntija ilman muuta. Siinä mä nostan hattua hänelle, että hän kysyy tämmöistä, vaikka se kysymys on niin kuin just sanoit, sisältää tämmöisen toisenlaisen vivahteen, mutta siis ylipäänsä ihan kaikkinen elämä. Hei, mikä se tie sinne nyt on? Siis tämä on ihmisen tärkein kysymys. Tänä aikana ylen harva kysyy tätä ja pitäisi kysyä.
2: Joo, tosiaankin se on siis tuhannen taalan kysymys. Ja sitten tulee tästä mieleen, että silloin tällöin joku ihminen tulee heittää tämän tapaisen kysymyksen melkein samantapaisella asenteella, että testaa vastaajaa. Siis ei kysy sen takia, että mä saisin todella sen tietää, vaan mä niin kuin vähän testaan, että hei, että onko sulla mitään hyviä vastauksia tähän, tai mä itse kyllä tiedän paremmin, mutta mä kysyn sultakin. Siis tällä asenteellahan tulee silloin, tällä ihmiset kysyy, onko Raamattu totta, ja ne tietää, että ei ole heidän mielestään.
3: Mutta Jeesus otti kiinni tästä, oli se asenne mikä vaan, niin hän tajusi, että tuossa on nyt tilanne. Jutellaan tuon miehen kanssa ja syvällehän tämä menee kerta kaikkiaan, kun tämä alkaa. Alkaa hyvin tälle yksinkertaisesti, mitä laissa sanotaan.
2: Eli Jeesus tekee vasta kysymyksen.
3: Joo, ja sitten toisaalta hyvin tämmöinen alkeellinen kysymys, koska tämmöinen lainoppinut luki ääneen joka päivä Israelin uskon tunnustuksen, johon kuului just tämä rakasta Herraa sinun Jumalaisi. Tämä oli niin kuin ehkä vähän noloakin vastata, että no tietenkin. Ja sitten Jeesus sanoi, että hei, siinä se oli, tee näin, saat elää.
2: No mitäs tämä Jeesuksen vastaus siis tässä vaiheessa tarkoittaa? Tarkoittaako se, että kun sä rakastat Jumalaa yli kaiken, niin sä pelastut, pääset taivaaseen?
3: Kyllähän tässä rima on korkealla, mutta ei se kaveri oikein tajunnut sitten kuitenkaan, että
2: se rima on tavallaan ylikorkea.
3: Niin, se on liian korkea hänelle. Hän ei tajunnut tätä. Sitten kun alkaa tämä vertaus, niin sitten hän alkaa tajuta, että hetkinen, että kai sä oot ihan tolleen, tota kaikkea tarkoita.
2: Joo, mutta Jeesus joskus tekee tällä, että hän niin kuin se toiselle kaverille sanoi, että meidän myy kaikki. Niin siinäkin Jeesus asettaa riman siis niin korkealle, ettei se pysty siihen, jotta se tajuisi tämän ja tarttisi Jeesusta.
3: Ja.
2: Tässäkin on varmaan vähän sama.
3: Muuten lähimmäisen rakastaminen, sehän on niin kirkossa vaalittua puhetta, kiinnittävää silmään tässä, että Jeesus kytkee nämä Jumalan rakastamisen ja lähimmäisen niin tiivis toisinsa, että oikeastaan lähimmäistä ei voi rakastaa, ellei Jumala itse ole saanut sen ihmisen sydäntä ensin itselleen. Niin väkevästi nämä on sidottu toisiinsa tulevaa tästä mieleen.
2: Niin, ja siis tämä käsky molemmat, rakkauden kaksoiskäsky, molemmat puolethan on tavallaan ylivoimaisia ja silti näyttää suunnan, että noin pitää tehdä, noin pitää elää, mutta että kukaan ei niinku täytä mittaa. Et kun Jeesus sanoo, että tee näin, niin saat elää, niin hän samalla ikään kuin sanoo, että et ikinä pysty tähän, mutta yritä.
3: Joo, se kaveri ei tajunnut vielä.
2: Niin, ei.
3: Ja sitten hän ajattelee, että kyllä tämä taistelu voitetaan ja sitten tulee tämmöinen jatkokysymys hänen puoleltaan, kuka sitten on lähimmäisen.
2: Ja sitten tulee kertomus laupiasta samarialaista. Jos mä en sitä lue, niin mä sanon lyhyesti, mitä siinä tapahtui. Että matkalla Jerusalemista Jerikoon rosvojoukko yllättää miehen. Jätetään henkihievärin tien varteen. Sitten tulee pappi, menee ohi. Leeviläinen menee ohi. Sitten tulee samarialainen, joka säälää häntä ja sitten auttaa, ja siksi tätä kertomusta on kutsuttu laupiaksi samarialaiseksi. Näin sanoin pääpiirteissään menee.
3: Eero, sä kun oot tuolla kulkenut tuolla päin, niin mites pitkä tämä matka oli Jerusalemiin?
2: Se on 30 kilometriä suunnilleen, ja sehän on heti kun Jerusalemista lähdetään Betanian taakse, niin siinä alkaa autiomaa. Mm. Se on aina ollut autiomaata, koska se on täysin kuiva, että se on semmoinen autiovuoristoseutu. Mä oon tietenkin mennyt semmoinen lukemattomat kerrat bussilla, mutta mä oon kerran juossut sen toisinpäin sieltä Kuolleenmeren nurkasta Jerusalemiin, että kyllä mä sen tiedän. Mm. Siellä on muuten semmoinen talokin, jossa on tämän Laupian samarialaisen majatalo. Joo,
3: sua ei ryövätty matkalla.
2: Ei ole ryövätty matkalla, mulla oli siellä eväitäkin siellä tienposkassa, eli nekin säilyi siellä.
3: Mutta se tiedetään tuolta ajalta, että tällä reitillä kulki paljon kauppiaita, ja siellä oli semmoisia kätevät piilopaikat tämmöiselle rosvojoukoille, niin että tämä ei tapahtunut vain yhden kerran, että ryövättiin joku matkalainen ja papit asuu usein Jerikossa. Tämä on nyt menossa kotiin päin tämä pappi, ja pahan kerran nyt ryövätään, koska vaatteetkin lähti ja henki hieverissä, kun ajattelee autiomaata, kun mikä verenhukka ja jano. Ja sitten tulee tämä pappi, mikä pelastus.
2: Niin, ajatteleksä, että täällä on joku nimenomainen sanoma, että siinä on pappi ja että siinä on leeviläinen? Mitä sä ajattelet?
3: Koska kysyjä oli lainoppinut, niin mä ajattelen, että nämä on varmasti ihan tarkoituksella haettu, nämä esimerkit. Koska ainakin pappi voisi hyvin samastua tähän kysyjään. Ja ensi alkuunhan, että kun sieltä tulee pappi, niin no sehän on ensimmäinen, joka rupeaa auttamaan, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Ja nyt kun, jos ottaa selvää tuosta aikahistoriasta, niin musta se selitys, miksi hän teki, on aika järkeenkäypä, koska tämä oli nyt mykkämies, joka oli ihan henkihieverissä, oli ehkä kuollut. Niin tämä pappi tietenkin ajatteli, että jos se on kuollut ja mä kosketan siihen, mä saastun. Me joudun lähteä takaisin Jerusalemiin noloa, siellä pitää suitsutusuhriin osallistua, että pääsee taas takaisin. Ja sitten juutalainen auttoi juutalaista. Se oli se lähimmäisen rakkaus, siinä meidän ne rajat. Mutta kun ei se tiennyt, oliko tämä juutalainen, niin saastumisen kielto oli ihan ehdoton. Lähimmäisen rakastaminen ja auttaminen oli ehdollinen, eli painetaan ohi. Oletko kuullut tämmöistä selitystä?
2: Kyllä, joo, toi on ihan täysin mahdollinen taustatieto, joka tässä on, ja ilmeisesti leeviläisen kohdalla sama. Että se tämmöinen saastumisen pelko, ellei sitten sit joku raamaton selittäjä pohtii, että vaikka ei siinä olisi ollut totakaan, minkä sä sanoit, mikä on täysin mahdollista, niin jo pelkästäänkin se, että siis kaveri näkee huonossa kunnossa olevan ja menee ohi, niin on sitten viesti siitä, että ei, hän ei välittänyt.
3: Mä ajattelin, että olisiko siinä mukana myöskin tämmöistä, että leiviläinen oli siis, kun hänellä oli niin paljon näitä sääntöjä, jotka häntä sitoi, mutta siis oli tämmöinen temppelin suntio. Mutta se on saattanut nähdä, että siellä se pappi menee ja voinut seurata tilannetta, että aha, se väisti. Nyt jos mä jään tähän auttamaan, niin sehän on tavallaan kritiikkiä mun esimiestä kohtaan, että en mä sitä voi tehdä. Jos kerran pappi tietää, mitä se tekee, mikä on oikein, niin enhän minä lähde häntä korjaamaan.
2: Joo, me papit valitettavasti ollaan tämmöisiä esimerkkejä hyvässä tai pahassa helposti ja ihmiset katsoo, mitä pappi tekee. Niin.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ja sitten ei kumpikaan ei osannut ratkaista, kuka on mun lähimmäinen.
2: Niin, tuli samarialainen, kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Tässä on semmoinen sana, jota on joskus sanottu, että se voisi olla ihan tämän kertomuksen niin kuin avainsana. Koska tämä verbi sääliä esiintyy Luukkaan evankeliumissa 3 kertaa. Saatoin mainita sen silloin, kun se ilmeisesti oli ekan kerran. Se oli 7. luvun jakessa 13. Naisen nähdessään Herran kävi häntä sääliksi. Se oli äiti, jonka poika oli kuollut. Se on siis niin kuin Jeesuksen sydämen syvä myötätunto surullista äitiä kohtaan. Ja sitten se sama on 15. luvun jakeessa 30, jossa on tuhlaajapoikakertomus ja siellä isän tulee poikaa sääli. Eli tässä on niin kuin Jeesuksen ja Jumalan sydämen asenne, että on hyvin syvä myötätunto. Niin se asenne on tämän samarialaisen asenne.
3: Ja kuvittelen nyt ne Jeesuksen kuulijat. Siis sehän oli semmoinen pieni järkytys. Hetkinen, sanoit sä, että puhut sä samarialaisesta. Kuitenkin ne välit oli erittäin traumatisoituneet välit, että jotain samaa saisi aikaiseksi, jos puhuisit tämän kertomuksen Turkissa ja sanoisit, että sieltä tuli semmoinen ihana armeenialainen ja se pysähtyi ja armahti turkkilaista. Siis kyllähän näitä kansojen välisiä.
2: Hyvä, että se veit noin kauas, mutta kukaan suomalainen loukkaantunut.
3: Niin, mutta se järkytys oli melkoinen.
2: Joo, Luukalla näyttää olevan muuten nämä samarialaiset. Tässä, tämä oli viimeksikin toi opetuslapsille, ne oli rasisteja ja ne solvasi samarialaisia, niin että Luukas nostaa aika vahvasti näiden aseman, niin kuin, että huomioikaa, että noja.
3: Koska juutalainen saattoi ihan oikeasti ja vilpittömästi rukoilla, että samarialaiset ei peri iankaikkista elämää. Se oli ihan niin kuin heidän. Ja nyt kun kysytään, kuka on lähimmäinen, niin se on tällä samarialaisella ja miten hän kohtelee tätä uhria, niin tämä vetää ihan sanattomaksi.
2: Joo. Onko se kuullut semmoista selitystä, joka on ikään kuin seuraavan askeleen? Siis tämän ykkösviestihän on, että mene ja tee sinä samoin.
3: Joo. Hei, tätä voiko mä vielä sanoa?
2: Okay.
3: Tähän, kun se vei sen majataloon, niin mä luin tämmöisenkin aikahistoriallisen tiedon, että olisi voinut olla mahdollista, että jossain siellä Jerikossa tulee joku sukulainen, joka tajuu, että hei, toihan on se mun setä tuossa. Mitä se sillä teet? Ja samarialainen tekee, pitää häntä käsissään, niin olisi voinut olla lähellä olla myöskin tämmöinen verikoston uhka. Että sehän on tehnyt sille tämän kaiken pahan. Mutta että hän ei pelkää niin kuin omaa nahkaansa, eikä sano, että hei, mun täytyy äkkiä häipyä hoida tämä kaveri nyt kuntoon. Jää sinne, rahoittaa sen, koska jos ei kuluja maksa, niin ei tällä olisi ollut tulevaisuutta. Eli tämä samarialainen tekee käsittämättömiä eleitä kautta linjan.
2: Joo, toi verikostoteoria on muuten aika kiinnostava. Siis kun me oltiin Afrikassa, niin meille sanottiin suurlähetystön virkailijoiden puolesta, että jos te autolla ajaessanne joudutte jonkinlaiseen onnettomuuteen, mutta jos te aiheutatte jotakin ruumiin vammaa jollekin paikalliselle, älkää jääkö siihen auttamaan, vaan ajakaa suoraan seuraavalle poliisiasemalle.
3: Oho.
2: Ja kertokaa, mitä tapahtui. Eli että jos jäätte siihen, niin sieltä tulee ehkä puskasta sen kaverit, jotka tappaa teidät.
3: Ja
2: niin kuin kostoksi, verikosto. Että siis tämmöinen ajattelu on tänä päivänä niin totta, että se on aika kiinnostava, että tässäkin taustalla voisi häivähtää niin kuin tällainen
3: Että samarialainen ei pelännyt omaa henkeänsäkään, kun hän hoiti tämän asian loppuun.
2: Joo, sen rooli on vahva. Elikkä, mutta nyt tässä on vielä yksi pointti, johon puututaan sen jälkeen, kun meillä on tässä pikkuinen tauko.
1: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
0: Radio Day.
2: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436. Me jatketaan keskustelua Luukkaan evankeliumin 10. luvusta ja sen loppupuoliskosta. Ja Riitta Lemmetyinen on tässä pöydän ääressä ja minä olen Eero Junkkaala. Laupias samarialainen kertomus on ollut meillä pohdittavana ja sen pääsanoma kyllä hyvin epäilemättä on se, että mene ja tee sinä samoin, kun näet hädässä olevan ihmisen, mene ja auta. Tämä ei kuitenkaan ole suoranaisesti vastaus tuohon kysymykseen, miten perisi niin kaikki sen elämän. Siihenhän Jeesus jo vastasi, rakasta Herraa yli kaiken, eli siis ja samalla nosti riman niin korkealle, että siitäkään ei pääse yli, eli tarvitaan Jeesusta pelastajaksi. Mutta tässä näytetään, teen näin. Mutta sitten tällä kertomuksella on siis nähty ihan toisenlainenkin ulottuvuus. Oletko kuullut Riitta semmoista?
3: Olen joo. Koska mun mielestä se on oikeastaan ainoa ulottuvuus, mikä jotenkin kolahtaa tässä, koska jos mä ajattelen tätä lainoppinutta, hän seuraa tätä kertomusta. Ja nyt se loppuu näin, että mene ja tee sinä niin kuin se samarialainen teki. Se rimahan on aivan järkyttävä, koska oma itsekäs sydän panee kaikessa vastaan. Mutta hän ei voi tehdä tuota, no sitten hän ei pääse taivaaseen. Tämä on ainoa tie. Ja sitten tulee tämä, että oliko, just tämä sun kysymys, oliko tämä se viesti? Että okei, sitten sä et pääse. Vai onko joku muu tie taivaaseen, mitä sä et ole vielä löytänyt? Antautua laupian samarialaisen käsiin, joka on Jeesus itse.
2: Tämä on mielenkiintoinen kristillinen tulkinta, joka tähän on sanottu, että tässä niin kuin olisi ikään kuin tänne salainen viesti, että se, joka hoitaa haavat, onkin Jeesus. Se, joka vie hoidettavaksi ja sanoo, maksan kun tulen takaisin, onkin Jeesus. Tällainen kristillinen kirkko on tämä myöskin nähnyt. Mä en tiedä, siis kuulijat ei voinut tätä tietenkään tajuta tällain. Mm. Tai olisiko Luukas voinut tajuta, kun se kirjoitti tämän?
3: Mä uskon, että ne on tätä ynnännyt niin paljon, että varmasti kyllä lamppu syttyy, että hetkinen. Koska nämä olosuhteet ja esimerkit, joita Jeesus käyttää, niin ne asettaa semmoiseen valoon tämän senkin ajan, mitä tuolla on eletty, että sit kukaan ei pääse taivaaseen, jos mun pitää osoittaa rakkautta niin kuin tämä laupias samarialainen. Ei, mä pysty siihen. Jokainen, joka itseensä menee, niin tekee konkurssin tämän kertomuksen alla.
2: Ja jolloin tässä varmaan olisi näin ymmärrettynä sama kuin siinä rikas nuorukainen kertomuksessa, että Jeesus nostaa riman niin korkealle, että se kaveri ei pääse siitä yli. Ja sen vika ei siinä toisessa kertomuksessa ole se, että se ei saanut myytyä omaisuuttaan, vaan se, että se lähti Jeesuksen luota pois. Ja ikään kuin kuulija mietti, että hetkinen, miten tässä näin kävi. Niin kuin tässäkin kertomuksessa, ehkä se, mitä tässä ei sanota, on se, että sinä olet niin kuin se haavoitettu mies ja Jeesus on se, joka sinut parantaa.
3: Ja vähintäänkin, jos jotakin kahdenkeskistä keskustelua olisi ollut, niin siihen olisi kuulunut tämän kysyjän taholta se, että Herra, armahda minua, ei minusta ole. Onko minun kohtaloni siinä töitä vai onko vielä jotain tietä taivaaseen?
2: Ja sitten Jeesus on sanonut, hyvä, nyt se rupeaa toivaltaan.
3: Aivan.
2: Eli sä tarvitset minua pelastajaksi. Oikeastaan tämä ehkä sitten johdattaa meidät tavallaan seuraavaan lyhyen kertomuksen. Se on niin lyhyt, mä voin lukea sen. Jakeesta 38, Luukas 10. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juuren ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Niin, tässä on tämmöinen kertomus Martasta ja Mariasta, joka elää monin tavoin, muun muassa Martta-yhdistyksinä ja muina

0: Mutta tämä on nyt yksi arvelu. Se on sijoitettu tähän sen takia, että se niin kuin sopii tähän kohtaan. Evankelista niin mitä joskus teki niin, että laittoi eri paikkaan kertomuksia. Mutta okei, olkoot, voin olla väärässäkin. Mutta mitä tämä kertomus sinänsä? Mitä sanot Riitta Martasta ja Marjasta? Onko toinen paha ja toinen hyvä?
1: Ei, ei ole.
0: Miten niin?
1: Siis ensinnäkin Johanneksen evankeliumista todetaan minusta hyvin kauniisti, että Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan Mariaa sekä heidän veljeään. Että varmasti se rakkaus oli ihan tasapuolista. Mutta voi olla, että Martta, hänen nimensä muuten suomeksi on valtiatar. Se voisi kuvata jotenkin tämmöistä tehopakkausta, joka pärjää. Voi olla leskinainen ja mahdollisesti myöskin varakas, koska 13 miestä kylässä niin ja itemainen vieraanvaraisuus, niin ei se ihan hetkessä onnistu. En tiedä, kuin yhtä äkkistä tämä vierailu on, mutta sittenhän kaikki muuttuu ja semmoinen tietty disharmonia tulee tähän, kun Maria, joka tajuaa, että naisen paikka on tietenkin keittiössä, niin valitsee ihan toisin. Tässä alkaa vähän tilanne kuumeta. Asettui Herran jalkojen juureen. Ja nyt voisi miettiä, että miksi.
0: Niin. Ja tosiaan ajattelee, että jos Martta ei olisi pannut sitä safkaa pöytään, niin kukaan ei olisi saanut sitä. Eli siinä ei ollut mitään virhettä sinänsä, että teki ruokaa.
1: Mutta mä voisin kuvitella näin, että kun Jeesus halusi ensin opettaa, että niillä ei ollut se nälkä nyt ihan päällimmäinen, koska nälkäisellä vatsalla kaikki menee vähän ohi. Että ei ollut niin, niin akuutti, että se ruoka tulee nopeasti pöytään. Eli olisi ihan hyvin voinut Marttakin asettua tähän samaan porukkaan. Uskottaisiko näin ajatella?
0: En mä tiedä. Siis totta kai noin voi ajatella. Mutta jos ne tulee pitkästä matkasta, kyllä niin ruokaa ei pitää ekaksi tarjota. Mutta sitten on kuitenkin se kontrasti. Jos Martta ei olisi sanonut Marialle tätä repliikkiä, niin olisiko Jeesus sanonut Martalle, että kiva, että sä laitoit ruokaa, mutta tuu nyt säkin kuuntelee, mitä mä opetan. Siis että, no joo, joka tapauksessa tässä on tämä kontrasti, että Martta ei pysähdy kuuntelemaan Jeesuksen opetusta, niinkö?
1: Ja siis mä ajattelen, että kun Jeesus tulee kotiin, niin sehän nyt vieras ei ollut todellakaan kuka tahansa, hän oli Jeesus. Niin molemmat naiset niin kun teki tahollaan valinnan. Martta, keittiön, mun pitää nyt palvella Jeesusta. Maria, jalkojen juureen, mun pitää antaa Jeesuksen palvella sanalla, nyt minua. Ja tämä valinta oli jotenkin tässä, tai on tässä kertomuksessa läsnä, että mikä menee kaiken edelle.
0: Joo, siis se varmaan niin kuin tavoittelee sitä samaa, mitä mäkin yritän ajatella, että se varsinainen ei ole niin kuin se, että saa ruokaa laittaa vieraille vai ei. Totta kai saa. Vaan just tämmöinen priorisointijuttu, että varmaan Jeesus kertoo tämän sen takia, että jos tähän jalkojen juureen ei, jos sä et sä jää siihen, niin sä jäät osattomaksi nyt tästä olennaisimmasta siunauksesta, joka on kuunnella Jeesuksen sanoja.
1: Se oli siis ihan oikeasti iso valinta Marialta, koska ei naisten paikka ollut jonkun räppin jalkojen juuressa kuuntelemassa. Ei siellä ollut naisopetuslapsia ja naisen paikka oli niin nyt itsestään selvästi keittiössä, että kyllähän tämä niin kuin pistää silmää, että Maria tekee jotain hyvin, hyvin poikkeavaa tässä, mutta hän tajuu, että kun se on Jeesus, niin nyt ei ole varaa keittiöstä kuunnella, että hei, jotain sen tyyppistä siellä juttelee vaan kaikki.
0: Joo, ja siis tämän kertomuksen, jos tätä on varmaan siis kerrottu eteenpäin, niin siinä on just toi varmaan, että tämä on poikkeuksellista naisen käyttäytymiselle, tai niin kuin, että ei tämmöistä olisi oikeastaan sallittu siinä kontekstissa. Tuosta kun sä kerroit, niin mulle tulee jopa mieleen siis ylösnousemusaamuna Magdala Maria. Sekin on niin kuin äärettömän poikkeuksellista, että Jeesus valitsee ilmestyä ensin. Siis se on eri Maria kuin tämä, mutta siis valitsee, että hän ilmestyy ensin naiselle.
1: Yeah.
0: Jolloin niin kuin myöskin, ehkä tämäkin on yksi Luukkaan erityiskorostus, että hän nostaa naisia tällä tavalla niin kuin poikkeuksellisella tavalla. Samarialaisia toisaalta, naisia toisaalta, niin että nämä, joita yhteiskunta katsoo alaviistoon, niin nyt niiden merkitys.

0: tämä on kyllä aika metkä juttu, tämä Martta, joka on eräänlainen valtiotar, kun hän tulee Jeesuksen luo valittamaan. Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisäreni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni, niin sano hänelle, että hän auttaisi minua. Siis mä kuulen tästä vähän niin kuin semmoista, että kuule Herra, että se Maria on niin kova luu, että nyt se ei auta, jos mä menen kuiskaamaan, että hei, tuut sä vähän keittiössä. Nyt tarvitaan voima sana sun suusta. On se vähän sunkin syy, että se nyt tohon jäi. Että se voisi sanoa, että mä en jaksa tää keittiössä ihan yksin. Siis tää on musta hyvin nöyrää myöskin niin kuin tämän päivän Raamatun lukijalle, että kaikki tämmöinenkin on täällä ihan avoimesti.
1: Niin, Maria siis jopa komentelee Jeesusta.
0: Joo.
1: Ei hän komenna vain siskoansa, vaan Jeesusta, joka on kohtalaisen uhkarohkeita.
0: Eiks vaan?
1: Joo, hiukan muuten sama kuin Pietari. Pietarihan kanssa komentelee Jeesusta, että ne on niin kuin samassa rivistössä.
0: Joo.
1: Martan kanssa, että ne tietää paremmin kuin Jeesus, joka on vähän uskaliasta.
0: Eiks vaan? Että kyllä tässä on se kysymys, mitä Jeesus minulle merkitsee, että sen mukaan ihminen priorisoi tänäkin päivänä, että jos Jeesus on mulle tärkeää, niin silloin myöskin Raamattu on tärkeä, rukous on tärkeä, Jumalan palvelu on tärkeä.
1: Niin, mä menisin kysyä, että mitä sä ajattelet just, mutta sä ehkä jo sanoit siitä, että mitä olisi siis Jeesuksen jalkojen juureen meneminen tänä päivänä? Mutta noita varmaan juuri, mitä sä sanoit.
0: Ja kun mä oon itse ollut semmoinen suorittaja hengellisessä elämässä, niin mä yritän tämän kertomuksen äärellä aina muistaa sen, että ykkösjuttu kristillisessä uskossa on se, ei minun palvelutehtäväni, vaan se, että Jeesus palvelee minua joka päivä armollaan ja anteeksi annollaan ja lähettää sitten päivän askareisiin tai seudulle A ja seudulle B. Mutta että se ykkösvalinta mun kohdalla pitäisi olla aina ensin se, että Jeesus palvele sinä ensin ja sitten lähdetään.
1: Joo. Tulee mieleen Pietarin sanat. Herra, kenen luo me menisimme, sinulla on ikuisen elämän sanat. Siis niitä sanoja tässä Maria on kuuntelemassa. Ja ne on ne sanat, joista mekin eljetään. Meidän uskonelämämme ei pysy hengissä ilman Jeesuksen sanoja. Nyt on tämä 10. luku. Tällä tavalla käsitelty, paljon jää käsittelemättäkin, mutta jatkakaa Raamattupiirissä, niin me hiljennytään vielä rukoukseen. Jeesus, auta, että oppisin istumaan jalkojesi juuressa ja kuuntelemaan, mitä sinä sanot. Mitä se sitten elämässäni merkitseekään, mutta kuuntelemaan sinua, sinun sanojasi. Herra, seurakuntasi keskellä niitä kuulen ja kirkossa ja Jumalan sanan kautta. Aamen. Kiitoksia, kun kuuntelitte. Tulkaa taas viikon päästä radion äärelle ja saa sillä välilläkin tulla.
2: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
3: Radio Day.
4: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
5: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtion velan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka viides perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee 2 vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Vuoden 2026 barometrin kyselyyn osallistui vajaat 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä harjoittaa ihmisjahtia drooneilla eteläisessä Hersonissa. Sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla torimyyjä pakenee droonia Hersonin kaupungissa. Pakettiautonsa viereen myyntikojun pystyttänyt mies pakenee kauko-ohjattavaa droonia, joka jahtaa häntä kierrellen miehen ajoneuvoa. Lopulta drooni räjähtää miehen jalkojen juureen. Hersonin sotilashallinnon mukaan 52-vuotias mies selvisi hengissä, mutta haavoittui. Ukrainan ulkoministeri Andri Sibiha vaati maailmaa tuomitsemaan ihmisjahdin. Asukkaiden mukaan hersonilaiset välttelevät ulos menemistä droonien takia. Itävallassa on mitattu maan mittaushistorian lämpöennätys. Viinissä lämpötila nousi tänään tiistaina 40,8 asteeseen, kertoo Itävallan kansallinen sääpalvelu. Aiempi ennätys oli 40,5 astetta ja se mitattiin elokuussa 2013 maan itäosassa.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
3: Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto. Ohjelma on uusinta.
7: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista ohjelmaan, joka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtaja. Elämme heinäkuuta, metsät, luonto, kaikki vihertää ja kaikki tuntuu erittäin kaunilta, oikein ylenpalttisen elämän kukoistukselta. Mutta ainahan se ei ole niin meidän elämässämme, vaan myöskin meidän elämässämme on erilaisia jaksoja. Näissä heinäkuun ohjelmissa emme tuo niinkään uutisia, emmekä tuo ajankohtaisia uutisia Israelista Lähi-idästä, vaan haluamme keskittyä enemmän opetukseen ja ylistykseen. Edellisessä ohjelmassa käsittelimme erämaan ajattelua, mitä erämaa oikeastaan nostattaa meissä ja miksi välttelemme usein sitä, ja myöskin sitä, että miksi me joskus ymmärrämme väärin sen. Tässä ohjelmassa jatkamme tällä samalla teemalla, syvennymme tähän aiheeseen siitä, mitä erämaa on meidän elämässämme. Mutta niin kuin aina tässä ohjelmassa, uskomme ylistämiseen, nimittäin Jumalamme on ylistyksen arvoinen, tuntui meiltä, miltä tuntui. Joten lähdetään pidemmittä puheitta ylistyksen kautta, jonka jälkeen jatkamme tätä erämaa-opetuksen teeman ympärillä, opetusosa 2.

Erämaa on Jumalan eräänlainen puhekoulu. Miksi Jumala johdattaa kansansa Raamatussa toistuvasti erämaahan? Kun kuulemme sanan erämaa, ajattelemme yleensä paikkaa, jossa ei ole mitään. Siellä on vain kuivuutta, yksinäisyyttä, hiljaisuutta ja semmoista raastavaa selviytymistä. No kyllä, kyllähän se erämaassa oleminen tarvitsee kovia selviytymiskeinoja. Raamatun maailmassa erämaa kylläkin oli kaikkia tätä. Se on vaarallinen paikka, jossa ei ollut vettä, ei viljelyä eikä pysyvää elämää. Se oli paikka, jota ihmiset vältteli hyvinkin paljon. Mutta juuri siksi on hämmästyttävää, kuinka usein Jumala valitsee juuri erämaan näyttämöksi kaikkien tärkeimmille pelastushistorian tapahtumille. Raamatussa erämaa ei ole vain maantieteellinen alue, se on hengellinen koulu. Se on paikka, jossa Jumala purkaa vanhan ihmisen ja rakentaa näiden vaikeuksien kautta uuden ihmisen. Erämaa, Midbar. Hebrean kielen sana Midbar tarkoittaa erämaata, mutta monet Raamatun tutkijat ovat jo vuosisatojen ajan kiinnittäneet huomiota siihen, että sana liittyy läheisesti hebrean kielen verbiin davar, joka tarkoittaa puhumista. Vaikka sanat eivät ole kielitieteellisesti johdettuja toisistaan samalla tavalla kuin nykykielessä, yhteys on teologisesti merkittävä. Tämä juuri sana ja juutalaisessa opetuksessa puhuminen on käytetty kuvaamaan syvää hengellistä totuutta. Erämaa on paikka, jossa Jumala puhuu. Se ei ole sattumaa, siinä vuorolla Jumala puhui. Profeetat kuulivat siellä hänen äänensä. Johannes Kastaja julisti Jumalan sana erämaassa. Jeesus itse aloitti palvelutyönsä erämaassa. Raamatun kertomuksessa erämaa muuttuu paikaksi, jossa ihmisen ääni hiljenee ja Jumalan ääni alkaa kaikumaan ja kuulumaan kovaa. Miksi Jumala ei puhunut Egyptissä? Egypti kuvaa Raamatussa enemmän kuin maata. Se kuvaa järjestelmää, turvallisuutta ilman Jumalaa, runsautta ilman riippuvuutta Jumalasta, orjuutta, joka näyttää ulospäin vakaudelta. Egyptissä Israelilla oli ruokaa, mutta he eivät tunteneet Jumalaa. He tunsivat kylläkin Faaraon ja hänen systeeminsä. Siksi Jumala ei vienyt kansansa suoraan luvattuun maahan. Hän vedät heidät ensin paikkaan, jossa kaikki muu riisutaan pois. Koska vasta silloin ihminen oppii todella kuuntelemaan. Erämaa paljastaa meidän sydämemme. Viidennen Mooseksen kirja sanoo näin. Herra johdatti sinua erämaassa, nöyryttääkseen, koetellakseen sinua, jotta kävisi ilmi, mitä sydämessäsi on. Huoma tarkasti. Jumala ei sano halunnensa nähdä heidän sydämensä. Hän tiesi sen jo. Erämaa oli tarkoitettu, jotta he itse näkisivät oman sydämensä. Moni luulee olevansa kärsivällinen, kunnes odottaa. Niin minäkin luulin. Minä kuvittelin olevani kärsivällinen, kunnes todella joudun alkaa odottamaan elämässäni. Moni luulee luottavansa Jumalaan, kunnes jotain yllättävää tapahtuu, tai esimerkiksi kunnes rahat loppuvat. Mitä sä silloin teet? Luotatko sä silloinkin Jumalaan? Moni meistä luulee antaneensa kaiken Jumalalle, kunnes hän pyytää jotain, mitä olisimme halunneet pitää itsellämme. Erämaa ei luo epäuskoa. Se tuo sen näkyviin. Erämaassa myöskin meidän identiteetti muuttuu. Israel lähti Egyptistä yhdessä yössä, mutta Egypti ei lähtenyt Israelista yhdessä yössä. He olivat vapaita ihmisinä, mutta ajattelivat edelleen kuin orjat. Tämä sama analogia, tämä sama asia tapahtuu meidänkin elämässämme. Silloin kun sanomme kyllä Jeesukselle, niin emme me muuttuneet yhdessä yössä joksikin pyhiksi olennoiksi. Valtava prosessi. Väärien asioiden pois opettelu ei olekaan niin helppoa. Siksi 40 vuoden vaellus ei ollut ensisijaisesti matka paikasta toiseen. Se oli matka orjan mielestä Jumalan mielen kansaksi.
Jumala ei muuttanut vain heidän osoitettaan. Näinhän me haluttaisin, että ikään kuin osoite muuttuu, niin kaikki muuttuu. Totuushan on se, että uuteen osoitteeseen sinä viet sen vanhan minuuteni. Hän muutti heidän identiteettiään sisältäpäin. Tämä sama tapahtuu meille. Pelastus tapahtuu hetkessä, mutta pyhitys kestää koko elämän. Kun mietimme Moosesta, niin erämaa mursi hänen oma voipaisuutensa. Mooseshan kasvoi Egyptin hovissa sillä runsauden keskellä. Hänellä oli korkea koulutus, hänellä oli suuri vaikutusvalta, mutta Jumala vei hänet 40 vuodeksi paimentamaan lampaita Midianin erämaahan. Miksi? Koska Egypti oli opettanut Moosekseen johtamaan omilla voimillaan. Hän itse kykenee ikään kuin ratkaisemaan kaikki asiat. Hän luotti itseensä. Nimittäin hän pystyi sormea heilottamallaan tekemään asioita, jotka palvelivat juuri häntä. Erämaa opetti hänet johtamaan Jumalan voimalla, luottamaan Jumalaan, luottamaan siihen, että nytten sinun inhimilliset voimat eivät enää kykene tuottamaan sitä vastausta, minkä sinä haluat. Palava pensas ei ilmestynyt hovissa. Se ilmestyy missä? Erämaassa. Myöskin kun mietimme Eliaa. Erämaa korjasi väärän kuvan Jumalasta, mikä hänellä oli. Karmelin vuoren suuren voiton jälkeen Elia romahtaa ja hän pakenee toiselle puolelle Israelia erämaahan. Hän odotti, että Jumala ilmestyisi samalla tavalla kuin ennenkin, tulessa, myrskyssä, suuressa voimassa ja maanjäristyksessä. Mutta Jumala tuli hiljaisessa ja hienossa tuulen huminassa. Erämaa opetti Elialle, ettei Jumalan voima aina näytä siltä kuin ihminen odottaa. Jumala ei kopioi itseänsä, Jumala on luoja. Ja erämaan kautta Jumala osoittaa voimansa ja viisautensa meille uusina kerroksina. Jos mietimme kolmatta Raamatun henkilöä, Hoseaa, niin erämaa muuttui rakkauden paikaksi. Tämä yksi Vanhan testamentin kauneimmista lupauksista löytyy Hosean kirjasta. Minä houkuttelen hänet, vien hänet erämaahan ja puhun lempeästi hänen sydämelleen. Hosean kirjasta luvusta 2, jakeesta 14. Tämä on hämmästyttävä paikka. Me ajattelemme, että Jumala vie erämaahan kurittaakseen, mutta Hosea sanoo, että hän vie sinne puhuakseen lempeästi sydämelle. Kun me ajattelemme erämaata ja lempeyttä, niin ne ei ole kaksi sanaa, mitä me yhdistämme toisiinsa. Mutta Jumala tekee sen. Erämaa siis ei ole vain kurituksen paikka. Se on myöskin rakastajan kohtaamispaikka. Johannes Kastaja saa uuden alun erämaassa. Johannes ei mennyt Jerusalemiin rakentamaan suurta liikettä, suurta imperiumia, suurta ihmisvoimaa, suurta massaa, jotka seuraisivat häntä, vaan ihmiset lähtivät Jerusalemista hänen luokseen. Miksi? Koska Jumala oli jälleen valinnut erämaan. Juutalaiset ymmärsivät tämän symbolikon. Israelhan syntyi erämaassa. Nyt Jumala aloittaa uuden pelastushistorian vaiheen prikuulen samassa paikassa. Jeesus heti kastensa jälkeen, hän ei mennyt saarnaamaan, vaan Pyhä Henki johdatti hänet minne? No me tiedämme, erämaahan. Israel vietti siellä 40 vuotta, Jeesus vietti siellä 40 päivää. Israel lankesi kiusauksiin, Jeesus voitti ne. Missä Israel epäonnistui, Jeesus onnistui. Hänestä tuli ikään kuin uskollisen Israelin vertauskuva, joka oli täydellisyydessään, täydellisessä sanan tottelevaisuudessaan, täydellisesti kuulijainen isällensä. Siksi erämaa ei ollut vain valmistautumista. Se oli jo osa pelastussuunnitelmaa. Jos me mietimme toista temppelin aikaa ja sitä juutalaisuutta, niin erämaa oli hyvin tärkeä paikka jo silloin. Toisen temppelin aikana monet juutalaiset odottivat, että Jumala tekisi uuden eksoduksen. Erityisesti Qumranin yhteisö vetäytyi Juudean erämaan valmistuakseen Herran tuloon.
tämä hyvin erikoinen yhteisö, he vetäytyvät sinne erämaahan. He lukivat profeetta Jesajan sanoja, valmistakaa erämaahan Herralle tie. Jesajan kirja luku 43. He tekivät sen kirjaimellisesti ja myöskin hengellisesti. He uskovat niihin sanoihin, että jäännös valmistautuu Jumalan lopulliseen pelastukseen juuri erämaassa. Kun Johannes Kastaja alkoi saarnaamaan erämaassa, hänen kuulijansa ymmärsivät sen viestin välittömästi. No mitä tämä kaikki tarkoittaa meille? Meidän erämaamme ei ole ehkä hiekkaa tai kuumuutta. Se voi olla pitkä odotus, hiljainen rukouselämä, sairaustyöttömyys, palvelutyö ilman näkyviä tuloksia, yksinäisyys. Silti juuri silloin, kun tuntuu, että kaikki murenee, kaikki on hiljaa, niin siellä Jumala tekee syvää työtään. Nykykulttuuri opettaa meitä pakenemaan kaikesta hiljaisuudesta, aina semmoisen kovan hälinään. Karta kaikkia epämukavuutta, tee elämästäsi mukavaa. Jumala käyttää juuri sitä, mitä maailma haluaa hyljätä. Me täytämme jokaisen hiljaisen hetken kaikella hälinällä. Jumala etsii ihmistä, joka uskaltaa jäädä hiljaisuuteen. Me etsimme jatkuvasti uusia ääniä. Jumala odottaa, että kuuntelisimme hänen ääntänsä. Raamattuhan sanoi, että minun lampaani kuulevat paimenen äänen. Miten me voisimme kuulla paimenen äänen, jos me koko ajan vetäydymme paikkoihin, jossa on mahdollisimman kova meteli? Missä on mahdollisimman paljon ihmisiä, missä on niin sanotusti mahdollisimman kova meininki. Näinhän se ei ole. Me opimme Raamatusta sen, että erämaa on tietyllä tavalla suuri paradoksi, mitä me emme halua laittaa käytäntöön meidän länsimaalaisessa elämässä. Erämaassa ihminen menettää paljon hallinnan varmuuden, suunnitelmat ja ehkä peräti oman voimamme, mutta juuri siellä hän löytää jotain paljon suurempaa. Jumalan ja hänen äänensä. Juuri siksi Raamattu ei kuvaa erämaata ensisijaisesti kuoleman paikkana, vaan jonkin uuden syntymän paikkana. Israel syntyi siellä kansaksi, Mooseksesta tuli vapauttaja, Eliasta tuli uudistunut profeetta, Johannes löytää sieltä kutsumuksensa, Jeesus aloittaa palvelutyönsä ja myöskin Paavali kohtaa Jumalan ja kääntymisen elämässänsä. Ehkä juuri siksi Jumala johdattaa joskus meidät erämaahan. Ei siksi, että hän olisi unohtanut meidät, vaan juuri siksi, koska hän muistaa meidät ja hän tietää, mitä me tarvitsemme, emmekä sitä, mitä me haluamme. On suuri ero, mitä me tarvitsemme ja mitä minä haluan. Me ehkä haluamme ihanan, turvallisen, ylenpalttisen, ihanan, mukavuuden haluisen paikan, mutta Jumala ehkä katsoo meihin. Ja koska hän tietää ja tuntee meidät paremmin, niin hän sanoo, sisar ja veljeni, sinä tarvitset pienen erämaan. Ja hän tekee juuri sen, että hän haluaa osoittaa, että mukavuuden, menestyksen ja kiiren keskellä emme aina opi, emmekä osaa kuulla hänen ääntänsä. Raamatussa erämaa ei ole paikka, jossa Jumala on kaukana. Se on paikka, jossa kaikki muu on riisuttu pois, jotta ihminen voisi viimein kuulla hänen äänensä. Siksi erämaa ei ole hengellisen elämän sivujuonne. Se on yksi Jumalan tärkeimmistä kasvatusmenetelmistä koko pelastushistorian läpi. Erämaa on paikka, jossa opimme jälleen kerran kuulemaan hänen äänensä, eli se on Jumalan puhekoulu meidän kuuroille korville.

0: Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmamme. Ja jos haluat tulla työhömme mukaan, niin voit mennä meidän nettisivuille icej.fi tai mennä meidän somekanaville Facebookissa, Instagramissa. Ja niistä löydät lisätietoa siitä kaikesta, mitä me teemme Israelissa, eri kansanryhmien parissa, seurakunnan keskellä, niin messianissa juutalaisen kuin arabikristittyjen parissa, ja siitä, miksi me haluamme olla tukemassa paikallista seurakuntaa, rakentamassa sitä ja myöskin lohduttamassa kansaa, niin kuin Jesajan kirja luku 40 jae 1 sanoo, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Tämä siis on Jumalan käsky meille. Ei tämä ole mikään meidän keksintö, joku ICEJin juttu. Ei, vaan tämä on Jumalan sana meille. Ja mä toivon, että meillä on korvat, jotka kuulee ja halu toteuttaa Jumalan sanaa ihan juuri tässä meidän ajassamme, missä me elämme. Jos emme halua elää tätä aikaa, niin mitä aikaa me haluamme elää? Elämä on annettu meille lahjana juuri tätä aikaa varten, niin kuin Jumala sanoi Esterille. Juuri tätä aikaa varten sinut on valmistettu. Kiitoksia siitä, jos haluat tulla työhömme mukaan, rukoilla työmme puolesta, rukoilla yhdessä kanssamme. Ja vielä kerran kiitoksia, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme. Toivon sinulle oikein siunattua heinäkuuta. Ja muista se, jos olet erämaassa, niin viritä korvasi, viritä tarkasti kuulemaan, mitäköhän Jumala haluaa jälleen uudelleen näyttää sinulle tässä paikassa. Ensi ohjelmaan asti sanon sinulle, moi moi.
1: Ohjelma oli uusinta. Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailmankatsauksen pariin. Mun nimi on Tiia Lemmetyinen ja tänään suunnataan katse Afrikan sydämeen, Kongon demokraattiseen tasavaltaan. Kanssani studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa.
2: Kiitos Tiia. No, Kongon demokraattinen tasavalta on siis yksi Afrikan suurimmista ja luonnonvaroiltaan rikkaimmista maista. Silti miljoonien ihmisten arkea on jo vuosien ajan varjostaneet aseelliset konfliktit, köyhyys ja jatkuva epävarmuus. Kongon demokraattinen tasavalta on valtio, jonka tilanne on monella tapaa hämmentävä ja traaginen.
1: Joo, tosiaan kun katsoo lukuja, niin hämmennys on ymmärrettävää. Kongon demokraattinen tasavalta on Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List -vainoraportissa sijalla 29. Mutta Johanna, eikö tässä nyt ole kyseessä maa, jossa lähes kaikki on kristittyjä?
2: Kyllä. Ja se on kyllä juuri se, joka voi tehdä maan sijoituksesta tässä listalla niin hämmentävän. Eli maan noin 109 miljoonasta asukkaasta yli 95% on tosiaan kristittyjä. Ja silti maa on vainoraportin listalla ja sen pistemäärä on jopa noussut muutamalla pisteellä edellisvuodesta. No, tämä kertoo siitä, että vaikka kristityt muodostaa siellä selvän enemmistön väestöstä, niin se ei automaattisesti takaa turvallisuutta.
1: Aivan. Monilla alueilla aseelliset ryhmät hyökkää kyliin, seurakuntiin ja kristittyihin yhteisöihin, eikä valtio valitettavasti pysty aina estämään niitä tai suojelemaan ihmisiä. Kaikkein ankarinta se vaino on kuitenkin erityisesti maan itäosissa, kuten Pohjois-Kivun, Iturin ja Etelä-Kivun maakunnissa. Siellä kristityt elää jatkuvan väkivallan ja pelon keskellä. Tilannetta kuvataankin raportissa sanalla äärimmäinen.
2: Ja sitä se monin paikoin valitettavasti on. No, vainon taustalla on useita eri toimijoita ja vakavin uhka tulee tällä hetkellä ADF-järjestöltä, joka on kytköksissä myös ISISiin. No, se on kohdistanut hyökkäyksiään ihan tarkoituksellisesti kristittyihin kyliin, seurakuntiin ja kirkonjohtajiin. Samaan aikaan maan itäosissa toimii myös M23-kapinallisryhmä, joka on vallannut laajoja alueita ja lisännyt epävakautta entisestään.
1: Mutta kyse ei ole pelkästään näistä aseellisista ryhmistä. Myös valtion heikkous, laajalle levinnyt korruptio ja viranomaisten epäluuloinen suhtautuminen kriittisiin ääniin vaikeuttaa monien kristittyjen elämää. Erityisesti ne, jotka uskaltaa puhua epäoikeudenmukaisuutta vastaan, voi joutua painostuksen kohteiksi. Vainoraportissa nostetaan esiin myös muutamia viimeisen raportointikauden aikaisia tapahtumia, jotka havainnollistaa sitä, millaisessa todellisuudessa monet kristityt tällä hetkellä elää. Voitko Johanna kertoa niistä hieman lisää?
2: No, ne kertoo kyllä karulla tavalla tästä tilanteen vakavuudesta. No, esimerkiksi joulukuussa 2024 ADF:n hyökkäyksissä surmattiin yhden viikon aikana ainakin 140 ihmistä. No, helmikuussa 2025 puolestaan raportoitiin tapaus, jossa kymmeniä siepattuja kristittyjä menetti henkensä Pohjois-Kivun alueella. Myös heinäkuussa 2025 Komandassa tehty hyökkäys keskeytti seurakunnan rukoushetken traagisin seurauksi. No, nämä tapaukset osoittaa, että kristityt yhteisöt on edelleen aseellisten ääriryhmien tietoisia kohteita ja siksi pelko on monilla alueilla myös jatkuvasti läsnä.
1: Ja tämä tietysti näkyy myös siellä seurakuntien arjessa. Eräs paikallinen pastori kertoi, että viime pääsiäisenä hänen seurakuntaansa saapui alle 150 ihmistä, vaikka tavallisesti paikalla on ollut yli 250 ihmistä. Monet oli paennut kodeistaan tai pelkäs kokoontua julkisesti. Nämä hyökkäykset on järkyttäviä esimerkkejä siitä, että millaisia riskejä kristityt joillakin alueilla kohtaa. Mutta kaikkien haasteet ei näy otsikoissa. Millaista painetta kristityt kokee omassa arjessaan silloinkin, kun he eivät joudu suoran väkivallan kohteeksi?
2: No, paine näkyy erityisesti ihmisten asemassa siinä omassa yhteisössä ja suhteessa ympäröivää yhteiskuntaa. näillä ADF:n hallitsemilla alueilla jopa kristillisten symbolien käyttäminen tai seurakunnan kokoontumisiin osallistuminen voi olla hengenvaarallista. Ja erityisen vaikeassa asemassa on myös ne, jotka on kääntynyt kristityksi islamista tai perinteisistä uskonnoista. Nämä ihmiset voi menettää perheensä tuen, perintöoikeuden tai sen asemansa siinä yhteisössä ja heitä myös painostetaan palaamaan entiseen uskoonsa.
1: Joo, ja vaikka nämä haasteet koskettaa kaikkia kristittyjä, niin vaino ei kohtele ihan kaikkia samalla tavalla. Miesten ja naisten kokemukset voi olla hyvin erilaisia.
2: Näin voivat olla, ja kristityt naiset ja tytöt, jos puhutaan heistä ensin, niin on ihan erityisen alttiita sieppauksille, seksuaaliselle väkivallalle ja pakkoavioliitoille. Viimeisimmällä raportointikaudella ainakin 1000 kristityn naisen arvioidaan joutuneen seksuaalisen väkivallan tai hyväksikäytön kohteeksi.
1: Joo, on kyllä järkyttäviä lukuja. Mm. No sitten taas, jos katsotaan miehiä, niin miesten kohdalla uhkana on usein aseellisten ryhmien pakkovärväys, kidutus ja surmaaminen. Ja erityisesti seurakuntien johtajat ja muut näkyvät kristityt voi joutua suoraan hyökkäysten kohteeksi. Ja kun ajatellaan kirkkojen johtajia, niin hehän ovat usein koko yhteisönsä ääniä ja kantavia voimia. Miten tämä näkyy heidän tilanteessaan?
2: No he on kyllä juuri tämän takia myös niin kuin erityisen haavoittuvassa asemassa. Aseelliset ääriryhmät pitää pastoreita ja muita kirkonjohtajia näkyvinä kohteina ja siksi heihin kohdistuu paljon uhkailua ja väkivaltaa. No toisaalta myös viranomaiset voi painostaa niitä kirkonjohtajia, jotka puhuu julkisesti korruptiota tai epäoikeudenmukaisuutta vastaan.
1: Hmm. Ja tilannetta vaikeuttaa toki myös se, että uusia kirkkoja ei käytännössä ole voitu rekisteröidä yli 10 vuoteen. Ja tämän vuoksi monet seurakunnat toimii ilman virallista asemaa, mikä tekee niistä tavallista haavoittuvampia viranomaisten rajoituksille ja just näille sulkemisille. Eli vaikka maassa on kristitty enemmistö, hallitus ja aseistetut ryhmät pyrkii hiljentämään kirkon äänen.
2: No juuri näin. Ja kun hyökkäysten tekijät jää vielä usein rankaisematta, niin turvattomuus koskettaa ihan kokonaisia yhteisöjä. Moni kristitty joutuu pohtimaan, että kuinka avoimesti uskaltaa elää sitä omaa uskoaan tai puhua kokemastaan epäoikeudenmukaisuudesta. Raportin mukaan jopa 10 000 kristittyä on joutunut jättämään kotinsa ja pakenemaan maan sisällä tämän vainon vuoksi.
1: Aivan. Ja usein kyse on nimenomaan ihan tavallisista ihmisistä. Esimerkiksi keväällä 2026 alueelta raportoitiin satojen maanviljelijöiden sieppauksia. Ja monet olivat liikkeellä tavallisissa arjen töissään, kun nämä aseelliset ryhmät iski. Se muistuttaa siitä, että väkivallan uhka ei rajoitu pelkästään kirkkoihin tai Jumalan palveluksiin, vaan se oikeasti seuraa ihmisiä myös heidän arkensa keskelle. Tilanne on niin vakava, että myös paikalliset kansalaisjärjestöt on vedonnut viranomaisiin. Eräs alueellinen johtaja tiivisti tunnelmat seuraaviin sanoihin. Nyt saa riittää, kyliä tyhjennetään asukkaista. Johanna, kerro vähän, että mitä Open Doors tekee auttaakseen näitä ihmisiä?
2: Joo. No, Open Doors on toiminut Kongon demokraattisessa tasavallassa vuodesta 2016 lähtien. Työssä siellä painotetaan koulutusta, joka auttaa kristittyjä kohtaamaan vainoa sekä opetuslapseutta ja seurakuntien vahvistamista. Tavoitteena on, että paikallinen kirkko pystyy tukemaan sekä hengellisesti että käytännön tasolla niitä, jotka on joutunut kärsimään uskonsa vuoksi. Ja tätä tukea tarvitaan todella hyvin käytännöllisellä tasolla.
1: Mm. Ja juuri tuosta paikallisen kirkon kestävyydestä löytyy myös paljon toivon merkkejä. Esimerkiksi Iturin alueella pastori Kitikan seurakunta on avannut ovensa lapsille ja perheille, jotka on menettäneet kotinsa väkivallan vuoksi. Vaikka seurakunta itsekin elää jatkuvan uhan alla, se on halunnut olla turvapaikka niille, jotka on joutuneet pakenemaan.
2: Mm, se on kyllä tosi puhuttelevaa. No, tämä pastori Kitika on muistuttanut, että Jeesus kutsui seuraajansa julistamaan evankeliumia myös vaikeuksien keskellä. Vaikka monet seurakunnat on menettäneet jäseniään näiden hyökkäysten ja pakolaisuuden vuoksi, niin kirkko ei ole lopettanut kokoontumasta eikä palvelemasta.
1: Mm. Tosiaan, ihan tänäkin keväänä väkivalta on jälleen lisääntynyt Iturin ja Pohjois-Kivun alueilla. ja hyökkäykset on pakottanut kymmeniä tuhansia ihmisiä jättämään kotinsa ja monet seurakunnat on ottanut vastaan pakolaisia samalla, kun ne itsekin kamppailee selviytymisestään.
2: Mm. No tosiaan vaikeuksista huolimatta kokoontumiset ei ole loppunut ja eräs paikallinen pastori kertoi, että vaikka monet on tosiaan paennut kodeistaan ja nyt keväälläkin esimerkiksi pääsiäisen tunnelma oli suorastaan poikkeuksellisen raskas, niin seurakunta kokoontui silti yhteen juhlimaan Kristuksen ylösnousemusta. Ja se kertoo myös tosi paljon kyllä siitä toivosta, jonka varassa monet kristityt tällä alueella elää. Paikallisten pastorien viesti maailmalle onkin ollut ennen kaikkea se, että muistakaa meitä rukouksin. Ja he pyytää rukoilemaan, että kirkko pysyisi vahvana, usko kestäisi siellä kaiken sen pelonkin keskellä ja että rauha voisi vielä joskus palata alueelle.
1: Joo, juuri tällaisissa olosuhteissa Open Doorsin työ on kyllä erittäin tärkeää. Samalla paikalliset kristityt muistuttaa meitä siitä, että käytännön avun rinnalla he todella tarvitsee meidän esirukousta. Rukoillaan siis vielä yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, me tuodaan sun eteen Kongon demokraattisen tasavallan kristityt. Pyydetään, että tuot maahan rauhaa ja vakautta keskelle väkivaltaa ja pelkoa. Vahvista kaikkia niitä, jotka on menettäneet läheisiään tai joutuneet jättämään kotinsa uskonsa vuoksi. Anna rohkeutta heille, toivoa ja luottamusta siihen, että sinä kuljet heidän rinnallaan. Rukoilemme myös niiden puolesta, jotka levittää tätä väkivaltaa. Kosketa sä heidän sydämiään ja johdata myös heidät tuntemaan sut rauhan ja elämän lähteenä. Tee sun kansasta rauhan tekijöitä ja anna sun toivon loistaa myös kaikkein vaikeimmissa tilanteissa. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen.
1: Kiitos teille kuuntelijat, että pysähdyitte meidän kanssa Kongon demokraattisen tasavallan kristittyjen tilanteen äärelle. Monille siellä usko merkitsee elämää väkivallan, turvattomuuden ja pakolaisuuden keskellä. Aseellisten ryhmien hyökkäykset repivät yhteisöjä, mutta silti seurakunta elää ja jatkaa tehtäväänsä. Monet seurakunnat on jopa avanneet ovensa pakolaisille ja menetyksiä kokeneille perheille. Se muistuttaa meitä siitä, että Kristuksen toivo kantaa myös syvän epävarmuuden keskellä. Jos haluat kuulla lisää Kongon demokraattisen tasavallan kristittyjen tilanteesta, lisätietoja löytyy Open Doorsin nettisivuilta osoitteesta opendoors.fi/Kongon demokraattinen tasavalta. Sieltä löydät ajankohtaisia uutisia, rukousaiheita ja tietoa siitä, miten voit olla tukemassa vainottuja kristittyjä. Palataan taas ensi kerralla uusin aihein.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
4: Uutta musiikkia.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää tiistaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Jarkko Haapanen ja hän opettaa meille Joonan kirjasta. Ja tämän päivän otsikko kulkee nimellä Joona, paikka Jumalan suunnitelmassa.
3: Oletko miettinyt, mikä sinun paikkasi ja tehtäväsi on Jumalan valtakunnan työssä? Jeesus on antanut seurakunnalleen tehtävän tehdä kaikki kansat opetuslapsikseen, ja tämä sana koskee jokaista kristittyä. Joidenkin kutsumus on olla lähtiä, joidenkin lähettäjä. Jotkut Jumala kutsuu työhönsä ulkomaille,

0: Arvioitu, että Joonan aikana matkaan tarvittiin ainakin 1 kuukausi. Voidaan kuvitella, että tästä seurasi joukko käytännön kysymyksiä. Miten hän matkustaisi tuon pitkän matkan? Mistä hän saisi varat matkalle? Missä hän söisi ja nukkuisi matkan aikana ja perillä? Entä miten hän järjestäisi kotinsa olot poissaolon ajaksi? Mitä sanoisivat omaiset ja tuttavat, kotiväki ja Gath-Heferin asukkaat? Uskon, että näitä samoja kysymyksiä on varmasti mielessä myös nykypäivän lähetystyöntekijöillä. Joonaa odotti pitkä yksinäisyys, ero omaisista ja omasta kansassa. Edessä oli vieras kansa, vieras pakanallinen kulttuuri ja monet vaivat. Joonaa odotti myös lähtö pois oman kansansa Jumalan palveluselämästä, keskellä epäjumalan palvelusta ja hengellistä pimeyttä. Niinivestä johdettiin Joonan aikana Assyrian laajenevaa suurvaltaa, jota on kutsuttu sen ajan Natsi-Saksaksi. On kuin olisi sanottu toisen maailmansodan aikana, että menepä Berliiniin saarnaamaan sitä vastaan, varsinkin jos näin oltaisiin sanottu juutalaiselle. Siinä hän saattoi päästä hengestään. Assyrian sotakoneisto oli tuon alueen ylivoimaisesti tehokkain. Se oli hyvin organisoitu, sillä oli taitavat johtajat ja se oli kuuluisa julmuudestaan. Assyrian armeija kykeni toimimaan kaikenlaisissa maastoissa ja kaikenlaisissa oloissa. Metsissä käytettiin keihäsmiehiä ja ratsuväkeä. Vesistöillä ja soilla käytettiin veneitä. Jokien ylitykseen assyrialaisilla oli nahasta tehtyjä veneitä ja ponttooneita. He kykenivät murtamaan linnoitusten ja kaupunkien muurin puolustuksen. He käyttivät pyörillä liikuteltavia muurisärkiöitä, joilla he saattoivat iskeä kivien väliin ja vääntää niitä paikoiltaan. Toisinaan he kaivautuivat kaupunkeihin muurien alta. Arkeologiset kaivaukset ovat tuoneet päivänvaloon järkyttäviä asioita siitä, mitä assyrialaiset tekivät vallattujen alueiden ihmisille. Ruumisröykkiöt jäivät jälkeen siellä, missä assyrialaiset kulkivat. Lukuisissa Vanhan testamentin kohdissa viitataan siihen pelkoon, jota juutalaiset tunsivat, kun laajenevan Assyrian rajat tulivat yhä lännemmäksi. Profeetta Aamoksesta alkaen profeetat kuuluttivat Jumalan valitulle kansalle tuhoa, koska kansa eli Jumalan tahdosta välittämättä. Vuonna 722 ennen Kristusta ennustukset toteutuivatkin. Assyrian kuningas Sargon II valloitti Samarian kaupungin ja Israelista tuli näin Assyrian maakunta. Näitä Assyrian myöhempiä vaiheita Joona ei tiennyt, mutta varmasti hänkin oli kuullut Assyrian julmuudesta ja pelkäsi mennä Niiniveen. Mutta pelko ei ollut kuitenkaan se tärkein syy Joonan haluttomuuteen, vaan tärkein syy oli se, että mitä jos niiniveläiset sittenkin kääntyisivät? Entä jos Herra sittenkin muuttaisi mielensä ja armahtaisi tuota suurta kaupunkia? Sehän olisi pahin vaihtoehto. Luvun 4 alussa Joona sanoo: voi Herra, enkö minä tätä sanonut, kun olin vielä omassa maassani? Siksihän minä ensiksi lähdin pakoon Tarsiisiin. Minä tiesin, että sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut. Eli Joonan mielestä tuho olisi ollut ihan oikein niille julmureille. Onko sinun vaikea ymmärtää, että Jumala voi armahtaa suurta pahan tekijää? Tuntuuko sinusta, että kyllä sinä ansaitset Jumalan anteeksiantamuksen, mutta ei tuo toinen? Ulkonaisesti koko elämänsä siivosti eläneen voi olla vaikea hyväksyä sitä, että pahinkin murhamies saa kaiken anteeksi ja pääsee taivaaseen, kääntyessään Jumalan puoleen ja uskoessaan Jeesukseen. Mutta niin se vaan Raamatun mukaan on. Jumala ei erottele ihmisiä.
1: Ja tänään Raamattu avaimissa Joona.

0: Kirjasta opetti Jarkko Haapanen ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon raamattuavaimet sinulle tarjoaa Päijät-Hämeen kansanlähetys. Yhteinen sunnuntai on lähetyskodilla kuukauden viimeisenä sunnuntaina kokoontuva ehtoollisjumalan palvelus. Se pitää sisällään Jumalan sanan opetusta, rukousta, uskovien yhteyttä, ehtoollista ja lapsille järjestetään myös pyhäkoulu siellä. Seuraava yhteinen sunnuntai pidetään 6.9. kello 15 lähetyskodilla osoitteessa Saimaan katu 5B 113. Vieraana silloin siellä on kansanlähetyksen nuorisotyöstä tuttu Toni Kokkonen. Me jatketaan huomenna raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
1: Edellä kuultiin raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
2: Voita loistavaa kesälukemista! Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
3: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
4: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
7: Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
8: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtionvelan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen, Kosovossa on löytynyt joukkohaudasta 4 ihmisen jäännökset. Löytö tehtiin vain muutama päivä sen jälkeen, kun läheiseltä kaivausalueelta oli löydetty 7 ihmisen jäännökset. Viranomaiset uskovat, että ympäröivien kylien läheisyyteen saattaa olla haudattu jopa 23 ihmistä. Löydetyt jäännökset kuuluvat todennäköisimmin albaaneille, jotka teloitettiin keväällä 1999. Kosovon sodassa entisen Jugoslavian alueella kuoli noin 13 000 ihmistä ja katosi tuhansia. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. Määrä oli lähes 65 000 pienempi kuin toissa vuonna. Tämän viikon torstaina on taas kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, on voinut muuttua paperisesta sähköiseksi. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorkoa.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
12: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
13: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi. Minä
14: huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
15: Exit ja komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Buyer Car.
16: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tässä ohjelmassa kuljemme hetkeksi historian varjoihin. Lähdemme Marttyyrien äänen järjestämän lukijamatkan Hope Tourin myötä Amsterdamiin ja Haarlemiin. Paikkoihin, joissa tavalliset ihmiset tekivät poikkeuksellisia valintoja. He valitsivat rakkauden pelon sijaan, rohkeuden vaaran keskellä ja anteeksiantamuksen silloinkin, kun se tuntui mahdottomalta. Kuulemme tarinoita uskosta, toivosta ja Jumalan rakkaudesta, joka kantaa vielä tänäkin päivänä. Minä olen Sari Palomäki. Tervetuloa mukaan matkalle.
0: Marttyyrien ääni.
1: Maaliskuussa yli 40 Marttyyrien äänen työn ystävää suuntasi Hope Tour Amsterdam matkalle. Ensimmäiseksi tutustuimme paikallisen Marttyyrien äänen toimipaikkaan ja saimme kuulla, miten pastori Richard Wurmbrandin aloittama työ vainottujen kristittyjen auttamiseksi vaikuttaa useassa maassa. Yhteistyötä tekemällä saadaan enemmän aikaan. Matka jatkui Mari Palomäen ja Jouko Pursiaisen luotsaamana historialliseen portugalilaiseen synagogaan, joka valmistui jo vuonna 1675. Se rakennettiin aikanaan sefardijuutalaisille, jotka olivat paenneet uskonnollista vainoa Espanjasta ja Portugalista. Kun astuimme sisään, tuntui kuin aika olisi pysähtynyt. Samat seinät, sama tila ja sama hiljaisuus, vuosisatojen takaa kantautuva todistus ihmisten kaipuusta saada uskoa vapaasti. Psalmissa 91 sanotaan, Herra on minun turvani ja linnani, minun Jumalani, johon minä turvaan. Näihin sanoihin niin juutalaiset kuin kristityt ovat turvanneet kaikkina aikoina. Yksi matkan pääkohteista oli Haarlemissa. Siellä sijaitsee Corrie Boomin kotitalo. Matkan varrella ohitimme kauniin Grootekerkin kirkon, jonka kellot ovat kutsuneet ihmisiä Jumalan kasvojen eteen jo vuosisatojen ajan. Corrie Boomin tarina on monelle tuttu, mutta paikan päällä se koskettaa aivan uudella tavalla. Tämä tavallinen kelloseppä perhe teki jotain poikkeuksellista. He avasivat kotinsa ovet vainottujen turvaksi. He piilottivat juutalaisia ja auttoivat vastarintaliikkeen jäseniä, vaikka se oli vaarallista, ja lopulta maksoi heille vapauden. On arvioitu, että heidän toimintansa kautta jopa 800 ihmistä pelastui. Helmikuussa vuonna 1944 Gestapo ratsasi talon. He eivät löytäneet valeseinän taakse piilotettuja ihmisiä, mutta silti Corrie, hänen isänsä ja sisaruksensa pidätettiin. Corrien isä kuoli pian vankilassa. Corrie ja hänen sisarensa Betsy vietiin Ravensbrückin keskitysleirille, jossa Betsy menehtyi. Inhimillisesti katsoen se oli kaiken loppu, mutta juuri siellä synkimmässä pimeydessä syttyi uskon ja toivon liekki. Betsy sanoi ennen kuolemaansa, ei ole niin syvää kuilua, etteikö Jumalan rakkaus olisi vielä syvempi. Sodan jälkeen Corrie Boom ei jäänyt vellomaan menetykseen ja katkeruuteen. 53-vuotiaana hän lähti kiertämään maailmaa julistaen anteeksi antamusta. Sanomaa, joka tuntuu inhimillisesti lähes mahdottomalta. Hän eli todeksi Jeesuksen opetuksen, antakaa anteeksi, niin teillekin annetaan anteeksi. Seuraavaksi kuulemme turkulaisen Hanna Pursiaisen ajatuksia museovierailusta.
2: No se oli hyvin vaikuttava kierros ja se opas oli erittäin hyvä. Ja kyllähän siitä ajatuksia nousi paljon. Esimerkiksi semmoinen, että Jumala valmisti sitä Ten Boomin perhettä jo sukupolvia aikaisemmin. Sitä aikaa varten, mitä Corrie ja se perhe eli. Corrien isoisä oppi jo rakastamaan juutalaista kansaa ja se oli osa sitä perhettä. Ja sitten jäi se heidän vankkumaton usko. Eli Jeesus laskettiin yhdeksi heidän perheenjäseneksi, mikä oli mun mielestä aika hienosti ajateltu. Ja tämän myötä se perhe eli hyvin epäitsekkäästi, eli he auttoi niitä, jotka tarvitsivat apua jo ennenkin sotaa. Ja sitten kun tuli se tilanne, niin he olivat täysin valmiita. Se oli itsestään selvää, että heidän tehtävä on auttaa. Ten Boomin perhehän maksoi tosi raskaan hinnan. Eli isä menehtyi sitten, niin ja Korien siskohan menehtyi myös, mikä oli raskas menetys. Mutta Korihan sitten omisti tietysti Jumalan avulla sen loppuelämänsä siihen anteeksi annon sanoman julistamiseen. Eli hän on sitä kautta pystynyt siunaamaan miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Ja se oli todella koskettavaa.
1: Johanna Jeskanen Kotkasta oli myös mukana matkalla. Millaisia tunteita vierailu Korjetten Boomin taloon herätti hänessä?
3: Se oli ensinnäkin tosi hieno kokemus, että pääsi katsomaan paikan päälle sitä taloa, kun mä oon lukenut Korjen kirjoja montakin. Niitä on nippu kotona. Ja Korjo niissä kirjoissa on muistuttanut, että muistakaa, että se talo on todella pieni sisältä ja ne huoneet on pieniä. Ja se oli todellista. Ne oli todella pieniä. Ja sitten oli niin kuin hieno nähdä se kätköpaikka. Että kun se oli arkkitehti sen suunnitellut ja sanonut, että tätä eivät natsit ikinä löydä. Ja se piti paikkaansa, ne ei koskaan löytänytkään sitä. Ja ne, jotka sinne kätkettiin, niin ne sai olla siellä suojassa. Että se oli tosi niin kuin hieno nyt nähdä itse konkreettisesti, että se oli totta. Mutta se myöskin tämän niin kuin toi semmoisia ajatuksia, että se tuli niin kuin ikään kuin lähemmäs, kun koki sen. Ja sitten sen ahtauden, kun meitä oli siellä monta ihmistä katsomassa sitä huonetta, niin se toi vähän sitä tunnelmaa myös, että oikeasti heillä oli tosi ahdasta ja kiire ehtiä sinne kätköpaikkaan. Mutta myös sitten se oli niin kuin hieno nähdä se käsityö, mitä Korje oli tehnyt ja mistä hän niin kuin näytti, kun hän puhuessaansa ympäri maailmaa, niin hän kuljetti sitä mukana. Ja hänellä oli se kangas, mihin hän oli kirjontatyön tehnyt, jonkunlaisen, en osaa sanoa mikä. Mutta ensin näytettiin sitä puolta, jossa kaikki langat on sikin sokin ja siitä ei oikeasti tiedä, mikä mytty tämä on. Ja sitten käännettiin se puoli, mistä näkyy se hieno kruunu. Ja näin se on meidänkin elämässä, että ei me tiedetä, miksi se on niin sotkusta. Ja miksi monesti ollaan niin ymmällämme, että miksi kaikkea tällaista meille tapahtuu, eikä me ymmärretä, mitä varten se on. Mutta eräänä päivänä me nähdään sitten se toinen puoli siitä kankaasta. Ja sitten me tiedetään, mitä varten kaikki tapahtuu. Ja miksi se oli niin. Ja se oli todella upea siinä kirjoitustyössä se lopputulos. Niin mä uskon, että se meidänkin elämän lankasotkut on joskus nähtävissä todella kauniina lopputuloksena. Se tulee hyvin lähelle ja sitten Korjen näissä kaikissa puheissa oli nähtävissä se, että hän osasi puhua kaikille ihmisille. Että kävi hän sitten jossakin Afrikan vankilassa tai puhui hän hienoille herroille jossakin muualla. Niin hän osasi puhua kaikille. Ja hän oli niinku oikeastaan tämä toisen kokonaisuuden esille. Että Korjen koko elämä oli valmistautumista tähän tehtävään. Että hänhän oli lapsena semmoinen aika veikeä tapaus. Hän meinasi tehdä koulussa kapinan ja keksi kaikkea vähän niin kuin konnan koukkuja. Ja sitten hänellä oli se ankara täti, joka häntä ojensi. Ja Korja oli aika herkkä ihminen. Ja tämä Betsi, hänen sisko, oli sitten hänen semmoisena niin kuin tukena aina. Ja hän saa pitää sen Betsien niin kuin sinne keskitysleirin loppuun asti. Mutta sitten kun Betsi poistui, niin alkoi Korjen aika. Ja hän oli tarpeeksi vahva jatkamaan sitä omaa työtänsä. Se näyttäytyi hyvin pienenä, mutta sitten se oli todella lopputulos, oli niinku aivan valtava.
1: Korjetten Boom havainnollisti usein elämää kirjontatyöllä. Työn nurja puoli näyttää sekavalta. Langat kulkevat ristiin rastiin ilman selkeää järjestystä. Mutta kun työn kääntää, tulee esiin kaunis kuva. Se kuvastaa myös meidän elämäämme. Me näemme usein vain nurjan puolen. Kysymykset, kivut ja keskeneräisyyden. Mutta Jumala näkee kokonaisuuden. Jumalan sana vakuuttaa meille näin. Minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan. sanoo Herra. Rauhan eikä turmi on ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
0: Marttyyrien ääni.
1: Amsterdamissa sijaitsee myös Anne Frankin museo. Anne Frank oli juutalainen tyttö, jonka elämä jäi lyhyeksi, mutta jonka ääni ei ole koskaan vaiennut. Toisen maailmansodan aikana hänen perheensä piiloutui vanhan talon salaiseen siipeen, jossa he elivät 2 vuotta jatkuvassa paljastumisen pelossa. Siellä Anne kirjoitti päiväkirjaansa, joka on koskettanut miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Lopulta perheen piilopaikka paljastui ja heidät kaikki vangittiin. Anne menehtyi Bergen-Belsenin keskitysleirillä maaliskuussa 1945. Hänen elämänsä muistuttaa meitä ihmiselämän hauraudesta, mutta myös siitä, miten yksi ääni voi kantaa yli sukupolvien. Seuraavaksi kuulemme Martti ja Pirkko Skytän ajatuksia museovierailusta.
2: Ollaan täällä Anne Frankin museotalossa ja me ollaan juuri tehty kierros tuolla eri huoneissa ja tässä kanssani on Martti Skyttä. Martti, millaisia ajatuksia sinulla herätti tämä vierailu?
4: Tämä oli valtava kokemus elämässä ja tulla tänne Amsterdamiin ja tänne Anne Frankin museoon. Ja kun olin kirjaa lukenut ja kuului nuorena tästä asiasta, niin se valaisi paljon, paljon enemmän, kun oli pohjatietoa vähän ja sitten fyysisesti vielä täällä paikan päällä.
2: Ja tässä on Pirkko Skyttä. Pirkko, mikä sinulla jäi Annen elämästä mieleen tämän kierroksen jälkeen?
5: Mulla jäi mielikuva hänestä, että hän oli todella positiivinen henkilö elämänsä aikana ja toi sitten sellaista optimismia myöskin siihen ympäristöön niiden vaikeina aikoina, kun he olivat siellä piilossa. Ja sitten myöskin se, että hän oli erityisen kirjallisesti lahjakas ja hän sai tuotettua niitä ajatuksia jälkipolville. Ja me ollaan saatu nyt ihan, voi sanoa nauttiakin ihan hänen tekstistä ja mistä hänen ajatuksistaan. Ja suuri vaikutus ollut lukea.
1: Matkan viimeisenä päivänä ryhmämme sai kokea jotain aivan erilaista. Levollista kauneutta ja harmoniaa kaiken koetun rinnalla. Vierailimme Kökenhofin maailman kuulussa kukkapuutarhassa. Värien runsaus, kukkien herkkyys ja luonnon kauneus muistuttivat siitä, että elämä kantaa, vaikka historia sisältää myös syvää kärsimystä. Kevät puhui hiljaa, mutta väkevästi sanomaa, että elämä voittaa. Ehkä juuri siinä kiteytyy myös Hope Tourin matkan sanoma. Pimeydellä ei ole viimeistä sanaa. Jeesus on voittaja.
0: Marttyyrien ääni.
1: Tässä ohjelmassa saimme kulkea Marttyyrien äänen työn ystävien mukana Hope Tour lukijamatkalla Amsterdamissa. Vierailut historiallisissa ja koskettavissa kohteissa pysäyttivät ja herättivät syviä ajatuksia mukana olleiden sydämissä. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää sinulle.
0: Marttyyrien ääni.
6: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
7: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
8: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
9: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
10: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun Sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
11: Ajaa.
10: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
11: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
12: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
13: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
14: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
15: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
16: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Salmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus Kaikki-tilauksella Day Plusasta.
1: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
0: dayplus.fi/tilaus.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtionvelan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon. Pohjanmaan poliisi kertoo tutkivansa Vaasan kerrostaloräjähdystä yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Poliisilla ei kuitenkaan ole vielä varmuutta siitä, mikä aiheutti räjähdyksen. Asunnosta löytyi alkoholin tislaamiseen tarkoitettua laitteistoa, johon poliisi epäilee räjähdyksen voivan liittyä. Tapahtumien selvittäminen jatkuu. Vaasassa tapahtui yöllä pienkerrostalossa räjähdys, jonka seurauksena syttyi tulipalo. Poliisin mukaan räjähdysasunnon asukas sai tapahtuneessa laajoja palovammoja. Yhdysvaltain asevoimat on käyttänyt suuren osan pitkän kantaman ohjusten varastostaan, kertoo kolme asiasta tietävää lähdettä uutistoimisto Reutersille. Kahden lähteen mukaan Yhdysvallat on käyttänyt käytännössä kaikki ATACMS ja uudemman mallin ohjukset. Lähteet eivät kommentoineet sitä, kuinka monta ohjusta Yhdysvalloilla on jäljellä. Presidentti Donald Trump sanoo Valkoisen talon välittämässä vastauksessa, että Yhdysvalloilla on enemmän ohjuksia kuin kellään muulla maailmassa. Kuivuustilanne näkyy edelleen etenkin Itä-Suomessa, Suomen ympäristökeskus Syke kertoo. Suurimmissa pohjavesiesiintymissä veden määrä vähenee edelleen sateista huolimatta. Tilanne voi kuivattaa kaivoja ja heikentää kaivoveden laatua. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien vedenpintoja, mutta Järvi-Suomessa moni luonnontilainen järvi on silti edelleen poikkeuksellisen matalalla. Vesitilannekatsauksen mukaan Saimaan vedenpinta on edelleen 50 senttimetriä ja Päijänteen noin 35 senttiä alempana kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
3: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Älä usko uneksijoita, kehotetaan tämänkertaisessa Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet tervetullut kuulolle. Olemme tutkineet viime jaksoissa Juudaksen kirjettä. Kirjoittaja halusi varoittaa kristittyjä luopio-opettajista, jotka olivat luikerrelleet seurakuntiin. Tänään pastori Jukka Norvanto piirtää meille kuvan harhaoppien opettajista. Käymme läpi kirjeen ensimmäisestä luvusta jakeet 6-8. Opetuksen jälkeen Lempäälän seurakunnan lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Matti Mäkinen kertoo, mitä lähetystyö ja evankeliumin julistaminen merkitsevät hänelle. Mäkinen on ollut mukana suunnittelemassa elokuussa Lempäälässä pidettäviä Sansan medialähetyspäiviä. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Jukka Norvanto pureutuu nyt päivän aiheeseen. Älä usko uneksijoita.
1: Juudas ottaa kirjeessään esiin 6 esimerkkiä menneisyydessä tapahtuneista luopumuksista. Ne kuvaavat myös sitä, mitä oli tapahtumassa parasta aikaa niissä kristillisissä seurakunnissa, joiden hän kirjeensä kirjoitti. Samalla hänen kirjeensä auttaa myös meitä tarkkailemaan oman aikaamme tapahtumia. Harhaopit eivät ole vain menneisyyden ongelmia. Ne kuuluvat mitä suurimmassa määrin myös nykyaikaan. Ensimmäiseksi Juudas nosti esiin Israelin kansan autiomaavaelluksen. Sen aikana pelastuksesta osalliseksi tulleet ihmiset luopuivat Herrasta ja menehtyivät matkalle. Seuraavaksi hän kertoo enkeleistä, jotka myös elivät aluksi Jumalan yhteydessä, mutta luopuivat siitä asemastaan. Luen Juudan kirjeestä 6. jakeen. Ja niitä enkeleitä, jotka eivät pitäneet kiinni korkeasta asemastaan, vaan hylkäsivät omat asuinsijansa. Hän pitää pimeydessä ikuisissa kahleissa suurta tuomion päivää varten. Tässä meille kerrotaan asiasta, jota emme missään muualla Raamatussa näe näin selvästi. Vaikka meille toisaalta kerrotaan, että enkelit tullaan tuomitsemaan. Jossain vaiheessa oli käynyt niin, että tietyt enkelit eivät ole pitäneet kiinni korkeasta asemastaan. Luodessaan enkelit Jumala näytti antaneen heille mahdollisuuden noudattaa tai olla noudattamatta hänen tahtoaan. Jumalaa ympäröi vapaus. Hän ei pakota ketään yhteyteensä. Jotkut näistä henkiolennoista käyttivät vapauttaan väärin ja alkoivat kapinoida Jumalaa vastaan. Siksi heitä pidetään nyt kahleissa. Myös langenneet enkelit muistuttavat harhaopettajia, joista Juudas varoittaa kirjeensä vastaanottajia. Molempiin ryhmiin kuuluvat olivat eläneet läheisessä yhteydessä Jumalaan, mutta olivat päättäneet kuitenkin nousta kapinaan häntä vastaan. Kapinaan nousseiden enkeleiden kohtalon tulisi varoittaa nykyajan harhaopettajia. Siitä puhutaan myös 2. Pietarin kirjeessä luvussa 2 ja jakeessa 4 näin. Ei Jumala säästänyt enkeleitäkään, jotka olivat tehneet syntiä, vaan syöksi heidät kahleissa manalan pimentoihin odottamaan tuomion toteutumista. Aikoinaan, kun näissä Raamattu kannesta kanteen ohjelmissa tutkimme edellä mainittua Pietarin kirjeen kohtaa, totesin, että Raamattu kertoo varsin vähän enkelimaailman asioista. Enkeleiden luomiseenkin vain viitataan lyhyesti siellä täällä. Sen verran Raamattua lukemalla voi kuitenkin päätellä, että jossakin vaiheessa ennen ihmisen luomista osa enkeleistä nousi yhden enkeliruhtinaan johdolla kapinaan Jumalaa vastaan. Kapinaa johti olento, josta me käytämme nykyään nimeä saatana tai paholainen. Häntä kutsutaan myös eksyttäjäksi ja valheen isäksi. Tämän luodun enkelin kapinaan liittyi osa muista enkeleistä. Nyt sekä Juudas että Pietari ilmoittavat, että kapinaannuset enkelit on jo kahlittu. He odottavat suurta tuomion päivää. Ongelmanamme on se, että jos langenneet enkelit on kerran kahlittu, niin miten pahojen henkien ja paholaisenkin toiminta voi edelleenkin jatkua täällä maan päällä. Mahdollisia selityksiä on, kuten arvata saattaa, annettu vuosien varrella useitakin. Yhden selityksen mukaan langenneita enkeleitä olisi jostakin syystä kahdenlaisia. Toiseen kuuluisivat ne, jotka ovat jo nyt kahleissa, eivätkä siksi pysty enää toimimaan. Toiseen taas kuuluisivat sen ajatuksen mukaan ryhmä langenneita enkeleitä, joilla on jonkinlainen liikkumisvapaus ja jotka voivat siksi toimia edelleenkin saatanan alaisuudessa. Tämä ajatus tuntuu tietenkin loogiselta, kun toisaalta lukee siitä, mitä Juudas sanoo tässä yhteydessä, ja toisaalta tietää, miten Raamatussa muualla puhutaan pahojen henkien ja saatanan toimista. On kuitenkin mahdollista ajatella asia toisinkin. Pietarin kirjeen vastaavaa kohtaa selittäessään Martti Luther toteaa seuraavaa. Tässä Pietari myös osoittaa, että pahoilla hengillä ei vielä ole lopullista vaivaansa, vaan he ovat paatuneessa epätoivoisessa tilassa ja odottavat joka silmän räpäys tuomiotansa, niin kuin ihminenkin, joka on tuomittu kuolemaan, aivan epätoivoisena paatuu ja tulee aina pahemmaksi. Mutta heidän rangaistuksensa ei ole vielä saavuttanut heitä, vaan heitä ainoastaan säilytetään sitä varten sidottuina. Näin siis Martti Luther Pietarin kirjeiden selityksessään. Sekä Juudas että Pietari todellakin puhuvat siitä, että kahleisiin joutuneet enkelit vasta odottavat. He siis vielä odottavat tuomion päivää. Se tarkoittaa, että heitä ei ole vielä lopullisesti tuomittu. Lutherin ajatuksen mukaan kahleisiin joutuminen ei siis tarkoita aivan samaa kuin mitä me sillä yleensä ymmärrämme. Hänen mukaansa langenneet enkelit ovat sidottuja siihen toimintavapauteensa nähden, joka heillä oli ennen lankeemusta. Nyt he tietävät, että heitä odottaa vielä lopullinen tuomio, mutta tässä sidotussa tilassakin he voivat vielä monella tavalla vaikuttaa meihin ihmisiin. Raamatun mukaan paholainen ei todellakaan ole vielä helvetissä, vaan hän, niin kuin Pietari ensimmäisessä kirjeessään sanoo, sen luvussa 5 ja kesä 8, kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Samaan aikaan saatana on myös Jumalan kahlekoira. Hän ei voi tehdä kenellekään mitään ilman Jumalan sallimusta. Hänen valtansa on siis tarkasti rajattu. Ennen hänen lankeemustaan tätä valtaa ei ollut siis ilmeisestikään tällä tavalla rajoitettu. Lankeemuksen seurauksena paholainen joukkoinen menetti taivaan kirkkauden ja on sen jälkeen joutunut elämään pimeydessä. Kahleilla ei siis tarkoiteta kettinkejä, jotka muodostuvat yhteenliitetyistä metallirenkaista. Enkelithän ovat henkiolentoja, joita ei voi kahlita aineellisilla kahleilla. Sana kahleet tarkoittaa siis sidettä, joka antaa niille vain tietyn rajoitetun toimintavapauden. Katsomme seuraavaksi Juudaksen kolmatta esimerkkiä menneiden aikojen luopumuksesta. Hän on jo nostanut esiin Israelin epäuskon sekä enkelit, jotka luopuivat asemastaan. Nyt hän siirtyy puhumaan Sodomasta ja Gomorrasta sekä niistä kaupungeista, jotka ympäröivät niitä aikoinaan. Luen jakeen 7. Niin kävi myös Sodoman ja Gomorran ja muiden sen seudun kaupunkien, jotka samalla tavoin antautuivat sivettömyyden ja luonnonvastaisten himojen valtaan. Niiden saama rangaistus on varoittava esimerkki, joka muistuttaa ikuisesta tulesta. Kahdessa edellisessä esimerkissä Juudas puhui ihmisistä tai enkeleistä, jotka olivat aluksi olleet läheisessä yhteydessä Jumalaan, mutta olivat sen jälkeen luopuneet hänestä ja nousseet kapinaan häntä vastaan. Puhe Sodomasta ja Gomorrasta ei noudata enää samaa kaavaa. Raamattu ei missään yhteydessä kerro niiden kaupunkien asukkaiden eläneen Jumalan yhteydessä. Paikkakunnat yhdistää edellisiin esimerkkeihin kuitenkin puhe Jumalan tuomiosta. Nämä kaupungit tuomittiin niin perusteelliseen tuhoon, että ne ovat todennäköisesti edelleenkin hautautuneina jossakin kuolleen meren alla. Näin Juudas muistuttaa, että Jumalan tuomioita ei voi kukaan välttää. Sodoman, Gomorran ja niiden lähellä sijainneiden kaupunkien tuhosta kerrotaan varsinaisesti ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 19. Niillä paikkakunnilla vietettyä elämää kuvaa hyvin se, että sodomalaiset tahtoivat raiskata Lootin luokse tulleet enkelivieraat, joita he pitivät tavallisina miehinä. Juudaksen puhe sivettömyyden ja luonnonvastaisten himojen valtaan antautumisesta viittaa siis homoseksuaalisuuden toteuttamiseen ja siihen liittyvään väkivaltaisuuteen. Myöhemmin Raamatussa viitataan sekä Vanhassa testamentissa että Uudessa testamentissa Sodoman ja Gomorran kohtaloon useita kertoja. Niistä on tullut vertauskuvia pahuuden pohjanoteerauksesta. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 18 kerrotaan siitä, kuinka Herra ilmestyy Abrahamille ja kertoo aikovansa tuhota nämä kaupungit. Siinä yhteydessä hän myös kertoo syyn kovaan rangaistukseen. Luen tuosta luvusta 18, jakeet 20 ja 21. Valitussuuto Sodoman ja Gomorran asukkaiden takia on suuri ja heidän syntinsä on hyvin raskas. Siksi minä aion mennä sinne katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen pahan, mistä valitetaan. Minä haluan saada siitä selvän. Näin siis Herra kertoo Abrahamille. Valitushuuto kaupunkien asukkaiden pahuudesta oli siis kaikunut aina taivaaseen saakka, niin että Herran itse piti tulla paikan päälle toteamaan asia. Mistään muusta kaupungista ei koko Raamatussa kerrota vastaavaa. Sodomaan ja Gomorraan liittyvien tapahtumien tulisi siis saada kaikki ihmiset kaikkialla kauhistumaan kaikkia sellaista opetusta, jossa ihmisiä johdatetaan samaan suuntaan kuin mistä Sodoma ja Gomorra tuomittiin. Se, että nykyään ihmiset eivät näistä Raamatun opetuksista paljoakaan piittaa, ei kuitenkaan muuta Jumalan asennoitumista miksikään. Hän ei muutu, vaikka me ihmiset sellaista usein toivommekin. Juudas siis selvästi muistuttaa myös meitä siitä, että Jumala tuomitsi nämä kaupungit, koska niiden asukkaiden synti oli saavuttanut kauhistuttavat mittasuhteet. Näin Juudas muistuttaa aikalaisiaan, mutta myös meitä siitä, mihin Jumalan tahdon vastaisuus lopulta johtaa. Luinekeen 8. Yhtä kaikki nämä hurmahenget tekevät samalla tavoin. He saastuttavat ruumiinsa, halveksivat Herraa ja hänen valtaansa ja herjaavat henkivaltoja. Näyttää siltä, että jo Juudaksen aikana seurakuntaan oli levinnyt ehkäpä hellenistisen kulttuurin vaikutuksesta ajatuksia, jotka rohkaisivat ihmisiä sivettömyyteen ja myös luonnonvastaiseen seksuaalisuuden toteuttamiseen. Jumalan selvä tahto pyrittiin siis näissä harhaopeissa korvaamaan ihmisten tarpeiden korostamisella. Juudas kutsuu sellaisia opettajia hurmahengiksi. Meidän tulee tietenkin varoa sellaisia Jumalan tahdosta luopuneita opettajia. Juudas totesi jo kirjansa 4. jakeessa, että he luikertelivat sisään seurakuntaan. He tulivat sisään ikään kuin sivuovesta väärin tunnuksin. He eivät todellisuudessa uskoneet Raamatun Jumalaan, vaan olivat korvanneet hänet omalla opillaan. Onkin hyvä vielä nostaa esiin Juudaksen mainitsemat 4 luopio-opettajan tunnusmerkkiä. Ensiksi he ovat hurmahenkiä. Alkutekstin harvinainen sana viittaa varsinaisesti unen näkijöihin. Sama sana käytetään Uuden testamentin alkutekstissä vain apostolien tekojen luvussa 2 jakeessa 17. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. Tässä kohtaa sana on käännetty ennusunien näkemiseksi. Vuoden 38 käännöksessä puhutaankin Juudaksen kirjan jakeen yhteydessä uneksioista. Puhe unien näkemisistä viittaa siis hurmoksellisiin näkyihin, mistä syystä hurmahenki käännöstäkin voidaan perustella. Sana valinnallaan Juudas auttaa meitä ymmärtämään, että vääriä oppeja tuovat ihmiset elävät maailmassa, jota ei ole. Sitä harhaopeessa on aina kysymys. Vääriä oppeja tuovat ihmiset kuvittelevat maailman toisenlaiseksi kuin millaiseksi Jumala sen ilmoittaa. Kun Raamattu puhuu ihmisen perusturmeluksesta, harhaopettajien unimaailmassa synti tarkoittaa vain jotakin suhteellista asiaa, josta voidaan ihmisten kesken sopia milloin mitäkin. Kun Raamattu puhuu viimeisestä tuomiosta ja Jumalan vihasta, harhaopettajien valhemaailmassa se tarkoittaa vain kuvainnollista puhetta ihmisen vastuusta lähimmäisestä. Kun Raamattu puhuu Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, hurmahenkien maailmassa sillä tarkoitetaan vain opetuslasten toiveitten täyttymistä, eikä suinkaan haudan tyhjenemistä. Kun Raamattu puhuu saatanasta todellisena persoonallisena henkilönä, hurmahengen unihuoreissa sillä tarkoitetaan vain ihmisen taipumusta tehdä itsekkäitä valintoja. Esimerkkejä voisi jatkaa pitkäänkin, mutta jo nämä riittänevät kertomaan, mitä tapahtuu, kun ihminen vaihtaa todellisuuden unimaailmaan. Silloin hän kuvittelee voivansa itse päättää siitä, mikä on totta ja oikeaa. Ja kun hän ryhtyy kertomaan toisillekin kuvittelemasta unimaailmastaan, väittäen sitä todeksi, hän voi saada muitakin uskomaan puheitaan. Heistä Juudas varoittaa aikalaisiaan ja tietenkin myös meitä. Uneksujan toiveet eivät pelasta ketään, mutta vievät varmasti kohti tuhoa ne, jotka ottavat ne todesta. Juudaksen puhe Sodomasta ja Gomorrasta on määrä kiskaista hereille unimaailmaan johdatetut ihmiset. Ne kaupungit tuhoutuivat, koska siellä toimittiin elävän Jumalan tahtoa vastaan. Toiseksi uneksujan eli todellisuudesta luopuneiden opettajien tunnusmerkkinä on, että he saastuttavat ruumiinsa. Koska heille synti on muuttunut suhteelliseksi asiaksi, he voivat omasta mielestään päättää, mikä on heille sopivaa ja oikeaa. Siksi he saattavat mielestään hyvällä omalla tunnolla osallistua sodomalaisten tavoin luonnonvastaiseen käyttäytymiseen ja moraalittomuuteen. Juudas on edellä kertonut, että jopa enkelit ovat meille varoituksena, koska heidätkin tuomitaan Jumalan tahtoa vastaan nousemisesta. Hän on muistuttanut myös siitä, että Jumala ei sallinut edes oman kansansa, jonka hän oli tuonut pois Egyptistä, päästä luvattuun maahan, koska sekin uskoi enemmän omia kuvittelujaan kuin Jumalan selvää ilmoitusta. Tämän kaiken pitäisi saada meidät käsittämään, että Jumala ei epäröi langettaa tuomiota myöskään meille, mikäli hylkäämme hänen tahtonsa. Kolmanneksi Juudas opettaa, että luopio-opettajat halveksivat Herraa ja hänen valtaansa. He siis korvaavat Jumalan tahdon omilla ajatuksillaan. Juuri sitä teki myös käärme paratiisissa. Kun Jumala oli selvästi ilmoittanut Aadamille, että ihmisen on kuolemalla kuoltava sinä päivänä, kun hän syö kielletyn puun hedelmää, niin käärme, eli saatana, ilmoitti, että ihminen ei suinkaan kuole. Aivan samaa opettavat Juudaksen mainitsemat hurmahenget. He eivät esimerkiksi usko ikuiseen kadotukseen, koska sellainen opetus ei heidän mukaansa sovi nykyihmisen ajatuksiin. Se, että Raamattu opettaa muuta, ei hurmahenkien puheita hidasta. Heille kuolema ei tarkoita kuolemaa, vaan jotakin muuta, joka ei oikeastaan ole edes kovin vakavaa. Neljänneksi väärät opettajat herjaavat henkivaltoja. Mitä Juudas sillä tarkoittaa? Näyttää siltä, että hän tässä yhteydessä viittaisi vielä Sodoman tapahtumiin. Jumala lähetti enkelinsä kaupunkiin tuomaan viestiä lähestyvästä tuomiosta, mutta kaupungin asukkaat torjuivat karkeasti heidät ja niin ollen myös Jumalan tarkoituksen. Henkivaltojen herjaaminen onkin siis viime kädessä Jumalan sanan ja Jumalan valmistaman pelastuksen torjumista. Sodomalaiset tekivät sen mitä karkeimmalla tavalla. Mutta samasta asiasta on pohjimmiltaan kysymys aina, kun torjumme evankeliumin Herrasta Jeesuksesta. Sillä sanomalla on valta viedä meidät tämän kuolemaan tuomitun maailman keskeltä ikuiseen elämään. Lot otti sen sanan vastaan ja pelastui. Sen sijaan hänen vävyehdokkaansa pitivät sitä sanomaa vain leikin laskuna. Siksi he menehtyivät. Juudaksen kirje on kirjoitettu, jotta me emme noudattaisi niiden esimerkkejä, joita Jumalan tuomio kohtasi. Meitä kutsutaan tarttumaan kiinni elävän Jumalan elämää tuovasta sanasta. Niinpä, hyvä ystävä, minulla on lupa vakuuttaa sinulle, että tässä hetkessä saat uskoa Herran Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki syntisi anteeksi. Hän tuli maailmaan, koska hän tiesi, millainen todellisuus on. Hän tiesi, että me olemme todellisesti syntisiä ja tarvitsemme siksi hänet auttajaksemme ja syntiemme sovittajaksi. Hän, Jeesus Kristus, on ainoa tie perille. Älkäämme siis uskoko uneksijoita, vaan Jumalan sanaa.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Jeesus kantoi ristillä kaikki syntimme ja varmisti meille näin pääsyn taivaaseen. Kun uskomme Jeesukseen, ei ole mitään, mikä voisi erottaa meidät Jumalan rakkaudesta ja ikuisesta elämästä hänen luonaan. Sansan medialähetyspäivät järjestetään tänä vuonna Lempäälässä. Seurakunnan lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Matti Mäkinen kertoo meille nyt, mikä merkitys evankeliumin julistamisella on kirkon ja jokaisen kristityn elämässä.
2: En ole itse lähetystyössä ollut, mutta tunnen monia, jotka on ollut. Ja sitten tietysti kun on tämmöisessä virassa, missä tämä lähetystyö on ihan ykkösenä, ja sitten on tuossa kirkon lähetystyön toimikunnassa, missä näkee vähän isompiakin linjoja meidän kirkossa. Ja sitten tietysti kirkolliskokouksessakin tämä lähetystyö on tullut nyt paljon esille niin kuin näissä monissa jutuissa. Jos mä nyt niin kuin henkilökohtaisesti ajattelen, niin kyllähän tämä meidän koko kirkko oikeastaan lepää tuon kaste- ja lähetyskäskyn varassa, että jos emme niin kuin sitä lähetystyön kutsua jollain tavalla oikeasti toteuteta tässä kirkossa, niin tämä on vaan tämmöistä tuulehuminaa kaikki. Mut Mutta ihan samanlaisesti se pätee sitten myöskin tähän seurakuntatyöhön ja siihen, mikä meidän asenne siellä on, kun me tehdään työtä. Että jos nyt ajatellaan vaikka Lempäälässä meillä, kun meillä on lähetyskahvilla ja kirpputori, niin onhan siinä myöskin iso juttu se, että miten kohdataan niitä ihmisiä, jotka sinne tulee. Että on myöskin niin tämä elementti, että se ei koske vaan tämä lähetystyö niitä työntekijöitä, jotka tuolla kentällä on antanut itsensä ja elämänsä sille, että menee sinne tekemään työtä, vaan se koskee meitä kaikkia. Olen ollut seurakuntatyössä tosi pitkään, yli 20 vuotta ensin yhtymällä nuorisotyössä Tampereella ja sitten olin koulutienä ja julistajana tuolla Kansanraamattuseurassa 9 vuotta ja nyt sitten tuolla, niin kyllä mä koen, että se niin kuin tavallaan se evankeliumityö ja se sanoman välittäminen joko sitten julistamalla sanoin tai teoin, niin pitää olla siinä niin kuin työn ytimessä. Mun mielestä se niin kuin tavallaan siitä nousee, se näkyy myöskin siihen työhön. Jos se on niin kuin kirkkaana eikä se katoa, niin mun mielestä ollaan ihan hyvällä pohjalla.
0: Äänessä oli Lempäälän seurakunnan lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Matti Mäkinen. Hän on ollut mukana suunnittelemassa elokuussa Lempäälässä pidettäviä Sansan medialähetyspäiviä. Siellä saamme iloita yhdessä siitä, miten evankeliumin julistaminen muuttaa elämiä eri puolilla maailmaa. Voit lukea lisää medialähetyspäivistä osoitteesta sansa.fi/mlp26. Enemmän Jeesusta pyytää ohjelman päätteeksi Arja Simojoki. Olkoon se meidän kaikkien rukous. Ole siunattu.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.
1: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
2: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.
5: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
6: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
7: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
6: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
8: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.

0: Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Kastetta ja ehtoollista kutsutaan näkyväksi sanaksi. Ne eivät todellakaan ole menneisyyden kirkkoruhtinaiden keksintöä, vaan Jeesuksen asettamia kristityn elämän syvälähteitä. Lähetyskäskyssä on kaksi osaa, kastaminen ja opettaminen. Pienestä asiasta ei siis ole kyse silloin, kun puhumme syntien anteeksiantamuksen pesusta, jonka olemme osaksemme saaneet, useimmat jo pieninä lapsina. Jeesus asetti seuraajien varten myös ehtoollisen. Leipää murtaessaan hän sanoi, että leipä oli hänen ruumiinsa, viini hänen verensä. Synnit sovitettiin yhdellä uhrilla ikuisiksi ajoiksi, ja hän itse oli Jumalan kertakaikkinen syntiuhri. Niin kuin leipä murtuu, hänen ruumiinsa tulisi murretuksi. Ja hän ojensi ehtoollisleivän ja viinin opetuslapsilleen. Ottakaa ja syökää. Tuo sama suuri ehtoollispöytä jatkuu edelleen, ja me saamme olla siitä osalliset.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja. Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinen Vuokraus.
2: Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Älä ymmärrä tätä niin, ettei kukaan tuntisi tai havaitsisi tätä rauhaa. Jos meillä kerran on rauha Jumalan kanssa, niin täytyyhän meidän tottakin tuntea se sydämessä ja omassa tunnossa. Kuinka muutoin sydämemme ja ajatuksemme sillä varjeltaisiin? Käsitettämä sen sijaan näin. Kun murhe ja vastukset kohtaavat niitä, jotka eivät osaa rukouksessa paita Jumalan luo, ryhtyvät hekin etsimään rauhaa, mutta vain sellaista rauhaa, jonka järki käsittää ja saavuttaa. Järki taas ei tiedä mistään muusta rauhasta kuin siitä, joka syntyy onnettomuuden lakatessa. Tämä rauha ei ole kaikkea ymmärrystä ylempi, vaan sen mukainen. Ne taas, jotka iloitsevat Jumalassa, tyytyvät siihen, että heillä on rauha Jumalan kanssa. He pysyvät miehullisena murheessa pyrkimättä sellaiseen rauhaan, joka on sopusoinnussa järjen kanssa, nimittäin sellaiseen, joka syntyy, kun onnettomuus lakkaa. He pysyvät lujina odottaen uskosta sisäistä vahvuutta. He eivät lainkaan välitä siitä, onko onnettomuus lyhyt vai pitkäaikainen. He eivät myöskään levottomina ajattele, miten kaikki vielä päättyy. He jättävät kaiken Jumalan haltuun tahtomatta tietää milloin, millä tavalla ja kenen avulla hän auttaa. Siksi Jumalakin osoittaa heille armonsa valmistaen heidän onnettomuudelleen heidän täydelliseksi parhaakseen sellaisen lopun, että kukaan ei olisi osannut sellaista aavistaa eikä toivoa.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Miksi lauluni aihe ei muutu, vaikka itse tahtoisin niin? Kun aiheita multa ei puutu, vaikka satoihin sävelmiin.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen. Kuuban valtio-omisteinen sähköyhtiö kertoo, että saarivaltion poikki kulkeva sähköverkko on saatu jälleen yhdistettyä. Sähköyhtiö kertoi myöhään sunnuntai-iltana paikallista aikaa, että sähköverkko oli romahtanut. Kuuba kärsii erittäin vakavasta talouskriisistä, joka näkyy muun muassa polttoainepulana ja jatkuvina sähkökatkoina. Useimmilla kuubalaisilla on nykyään virtaa parhaimmillaankin vain muutamaksi tunniksi päivässä. Kuuban ulkoministeri Bruno Rodriguez sanoo, että sähkökatkot ovat seurausta Yhdysvaltain pakotteista. S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluissa ilmenneet häiriöt on saatu korjattua. Pankki kertoi asiasta sivuillaan tiistaina hieman ennen 9:00. S-Pankin mukaan häiriöt johtuivat teknisestä viasta. Häiriöt alkoivat maanantaina aamupäivällä. Tuolloin esimerkiksi verkkopankkiin ja S-mobiiliin kirjautumisessa havaittiin häiriöitä. Maanantaina iltapäivällä pankki tiedotti, että esimerkiksi korttimaksaminen ja tunnistautuminen toimivat normaalisti. Pikamaksuissa ja säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyi yhä häiriöitä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
4: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
3: Ai jaa.
4: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
3: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
5: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
8: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
9: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Radio Day. Ex-criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
11: Uusi ohjelma, uusi vieras.
12: Uusi vieras. Nokialta. Se on näitä tapparafaneja.
11: Viittavaille tapparaa kotikunta.
12: Niin.
11: Putte.
12: Joo.
11: Tervetuloa. Kiitos, kiitos.
12: Tulitko sä nyt sieltä Nokialta vai mistä tulit?
11: Nokialta, joo.
12: Sä asut Nokialla?
11: Asun.
12: Käykö sä siellä Vapiksella vai missä?
11: Nokia Vapiksella, no. Joo. Käyn pääsääntöisesti siellä, mutta toki käyn Hellareissa ja Tampereen Vapiksella. Mä en sillä lailla valitse seurakuntaa, että se on mun oma seurakunta, niin kuin Nokian Vapaakirkko, mutta mä en ole ronkeli siitä, missä mä käyn. Sen takia, että mä oon aina sanonut, kun joku on tarkka siitä, niin mä oon sanonut vaan siihen, että Jumalan sanaa, kun puhutaan, niin sieltä jää aina jotakin hyvääkin.
12: Mm. No ja kuulijoille nyt tarkennukseksi. Putte, sinun tunnetaan siinä ja sä itsekin haluat tätä nimeä käytetään, mutta Pekka Palmroot on sun oikea nimi, jos siellä nyt joku
11: juu.
12: Sukulainen tai joku tämmöinen viranomainen kuuntelee.
11: Niin, mulla on velipojallakin kato sama nimi, että se on Jouni-Pekka ja mä oon Juha-Pekka.
12: Okay.
11: Ja aikanaan mä oon ottanut sen Pekan käyttöön vähän sitä silmällä pitää justiin, että kun velipoika on vähän paremmissa kirjoissa kuin minä,
12: okay.
11: Niin mä oon käyttänyt sitä vähän hyväkseni.
12: Kyllä. Okay.
11: Ootko hänen tiedoilla selvinnyt ajokorttiratsia? Itse asiassa en hänen, vaan toisen velipojan. se oli sillä lailla hyvä, että aina kun mä olin Tampereellakin, kun poliisit tunsi mut niin kuin Putte-nimellä, nimellä, mutta annoin sitten aina vanhemman velipojan nimen kanssa ja ratseissa läpi meni. Sovin aina ajokortin näytön Nokialle sen takia, ettei satu sama poliisi kattoon. Sitten joskus aikanaan, kun oli semmoinen A4-kokoisen valokuva, kun oli sorilla putkassa, niin tulee, että kukas tämä henkilö on. Ja mä sanoin, että en mä tunne. Siinä oli mun valokuva. Ja, niin ne katsoi sitten ne kaikki ne ajokorttien näytöt vuosien varrella, että mitä mun velipoika oli joutunut näyttämään niistä kaikista sitten virkavallan erehdyttäminen ja kortittaa jo. Mutta,
12: tuliko kakkua vai vaan sakkua?
11: Kyllä niistä kakkua tuli, että en mä selvinnyt ajokortittaa josta ilman kakkua.
12: Mutta hei. Nyt mä sanon teikäläiset, kun mä oon teikäläisiltä kuullut tämän jutun. No niin.
11: Linnasta lusimalla ja synnistä katumalla.
12: Niin. Juuri näin.
11: Kyllä.
12: Joo, no, niin se haittaisi vähän, tulee kakkuja. Nehän sanoo, että ei pidä tehdä jekkuja, jos ei kestä kakkua.
11: Niin, mutta senhän voi sitten taas ymmärtää sillain, että se on juuri näin, että linnasta lusimalla, synnöistä katumalla, mutta tämähän ei nyt tarkoita siltikään sitä, että tehdään että päivät pitkät tehdään syntiä niin. Illalla sitten lumpiot lattiaan, ettei niin. Se silti sitä tarkoita.
12: Miten se lähti se elämän alku? Minkälainen perhe sulla oli?
11: Niin, se on monta pari veljeä nyt ainakin sitten.
12: Niin.
11: Meitä on sisaruksia. Mun pitäisi laskea, mutta sanotaan nyt varmaan 8-9.
12: Okei, iso perhe.
11: Niin, joo. Mutta se oli sillain justiin, että ihan alakoulu iästä asti, että vähän joutui puolia pitämään. Köyhiä oltiin, joskus oli nälkäkin. Että sieltä asti niin kuin puoleni pirin. Ja sanotaanko näin, että se rikollinen elämä periaatteessa alkoi jo ihan alaluokilla, että silloin alkoi noi kiristyshommat ja rahan varastaminen ja semmoinen, että mulla oli niin kuin siinä 70-luvulla oli kyllä isojakin rahoja, mutta en uskaltanut vanhemmille tietenkään kertoa niitä, kun olisi tullut selkää. Että sitten ne joutui kaveriporukalla yleensä vähän taksilla ajeleen ja viinaa ostaa, vaikka oltiin pikkupoikia ja monta kertaa oli varmaan alkoholimyrkytys. Jonkunlainen, kun niitä piti kaksin käsin vetää. Ja
12: onneksi silloin huumeet ei vielä ollut niin muodissa.
11: Joo, ei onneksi ollut. Mm. Ei onneksi ollut.
12: Silloin oli vielä kankkunenkin. Sitä ei nykyään vissiin tunneta.
11: No mulla oli itse asiassa, mä oon sen monta kertaa sanonutkin, että mä olin 12 vanha, niin mulla on silloin ollut yksi elämäni kovimmista rapuloista. Että silloin oli viikon putki takana silloin, että aina kun silmät aukesi, niin aina pullo tyhjäksi ja sitten kun mä olin vähän pienen kokoneenkin, niin siinä pullossa oli ainakin jo puolet liikaa aina, minkä mä imasin. Niin sen putken jälkeen oli kyllä niin kova rapula, että mä muistan sen vieläkin.
13: Minä vuonna sä oot syntynyt?
11: 67.
13: Okei.
12: Oliko jumalaista puhetta? Oliko teidän perhe uskovainen, uskonnollista? Minkälainen isä ja äiti oli?
11: Mun isä oli halvantu pahoinpitelyn uhurina 70-luvun alussa 73. Ei ollut uskonnollinen, mutta pyhäkoulussa kävin kyllä ja kyllä sieltäkin muistan jotain, vaikka ei ollut kuin ihan 5-6 vanhakin, niin kyllä sieltäkin on jäänyt jotain asioita mieleen, että kyllä se siemen on periaatteessa siellä kylvetty.
13: Ennen kuin menit kouluun, niin oli jo pyhäkoulu.
11: Joo.
13: Mulla oli sama homma. Siellä tehdään jotain ja sitten se puhkesi myöhemmin kukkaan.
11: Joo, että kyllä se vuosien varrella sillain uskovaisten ihmisten kanssa tekemisissä olin, en ollut millään muotoa vastaan, mutta sitten siinä oli aina itse tyhmä. Tekosyynä oli yleensä kaverit, mitä kaverit ajattelee.
13: Toimeentulo.
11: Mä en voi tehdä sitä, mä en voi tehdä tätä. Tätä ja kaiken ja sitten esimerkiksi niin kuin linnassakin, kun mä kävin kaikki yleensä hengelliset piirit ja tykkäsin käydä niissä ja tälläin, mutta siellä mulla oli sitten taas semmoinen ajatus, että mä en täällä, kun mä oon linnassa, niin mä en tee täällä sitä ratkaisua. Sen takia, kun mä olin sanonut, taikka nähnyt niitä, mitä siihen aikaan sanoin linnauskovaisiksi, että se jäi monta kertaa se niiden usko siihen portille. Ja mä niin kuin olin sillain omassa tyhmässä maailmassani ajatellut sen sillain, että mulle ei käy näin.
12: No ei voinut käydä, kun ei kokeillutkaan.
11: Juuri näin. Juuri näin. Että, mutta kyllä sitä niin kuin siellä niin kuin linnassa aika pitkälti kylvettiin sitä hengensiementä. Ja toki siviilissäkin sillä lailla, että jossain kohtaa oli semmoinen, että mä olin Ruotsissa asuin jonkun aikaa, niin kyllä mä sielläkin kävin kokouksissa ja olin oikein, että mulla oli uskovia sukulaisia, mitkä rukoili mun puolesta ja että kyllä ne kaikki on hedelmää kantanut.
13: Kävitkö Ruotsissa koskaan talossa, linnassa?
11: En joutunut
13: siellä lusimaan.
11: En joutunut sillain niin kuin linnaan asti siellä, että hektattuna kyllä oli ja sitten sieltä itse asiassa mä oon saanut muuten Ruotsin puolelta varmaan viimeisen tuomionkin. Tuomionkin, että mulla oli siellä niin kuin, ei ollut sillain mitään, että puhdasta oli, mutta eihän minä sitä tiennyt, kun mä tulin tuolta Saksasta, ostin kuorma-auton ja ostin semmoisen pikkukaupan sitten tyhjäksi kaljaa, sitä ei ollut kuin 547 pakkia ja ne ei sitten uskonut jostain syystä, että se on mulle omaa käyttöä, niin ne antoi mulle sitä 6 kuukautta tuomioon ja sen mä sitten anoin tänne, että mä en sinne niin kuin mennyt lusiin sitä.
13: Okay. Sulla oli tarkoitus sitten ottaa vähän pitempää kaljaa. Että.
11: No joo.
12: Sulla olisi ollut siinä 30-vuotissynttärit ja 40-vuotissynttärit.
11: No joo, kun se oli sillä lailla, niin kuin mulla oli semmoinen nuori poika mukana ja mähän puhuin sen heti sitten pois siitä niin kuin tullissa jo, että ei nää sille kuulu. Ja tutkija, kun sitten ilmoitti mulle, että se poika sanoo, että puolet on hänen. Mä oon höpö, että se valehtelee, kun se pelkää teitä. Ja mä luulin, että se poika on päässyt pois ja sitten kun ne ei uskonut mua, että ne on mulle omaan käyttöön ne kaljat, niin mä vähän hermostuin. Mä haluan, laittakaa mut putkaan takaisin, että kun olette valehtelijaksi haukkuun, että ei mulla ole mitään keskusteltavaa teidän kanssa, kun en mä olettanut, että mä pois pääsen, kun en ollut tottunut siihen, että kun kerran otetaan kiinni, niin aina peli selvä. Ja sitten ne sanoi, että jos jaksat muutaman kysymykseen vielä vastata, niin he päästään pois sut. No, mä jaksoin vastata ja suunnitelma oli, että otan taksiin ja menen systeempulakettiin ja hyppään junaan ja soitan sille pojalle sitten, että ajaa Tukholmaan johonkin hotelliin, kun me tuolla Malmössä oltiin. Ja siellähän se kaveri sitten odotteli mua, kun mä pääsin putkasta pois. Mä ajattelin, mitä sä täällä teet? No hän sanoi, että puolet on hänen mätä mitä varten. No kun yhdessä ollaan, mä ajattelin se homma sillä lailla, että mun kanssa jos mennään yhdessä, niin silloin ei ota 2 miestä tuomioon, jos se on mahdollista. Ja sillä oli tietysti oikea periaate, että kun me yhdessä mentiin, mutta se ei ymmärtänyt sitä mun.
13: Nuori poika.
11: Niin. Juttua, mutta
13: No kaljat jäi kuitenkin tulliin.
11: No ne jäi tulliin, että saatiinkohan me sitten 2 vai 3 pakkia Coca-Colaa mukaan. Että ne jäi silleen ja tuomio tuli.
12: Sulla on ollut sitten koko se nuoruus meni rötöstellessä.
11: No se meni kyllä sillain aika pitkälti ihan sillain, että sanotaan nyt näin, että kyllä tonne ainakin nelikymppiseen, jolle pitkä jopa matka. Ylikin. Joo, 80-luvulla se alkoi ja mä oon itse tulkinnut sen sillain, että vika oli siinä, kun vanhalla Hämeenläänillä, kato, kun siellä ei ole sähköjä, ei tule vettä, kopissa 24-7, pikilattia, että kesäkuumalla jalat uppos sinne.
13: Sama kuin Nokalla oli aikana.
11: Niin juuri näin. Oh. Niin, Mä kehuin kaikille, mä olin niin tyhmä silloin, että mä kehuin kaikille sitä, että se on hyvä paikka. Ihmisethän luuli siviilissä, että mä valehtelen, että siellä, että mä itken siellä, mutta no, mä niin kuin oikeasti, se oli mulle heti, että mä en osannut pitää sitä minä. Sitten kun pääsin Riihimäelle, niin sitten oli kuin hotellissa, kun oli sähköt ja juoksevat vetet. Eihän mä sitä enää voinut lopettaa, kun en mä pitänyt sitä minä.
13: Niinpä. No mites nyt mä esitän tämän kysymyksen, kun Ali on aina sen Jeesuksen kanssa joka paikassa. Niin
12: nyt ollaan tebu.
13: Missä vaiheessa nyt sitten ekan kerran tälähti nämä hengelliset asiat tosissaan? Ja lankesitkö ja uudistuitko vai onko ollut sitten siitä lähtien hyvää meininkiä vai miten on mennyt tämä hengellinen elämä nyt sitten tähän päivään?
11: Tästä on 6,5 vuotta vähän reilu ehkä aikaa.
13: Niin.
11: Aikaa, kun annoin elämäni Jeesukselle. Ja
13: oliko se niin kuin eka kerta?
11: Että joo. Joo. Ja se oli semmoinen homma, että mulla oli kaikki asiat hyvin.
13: Joo.
11: Oli kaikki, mitä tarvi rahaa, oli, sai ostaa, mitä halusi, kaikki. Ei ollut niin kuin mitään ongelmia, ei mitään sillä lailla, että kaikki asiat hyvin, mutta siitä puuttu silti aika paljon. Mutta jollei mikään tunnu miltään, et saa enää iloa mistään. Se on ihan sama, mitä teet.
13: Ihan niin kuin tämä hormonikauppias meille puhuu.
11: Niin se oli mulle semmoinen, että menin Nokian vapaaseurakuntaan kokouksiin ja sitten muistan kyllä sen sillain, että mä heitin, siitä oli varmaan 2 viikkoa jo mennyt, kun mä heitin rahakin taskusta rouvalle, kun ei ollut kulunut kolikkoakaan rahaakaan. Mä heitin nekin, että mä näitä enää tarvitse niin kuin rahaa ja rahaa. Se oli siinä, meni muutama viikko niin kuin ihan sillain, että leijuttiin niin kuin ilmassa ja en mä sitä silloin itse ymmärtänyt. Mä oon jälkeenpäin ymmärtänyt sen, kun on tullut niitä huonompia ajanjaksoja sillä lailla. On langennut viime vuonna jossakin kohtaa, mutta onneksi se...
13: Nopea parannus.
11: Joo, se kesti sillä lailla vähän aikaa vaan, että kävi heittämään kierroksen kaupungilla ja se oli sillä lailla just niitä vanhoja kavereita, kenen kanssa joskus tehnyt jotain kauppaa ja näin, niin siellä oli osa porukasta sillä lailla nimimiehiä varmaan jokut, niin ne vähän niin kuin nosti mut jalustalle, niin se oli semmoinen, että tämä ei ole ihan oikein. Ja sitten kun mä heräsin yhtenä aamuna vaan, niin jos se olo on ihan tyhjä, ihan täysin tyhjä, että itsellä ei ole kellekään mitään annettavaa enää, niin se meni mulla ymmärrykseen aika hyvin. Että mulla ei ole kuin yksi tie, mitä mä voin kulkea. Nyt kun mä oon uskossa, niin nyt... Välillä menee huonommin, välillä paremmin, mutta nyt mulla on aina jotakin annettavaa kumminkin ihmisille.
13: Että ja tuntuu, että on joku järki tässä hommassa.
11: Ainut asia, että justiin, että siinä on se järki.
12: Hyvä paimen on nyt sun sydämessä, ei ole enää tyhjää tilaa.
11: Joo, ja näin mä oon sanonut semmoisille vanhoille kavereille silloin, kun mä oon uskoon tullut, niin moni soitti ja kysyi, että voidaanko me olla kavereita vielä. Että nyt kun sä oot tullut uskoon, niin mä sanon niille näin, että me voidaan olla ja ollaan kavereita. Ja nyt me ollaan entistä parempia kavereita, että kun te ajattelette tämän asian näin, että nyt kun mä oon uskossa, niin nyt mä oon teillekin parempi kaveri, että musta lähtee se huono pois ja tulee hyvää tilalle. Tarkoittaa sitä suoraan suomennettuna, että silloin mä oon teillekin parempi kaveri.
13: Onko sulla lapsia?
11: On tyttö ja poika. Ja
12: ne iloitsee nyt, kun isi on uskossa.
11: Joo, sillain sanotaan näin, että ne on ihan varmasti mielissään, kun ongelmilta välttyy. Sillain, että lapsille siitä ei toki sillain ollut ongelmia, mutta kyllä kai nekin joskus varpaillaan joutuu olemaan ja joutuu varmaan vieläkin sillain, että kyllä mulla vieläkin lyhyt pinna on. sillä lailla.
12: Kasvatuksessa.
11: Joo, lyhyt pinna on. Ja toki ihmiset ymmärtää todella pitkälle sitä, että kun mä oon tullut uskoon, niin mua ei enää niin hirveästi sillään kiusatakaan, että niitä puheluita välillä kun tuli, niin mä olin niin aina sotaan valmis. Mutta nyt riittää pääsääntöisesti ihmisille se, kun sanoo, että mä oon uskossa ja mua ei kiinnosta nämä asiat enää, niin se riittää aika pitkälle.
13: No, miten rouva suhtautuu?
11: Kyllä se rouvakin elämä on helpottanut jonkun verran.
13: No niin.
11: Kyllä se on senkin elämää helpottanut.
13: Onko
11: jonkun verran.
13: Uskossa?
11: Ei ole vielä, mutta käy kokouksissa.
13: Just joo, eli tulossa on.
11: No niin. Semmoinen pieni.
13: Yleensä siinä käy niin, kun rupeaa seurustelemaan näiden asioiden kanssa. Että käy, niin mullakin kävi, kun mä menin vankilassa kirkkoon ja kävin vaan siellä. Ja ei siinä mennyt kuin muutama kuukausi, kun sitten tärähti. Että kyllä siinä yleensä niin käy, koska niin kuin mä monta kertaa tässä ohjelmassa aiemminkin sanonut, että kiinalaisilla on semmoinen sanonta, että kerro, kenen kanssa seurustelet, niin minä kerron, millainen olet.
11: Joo.
13: Eli onko se Raamatussa niin, että seura tekee kaltaiseksi?
12: Että joo, ja sitten se sanotaan myös, että huono seura, hyvät tavat turmia.
13: Niin, niin.
11: Joo.
12: Joo, mutta se on ollut varmaan sulle niin kuin myös rasite se, että 0-100 ja sitten tapahtuu.
11: Se on ollut niin kuin iso rasite.
12: Ja sitten tuli tyhmiä juttuja, ylilyöntejä.
11: Sanotaan, että mulla tuli niin kuin lähestulkoon aina se ylilyönti.
12: Ja sitten valkoisen haalarit ja Riihimäki.
11: Näin siinä hirveän usein kävi.
13: Niinpä.
11: Kävi ja sitten siinä oli vielä, sanotaan näin, että Late varmaan sen tietää, että ei ne aina asiasta ole tullut sellainen tuomiokkaan. Tuomiokkaan, että on siellä semmoisiakin taustalla asioita, että kun mua on esimerkiksi puukotettu selkää, mä oon saanut kiinteän tuomio. Ja lyöjä ehdon alasta ja tämmöisiä. Tämmöisiä, että ja se oli jo tuolla 90-luvun alussa. Toki sitten siellä on tullut niitäkin justiin, että suurimman osahan mä oon asioista tehnyt. Mutta sitten kun siellä tuli helposti niitä, joita vaikka et ollut tehnyt, kun et puhunut muiden asioista, asioista ne muut sattukin puhun sun päälle sen. Ei pystynyt enää uimaan millään ulos niistä, että kyllä siellä niitäkin on.
13: Mutta se, että kun rupeaa rehelliseksi, niin kyllähän poliisi jättää rauhaa. Et niin kun mä oon ollut nyt 4 vuotta siviilissä, niin ei mua edes kertaakaan pysäytetty tai puhallettu tai mitään.
11: No.
12: Onko sulla vielä häntää välillä perässä vai onko se nyt jättänyt sut rauhaa?
11: Kyllä mä saan olla sillä tavalla aika rauhassa. Että nyt oli justiin, ei ole pitkä aika, olisikohan ollut viime viikolla itse asiassa, mut pysätettiin. Ja puhallutettiin, niin se oli sillä tavalla vähän huvittavaa, kun poliisi otti mun ajokortin ja katsoo sitä ja kysyy, mikä sun nimi on. Mä sanoin, että käske konstaapeli paikalle, mikä osaa lukeekin, että sä osaat ilmeisesti vaan kirjoittaa, niin ne veti vähän hernetä siitä, mutta saan olla sillä lailla rauhassa, että ja kyllä menneisyydestäkin sano sen verran, että osa virkavallasta ne osas käsitellä ja oppi tunteen, mutta sillä tavalla, että mun kanssa ei väkivallan kanssa ei pärjännyt. Mutta hyvällä sitten mun kanssa pärjäsi, että kun oli asiallinen, niin minä olin takaisinpäin kanssa. Silloin ei tullut konflikteja, mutta jos otettiin väärällä asenteella, niin sekin sopi mulle sitten niin kuin paremmin melkein kuin vangille raudat. Mutta kyllä tätä nykyään saa olla rauhassa.
12: Miten Jeesus on muuttanut sun sydäntä ja sun elämää? Raamatussa sanotaan, että hän on hyvä paimeja. Ja sehän tuntee omansa ja sinä tunnet myös hänet. Miten se hyvä paimen on Pekka Palmroothia, Puttea, ohjannut ja parantanut?
11: Jaa.
13: No se äkkipikaisuus on vähän laantunut.
12: On tullut pitkät sulakkeet vaihdettu, pitemmät, pitämät sulakkeet.
11: On tullut pisempiä sulakkeita, mutta kaikki päivät ei ole veliä keskenään. Mutta on tullut pisempiä sulakkeita ja sitten on sillain justiin, että on tullut semmoisia asioita, että mistä ennen oli aina niin kuin valmis heti räjähtää ja näin, mutta erittäin paljon tullut semmoisia asioita, mikä on menettänyt täysin merkityksensä, että niitä on pitänyt joskus tärkeänä ja sitten kun on tullut uskoon, ne ei ole heti kerralla poistunut multa, niin kuin sillain, mutta pikkuhiljaa aina joku asia on muuttunut, mennyt omaan ymmärrykseen se, että ei tämä asia ole mulle ollenkaan tärkeä. tärkeää. Se on muiden ihmisten asia ja mä kuljen tätä uskontietä, että mä en hoitele näitä.
13: Mitäs päihteet? Oliko ne sulle ongelma?
11: No kato, kun siinä oli semmoinen homma, että mä oon sitä alkoholipuolta ihan jonkun verran ottanut, että ne oli niin kuin sillä just, että saatettiin kuukausi ja kaksikin ottaa joka päivä ja näin, mutta nyt se ei enää ole ollut aikoihin, taikka nyt ei tietenkään ole, mutta ennen kuin tulin uskoon, niin siitä oli hauskuus loppunut sillä tavalla, että saatoin ottaa
13: työnteolta.
11: Joo, saatoin ottaa 2-3 kuukauden välein kaveriporukassa illan kaksi ja se oli siinä.
12: Mites nyt kun sä oot uskossa ja Raamattu sanoo näin, että Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voimaa, teistä tulee minun todistajani. Joko sä oot niissä puheluissa sanonut, että kuule, anna nyt elämässä Jeesukselle, älä soittele noita tyhjänpäiväisiä juttuja.
11: kyllä, mä sanon erittäin monille kavereille sillä tavalla, että sitten kun on semmoisia vanhoja tuttuja, justiin kavereita, niin kyllä mä niille sanon monta kertaa. Ja sitten taas mulla on semmoisiakin kavereita, mitkä ei ole itse uskossa, kun ne näkee, että jos on vähän joku menee niin huonosti, niin ne huomauttaa kyllä mua sitten, että kannattaa nyt vaan niin kuin pitää tästä kiinni.
14: Radio Day, Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Puten kanssa Pekka Palmroth Nokialta. Jatketaan toinen jakso. Olisi nyt kyseessä. Vieläkö sä jaksat?
3: Joo.
2: Se usein, kun puhuu paljon, niin alkaa suuta kuivaamaan ja heikottaa. Mitä sulle on käynyt?
3: No ei vielä heikottaa, no alkaa, oli niin hyvät suklaatarjoilut tuossa.
4: No, hyvä. Kiitos herra.
2: Joo. Mutta sä oot ainakin tälleen, että mehän ei vissi ole tavattu aikaisemmin. Muistaaksä?
3: Me ei ole tavattu varsinaisesti, mutta kyllä me nähty ollaan.
2: Linnastako?
3: Ei. Ei olla oltu edes puheessa, me ollaan nähty näissä seurakuntahommissa. Että esimerkiksi joo. Viimeksi, kun oli Valkeakoskella vankilapäivät,
2: silloinkin oltiin siellä. Mä tutun näköinen.
3: Joo. Kyllä me tavattu ollaan, mutta ei ole puheessa.
4: Sä kehuit erästä vankilapastoria aika paljon. Niin.
3: Mäkelän Vesa.
4: No niin, saat kehua julkisesti. Ja kuinka tärkeä paikalla Vesa ja miten hän hoiti sinun asioita?
3: Se on Vesa hoiti paljon enemmän asioita, mitä vankilapapin tehtävään kuuluu, koska Vesa teki muuhun semmoisen vaikutuksen, että se oli mulle niin kuin, että tämmöinen uskovaisen ihmisen kuuluu olla.
4: Hän oli siis esikuvana laumalle.
3: Se on ollut esikuvana kyllä mulla.
4: Joo.
3: Ja on ollut monelle muullekin.
2: Mm. Näin mä olen kuullut monelta. Mm. Ja vieläkin monet, jotka ulkomailtakin soitteli yksi. Semmoinen most wanted man poliisin toimesta, mikä on kansainvälisesti etsintäkuulutettu, niin se halusi yhdelle ihmiselle lähettää terveiset ja se oli Mäkelän Vesa,
3: joo.
4: Mikä hänestä tekee erikoisen?
3: Vesasta tekee erikoisen se, että se on uskossa. Se tekee Vesasta erikoisen. Se elää sitä uskonsa todeksi. Ja se tuo sen niin kuin sillain, sen ei tarvitse sanoa mitään, kun se tulee vaan siitä sen olemuksesta ja semmosesta. Ja se pystyy, sillain mä sanoin aina itse kaikille linnassakin, kun oltiin, niin mä sanoin näin vaan, että älkää pettäkö Vesan luottamusta, että älkää valehdelko sille, että Vesa muistaa myös senkin. Että jos Vesan kanssa sovitte jotakin, niin pitäkää ne puheenne, niin Vesa pitää myös aina puheensa teille.
4: Ja säkään et sitten lähtenyt karkuun, eihän sun pitänytkään lähteä. Kerros vähän.
3: No eikö, se oli silloin Vaasassa. Kyllä Vesa sen muistaa. Vesa sen muistaa, että siellä oli Riihimäellä meillä semmoinen
4: konflikti.
3: Aika iso konflikti, että siellä yhden kaverin sellinikkunoita sitten jo heiteltiin rikki ja omatekoisia pommeja sinne ja ja siellä oli sillain semmoinen tilanne, että mä ajattelin itse, että mut tapetaan ja olin päättänyt sen valmiiksi itse, että mä tapan yhden. Mm. Niin se on silloin aika tiukka tilanne.
4: Siinä oli jengiläisiä sua vastassa.
3: Joo. Mm. Joo, ja niillä oli pitkiä tuomioita, elinkautistuomiolaisia oli niin kuin useita siinä ja sillain, että ne ei niin kuin, mä ymmärsin sen, että niiden ei tarvitse siitä niin kuin välittää paljon, että jos ne mut tappaa. Tappaa, mutta ei munkaan tarvinnut siitä välittää sen enempää, kun mulla oli vaan mielessä, että mä tapan yhden niistä ennen kuin ne tappaa mut. Että ajatusmaailma oli silloin semmoinen.
4: Mutta ei koskaan mennyt lähemmäksi.
3: Pihalla
4: näitte toisen.
3: Joo, se oli sillain, että kun ne huusi, että tulkaa iltaulkoiluun pelaa jalkapalloa, niin mä vähän kans kiivaampana niin huusin takaisin, että joo, että tullaan, että tehdään teistä niitä jalkapalloja ja sitten ne kaikista retevimmät, eihän ne tullut meidän tueksi sitten, että meitä oli kolme siinä ulkona, kun mentiin ja huurettiin vaan, kun en edes kuullut, mitä ne huusi meille, niin kaveri huusi vaan, että antakaa meidän olla rauhassa, kun me ei ole tehty mitään. Niin siitä ne lähti tulemaan ja en toki huomannut heti, niillä oli putket hioissa, iso kiive käsissä ja meillä saksenterät vaan taskussa, mutta ne olisi hyvin uponnut tuohon kaulaan kyllä. Ja vartija hyppäsi sitten, meillä oli hyvä kerrosvartija. Se näki sen tilanteen, niin se tuli hirveän rautapatukan kanssa, juoksi sinne ulkoiluun ja siihen väliin, että jäi muutama metri väliä, että siinä ei päästy niin kuin ihan lyöntietäisyydelle vielä. Ja sitten niin silloin oli vielä Kinossalo muistaakseni, oli ylivartijana Riihimäellä. Riihimäellä niin Kinossalo ja sitten se meidän kerrosvartija yksisätuumin, että kun he tietää, että nämä miehet ei ole tehnyt mitään, niin he ei laita niiden ovia, kun meidät eristettiin. Että meillä oli päätykongin ovi kiinni, mutta kun muut vartijat oli sitä mieltä, että meidän pitää eristää vielä kokonaan. Siihen ei lähdetty, mutta meidät heitettiin sitten eri taloja. Ja sitten Vaasan läänille mentiin ja lauantai-aamuna jo noustiin kerroksille ja sunnuntaina kirkkoon. Ja
2: sielläkö sä Vesaan tutustuit sitten?
3: Siellä.
2: Joo.
3: Ja Vesa kysyi, se oli eka kerta kun nähtiin, Vesa kysyi kun oli musiikkiryhmä, että lähettekö keskiviikkona muurin ulkopuolella keikka, että lähettekö mukaan.
4: Nopeeta oli.
3: No, tää kuvastaa niinku Vesaa.
4: Juuri. Ei ja katsota henkilöä.
3: Juuri näin. Ja sitten kun ei tuntenut, että mäkään en ollut ikinä aikaisemmin nähnyt Vesaa. Vesa, niin se jo sinällänsä tekee vaikutuksen.
2: Vaikka ätkähti, että mitäs nyt sitten?
3: No sitten, sitten sinne vielä soitettiin, tuli puhelu sinne Vaasan läänille, kun keskiviikkona oli sitten jo heti, että siinä oli Vesalla kiirekin saada meille edes lupa lähteä sinne mukaan. Ja sitten sinne tulee puhelu vielä, että me ollaan karkaamassa sieltä ja Vesa tuli sanoa meille asiasta ja ilmoitin Vesalle, että ei ole käynyt mielessäkään ja jos Vesan täytyy päätää vaivata asialla, niin älä ota meitä mukaan, että me ei olla pahoillamme ollenkaan, mutta Vesa otti meidät mukaan ja käytiin useita kertoja. Kokkolaa myöten käytiin sitten Vesa kanssa keikkailemassa.
2: Oletko sinä itse musiikkimiehiä?
3: Kyllä mä kitaraa soittelen.
2: No joo.
3: En nyt varsin itteni iloksen muiden suruksi lähinnä.
2: Taaspa sanon teikäläiset, kun teikäläiset osaa laulaa.
3: Tuossa mulla kaveri mukana, toi ei sitten osaa laulaa.
2: Eikö?
3: Ei, laulaa sitten orkesterin, kun orkesterin vireistä pois.
4: Kyllä.
3: Mutta se laulaa kyllä sydämestään.
4: Oliko tämä sulle semmoinen yksi uskonvahvistus tässä Vesan käytös ja niin osoitus sua kohta, rakkaus sua kohta?
3: Mä oon aina muistanut se.
2: Ja se oli, sä et vielä silloin ollut itse uskossa.
3: En. En, että, mutta se on, mä oon aina muistanut sen ja tästä on kuitenkin aikaa yli 30 vuotta varmaan ja 30 vuotta nyt kuitenkin.
2: Joo,
3: niin se on vaan ollut mun mielessä aina ja sitten on siinä on huvittavakin tapaus sillain, että kun oli Kylmäkoskella, en muista papin nimeä, mutta se oli vartijoiden siellä kopissa istumassa ja mulla on Kylmäkoskella aika hyvät välit vartijoiden kanssa sillä tavalla, että vartija kysyi monta kertaa, kun ovi piti laittaa kiinni, että onko sulla jotain hommaa, että voiko he laittaa oven kiinni ja näin. Niin mulla oli sitten ovi auki ja se pappi istui siellä vartijoiden kanssa tarinoimassa. Ja muilla vangeilla, kun aukeaa ovet, niin papille tulee hirveä kiire. Mä että hei, että tänne näin. Mulla on kiire. Mä että ei ollut, että mä oon tunnin seurannut sua, että sä istut tuossa pamppujen toimistossa. Että nyt sä tuut tähän näin, että sä saa palkkaa siitä, että sä hoitelet täällä vankien sielunelämää. Niin kyllä ne vartijakin tarvii sieluhoitoa. Mä tein ihan varmaan, mutta sä et saa palkkaa siitä.
2: Niin.
3: Ja mä sitten aina kun mä olin sille Vesaa kehunut, niin lopputulema oli se sitten, että se sanoi, että kyllähän nyt paljon pienemmälläkin tekemisellä tulisi tässä toimia. Ja mä ajattelin, mitenkä tommonen mies voi vähempää tehdä, kun sä et nykkään yhtään mitään. Niin se alkoi itkeä ja sanoi, että no hän joutaa tästä varmaan lähtemään, että kyllä minun puolesta. Mutta niin paljon se vaivasi sitä pappia, että sitten joskus vuosia jälkeenpäin, kun mä olin tuolla vankisairaalassa ja se oli Hämeenlinnassa sitten pappina ja Vesa oli jo Kylmäkoskella, niin tuli varta vasten sieltä keskusvankilan puolelta sinne vankisairaalan puolelle, mainitteen mulle, että nyt siellä on putte se sun mielipappis Kylmäkoskella.
2: Joo, hauskaa. Tämä nyt ei liity mitenkään tähän asiaan, mutta näistä henkilökunnan käytöksestä ja tämmöisestä, kun siellä oli 80-luvulla näitä erilaisia vartijoiden lempinimiä. Yhtä sanottiin Pallosalmaksi.
3: Joo.
2: Ja muistatko sä Pallosalma? Oletko sä ollut Konnulla?
3: En ole itse asiassa ollut ikinä Konnulla.
2: Okei, siellä oli Pallosalma ja ne vei yhtä jätkiä, katso sitten rundiin ja no ovelta heitti sen sinne rundin oikein, että pääkolahti takaseinä näin ja Pallosalma, kun pisti oveen kiinni, se huusi tällä, että senkin yhteiskunnan elättäjä. Löi oven kiinni, käveli rundin sinne toiseen päähän, tajus jotain ja tuli takaisin ja avasi oven. Eikö elätti?
3: Kyllä.
2: On kaiken näköistä sattuu. Vankilat on aika koomisia paikkoja välillä, mutta nythän tämä koomisuus, me tänäänkin kuultiin, niin Riksussa alkaa nauru loppuun, kato, kun siellä niin, on niin osastoitu se. Niin. Sä et näe, kun samassa muissa taloissa rupeaa olemaan, kun tämä jenkkimalli, että 5-6 jätkää ja sä et muita näe. Että
3: joo.
2: Sä saatat vetää elinkautisen samassa talossa, mutta et ikinä tapaat tuolla.
3: Kyllä.
4: Näin se menee.
3: No. Kyllä.
4: Mutta onneksi meillä on Jumalan sana, niin. Tämä on sinulle ja meille kaikille.
2: Joka vapauttaa.
4: Joo, ja kuulijoille myös.
2: Joo.
4: Mikä on putenkin elämässä tapahtunut. Armosta te olette pelastetut uskon kautta. Se ei ole teidän oma aikaansaannoksenne, vaan se on Jumalan lahja. Eikä se ole teoista, ettei kukaan kerskaisi. Me olemme näet hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisi.
2: Kyllä.
4: Eikö? Sinäkin olet armosta pelastunut. Ja
3: nimenomaan ei omilla ansioilla.
4: Joo, ja mutta sitten sä oot hyviä töitä varten. Minkälaisia ajatuksia sinulla on, tai Jumalan kanssa suunnitelmia tulevaisuudesta? Mitkä ne työt on ehkä, mitä on nyt tulossa?
3: Nyt tulee kato vaikea juurikin sen takia, että mä oon varovainen puheessani, koska omasta mielestäni mä en ymmärrä asiasta tarpeeksi. Mä kuuntelen joo. mielelläni muita.
4: Joo.
3: Ja sitten mä oon erittäin
4: Veijoa kuunteletko?
3: Joo, se on mä oon kyllä, on niitä paljon ihmisiä, kenestä mä niinku sillä lailla tykkään, että joo. jokut ihmiset on semmosia just, että mä jaksaisin kuunnella vaikka aamuun asti niitä, kun ne alkaa vaikka saarnaan. Niin jotain on, että niitä jaksaa kuunnella vaikka aamuun asti ja sitten joltain on taas vastaavasti, että 20-25 minuuttia on se, mihin mä pystyn itse keskittyä. Mutta kyllä Veijo on yksi niistä kanssa. Semmoinen, siinä tekee tietysti ehkä osaltansa se Veijonkin tausta, että Veijolla on itsellä ymmärrystä sinne toisellekin puolelle elämää. Kaikilla ei ole sitä.
4: Mutta mitä sä oot ajatellut nyt, kun minkälaisia tehtäviä Jumala on sua kutsunut? Tänään sä oot todistajana täällä Ex-Criminals-ohjelmassa Radio Dayllä. Ja tää on tietysti tosi tärkeä. Sun todistuksen kautta saattaa ihmisiä tulla uskoon tai vahvistua uskossa. Mutta mitä muuta? Onko musiikki, onko joku muu ollut?
3: No se on ehkä, mutta mä oon ollut erittäin laiska tässä, sanotaan nyt varmaan vuoden puolitoista taas niin kuin soitteleen kitaraa, mitään tämmöstä, että nyt on tuolla, kun mä keittelen maanantaisin, siellä on se Manna maanantai Nokia Vapiksella, niin mä keittelen siellä kahvia ja vähän laitellaan välillä, mitä laitellaan ja nyt sinne sitten joku viisas keksi ohjelmaan sen, että Putte laulaa.
4: niin
3: mä oon nyt kyllä mä siellä nyt oon sitten sillain välillä aina laulun kaksi sitten laulana, mutta
4: ootko todistanut väliin?
3: Siellä on, sanotaan, että siellä tulee niitä usein todistettua, varsinkin kun ollaan siellä Manna-maanantaissa, kun se on semmoinen vapaamuotoinen kuitenkin, että me puhutaan niin kuin muistakin asioista, niin kuin tässäkin. Niin, siellä tulee niitä todistuksia yhdeltä sun toiselta aina, että kyllä siihen tulee todistettua.
2: Mitäs tämä lempinimi, tämä Putte, mistä se tulee?
3: Mä en osaa sitä kertoa, mä en muista
2: sen. Se on vaan pentuna sanottu Puteksi.
3: Niin. Liittyy
2: se ruumiin rakenteeseen jotenkin?
3: No mä olin ehkä pikkusen pullukka ihan pienenä. Joo. Niin semmoisena sanotaan nyt 4-5 vanhana, niin mä ehkä olin pikkusen pulska.
2: Joo.
3: Pulska, niin se voi juontaa sieltäkin, mutta aina on.
2: Koska Putestahan tulee aina mieleen se Putte.
3: No vähän joo, ja sanotaan näin, että siitä on sitten, joskus on ehkä vähän kärsinyt itsekin, mutta sitten on hirveän usein kärsi vastapeluri.
2: Niinpä.
3: Että kun mä muistan koulussakin semmoisen tapauksen, kun tuli kolmannelle luokalle ekalle tunnille, ja se oli vähän sitten riskimpi kuin minä, kun mä en ollut enää kolmannella luokalla mikään lihava, mutta tämä vastapeluri oli. Ja erehty sanon, kun kuuli mun nimen, niin erehty sanon, että Putte Possu.
2: Niin.
3: Mä en puhunut mitään, mä odotin, kun välitunti tuli, mä hakkasin sen naulakolla heti ja sen jälkeen otin siltä, sitten mä laitoin yhden kaverin ottaa siltä suojelurahaa 120 markkaa viikossa ja sitten Malboro-karton.
4: Siitä se lähti.
3: Se lähti sieltä.
2: Business on kova.
3: Oli se silloin.
4: Ootko katunut niitä? Ootko joutunut kyynelin olemaan juuri edessä näistä sun teoista? Ootko joutunut niin kuin kovalle paikalle?
3: mä en oikeastaan saa tiedä, en semmoista ihan, että kyllä on tietysti semmoisia asioita, niin kuin on ollut joskus jotain mielessä, että tämä olisi saanut jäädä tekemättä, mutta tota, mulla on aika vähän, koska tota, mulla oli taka, voi olla vieläkin, mutta ainakin oli päässä semmoinen iso vika, että tota, mä en ollut ikinä väärässä.
4: Niin sä oikeutit nyt tavallaan itsellesi.
3: Jollain asialla joo.
4: Joo.
3: Jollain asialla.
2: Se on että vähän sekin, että, niin kun, että vanhoja sanontoja, että kaatunutta maitoa, niin vähän turhaa surraa ja sillä että totta kai kaduttaa menneisyys ja kaikki tämmöinen, mutta niin kun, ei se jatkuva murehtiminenkaan mitään auta.
4: Mm.
2: Siksi toiseksi, kun ne on kerran käsitelty ja anteeksi saatu Herralta, ne on siinä.
4: Mm.
3: Se on näinkin. Mm. Toki sen verran, että joltain ihmisiltä joskus, jos tulee vastaan, niin tänä päivänä voin niin kuin anteeksi pyytääkin, että ennen en taipunut siihen anteeksi pyyntöön millään. Millään, että kyllä ne tuo Saramäessä teki mulle paperikin, yksikään virkailija ei ottanut vastaan mua siellä, siellä niin tota, kun ne heitti mun Kylmäkoskelta joskus sinne, niin virkailijat ei ottanut vastaan, mutta ne keksi tehdä mulle semmoiset paperit itsestään, että vaikka ne ei ollut nähnyt mua. Että tota, on ajattelutavoissa ja asenteissa vikaa ja yhteiskunnalle vaarallinen. No tänä päivänä mä myönnän sen, että mulla on ajattelutavoissa ja asenteissa vikaa vieläkin, mutta silloin on ollut erittäin paljon.
2: Kelle meillä ei olisi?
4: Niin, onneksi Raamattu sanoo, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Sinä olet prosessissa. Se on näin. Ja voidaan sanoa, että varmaan kuulijoille, että muistaa puttaa rukouksi.
3: Juuri näin. Niitä, sitä tarvitaan niin kuin tosi paljon, että ei, parantamisen varaa on aina mun kohdalla paljon. Ja täydellistä musta ei tulekaan.
2: Eikä kenestäkään muustakaan.
3: Vasta tuolla päivällä. Juuri näin.
4: Mites tota, miten sun hengellinen elämä, rukoiletko, luetko Raamattua, millä lailla sä harjoitat tänä päivänä suomaa hengellistä?
3: Raamattua mä luen joka päivä.
4: Joo.
3: Että joskus tässä uskonmatkan varrella, niin se meni niin kuin, niin kauan mulla meni erittäin hyvin uskoni kanssa, kun mä aloitin aamut silleen, en ottanut puhelinta, vaan mä otin Raamatun
4: no,
3: siihen.
4: No tää kuuli oli tiedoksi.
3: Kahvimukin. Ja puurolautasen. Mm. Ja mä otin Raamatun siihen.
4: Juuri.
3: Niin se Raamatun lukeminen oli mulle semmoista, että mä en voinut lopettaa sitä, että mä joudun kattoon kelloa, että nyt mun on mentävä.
4: Joo.
3: Se oli niin kuin semmoista, että tota, mä en osaa sitä sanoin tarpeeksi hyvin kuvailla, mutta sitä ei pystynyt niin kuin lopettaan, että sitä niin kuin koko ajan janos sitä Raamatun
4: sanaa. Joo.
3: Niin. Ja silloin oli oikein hyvä. Sitten mä ajattelin, tuli korona.
4: Joo.
3: Mä ajattelin, että tämä on hyvä aika, että tota, nyt tulee varmaan luettua enemmän.
4: Joo.
3: Mutta se jäikin multa sitten pikkuhiljaa, niin kuin huonommalle ja huonommalle.
4: Mm.
3: Ja tota, sitten mä viime vuonna jossain kohtaa verin pienen sakkokierroksen ja tota, nyt mä oon ottanut sen sillä lailla taas, että nyt mä luen sitä joka päivä Raamattua. Ja, että tota, yleensä luen yhden luvun kerrallaan sillain, mutta tota, nytkin se on sillain, nyt mä luen toista Mooseksen kirjaa, kun mä en ole vanhaa testamenttia lukenut, niin nyt luen toista Mooseksen kirjaa, niin tota, se on semmoinen justiin, että nytkäs sitä ei niin kuin pysty sillain lukeen yhtä lukua kerrallaan, että tota, sitä tulee vaan luettua ja luettua, että nyt se on siinä mielessä taas alkaa olemaan hyvällä mallilla.
4: Kyllä. Eli tämä tiedoksi kuulijoille, älä jätä sanan lukua väliin.
2: Niin ja nimenomaan opettelen ne teltanteko-ohjeet tarkkaan, niitä sä tulet tarvitsemaan.
4: Eikö, että älä jätä sanan lukua?
3: Ei, justiin, että seurakuntayhteys,
2: sana ja
3: rukous no. ja Raamatun lukeminen.
4: Siinä niin, on meille semmoista
2: kolmia. Ei enää velan perintä ja
3: ei.
4: Kiristäminen. Ja.
3: Ei niitä, ei niitä.
4: Ootko antanut kaikille anteeksi ja itsellesi ja myös muille? Oletko tehnyt tämmöisen päätöksen? Onko kukaan sulle enää velkaa?
3: Mulle, siis nytkin on siis velkaa, mutta se on ihan ok velka. Velka, mutta noita vanhoja velkoja, niin tota, ne mä oon antanut sillain olla, että tota, eilenkin näin yhden henkilön huoltoasemalla, mikä puhui mulle kiristystuomio, mikä oli oikeasti velkaa, ja hommas vie siihen perheensä mukaan. Mä kävin kyllä silloin ampumassa vähän sen ja pesäpallomailalla ja näin, mutta ja ne valehteli kaikki, kun elukat velka oli rehti ja näin, mutta eilen näin, niin kyllä se vieläkin musta sellainen tunteita herättää, että mä en halua keskustella sen kanssa. Mutta ennen mä olisin ottanut vaan niskasta kiinni ja lyönyt takaluukkuun ja käyttänyt jossain, ei ihmisten ilmoilla, mutta kyllä mä niitä pystyn ja oon vaikka en olisi unohtanut, mutta en ole enää menossa hakemaan niitä. Että kyllä niitä kyttäyskeikkoja siellä tehtiin, että kun saadaan isäntä kiinni, niin otetaan vielä pois, mutta mä oon sillain, että mä en tarvi niitä rahoja, mitä on mennyt, mä pärjään näillä. Mä en itse asiassa edes halua niitä rahoja, mitä sieltä on.
4: Niin, koska ei se tulisi pysymään. Se on niin kuin syntiraha.
3: Se on näin ja mulla on itsellä jotenkin parempi olo. Mä tiedän, että mä olin oikeassa. Ne oli väärässä. Niillä on rahat. Mulla ei ole rahaa, mutta mä pärjään silti näillä. Mä kuljen mieluummin tämän Raamatun kanssa ja on vähän vaikka köyhempi. Köyhempi, koska nälkää mä en ole nähnyt niin kuin poskista näkyy.
2: Sama täällä.
4: Halleluja.
2: Ali on vähän päässyt laihtumaan.
4: Joo, kiitos herra. kiitos Putte, Pekka Bamrut, mielenkiintoista haastattelusta. Eikö niin, että rikos ei kannata?
3: Ei se kannata, mutta uskoon tulo kannattaa.
4: Just, siinähän se tuli. Ja annetaan kaikille kuulijoille mahdollisuus tässä lopussa siitä tulla usko. Eikö se ole helppoa?
3: Se, joo, tämä ei ole helppo tie kulkee. Ratkaisu on helppo tehdä.
4: Mutta sitten koko elämä elämäksi, uhriksi.
3: Joo, se siinä
4: toinen juttu.
3: Ratkaisu on helppo tehdä, uskontie ei ole helppo kulkee, mutta arvot muuttuu.
4: Joo.
3: Ja se vaikeuksia tulee aina uskontiellä. Mutta kun pitää kiinni Jumalan sanasta, niin sillä selviää.
4: Amen.
2: Se on parasta mahdollista elämää.
4: Kuin... Amen. Ja ihan kaikki ne elämä. Hei,
3: meillä ei olla terapuloita.
4: Hei, eikä. Ja helmiporteet siis on se tärkeä. Uskomman päämäärä on sielun pelastus, taivaan koti. Halleluja.
3: Amen.
4: Sinä, joka olet tänään kuullut tämän ohjelman, niin pyydetään, että sä antaisit elämäsi Jeesukselle niin kuin Puttekin aikanaan teki ja niin minä Latekin. Ja elämä on muuttunut. Rukoile lyhyesti mun perässä, niin saat synnit anteeksi ja sunkin elämässä lähtee prosessi käyntiin, mikä vie taivaan kotiin. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle. Tahdon syntini anteeksi. Tahdon

0: ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2024. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: jäädä. Rakas Raamattuni.
1: Morjesta. Mä olen Miikkis ja Radio Dayssä toimittajana ja juotajana vähän tuottamassa ohjelmia myös. Mun suosikki Raamatun paikka on psalmi 27 ja 4. Mä olen itse aina tykännyt Daavidista ja jos Jeesuskin on Daavidin poika ja sanotaan niin kuin, vähän niin kuin Daavidin huoneesta nousseesta Jeesuksesta, niin jostain syystä se on siellä merkattu, että Daavid on aika erityinen hahmo. Ja mä sanoisin, että psalmit antaa aika hyvän kuvan sellaisesta ihmisestä, joka aidosti etsii Jumalaa. Ja sieltä päällimmäisenä mulle on jäänyt tää Raamatun paikka. Yhtä olen pyytänyt Herralta, sitä minä etsin, että saisin asua Herran huoneessa kaikki elämäni päivät. Katsella Herran ihanuutta ja mietiskellä hänen temppelissään. Yhdessä englanninkielisessä käännöksessä tämä äskeinen oli siis Raamattu kansalle käännös. Englanninkielisessä käännöksessä mä voisin tälleen vapaasti kääntää tämän loppun mietiskellä hänen temppelissään, että siinä tapahtuu vastavuoroisesti jotain. Minä kuuntelen ja Jumala vastaa. Ihan kaikki tässä Raamatun paikassa puhuttelee, että tämä on se yksi tärkein asia, että ei kuninkaana oleminen, ei saavutukset, ei menestys tai eikä se ole myöskään semmoinen liian, niin kuin, että mä en ole yhtään mitään, vaan että mä saan asua Herran huoneessa. Se vaan puhuttelee niissä elämän huippuhetkissä ja myös niissä vaikeissa, että tietää, että no, jos ainakin tästä pitää kiinni, niin ei ole missannut ainakaan jotain massiivisen isoa, koska tässä on vähän niin kuin kaikki. Mä itse opettelin ton kohdan armeijassa ulkoa, koska siellä se jotenkin piti kiinni semmoisissa totuuksissa. Ja siitä on muutenkin tullut rakas paikka mulle. Kun itse aloitin parisuudetta, niin käytiin läpi semmoisia Raamatun paikkoja, mitä voisi pistää vaikka omaan sormukseen. Me sitten yhdessä tajuttiin, että tää on oikeastaan meidän suosikkipaikka molemmille ennen jo toisiamme mun puolison kanssa. Niin siksi se on myös meidän vihkisormuksessa kirjattuna sinne. Että on aika semmoinen elämän tärkein Raamatun paikka. Raamattu on aika täynnä semmoisia ihania aarteita, että lämpimästi suosittelen.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

on tuonut meille Jeesus, uskon sen.

0: Kenestä henkilöstä on kyse?
1: Tarkentava kysymys, että onko kotoisin Suomesta.
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
2: Mä vastaan nyt sit Mannerheim.
3: Mä arvaan, että olisiko se Lauri Markkas.
0: Palkintona Aikasopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
4: No Antti Pennanen näin lätkän MM-pullan jälkeen.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.

Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut medialähetys Sanansaattajat.

0: Älä usko uneksijoita, kehotetaan tämänkertaisessa Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet tervetullut kuulolle. Olemme tutkineet viime jaksoissa Juudaksen kirjettä. Kirjoittaja halusi varoittaa kristittyjä luopio-opettajista, jotka olivat luikerrelleet seurakuntiin. Tänään pastori Jukka Norvanto piirtää meille kuvan harhaoppien opettajista. Käymme läpi kirjeen ensimmäisestä luvusta jakeet 6-8. Opetuksen jälkeen Lempäälän seurakunnan lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Matti Mäkinen kertoo, mitä lähetystyö ja evankeliumin julistaminen merkitsevät hänelle. Mäkinen on ollut mukana suunnittelemassa elokuussa Lempäälässä pidettäviä Sansan medialähetyspäiviä. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Jukka Norvanto pureutuu nyt päivän aiheeseen. Älä usko uneksijoita.
1: Juudas ottaa kirjeessään esiin 6 esimerkkiä menneisyydessä tapahtuneista luopumuksista. Ne kuvaavat myös sitä, mitä oli tapahtumassa parasta aikaa niissä kristillisissä seurakunnissa, joiden hän kirjeensä kirjoitti. Samalla hänen kirjeensä auttaa myös meitä tarkkailemaan oman aikaamme tapahtumia. Harhaopit eivät ole vain menneisyyden ongelmia. Ne kuuluvat mitä suurimmassa määrin myös nykyaikaan. Ensimmäiseksi Juudas nosti esiin Israelin kansan autiomaavaelluksen. Sen aikana pelastuksesta osalliseksi tulleet ihmiset luopuivat Herrasta ja menehtyivät matkalle. Seuraavaksi hän kertoo enkeleistä, jotka myös elivät aluksi Jumalan yhteydessä, mutta luopuivat siitä asemastaan. Luen Juudan kirjeestä 6. jakeen. Ja niitä enkeleitä, jotka eivät pitäneet kiinni korkeasta asemastaan, vaan hylkäsivät omat asuinsijansa, hän pitää pimeydessä ikuisissa kahleissa suurta tuomion päivää varten. Tässä meille kerrotaan asiasta, jota emme missään muualla Raamatussa näe näin selvästi. Vaikka meille toisaalta kerrotaan, että enkelit tullaan tuomitsemaan. Jossain vaiheessa oli käynyt niin, että tietyt enkelit eivät ole pitäneet kiinni korkeasta asemastaan. Luodessaan enkelit Jumala näytti antaneen heille mahdollisuuden noudattaa tai olla noudattamatta hänen tahtoaan. Jumalaa ympäröi vapaus. Hän ei pakota ketään yhteyteensä. Jotkut näistä henkiolennoista käyttivät vapauttaan väärin ja alkoivat kapinoida Jumalaa vastaan. Siksi heitä pidetään nyt kahleissa. Myös langenneet enkelit muistuttavat harhaopettajia, joista Juudas varoittaa kirjeensä vastaanottajia. Molempiin ryhmiin kuuluvat olivat eläneet läheisessä yhteydessä Jumalaan, mutta olivat päättäneet kuitenkin nousta kapinaan häntä vastaan. Kapinaan nousseiden enkeleiden kohtalon tulisi varoittaa nykyajan harhaopettajia. Siitä puhutaan myös 2. Pietarin kirjeessä luvussa 2 ja 4 näin. Ei Jumala säästänyt enkeleitäkään, jotka olivat tehneet syntiä, vaan syöksi heidät kahleissa manalan pimentoihin odottamaan tuomion toteutumista. Aikoinaan, kun näissä Raamattu kannesta kanteen ohjelmissa tutkimme edellä mainittua Pietarin kirjeen kohtaa, totesin, että Raamattu kertoo varsin vähän enkelimaailman asioista. Enkeleiden luomiseenkin vain viitataan lyhyesti siellä täällä. Sen verran Raamattua lukemalla voi kuitenkin päätellä, että jossakin vaiheessa ennen ihmisen luomista osa enkeleistä nousi yhden enkeliruhtinaan johdolla kapinaan Jumalaa vastaan. Kapinaa johti olento, josta me käytämme nykyään nimeä saatana tai paholainen. Häntä kutsutaan myös eksyttäjäksi ja valheen isäksi. Tämän luodun enkelin kapinaan liittyi osa muista enkeleistä. Nyt sekä Juudas että Pietari ilmoittavat, että kapinaanuset enkelit on jo kahlittu. He odottavat suurta tuomion päivää. Ongelmanamme on se, että jos langenneet enkelit on kerran kahlittu, niin miten pahojen henkien ja paholaisenkin toiminta voi edelleenkin jatkua täällä maan päällä. Mahdollisia selityksiä on, kuten arvata saattaa, annettu vuosien varrella useitakin. Yhden selityksen mukaan langenneita enkeleitä olisi jostakin syystä kahdenlaisia. Toiseen kuuluisivat ne, jotka ovat jo nyt kahleissa, eivätkä siksi pysty enää toimimaan. Toiseen taas kuuluisivat sen ajatuksen mukaan ryhmä langenneita enkeleitä, joilla on jonkinlainen liikkumisvapaus ja jotka voivat siksi toimia edelleenkin saatanan alaisuudessa. Tämä ajatus tuntuu tietenkin loogiselta, kun toisaalta lukee siitä, mitä Juudas sanoo tässä yhteydessä, ja toisaalta tietää, miten Raamatussa muualla puhutaan pahojen henkien ja saatanan toimista. On kuitenkin mahdollista ajatella asia toisinkin. Pietarin kirjeen vastaavaa kohtaa selittäessään Martti Luther toteaa seuraavaa. Tässä Pietari myös osoittaa, että pahoilla hengillä ei vielä ole lopullista vaivaansa, vaan he ovat paatuneessa epätoivoisessa tilassa ja odottavat joka silmän räpäys tuomiotansa, niin kuin ihminenkin, joka on tuomittu kuolemaan, aivan epätoivoisena paatuu ja tulee aina pahemmaksi. Mutta heidän rangaistuksensa ei ole vielä saavuttanut heitä, vaan heitä ainoastaan säilytetään sitä varten sidottuina. Näin siis Martti Luther Pietarin kirjeiden selityksessään. Sekä Juudas että Pietari todellakin puhuvat siitä, että kahleisiin joutuneet enkelit vasta odottavat. He siis vielä odottavat tuomion päivää. Se tarkoittaa, että heitä ei ole vielä lopullisesti tuomittu. Lutherin ajatuksen mukaan kahleisiin joutuminen ei siis tarkoita aivan samaa kuin mitä me sillä yleensä ymmärrämme. Hänen mukaansa langenneet enkelit ovat sidottuja siihen toimintavapauteensa nähden, joka heillä oli ennen lankeemusta. Nyt he tietävät, että heitä odottaa vielä lopullinen tuomio, mutta tässä sidotussa tilassakin he voivat vielä monella tavalla vaikuttaa meihin ihmisiin. Raamatun mukaan paholainen ei todellakaan ole vielä helvetissä, vaan hän, niin kuin Pietari ensimmäisessä kirjeessään sanoo, sen luvussa 5 ja kesä 8, kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Samaan aikaan saatana on myös Jumalan kahlekoira. Hän ei voi tehdä kenellekään mitään ilman Jumalan sallimusta. Hänen valtansa on siis tarkasti rajattu. Ennen hänen lankeemustaan tätä valtaa ei ollut siis ilmeisestikään tällä tavalla rajoitettu. Lankeemuksen seurauksena paholainen joukkoinen menetti taivaan kirkkauden ja on sen jälkeen joutunut elämään pimeydessä. Kahleilla ei siis tarkoiteta kettinkejä, jotka muodostuvat yhteenliitetyistä metallirenkaista. Enkelithän ovat henkiolentoja, joita ei voi kahlita aineellisilla kahleilla. Sana kahleet tarkoittaa siis sidettä, joka antaa niille vain tietyn rajoitetun toimintavapauden. Katsomme seuraavaksi Juudaksen kolmatta esimerkkiä menneiden aikojen luopumuksesta. Hän on jo nostanut esiin Israelin epäuskon sekä enkelit, jotka luopuivat asemastaan. Nyt hän siirtyy puhumaan Sodomasta ja Gomorrasta sekä niistä kaupungeista, jotka ympäröivät niitä aikoinaan. Luennekeen 7. Niin kävi myös Sodoman ja Gomorran ja muiden sen seudun kaupunkien, jotka samalla tavoin antautuivat sivettömyyden ja luonnonvastaisten himojen valtaan. Niiden saama rangaistus on varoittava esimerkki, joka muistuttaa ikuisesta tulesta. Kahdessa edellisessä esimerkissä Juudas puhui ihmisistä tai enkeleistä, jotka olivat aluksi olleet läheisessä yhteydessä Jumalaan, mutta olivat sen jälkeen luopuneet hänestä ja nousseet kapinaan häntä vastaan. Puhe Sodomasta ja Gomorrasta ei noudata enää samaa kaavaa. Raamattu ei missään yhteydessä kerro niiden kaupunkien asukkaiden eläneen Jumalan yhteydessä. Paikkakunnat yhdistää edellisiin esimerkkeihin kuitenkin puhe Jumalan tuomiosta. Nämä kaupungit tuomittiin niin perusteelliseen tuhoon, että ne ovat todennäköisesti edelleenkin hautautuneina jossakin kuolleen meren alla. Näin Juudas muistuttaa, että Jumalan tuomioita ei voi kukaan välttää. Sodoman, Gomorran ja niiden lähellä sijainneiden kaupunkien tuhosta kerrotaan varsinaisesti ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 19. Niillä paikkakunnilla vietettyä elämää kuvaa hyvin se, että sodomalaiset tahtoivat raiskata Lootin luokse tulleet enkelivieraat, joita he pitivät tavallisina miehinä. Juudaksen puhe sivettömyyden ja luonnonvastaisten himojen valtaan antautumisesta viittaa siis homoseksuaalisuuden toteuttamiseen ja siihen liittyvään väkivaltaisuuteen. Myöhemmin Raamatussa viitataan sekä Vanhassa testamentissa että Uudessa testamentissa Sodoman ja Gomorran kohtaloon useita kertoja. Niistä on tullut vertauskuvia pahuuden pohjanoteerauksesta. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 18 kerrotaan siitä, kuinka Herra ilmestyy Abrahamille ja kertoo aikovansa tuhota nämä kaupungit. Siinä yhteydessä hän myös kertoo syyn kovaan rangaistukseen. Luen tuosta luvusta 18, jakeet 20 ja 21. Valitussuuto Sodoman ja Gomorran asukkaiden takia on suuri ja heidän syntinsä on hyvin raskas. Siksi minä aion mennä sinne katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen pahan, mistä valitetaan. Minä haluan saada siitä selvän. Näin siis Herra kertoo Abrahamille. Valitushuuto kaupunkien asukkaiden pahuudesta oli siis kaikunut aina taivaaseen saakka, niin että Herran itse piti tulla paikan päälle toteamaan asia. Mistään muusta kaupungista ei koko Raamatussa kerrota vastaavaa. Sodomaan ja Gomorraan liittyvien tapahtumien tulisi siis saada kaikki ihmiset kaikkialla kauhistumaan kaikkia sellaista opetusta, jossa ihmisiä johdatetaan samaan suuntaan kuin mistä Sodoma ja Gomorra tuomittiin. Se, että nykyään ihmiset eivät näistä Raamatun opetuksista paljoakaan piittaa, ei kuitenkaan muuta Jumalan asennoitumista miksikään. Hän ei muutu, vaikka me ihmiset sellaista usein toivommekin. Juudas siis selvästi muistuttaa myös meitä siitä, että Jumala tuomitsi nämä kaupungit, koska niiden asukkaiden synti oli saavuttanut kauhistuttavat mittasuhteet. Näin Juudas muistuttaa aikalaisiaan, mutta myös meitä siitä, mihin Jumalan tahdon vastaisuus lopulta johtaa. Luinekeen 8. Yhtä kaikki nämä hurmahenget tekevät samalla tavoin. He saastuttavat ruumiinsa, halveksivat Herraa ja hänen valtaansa ja herjaavat henkivaltoja. Näyttää siltä, että jo Juudaksen aikana seurakuntaan oli levinnyt ehkäpä hellenistisen kulttuurin vaikutuksesta ajatuksia, jotka rohkaisivat ihmisiä sivettömyyteen ja myös luonnonvastaiseen seksuaalisuuden toteuttamiseen. Jumalan selvä tahto pyrittiin siis näissä harhaopeissa korvaamaan ihmisten tarpeiden korostamisella. Juudas kutsuu sellaisia opettajia hurmahengiksi. Meidän tulee tietenkin varoa sellaisia Jumalan tahdosta luopuneita opettajia. Juudas totesi jo kirjansa 4. jakeessa, että he luikertelivat sisään seurakuntaan. He tulivat sisään ikään kuin sivuovesta väärin tunnuksin. He eivät todellisuudessa uskoneet Raamatun Jumalaan, vaan olivat korvanneet hänet omalla opillaan. Onkin hyvä vielä nostaa esiin Juudaksen mainitsemat 4 luopio-opettajan tunnusmerkkiä. Ensiksi he ovat hurmahenkiä. Alkutekstin harvinainen sana viittaa varsinaisesti unen näkijöihin. Sama sana käytetään Uuden testamentin alkutekstissä vain apostolien tekojen luvussa 2 jakeessa 17. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. Tässä kohtaa sana on käännetty ennusunien näkemiseksi. Vuoden 38 käännöksessä puhutaankin Juudaksen kirjan jakeen yhteydessä uneksioista. Puhe unien näkemisistä viittaa siis hurmoksellisiin näkyihin, mistä syystä hurmahenki käännöstäkin voidaan perustella. Sana valinnallaan Juudas auttaa meitä ymmärtämään, että vääriä oppeja tuovat ihmiset elävät maailmassa, jota ei ole. Sitä harhaopeessa on aina kysymys. Vääriä oppeja tuovat ihmiset kuvittelevat maailman toisenlaiseksi kuin millaiseksi Jumala sen ilmoittaa. Kun Raamattu puhuu ihmisen perusturmeluksesta, harhaopettajien unimaailmassa synti tarkoittaa vain jotakin suhteellista asiaa, josta voidaan ihmisten kesken sopia milloin mitäkin. Kun Raamattu puhuu viimeisestä tuomiosta ja Jumalan vihasta, harhaopettajien valhemaailmassa se tarkoittaa vain kuvainnollista puhetta ihmisen vastuusta lähimmäisestä. Kun Raamattu puhuu Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, hurmahenkien maailmassa sillä tarkoitetaan vain opetuslasten toiveitten täyttymistä, eikä suinkaan haudan tyhjenemistä. Kun Raamattu puhuu saatanasta todellisena persoonallisena henkilönä, hurmahengen unihuoreissa sillä tarkoitetaan vain ihmisen taipumusta tehdä itsekkäitä valintoja. Esimerkkejä voisi jatkaa pitkäänkin, mutta jo nämä riittänevät kertomaan, mitä tapahtuu, kun ihminen vaihtaa todellisuuden unimaailmaan. Silloin hän kuvittelee voivansa itse päättää siitä, mikä on totta ja oikeaa. Ja kun hän ryhtyy kertomaan toisillekin kuvittelemasta unimaailmastaan, väittäen sitä todeksi, hän voi saada muitakin uskomaan puheitaan. Heistä Juudas varoittaa aikalaisiaan ja tietenkin myös meitä. Uneksujan toiveet eivät pelasta ketään, mutta vievät varmasti kohti tuhoa ne, jotka ottavat ne todesta. Juudaksen puhe Sodomasta ja Gomorrasta on määrä kiskaista hereille unimaailmaan johdatetut ihmiset. Ne kaupungit tuhoutuivat, koska siellä toimittiin elävän Jumalan tahtoa vastaan. Toiseksi uneksujan eli todellisuudesta luopuneiden opettajien tunnusmerkkinä on, että he saastuttavat ruumiinsa. Koska heille synti on muuttunut suhteelliseksi asiaksi, he voivat omasta mielestään päättää, mikä on heille sopivaa ja oikeaa. Siksi he saattavat mielestään hyvällä omalla tunnolla osallistua sodomalaisten tavoin luonnonvastaiseen käyttäytymiseen ja moraalittomuuteen. Juudas on edellä kertonut, että jopa enkelit ovat meille varoituksena, koska heidätkin tuomitaan Jumalan tahtoa vastaan nousemisesta. Hän on muistuttanut myös siitä, että Jumala ei sallinut edes oman kansansa, jonka hän oli tuonut pois Egyptistä, päästä luvattuun maahan, koska sekin uskoi enemmän omia kuvittelujaan kuin Jumalan selvää ilmoitusta. Tämän kaiken pitäisi saada meidät käsittämään, että Jumala ei epäröi langettaa tuomiota myöskään meille, mikäli hylkäämme hänen tahtonsa. Kolmanneksi Juudas opettaa, että luopio-opettajat halveksivat Herraa ja hänen valtaansa. He siis korvaavat Jumalan tahdon omilla ajatuksillaan. Juuri sitä teki myös käärme paratiisissa. Kun Jumala oli selvästi ilmoittanut Aadamille, että ihmisen on kuolemalla kuoltava sinä päivänä, kun hän syö kielletyn puun hedelmää, niin käärme, eli saatana, ilmoitti, että ihminen ei suinkaan kuole. Aivan samaa opettavat Juudaksen mainitsemat hurmahenget. He eivät esimerkiksi usko ikuiseen kadotukseen, koska sellainen opetus ei heidän mukaansa sovi nykyihmisen ajatuksiin. Se, että Raamattu opettaa muuta, ei hurmahenkien puheita hidasta. Heille kuolema ei tarkoita kuolemaa, vaan jotakin muuta, joka ei oikeastaan ole edes kovin vakavaa. Neljänneksi väärät opettajat herjaavat henkivaltoja. Mitä Juudas sillä tarkoittaa? Näyttää siltä, että hän tässä yhteydessä viittaisi vielä Sodoman tapahtumiin. Jumala lähetti enkelinsä kaupunkiin tuomaan viestiä lähestyvästä tuomiosta, mutta kaupungin asukkaat torjuivat karkeasti heidät ja niin ollen myös Jumalan tarkoituksen. Henkivaltojen herjaaminen onkin siis viime kädessä Jumalan sanan ja Jumalan valmistaman pelastuksen torjumista. Sodomalaiset tekivät sen mitä karkeimmalla tavalla. Mutta samasta asiasta on pohjimmiltaan kysymys aina, kun torjumme evankeliumin Herrasta Jeesuksesta. Sillä sanomalla on valta viedä meidät tämän kuolemaan tuomitun maailman keskeltä ikuiseen elämään. Lot otti sen sanan vastaan ja pelastui. Sen sijaan hänen vävyehdokkaansa pitivät sitä sanomaa vain leikin laskuna. Siksi he menehtyivät. Juudaksen kirje on kirjoitettu, jotta me emme noudattaisi niiden esimerkkejä, joita Jumalan tuomio kohtasi. Meitä kutsutaan tarttumaan kiinni elävän Jumalan elämää tuovasta sanasta. Niinpä, hyvä ystävä, minulla on lupa vakuuttaa sinulle, että tässä hetkessä saat uskoa Herran Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki syntisi anteeksi. Hän tuli maailmaan, koska hän tiesi, millainen todellisuus on. Hän tiesi, että me olemme todellisesti syntisiä ja tarvitsemme siksi hänet auttajaksemme ja syntiemme sovittajaksi. Hän, Jeesus Kristus, on ainoa tie perille. Älkäämme siis uskoko uneksijoita, vaan Jumalan sanaa.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Jeesus kantoi ristillä kaikki syntimme ja varmisti meille näin pääsyn taivaaseen. Kun uskomme Jeesukseen, ei ole mitään, mikä voisi erottaa meidät Jumalan rakkaudesta ja ikuisesta elämästä hänen luonaan. Sansan medialähetyspäivät järjestetään tänä vuonna Lempäälässä. Seurakunnan lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Matti Mäkinen kertoo meille nyt, mikä merkitys evankeliumin julistamisella on kirkon ja jokaisen kristityn elämässä.
2: En ole itse lähetystyössä ollut, mutta tunnen monia, jotka on ollut. Ja sitten tietysti kun on tämmöisessä virassa, missä tämä lähetystyö on ihan ykkösenä, ja sitten on tuossa kirkon lähetystyön toimikunnassa, missä näkee vähän isompiakin linjoja meidän kirkossa. Ja sitten tietysti kirkolliskokouksessakin tämä lähetystyö on tullut nyt paljon esille niin kuin näissä monissa jutuissa. Jos mä nyt niin kuin henkilökohtaisesti ajattelen, niin kyllähän tämä meidän koko kirkko oikeastaan lepää tuon kaste- ja lähetyskäskyn varassa, että jos emme niin kuin sitä lähetystyön kutsua jollain tavalla oikeasti toteuteta tässä kirkossa, niin tämä on vaan tämmöistä tuulehuminaa kaikki. Mut mutta ihan samanlaisesti se pätee sitten myöskin tähän seurakuntatyöhön ja siihen, mikä meidän asenne siellä on, kun me tehdään työtä. Että jos nyt ajatellaan vaikka Lempäälässä meillä, kun meillä on lähetyskahvilla ja kirpputori, niin onhan siinä myöskin iso juttu se, että miten kohdataan niitä ihmisiä, jotka sinne tulee. Että on myöskin niin tämä elementti, että se ei koske vaan tämä lähetystyö niitä työntekijöitä, jotka tuolla kentällä on antanut itsensä ja elämänsä sille, että menee sinne tekemään työtä, vaan se koskee meitä kaikkia. Olen ollut seurakuntatyössä tosi pitkään, yli 20 vuotta ensin yhtymällä nuorisotyössä Tampereella ja sitten olin koulutienä ja julistajana tuolla Kansanraamattuseurassa 9 vuotta ja nyt sitten tuolla, niin kyllä mä koen, että se niin kuin tavallaan se evankeliumityö ja se sanoman välittäminen joko sitten julistamalla sanoin tai teoin, niin pitää olla siinä niin kuin työn ytimessä. Mun mielestä se niin kuin tavallaan siitä nousee, se näkyy myöskin siihen työhön. Jos se on niin kuin kirkkaana eikä se katoa, niin mun mielestä ollaan ihan hyvällä pohjalla.
0: Äänessä oli Lempäälän seurakunnan lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Matti Mäkinen. Hän on ollut mukana suunnittelemassa elokuussa Lempäälässä pidettäviä Sansan medialähetyspäiviä. Siellä saamme iloita yhdessä siitä, miten evankeliumin julistaminen muuttaa elämiä eri puolilla maailmaa. Voit lukea lisää medialähetyspäivistä osoitteesta sansa.fi/mlp26. Enemmän Jeesusta pyytää ohjelman päätteeksi Arja Simojoki. Olkoon se meidän kaikkien rukous. Ole siunattu.

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Menestyvän urheilujoukkueen taustalla on vahva juniorityö. Sama pätee myös lähetystyössä. Kun halutaan lähettää lähetystyöntekijöitä ja tehdä hedelmää kantavaa lähetystyötä, luodaan senkin pohja jo lapsuudessa lähetyskasvatuksen kautta. Iso osa ihmisistä tulee uskoon lapsena ja monen kohdalla myös lähetyskutsu alkaa itää jo varhain. Lähetysvartissa tavataan tänään kaksi lähetyskasvatuksen konkaria, Outi Rossi ja Pirjo Sormunen. Outi Rossi tunnetaan IPPI-mission lapsityön koordinaattorina. Pirjo Sormunen puolestaan on vaikuttanut lähetyskasvatukseen monella saralla, muun muassa kansanlähetyksessä ja satamaseurakunnassa Jyväskylässä. Heiltä saamme vinkkejä lähetyskasvatukseen lasten ja lastenlasten parissa. Minä olen Outi Saari, Kylväjän lapsi- ja perhetyön vastaava.
1: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Pirjo Sormunen, miten kasvatetaan lähetystyöntekijöitä?
2: Jaa, se onkin aika iso ja laaja kysymys. Tämmöisessä tilanteessa, kun nyt tämmöisessä ohjelmassakin puhutaan lähetystyöstä ja lähetyskasvatuksesta, niin meidän täytyy toki niin kuin määritellä ja rajata se. Mutta itse mä ajattelen, niin kuin, että se on lapsen hengellistä kasvattamista. Terveeseen hengellisyyteen, terveeseen seurakuntaan ja kristillisyyteen mun mielestä kuuluu oleellisesti lähetystyö. Ja jos me opetetaan lapsille Raamattua ja halutaan opettaa lapsista Jeesuksen seuraajia, niin siihen kuuluu lähetystyö. Ja mä ajattelen, että keskeisin asia on aikuisen oma esimerkki. Jos seurakunnan tuttu aikuinen tai äiti tai isä tai isovanhemmat tai joku lapselle läheinen ihminen on innostunut ylistyksestä, niin lapsi kyllä näkee sen ja se tarttuu. Jos aikuinen on innostunut Raamatun lukemisesta tai lähimmäisten auttamisesta, niin lapsi kyllä huomaa sen ja se tarttuu. Ja mä ajattelen, että samalla tavalla, että jos lapsi oppii näkemään sitä, että tässä seurakunnassa, tässä perheessä, tässä suvussa suhtaudutaan positiivisesti lähetystyöhön, tunnetaan lähetystyöntekijöitä, lähetetään, tuetaan, rukoillaan, niin se kyllä näkyy ja se tarttuu. Et mä ajattelen, että se on niin kuin oleellinen osa meidän hengellistä kasvatusta.
0: Kylväjä tukee Israelissa perhetyötä tekevää Medallion järjestöä. Sen nettisivuja tutkiessani yllätyin iloisesti, sillä sivuilla oli täsmälleen sama rakenne ja sitä kautta näky kuin Kylväjän lähetyskasvatuksen sivuilla. Siellä on kolme kohtaa, perheet, lapset ja yhdessä. Eli perheiden tukeminen lähetyskasvatuksessa, lasten lähetyskasvatusmateriaalit ja tapahtumat sekä yhdessä tekeminen. Pirjo Sormunen, mitä ajatuksia tämä kolmijako herättää sinussa?
2: No tosi keskeisiä elementtejä mun mielestä ja se, mihin mä itse sytyn eniten, niin on että perhe ja yhdessä ja toimiminen. Että seurakuntaperheessä ja sitten myös semmoisessa fyysisessä lapsen omassa sukuun liittyvässä perheessä, niin että se on yhteinen asia. Se ei ole jotain sellaista, mitä aletaan tehdä tai tukea, kun on käyty rippikoulu tai jotain muuta, vaan se on yhdessä elämistä ihan sieltä varhaislapsuudesta lähtien. Ja sitten ehkä semmoiseen perinteiseen lähetyskasvatukseen ja perinteiseen lähetysnäkyyn liittyen, niin ehkä painottaisin nykyään enemmän semmoista yhdessä tekemistä. Tekemistä ja lähtemistä, ei niinkään sitä semmoista opetusta ja puhetta. Nekin on tärkeitä, mutta ne on vaan semmoinen pieni osa sitä ja ehkä semmoinen niin kuin kirsikka kakun päällä tai jotenkin semmoinen yksi pieni osa lähetyskasvatusta, se opettaminen. Mä itse ajattelen, että suhteet perheen sisällä tietenkin, mutta suhteet lähetystyöntekijöihin, että lähetystyöntekijät tulisi tutuksi, joku, ketä joku seurakunta tukee ja kannattaa, että se ihminen ja se perhe olisi tuttu siinä seurakunnassa ja siinä perheessä. Ja sitten jollain tavalla semmoinen yhdessä tekeminen, mitä se sitten onkin, niitä mä ajattelen, että niitä on niin kuin kymmeniä ja satoja erilaisia tapoja, miten voidaan yhdessä tehdä niin seurakunnassa kuin perheessäkin. Lapset on tekijöitä ja toimijoita ja semmoinen niin kuin puhe ja opettaminen ja haastaminen, niin mä ajattelen, että se ei kuulu sinne ehkä varhaislapsuuteen eikä edes keskilapsuuteen hirveästi, vaan yhdessä tekeminen enemmänkin.
0: Mitä kaikkea se yhdessä tekeminen voi olla?
2: No mä itse ajattelen, että kaiken ihmissuhdetyön, seurakuntatyön, kaiken perhetyön, varhaiskasvatuksen ja isompien lasten kasvatuksen pohjana on suhteet, ihmissuhteet. Ykkösenä mä sanoisin, että semmoinen niin kuin yhteyden pitäminen ja jollain tavalla tutustuminen niihin, keitä lähetetään. Semmoinen, että on joku kuva seinällä ja rukoillaan sen perheen puolesta, se on tosi tärkeää ja se on hyvä asia. Mutta mä rohkaisen perheitä, että kun lähetit tulee Suomeen, niin kutsukaa kylään, menkää sinne seurakunnat, älkää pitääkö diasulkeisia, vaan järjestäkää vaikka jalkapalloottelu tai mitä hyvänsä, mitä voidaan yhdessä tehdä, oikeasti yhdessä tutustua siihen perheeseen tai siihen lähettiin, kuka on. Ja sitten mitä vanhemmaksi lapset tulee, niin mä ajattelen, että lapset ja niin kuin varhaisnuoret varsinkin, varhaisnuoret ja nuoret kaipaa haasteita, niin jollain tavalla miettiä, että mikä voisi olla semmoinen haaste, mikä me otettaisiin tässä perheessä tai tässä seurakunnassa tavoitteeksi. Mä uskon, että kun me rukoillaan ja kysellään sitä, niin Jumala antaa ideoita. Sanotaan aina, että rakkaus keksii keinot, niin mä uskon, että tässä myöskin erilaisilla perheillä, erilaisilla seurakunnilla on erilaisia lahjoja ja myöskin kontakteja erilaisiin maihin. Ja mä uskon, että sitä kautta, kun otetaan joku haaste vastaan ja ruvetaan sitä toteuttamaan, ja samalla totta kai pidetään siinä mielessä, että nyt on kysymys evankeliumista, nyt on kysymys siitä, että halutaan kertoa, että joku pääsee kertomaan Jeesuksesta muille ihmisille. Me ollaan mahdollistamassa sitä, ei välttämättä itse kertomassa, koska harvan kieli taipuu moneen maahan, mutta me voi olla mahdollistamassa sitä. Ja mä uskon, että niitä haasteita Jumala voi meille antaa. Se on semmoista, mitä me voidaan kotona tehdä. Suomesta käsiin ei aina tarvitse lähteä, mutta sitten myöskin on mahdollista lähteä, että monenlaisia aktioita, mihin voi monenikäiset ihmiset lähteä mukaan. Siitä on ihan tutkimuksia, että iso prosentti niistä ihmisistä, jotka on lähtenyt pitkäaikaiseen lähetystyöhön, on ensi ollut jossain vaiheessa elämänsä lyhytaikaisessa lähetystyössä, ihan vaikka vain muutaman päivän aktiossa. Että se on ihan semmoinen niin kuin tilastollinen fakta, että ne lyhytaikaiset lähetysmatkat ja muut, niin ne on tosi merkittäviä tulevaisuuden kannalta sen, miten lähetys näkyy syttyy ja miten syttyy ihmisille, ihmisryhmille, heimoille, kansoille. Niin niillä on valtava merkitys ja lähetysjärjestöjen kautta itse ainakin rohkaisen olemaan yhteydessä ja kyselemään, että jos on mahdollista, jos perheellä on mahdollista, niin etsiä niitä kanavia, että mitä kautta me voitaisiin vaikka lähteä ihan siis vaikka vaan viikoksi johonkin tai viikonlopuksi johonkin tai sitten osallistua jonkin suurempaan kokonaisuuteen, jonkin suurempaan projektiin, mikä jossain päin Suomeen on menossa.
0: Miten aloittaisit lähetyskasvatuksen vaikkapa juuri siellä pyhäkoulussa?
2: No meidän seurakunnassa ainakin ollaan yritetty tutustuttaa lapsia, että kun joku lähetti on käymässä tai joku, vaikka ei meidän oman seurakunnan lähetti, mutta joku jostakin, niin ollaan pyritty niin, että he tulevat aina tervehtimään lapsia tai niin kuin moikkaamaan lapsia ja jotain touhuamaan ja pelailemaan lasten kanssa myöskin. Et mä uskon ihmissuhteisiin, että kun lapsi on jonkun ihmisen joskus tavannut, niin se jää lähtemättömän vaikutuksen. Ja sitten kun vielä sen ihmisen puolesta jatketaan rukousta, niin sellaista ihmistä ei koskaan varmasti unohda, jonka puolestaan rukoilla. Ja jos me opetetaan Raamattua ihan systemaattisesti, niin silloin kun siihen pyhäkoulutekstiin kuuluu rukous, niin silloin opetetaan rukouksesta. Jos siihen kuuluu lähimmäisen auttaminen, niin opetetaan lähimmäisen auttamista. Sitten kun siihen Raamatun tekstiin kuuluu lähetystyö, niin sitten opetetaan lähetystyöstä. Että kyllä mä uskon, että meidän niin kuin kuuluu ihan myöskin opettaa ja kertoa niitä tarinoita ja mitä varten lähetystyötä tehdään. Ja ikään kuin sytyttää se rakkaus toisiin ihmisiin, oli se sitten naapurissa tai jossain muussa maan osassa. Sitä meidän kuuluu niin kuin tehdä. Ja mä uskon, että Jumala on se, joka kutsuu lapsen kuitenkin sitten myöskin siihen vastuuseen myös lähetystyöstä.
1: Tule mukaan, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Outi Rossi, jippilauluja lauletaan ympäri maailmaa. Siitä kertoo myös yksi jippilauluista, jossa lauletaan. Tämä näkyy levitessä, sitä lapset kuljettaa iloissaan laulaen. Miten näky jippityöstä syntyi?
3: Jippityö alkoi 28 vuotta sitten. Ja ihan silloin niin kuin alussa jo meillä oli niin kuin semmoinen selkeä näky siitä, että me halutaan kertoa niin kuin lapsille evankeliumia ja antaa niille selkeä mahdollisuus tulla uskoon. Ja sitten niin kuin haluttiin kertoa niille lähetystyöstä. Silloin aluksi mä niin kuin ajattelin niin, että lapset niin kuin voi osallistua sit lähettäen, niin kuin, että ne saa kyllä tietoa lähetystyöstä, mutta sitten ne voi osallistua lähetystyöhön sit, kun on aikuisia. Mutta sitten niinku ihan siinä ensimmäisen vuoden aikana, kun me järjestettiin semmoinen näytelmäkiertue, niin sen vuoden aikana semmoinen nuori tyttö, 9-vuotias Elina, kysyi multa, että eikö lapsetkin voisi tehdä niinku lähetystyötä, että eikö voisi järjestää sellaisia matkoja. Ja mä en ollut koskaan ajatellutkaan, että näin voitaisiin tehdä. Mutta se, mitä se Elina niinku silloin unelmoi, niin se on toteutunut ja me ollaan järjestetty aika paljon lasten niinku lähetysmatkoja.
0: Yhdessä jippikoron laulussa lauletaan, että majakaksi maailmaan meitä tarvitaan. Jippityössä lapset on aktiivisessa roolissa. Miten se alkoi, että lapset on toimijoita eikä vain katselijoita?
3: Ne on ollut alusta saakka. Kun meillä oli se ensimmäinen näytelmäkiertue, niin lapset oli siinä esiintymässä. Ja sitten kun tehtiin ensimmäinen levy, niin lapset oli laulamassa. Ja ne on ollut koko ajan niin kuin tekijöitä.
2: Mitä sanoisit semmoisille lähetyskasvattajille, vanhemmille tai mummeille tai kummeille tai pyhäkouluopettajille, seurakunnan työntekijöille ja vapaaehtoisille, jotka ei ole tottunut siihen, että lapset on ne, jotka tekee, vaan enemmän siihen, että opetetaan lapsia ja lauletaan yhdessä ja muuta, niin
3: on tärkeää niin kuin se, että mitä lapsillekin niin kuin opetetaan, ettei niin kuin niille ainoastaan opeteta niin kuin Raamatun kertomuksia, niin kuin yksittäisiä kertomuksia, vaan niiden pitäisi saada Raamatusta niin kuin sellainen kokonaiskäsitys, niiden pitäisi niin kuin ymmärtää Raamatun iso kertomus. Ja sitten, että kuinka Raamatun niin kuin pääsanoma on se, että Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja Jeesus tuli ja kuoli ristillä kaikkien ihmisten puolesta ja nousi kuolleista. Ja että Jumalalla on suunnitelma ja tehtävä jokaista ihmistä varten. Että lapset pitäisi niin kuin ottaa vakavasti. Ja sitten se, että kun maailman ihmisistä niin kuin 1/3 on alle 18-vuotiaita, niin jos me halutaan saavuttaa niin kuin tänä päivänä elävä maailma evankeliumilla, niin me ei voida unohtaa lapsia. Ja ne, jotka parhaiten niin kuin saavuttaa toisia lapsia, on niin kuin lapset itse. Että ne pystyy saavuttamaan niin kuin omia kavereita ja ne pystyy kertomaan Jeesuksesta kouluissa ja missä ne kulkee. Ja kyllähän Raamatus on paljon esimerkkejä siitä, että Jumala käyttää lapsia, niin kuin sitä poikaa, joka antoi eväät Jeesukselle, ja Samuelia, joka kuuli Jumalan äänen, ja sitä palvelustyttöä, joka sen Naimanin johti niin kuin Jumalan luokse. Ja paljon esimerkkejä löytyy siitä, että kyllä niin kuin Jumala on niin kuin sukupolvien Jumala, ja löytyy paljon sellaisia Raamatun kohtia kanssa, että kertokaa tämä lapsillenne, ja lapset kertokoot seuraavalle sukupolvelle, ja nää taas eteenpäin, että tässä IP-työssä on paljolti kysymys niin kuin moninkertaistamisesta, että kerrotaan niin kuin evankeliumi, välitetään lähetysnäky sillä tavalla, että ne, jotka sen ottaa vastaan, niin kertoo sen taas edelleen niin, että ne seuraavat taas kertoo sen edelleen. Niin kuin Timoteuskin, hänellä oli uskovainen isoäiti ja hän oli uskovainen äiti. Ja siinäkin oli niin kuin tämä moninkertaistuminen näky. Hän oli Paavalin työtoveri. Timoteukselle Paavali viimeisessä kirjassa kirjoitti ohjeissaan, että minkä olet minulta kuullut, usko se luotettaville ihmisille, jotka sitten ovat niin kuin soveliaita muitakin opettamaan. Että siinä oli koko ajan se Paavali, Paavalin työtoverit, sitten nämä luotettavat ihmiset ja muut. Ja sitä kautta mekin ollaan evankeliumi kuultu. Lapset on, niin kuin, ne on Jeesukselle tosi tärkeitä ja me menetetään 1/3 maailman ihmisistä, jos emme niin kuin lapsiin saavuteta evankeliumilla. Ja Afrikassa on niin kuin puolet väestöstä on alle 18-vuotiaita. Et Afrikassa on niin kuin enemmän lapsia kuin Euroopassa on asukkaita.
1: Rukoile, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
2: Rakas Jeesus, mä rukoilen sitä, että kasvata Suomen lapsista ja nuorista sinun seuraajia. Herätä niin monia aikuisia, äitejä, isejä, mummeja, ukkeja, naapureita ja seurakuntia rukoilemaan ja kutsumaan lapsia niin, että nousisi uusi sukupolvi, joka ottaisi vastuun siitä, että useimmat ihmiset ympäri maailmaa kuulisi sinusta. Rukoilla Jeesus sitä, että sun valtakunta saisi levitä ja kasvaa täällä Suomessa ja maan ääriin saakka. Aamen.
0: Loppurukoukseen meidät johdatti Pirjo Sormunen. Seuraava isompi Kylväjän tapahtuma, jossa lapset ja perheet pääsevät innostumaan lähetystyöstä, on Kylväjän ja Kellonkartanon ystävien yhteinen perheen rakennukseksi perheleiri syyskuun viimeisenä viikonloppuna Oulussa. Leirillä on koko perheelle yhteistä, leirin nimen mukaisesti perhettä rakentavaa ohjelmaa sekä lisäksi lapsille ja vanhemmille joitakin omia ohjelmaosuuksia. Lisätietoja kylvaja.fi/perheleiri.
1: Kylväjä.fi. Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.

0: Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044-4777-888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.